0: を通じてフィギュアスケートをやってみたいと思う人が増えたら、来てよかった、また見に来たいと思ってもらえる演技を披露したいというふうに話していたということです。そして尾花和歌山市長、和歌山市では昨シーズン初めて屋外スケートリンクを設けた、
1: はい、
0: 結果連日満員で大好評、うん、アイススケートの人気の高さを実感した、世界の舞台で活躍された選手の華麗なパフォーマンスを見られるのが今から楽しみです。また会場の外では和歌山の食を提供するキッチンカーマルシェなどで盛り上げていきます。県外からもたくさんの人に来ていただいて、和歌山で繰り広げられるアイスショーを楽しんでもらえたらとも話していたということでございます。さあチケットですね、まあ、6月20日正午から、そして4時半からの2回公演、
1: はい、
0: 21日は2時からということですが、チケットスタンド A が9000円、スタンド S が14000円、スタンド SS が19000円、アリーナは24000円、アリーナ最前スペシャルシートが35000円とそれぞれにあるということです。5月22日午前10時から特設サイトで全席追加販売をするということでございます。これはでもちょっと本当にね、ぜひ生で見てもらいたい、まあ、お金結構かかりますけれども、
1: はい、
0: もうその価値は十分にあるのではないかなと思いますよね。生で見たことあります、こういったスケートのアイスショーという？
1: ないです、
0: 私もまだないので、
1: うん、
0: まあ、テレビで見ていても、
1: うん、
0: まあ、今テレビのその映像というのも音質というのも良くなってますので、それこそあの氷の削れる音とかも迫力あるものでございますよね、
1: うん
0: うん、でもやっぱり生で見るというのは本当にまた違うものでございますので、
1: きっと想像より早く滑るんでしょうね皆さん。
0: そうなんです、目で追うのが大変なんじゃないかなと思うんでございますけれども、
1: ね、テレビで見るより早く滑りそうなイメージがありますね、
0: ぜひ楽しんでいただきたいですよね、うん、さあ続いての話題でございますけども、
1: はい、
0: 東京六本木経済新聞ですね、
1: うん、
0: 六本木のステーキハウス BLT ステーキ六本木というお店が現在期間限定コース、
1: うん、
0: ハリウッドスタープライベートコースというのを提供しているそうです。
1: なんか豪華なコースですね、
0: はい、まあ、いわゆるステーキハウスなんでございますけれども、
1: うん、
0: ニューヨーク発アメリカンステーキハウスの日本1号店として2014年9月にオープンしたお店なんですね、
1: うん、
0: USDA プライムビーフを使ったドライエイジングステーキのほかシーフード料理なども提供するということでございますが、今回提供するこのハリウッドスタープライベートコース3万8000円のコースですが、でもね、
1: はい、
0: 価値あるものです、
1: はい、
0: 俳優ジョニー・デップさんが昨年末来日した際このお店で提供したプライベートディナーを再現したものなんですって。
1: じゃあジョニー・デップさんと同じものが食べられるってこと
0: ですね。そういうことでございます。もちろんステーキもあるんでございますが、ロブスターやクラブミート&キャビア、ホタテ、ジャンボシュリンプなどを盛り合わせた、スペシャルシーフードプラッター、
1: うん、
0: 神戸牛リブロースのグリル、ドライエイジングプライムティーボーンステーキ、パティシエ特製デザートなどが用意されているということでございます。
1: はい、
0: ダイナミックなステーキとともに体験してほしい、特別な記念日やいつもとは少し違う非日常のディナー、六本木でハリウッドのような特別な夜を楽しみたい人にお越しいただければということなんだそうですが、
1: うん、
0: このサービス6月30日までということでございます。はい、ちょっと東京にお出かけになってジョニーデップと同じメニュー楽しんでみてはいかがでございましょうかね、うん、さらに肉の話題いきましょうか、
1: はい、
0: 千葉浦安経済新聞です。浦安のオリエンタルホテル東京ベイ、こちらのレストラングランサンクが現在フェアを行っていると。
1: はい、
0: はい、その名前が、
1: うん、
0: 背徳のミートフェア。
1: こってりしてそう、
0: はい、お肉だけではなく油、チーズ、ニンニク料理を提供するということで、
1: うん、
0: はい、でフェアの前半と後半でテーマを変えるそうなんです。でフェア前半7月3日まで行われます、
1: うん、
0: テーマが肉、バターとチーズに出会う。
1: もうお腹すきます。
0: はい、そしてメニューの名称ですよ、
1: はい、
0: いますよ。 4種の肉が

0: 暴れる破壊のマッケンチーズ。溢れるじゃないんです、暴れるです。
1: 暴れてくれ、
0: はい、そして和牛の旨味が溢れ出す越楽ビーフシチュードリア、
1: うん、
0: タルタルとチーズに溺れる罪深チキンカツブラウンバターの追い打ちなど。
1: いい、いい名前ですよ。
0: 名前結構乱暴ですよ。
1: いやでもこの乱暴加減がやっぱ背徳感。
0: そうですよね、
1: 背徳感です。溺れたいです私も、
0: バターとチーズに出会うのが前半でございます、
1: はい、
0: 後半いきます。
1: あ、もう後半のテーマも発表されてるんですね。
0: 後半のテーマも8月31日まで展開なんですが、うんうん、テーマが肉、油とニンニクに出会う。
1: もうお肉がとんでもないものに出会いすぎてます、
0: メニューの名前言いますよ、はい、メニューの名前ですよ、
1: うん、
0: 理性を奪うガーリックアイオリ仕立ての牛肩肉コンフィーのテリーヌ。
1: 奪われちゃいます。
0: 他にもニンニクが止まらない禁断よだれ鶏角煮を沈めた魔性のガリバタコーングラタンなどを用意しているということでございます。
1: いいですね、角煮を沈めた魔性の
0: ガリバタコーングラタン。
1: いいですね、沈める
0: 沈めるとか、あの、ね、あの止まらないとか禁断とか
1: 追い打ちとかね、
0: 理性を奪うとまで出てますよ。
1: いやあ、もう脳しびれると思います。
0: そうなんです。支配人の金浜さん、今回のフェアでは自分へのご褒美として欲望のままに食を楽しんでいただきたいという思いを込めました
1: 、はい、
0: 肉の旨味をダイレクトに感じられるメニューや背徳感すら楽しめる濃厚な味わい、気分が高まるスイーツなど食べたいという本能を素直に満たしてくれるラインナップを用意しています、
1: うん、
0: そして副総料理長の滝口さんは、
1: はい、
0: 今回のミートメニューでは自分好みに味を育てながら楽しむことをテーマにしている、
1: うんうん、
0: ですから追いチーズ、追いガーリックバター、追いニンニクなどのいわゆる追いアレンジを用意して、その日の気分や好みに合わせて味わいの濃さやパンチを自在に調整できるようにしていると。
1: もう、追い丸々って最高ですよね。
0: 最高じゃないですか。さらにフェアの企画を担当したホテルマネージメントジャパンのシニアマネージャー松岡さんによると、
1: うん、
0: 背徳グルメというキーワードに着目しつつ、
1: うん、
0: ホテルとしての上質感と両立させたメニューになっている、
1: うん、
0: ぜひ楽しんでほしいということなんだそうでございますね。え、料金はランチ大人5,000円、65歳以上4,300円、小学生2,500円、4歳から6歳1,500円、土日祝日はちょっともう1000円お高くなるということでございますけども、5000円で背徳味わいまくり。ちょ
1: 食べたい。
0: あの目がいってます。
1: 食べたい。もう口の中がもう想像だけでよだれだらけなんです。
0: あの言っていいですか、
1: はい、
0: 褒め言葉としてますよ。すっごくだらしない顔してます。
1: だってもう大好きなものが、
0: そりゃそうですよ、
1: 詰まってますもの、
0: ね、
1: 肉、しかも油、ニンニク、
0: しかもそれを追うこともできるということでございますからね。
1: チーズに溺れたいです、
0: あの肉と油とチーズとニンニクに溺れたい方、ぜひ千葉浦安までお出かけになってみてはいかがでしょうか。今回ご紹介しました内容ですね、みんなの経済新聞ネットワークご覧ください。地元のニュースは加古川経済新聞チェックしてくださいね。以上、この時間は午前9時発経済新聞拾い読みお届けいたしました。

0: お届けしましたナンバー2004年の曲ですね。ゆずで栄光の架け橋。ゾラポンパパさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。
1: メ
0: ッセージいただいております、は
1: い。
0: お二人さんは仕事でうまくいかずへこんでしまうことありますか？しょっちゅうです。
1: ああ、よくあります。
0: はい。僕も時々そんなことがあります。そんな時、頭を冷やして少し考えてみます。そして叱咤激励してくれる上司に感謝し、64歳のおじさんである僕も成長の機会になると感謝して上司のアドバイス通りにやってみます。
1: うん、
0: 僕がいつも読んでいる聖書の言葉、それは災いではなく祝福を与える計画で、バラ色の将来と希望を約束するといただいております。
1: うん、うん、
0: 確かにそうなんですよね。ただ私はもう自分の中でも56、今年56になりましたから、はい、ちょっと決めたのが無理はしない、
1: うん
0: うん、

0: もう無理って思ったらもう引くことも大事やなと、
1: うん
0: うん、あの無理くり乗り越えようとして結局体壊してしまったら、うん、あとも仕事ができなく生きていけなくなったら仕事もできなくなってしまったらね大変でございますから、うんうん、そうなる前にドクターストップかかる前に自分でストップかけるようにはしようとは思ってますね、
1: はい、
0: まあ同い年のね吉田ジョージさんが亡くなられたこともあったので、
1: うんうん、
0: ちょっとそういうことを考えさせられてしまっております、
1: うんうん、
0: 無理をせずに、まあうん、自分のできることからやっていこうかなと思っております、
1: はいはい、
0: 小田井さんどうですか。
1: 私はもう考え方をちょっと変えるようにしてまして、
0: うん、
1: 結構新人の頃事務所入りたての頃とかってやっぱり失敗しちゃって結構へこむこと多かったんですね、うんうんうんうん、でそういう時に先輩に言われたのがあのイベントとかで例えばイベントとかでもうちょっとミスっちゃったりとか自分のやり方が良くなかったりした時に終わったら、うん、誰も怪我してなかったらオールオッケーで、
0: あーなるほどね、
1: いいじゃんって、
0: はいはいはいはい、
1: え誰も怪我してなかったんでしょって先輩に言われて、
0: うんうんうんうん、
1: イベントで私が怪我をしたわけでもなく参加したお客さんも誰も救急車に運ばれることもなく終わったっていうことはオールオッケーですって言われて、なんかそれからちょっとした失敗でもそっか誰も怪我しなかったしオールオッケーかっていう気持ちを変えるようにしました、
0: なんかその時失敗して それが元で気持ちがへこんで、うん、後々ずっとまた他にも次なる失敗を生み出してしまってたらダメじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だからもう私もずっと言ってる臨機応変結果往来なんですよ
1: 本当にね、
0: なんとかなんとかならんかったらなんとかすればいいんですよ、
1: うん、
0: で何ともならへん本当にどうにも何ともならへん時は助けてって言えばいいわけでございますから
1: でもなんか結局何とかなったなが多いですよね。
0: あの私たちの仕事って結構そういうとこ多いと思いますよ。
1: 多いです。なんかいろいろね、こうなったらこうこうしたらこうってい う、うん、いろいろな臨機応変を頭の中でシミュレーションしても、うん、結局本番ってその通りにならないことが多いですし、なんとかなったなぽやで終わってる方が、気持ち的に楽になってきたなって思いますね。
0: たとえ怪我人が出るような事態になったとしても、うん、そこで最小限に食い止めるのがまあそれぞれの人の皆さんの務めではないかなと思いますよね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続いておぎりん1975さんからいただきました、うん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 昨日は京セラドーム大阪でのオリックスバファローズの試合行ってきました。帰りの阪神電車甲子園と京セラドーム大阪の両方で試合があるときは神戸方面行きの電車は甲子園でカオスになるのですが、はい、
0: うん、
1: 昨日のタイガースの試合は倉敷での試合、
0: はいはいはいはい、
1: 甲子園駅はシーンとしてましたね。
0: 確かに、
1: うん、ということでお写真もねいただいておりまして、マスコットの、
0: はい、あキャラクターの、ね、はいはい、写真も
1: いただいております。ありがとうございます。
0: そしてジージー石倉さん、ね、
1: はい、
0: スパさんが挙式を挙げられた鹿島伝での牡蠣フェスいいですね、うん、僕は牡蠣が大好きなので去年冬は稀に見る牡蠣が死んでしまってダメな年でしたね、
1: うん、
0: 昔は牡蠣のシーズンというと9月から4月 R のつく月と言ってたように思うのですが、この頃は年中大丈夫なんでしょうか。まあどうやらね冷凍技術が発達しているところもあるのではないかなと思います。そういえば去年夏に広島宮島に行った時に普通にお店の前で牡蠣焼いて売ってましたねと、鹿島伝食べに行きたいな。お二人さんも行かれるんですかということですが、
1: はい、
0: 行きたいです。めちゃくちゃ
1: めちゃくちゃ行きたいです。でも私ね牡蠣フライとかは結構よく食べるんですけど、うん、生牡蠣をまだ食べたことないです。
0: ああはいはいはいはい、
1: なんか当たった人が結構周りに多くて、生牡蠣とまだ蒸し牡蠣も食べたことがなくって、加熱した焼いたやつとか結構ね、はい、食べたことあるんですけど、
0: あの蒸し牡蠣っていうのは限りなく生に近いあの味わいで楽しめますし、まあまあ今の時期でございますからおそらく生での提供というのはね、基本ないのではないかなと思いますけれども、いろんな楽しみ方でね食べられるということでございますから、ちょっと気になった方、はい、今日の神戸新聞にも掲載されておりますのでご覧いただければなと思いますね、はい。さあそんなジージー石倉さんのリクエストにお答えしましょう。1982年のナンバーですね。田原俊彦で君にバラバラという感じ。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は19日、先端 AI 対策を推進する共同声明を採択して閉幕しました。共同声明はクロードミュトスなどの先端 AI を悪用したサイバー攻撃への対応能力の強化や重要鉱物の供給網の強化を目指すとしています。次に、自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対し、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。次に、アフリカのコンゴ東部のイトリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府が感染疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカスヤ事務局長は、イギリスの BBC 放送にワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。おしまいに、日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が認められます。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の

0: そうです、ネクサス加古川で検索。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: お届けしましたナンバー2008年の曲ですね。嵐でワンラブ、マンダイージスキヌモトーンさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。さて時刻は9時36分を回っています。続いてはこちらのコーナー参りましょう。
1: 高砂タウンインフォメーション。
0: それでは高砂市からの話題情報をお届けいたします。高砂タウンインフォメーションです。まずはじめに住まいの耐震化についてのお知らせです。皆さんの大切な生命や財産を守るため木造戸建て住宅の耐震化相談会を開催します。日程は5月30日土曜日の午前11時から午後2時まで。会場はイオン高砂1階フードコート前です。対象となる方は市内にある昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅などです。また悪質なリフォーム業者には気をつけましょう。無料で診断をしますという言葉に注意してください。工事費が高額になる場合があります。工事の見積もりは 2,3 社に依頼されることをお勧めします。詳しくは広報高砂5月号の12ページをご覧ください。お問い合わせは建築住宅課まで。電話 079-443-9035 です。次に高砂市民病院からのお知らせです。切らずに膝の痛みを取る新しい治療クーリーフを導入し保険診療での治療を開始しました。クーリーフとは末端神経に高周波電流を流し神経を部分的に焼灼することで痛みを落ち着かせる方法です。治療時間は30分から60分治療後すぐに歩くこともできます。対象となる方は変形性膝関節症などによる慢性的な膝の痛みがある方、注射や内服では痛みの改善が得られない方などです。クーリーフ注射をご希望する方は平日午後2時から夕方4時までに整形外科外来へお越しください。詳しくは広報高砂5月号の17ページをご覧ください。お問い合わせは高砂市民病院まで。電話 079-442-3981 です。次に子ども子育て若者会議委員募集のお知らせです。子ども子育て若者応援プランを子どもと子育て家庭若者の実情を踏まえて実施するため高砂市子ども子育て若者会議を設置しています。市民の皆さんの意見を反映させるため委員を募集します。対象となる方は子ども子育て委員は市内在住在勤の18歳未満の子どもと保護者、若者委員は市内在住在勤在学の40歳未満の方です。申し込み期間は5月29日まで。応募希望の方は申し込み書に必要事項を書いて子ども若者政策課までお申し込みください。詳しくは広報高砂5月号の25ページをご覧ください。お問い合わせは子ども若者政策課、電話 079-441-7199 です。最後に高砂市美術協会展作品募集のお知らせです。第49回高砂市美術協会展は6月12日から14

まで文化会館で行います。なお出品には美術協会への入会が必要です。受付日は5月31日日曜日午後1時から夕方4時まで。受付場所は文化会館ボックリンホールです。出品料は無料。詳しくは広報高砂5月号の26ページをご覧ください。お問い合わせは高砂市美術協会、電話 090-1446-6073 までお願いします。今回ご紹介しました内容、詳しくは広報高砂5月号に掲載されています。最初にお伝えした住まいの耐震化については12ページ、高砂市民病院からクーリーフによる治療についてのお知らせは17ページ、子ども・子育て・若者会議委員募集のお知らせは25ページ、最後にお伝えした高砂市美術協会展作品募集については26ページをそれぞれご覧ください。以上、この時間は高砂市からの話題情報をお届けいたしました。高砂タウンインフォメーションでした。

0: お届けしましたナンバースターダストレビュー1998年の曲ですね。ジャスミン、ワッキーさんからいただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今週土曜日、スタレビの根本かなめさんの誕生日、その日は、スターダストレビュー香川のテアトロンで屋外ライブをされるそうです。うん、ここ数年行けてないですが、まあ、海や島、船が行き交う瀬戸内海眺められるいい場所です。その翌日には鳥取花回廊でのライブ、この場所初めてですが、今年はこちらチケットを取りました。
1: うん、
0: 楽しみにしてるけど天気が気になるというふうにいただきました。今週日曜日でございますね。
1: はい、
0: 私もちょっとイベント司会があるのでどうかなと思ってるので、現在のところ降水確率 50% というところでございまして、ちょっと微妙な感じでございますけれどもね。はい、無事に行われることを祈っております。さてさて、先ほどはねスターダストレビューの美しいハーモニーお楽しみいただきましたけれども、
1: はい、
0: 歌を歌うこと最近どうですか？カラオケとか行ったりしてます？
1: カラオケは行ってないですけど、うん、お家では結構歌ってます。
0: あ、お家で歌ってる。
1: お家では結構、はいはいはいはい、大谷家は私と母がすごく歌うので、
0: はいはいはいはい、
1: 料理しながらお風呂入りながら。
0: あ、なるほどね。はい、まあカラオケ行くとすれば、今はまあカラオケボックスね、うん、個別の部屋に仕切られたところで歌うことが多いんですけれども、多いとかほとんどでございますけれども、あのいわゆる夜のスナックなどで他のお客さんと入り混じった中で歌を歌う機会ってどうですか？最近
1: ないです。
0: ないですよね。
1: 一回行ってみたいなって思います。
0: あ、
1: カラオケ喫茶とか、
0: カラオケ喫茶とかね、
1: スナックとかで歌うっていうのを見てみたい。
0: まさにその話題、
1: はい、
0: ロケットニュースといういつも朝スパ三面記事紹介しているね、記事で、のコーナーで、うんうん、サイトでございますけれども、そちらのもう名物記者佐藤さんが初めて昼スナックに行ってだという、あの
1: 昼スナック、
0: はい、あの道歩いてると昼間からなんかカラオケの歌声が聞こえるところ、あれと思って見てみたらスナックなんとかって書いてあって、お昼なのにやってんねやっていうようなとこって
1: あります。
0: ありますよね。
1: たまにある。
0: ありますよね。うん、行ってみようかなと一度は思っては見るけども、
1: はい、
0: なんか入りづらいイメージぶっちゃけありません？
1: 一元さんお断り感がある。
0: ありますよね。はい、行ってみたという記事でございます。
1: すごいですね、勇気。
0: 記事のタイトルが初めての昼スナック、そこには知りたかった歌の本質と老夫婦の紡ぐ美しい景色があったと。まあもちろんこの方は関東の方でございますから、うんうん、埼玉のお店に行ったそうなんでございますけれども、
1: はい、
0: はい、一見カラオケの歌声が聞こえる、
1: うん、
0: しかもめちゃくちゃうまい、
1: うん、
0: お昼の12時くらい結構な人数の声が聞こえる、中が気になるということで、今を逃すと昼スナック行くことはないかもと思って思い切って入店したそうです。
1: すごいですね、これ結構勇気いりますよね。
0: はい、
1: うん、
0: 中に入るとカウンター席に6人くらいいらっしゃって、
1: うん、
0: ボックス席に1組のご夫婦、皆さんおおむね70から80代ではないかと。
1: うん、
0: そこに入った佐藤記者、52歳ですが、
1: うん、
0: 間違いなく最年少、
1: うん、
0: 自分が若者のように思えた。20歳になりたての頃、かっこいい大人たちが出入りするバーに紛れ込んだような、そんなドキドキ感がある、
1: うん、
0: すいませんお邪魔しますと心の中で皆さんにご挨拶して入るとママさんがちょっと戸惑ったような顔で出迎えた。そりゃそうだと、間違えて入ってきたんじゃないかと

0: 思われても仕方がなかった、
1: うん、
0: そもそもお店の仕組みを理解していない状態で入ったと。
1: 確かに仕組みがわからないです、
0: はい、まあお店にもよるとは思うんですが、うんうん、このお店は1200円でアルコールも OK のドリンク2杯に焼きそばやカレーなどのランチがついてくる、
1: うん、
0: しかもカラオケ歌い放題、12時から午後2時までランチ営業ということだったと。ええ、食事ができてお酒も飲めてカラオケ歌えて1200円、これは安いと、
1: うん、
0: 思ったということです。でも佐藤記者、食事済ませてたので、
1: うん、
0: ノンアルコールでトマトジュースをお願いしたらお通しがついてきた。まあどうやらこれも1200円に含まれてるっぽいんですね、
1: うんうん、
0: でまあまあご飯じゃないということでお店の方も気を使ったんでしょうか、
1: うん、
0: おせんべい、スナック菓子、バナナもついて出てきた
1: はいはい、
0: でママさんから歌いますかと言われたんですが、あ、私は皆さんのお上手な歌を聞かせていただきたいので歌わなくて大丈夫ですと伝えたと、
1: うん、
0: するとママさんの顔がほころんで、いやいや歌っていただいていいんですよと、
1: うん、
0: どうやら遠慮気味に入ってきたものですから私を気遣って戸惑った表情を浮かべていたようだと、私なりに楽しもうとしている意図が分かったので安心した様子だったと、
1: うん、
0: で席について、その突き出しを食べながら、はい、トマトジュース飲みながら先輩方の歌に耳を傾けてる、
1: うん、
0: 最初30分はお隣に腰掛けているご夫婦が交互に歌ってた、二人ともうなるほど上手、
1: うんうんうん、
0: 体つきは細く、どちらかといえば華奢なのに、どこにそんなパワーを秘めてるのかと思うほど芯のある歌声だった、
1: うん、
0: 特にご主人は音程が正確、ロングトーンが伸びやか、聴いていて心地よいと そのご夫婦の方、ご主人、自分が真剣に聞いてることを察したらしく、
1: うん、
0: 無言でカラオケ専用リモコンの電木を私のテーブルに置いた、多分これよかったらどうぞということなんでしょうけども、
1: うんうんうん、
0: こんな人の前で歌えない、でもせっかくのご好意を無下にするのは失礼、勧められて断るのは無粋だ、あーどうしようどうしようと思ってると、ママさんがテーブルにこれどうぞと、
1: うん、
0: 卵豆腐を置いてってくれた
1: いいタイミングで、
0: 食事しないと言ったから気遣って出してくれたんだろうか、ありがたいと、で卵豆腐を食べていたら隣のご主人、無言で電木を引っ込めた、しまった、ちんたらしてたらチャンスを逃してしまったと思っていた、
1: うんうん、
0: ちょっと後悔していたところで今度はママさん、もずくを置いていった、なんかいっぱい食べさせてくれる、学生にどんどんご飯を勧める食堂に来た気分ということ
1: いいですね。
0: さらにかぼちゃの煮物と かまぼこと鶏肉の煮付け3品を置いていったと、ちょっとお腹いっぱいだったけど全部食うことを私は固く誓ったと、
1: うん、
0: そのタイミングでほどなくまた隣のご主人、すっと電木を置いてきた、
1: 優しい
0: このチャンスは逃せないということで、
1: はい、
0: 軽く会釈して電木を取り、親父の好きだった曲吉幾三の雪国を、入力、
1: はい、
0: 歌ってみた、
1: うん、
0: するとお隣のご夫婦が温かい拍手を送ってくれてとても嬉しかった、
1: うん、
0: 会話はないけど心が通う感覚が気持ちいい、
1: うん、
0: その後カウンターにいらっしゃる皆さんも順番に歌い始めたんですが、みんな軒並みうまい、
1: おー、
0: もう本当にすごかったと、
1: うんうん、
0: 軽く旋律しつつ畏敬の念を感じずにはいられなかった、
1: うん、
0: 音楽に対する深い愛情を感じると、一人の方がボロの大阪で生まれた女を歌ってる、
1: うん、
0: その横顔はまるで遠い記憶をたどっているように見えた、私ですら出会いと別れを繰り返してようやく50年生きている、皆さんはそれよりも長い時間、時には辛いこともあったんじゃないのかと、
1: うん、
0: ふとお隣のご夫婦を見ると手元に小さなメモ帳があったと、
1: うん、
0: そこには曲のリストが書かれていた、
1: あ、
0: おそらく半世紀ぐらい連れ添ってるおご夫婦なんでしょうか、
1: うん、
0: そのお二人が小さなメモを見ながら次はどれにしようかと話し合ってるその姿にも感動したと、
1: 微笑ましくて素敵ですね、本当によ
0: く見ると皆さん生き生きとしていて、
1: うん、
0: 今この瞬間をとても楽しんでる、一曲また一曲と聞きながらそのうまさに聞き惚れてる私もまたこの瞬間を楽しめることが嬉しかったと、
1: うん、

0: で、お会計でもう食べ終わって席を立つと、ご主人、お隣のご主人が小さく、もう帰っちゃうのと言ってくれたのが嬉しかった
1: 会話はないけど、心はやっぱり会話できてたんですね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: お邪魔しましたと笑顔で礼をして店を出た。昼スナック、思っていた以上に素晴らしい場所だ。お酒を飲まなくても十分に楽しめるし勉強にもなる。また機会があれば訪れてみたい、
1: うん、
0: 店を出た時時計を見るとまだお昼の2時、日が高くてびっくりしたといや確かにそういう、まあ、見ず知らずの人と歌を通じて触れ合う機会って、
1: うん、
0: 今、まあ、コロナ禍もあったからなんでしょうかね、なかなかないですから。
1: ないですね、
0: ええ、うん、私もこれ記事紹介してちょっと行きたくなってみた。
1: なんか上司の人に連れて行ってもらうっていう文化が、
0: はい、
1: もうほとんどない世代になるんですね。
0: はいはいはい、
1: まあ、バーもそうですし、
0: そうですよね、
1: まあ、飲みニケーションがない世代になってくるんで、はい、なかなかこう若い世代がスナックやこうね、カラオケ喫茶に行く機会がなくなってきたから、余計にどういう仕組みなのか、中はどんな雰囲気なのかって、すっごい気になります
0: もん。むしろ夜じゃない昼だから、
1: うん、
0: 変に絡まれることもないんじゃないかなと思ったりもするんですけども、
1: うんうん、
0: 一度皆さんも勇気を出して行ってみてはいかがでございましょうかね。さあ、そろそろお別れでございます。この後もバンバンラジオの番組でお楽しみください。正午からはウキウキバンビーナです。
1: はい、今日のテーマは最近ちょっと困ったこと。
0: ほう、
1: ありますか？
0: 困ったこと、しょっちゅう何かしら困ってますけれども、皆さんのお困りごと、はい、ぜひぜひお寄せいただければと思います。朝スパはこの辺で失礼いたします。お相手は私、スパイシーヤギと
1: 大谷奈々でした。
0: それでは
1: さようなら。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
2: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエアー。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、 0120-24 一緒にまで。
3: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
0: バンバンラディオ 86.9FM。
4: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかって、メールがヤバほど来て、トークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2曲ネットで放送中。
5: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主ただの坊主やない、ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り、買い取り坊主のロイヤルオートパーツが十字をお知らせします。

0: ンダンラディオ 86.9FM。
1: 月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
2: 月曜日は僕平野智和がお届け。スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
1: 火曜日担当の山口理恵です。学校お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
3: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。
1: そして木曜日はハラミーこと福原美咲がお届け。番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。一緒に番組を作りましょう。
2: バディは月曜日から木曜日の夕方16時から18時まで2時間生放送。あなたの夕方のバディはこの番組で決まり。
4: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
5: ご老中です。
4: 僕たちの楽曲「生きてます」が今月のバンプレマンスリーになってます。
6: ええー、曲やね。
7: この曲聴いて元気出したね。
8: 6月21日には神戸でライブ、
9: CD もよろしくね。
4: それではお聴きください。
5: ご老中生きてます。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: 水曜日のバディは音楽が主役。アーティストだから伝えられること、感じられる思い、リノレイヤと一緒に体験してみませんか？新しいお気に入りをあなたのプレイリストに追加してくださいね。水曜日の夕方を彩るバディは16時から。 Stay tuned。
3: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
4: バンバンラディオ 86.9FM。
5: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2局ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
6: 1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

16時から生放送のバディ、水曜日担当はリノレイヤです。東京在住地元出身アーティストとのゲストトーク、東京ミーツアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで、リノレイヤがお届けするバディは毎週水曜日16時から。

0: 待ちしてます。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは、加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか？
3: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
2: はい、
3: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか？
2: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか？
3: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか？
2: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
3: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
2: スリッパが備えになるんですか？
3: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
2: はい、
3: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
2: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか？
3: はい、石川さんは

0: メガネをかけていますね、
1: はい、
0: 寝るときメガネをどこに置いていますか？
1: 枕元に置いてます。
0: それも備えになるんです。
1: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか？
0: そうですね。寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんなとき枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
1: なるほど。
0: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
1: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
0: そうですね、
1: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです、
0: はい、
1: 備えるラジオ、この時間のお相手は
0: 東有馬防災チームの畑国夫と
1: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話079-420-2528、バンバンネットワークスメディア営業課まで。
3: 金曜16時からはレディアーモ、気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
4: お家の解体工事などをどこに頼めばいいか困っていませんか。コレクトならどんな物件も対応可能で安心安全、真心を込めた解体をいたします。まずはお電話を 079-452-1250。 解体工事は加古川のコレクトへ。まもなく正午です。廃棄物処理を通してクリーンな地域を目指す株式会社アルファが正午をお知らせします。

皆さんこんにちは、浮き水。5月20日水曜日、時刻は12時。そして再放送を聞いている方は夜7時になりました。これからの時間はウキウキバーミンナー水曜日浮き水、パーソナリティのナナポンこと大谷奈々がお送りしていきます。暑いですね皆さん。昨日

そしておとつい溶けてしまうんじゃないかというぐらい日中は暑くてしんどかった。おとついはねお休みだったのでランチに行ったんですけどね、お昼加古川の大和屋敷の近くにあるあのニュービルドさんっていう喫茶店がありまして、そちらの方でパスタを食べに行きました。月曜日はただ12時、暑すぎる。本当に駐車場からちょっと歩いたんですけれども、それでもちょっと歩くだけでもドバッと汗が出るぐらいに暑くて、5月かなというふうにもうね何度もカレンダーを確認してしまいましたね。気持ちはもう7月とかもう夏本番を迎えているんじゃないかというぐらいに暑かったんですけれども、今日は曇り空みたいで、お外は皆さんいかがでしょうかね。お外車で聞いていらっしゃる方は今日のお天気いかがでしょうか。朝バンバンに来る時はちょっと涼しくて気持ちいいぐらいだなと思ったんですけど、どうですか、ちょっと肌寒くなるのかな、どうですかね。朝ねちょうど6時ぐらいにバンバンに着いたんですよ。その頃には涼しかったです。まだその頃は涼しかった。ただ家が暑くて、家がめちゃくちゃね蒸し暑かったんですよ。その後にね玄関出たらものすごく涼しくて、朝は比較的過ごしやすかったんですけど、今はいかがなんでしょうかね。加古川の今の温度は iPhone のお天気情報によりますと、またこれはねもう少し時間が経ってまた1時間後ぐらいには変わるとは思うんですが、今の最高気温は27度ということで曇り空です。で今日はね夕方から雨が降る予報になっていまして、降水確率は 40% 前後で、午後4時頃から降るかもしれませんよということなので、夕方からそしてお昼からお出かけされるご予定の方は折りたたみ傘または日傘のね晴雨兼用タイプの傘を持ち歩くといいかと思います。さて今日のメッセージテーマ発表します。今日のテーマは最近ちょっと困ったこと、最近ちょっと困ったことでメッセージを募集させていただきます。最近ね私がちょっと困ったことがありまして、スーパーでねずっと納豆をね買ってるんです。私はここ今年に入ってから結構な頻度で納豆を食べるてるんですよ。納豆を食べるとやっぱりね肌の調子が良くて、発酵食品ありがとうと思いながら納豆をね食べてて、1週間のうちにほぼ毎日納豆を食べているんですが、好きな納豆というものがあって、皆さんもありますか好きな納豆。まあ粒のサイズとかもねありますし、タレの美味しさとかありますが、私ね好きな納豆がミツカンさんの納豆一という納豆が好きなんですね。納豆一超小粒なんです。もう超小粒納豆でして、でこのミツカンさんのね納豆一という納豆がなんで好きなんかというと、タレが出しやすいんですよ。醤油ね、醤油のタレが押すだけでピュッて醤油に出てくるんです。ちぎらなくていい、もうどこからでも開けれますようで、どこからでも開けれないタイプの7本なので押すだけで、袋をね押すだけでピュッてタレが出てくるんですよ。すっごい簡単なんです。だから納豆一ずっと買ってて、でプラスありがたいことに匂いが他の納豆に比べると匂いが抑えられてるみたいで、納豆一はなので匂いもあまり気にならないし、開けやすいしタレが出しやすいっていうのでずっと買ってたんです。超小粒っていうのもあってすっごく気に入って買ってたんですけど、最近スーパーに行きましたらなかったんですよ。と思って、まあ、気に入ってたものがなくなるってたまにありますけど急にと思って、そしたらね

いつもの納豆市のに納豆市のコーナーのところに張り紙が貼られていて、中東情勢の影響で納豆市は入荷のめどが立ちませんと。もう中東情勢の影響がここに現れるかとすごくショックでした。いや、なんか袋とかね、石油関係がとかだったらわかるんですけど、納豆と思って。そしたらね、調べまして、5月の3日5月1日から本当はね、一部9倍のニュースが出てたんですけれども、ニュースで5月1日からの情報が5月3日の記事に上がってたんですね。で、直近中東情勢における、不安定な長期化を背景に、石油化学製品の原料であるナフサ価格の高騰および供給不安がありますので、このことにより一部の資材や原料におきましては、すでに仕入れ価格の上昇があり、納豆の製造コストを圧迫している状態ですとの説明がミツカンさんの公式から発表されていて、そして販売数量および生産効率を踏まえ一部商品を9倍することになった、その9倍することになったごく一部の納豆の中に、私のお気に入り納豆、納豆市が選ばれてたんです。はあ、ショック。これをずっと食べていたから、他の納豆を探さ、他の納豆も美味しいんですよ、美味しいけど好きな納豆があったからそれが食べたいのにっていうことで、他にもね、この納豆市以外にも金の粒梅風味黒酢タレ、金の粒梅風味黒酢タレのね、来た来た、あとはね、北海道納豆ミニっていうのも9倍です。5月1日からいつまでこれが続くのか、なんとか早くどうにかしてほしいなと思ってます。これが最近皆さんからしたらちょっとなんですけれども、私からしたら結構大ごとな困ったことなんですね。最近ちょっと困っていることです。そして先ほどね、お話ししました、暑くなってきたよねっていう話をねしたと思うんです。急に暑くなったと思いません？今まで結構まだジャケットとか羽織ってたんですよ。長薄手の長袖の上にとか、ブラウスの上に薄手のジャケット羽織ってお出かけしてたんですけど、もう半袖でいいぐらい暑くなってきて、急にもう衣替えしたけど急にこんなに暑くなるなんて、春服はそんな全部まだ着れてないのに急に夏服になっちゃうなんて、春服の出番が短すぎるじゃないですか。急に暑くなるのも困ったもんだなと思いますし、温度差で服が困るのももちろんなんですけれども、体もしんどい。こんなに急に温度差が出てくると体がだるくなるし、なかなか寝れないし、しんどいんですよね、正直ね。暑いのって、寒さよりも暑い方が気持ちしんどい、体もしんどい。そして夕方朝方蚊が活発的に動いてくるから、ものすごく蚊が鬱陶しい。で、蚊取り線香を焚きますよね。蚊取り線香を焚いたら、もうその蚊取り線香の煙で喉がイガイガする、もう負の連鎖、最悪です。もう蚊はね、仕方ないんですよ、仕方ない、分かってる、どうすることもできないから。でもです、もう一回座れたし、私大型なんでね、大型は好まれるから、蚊にもう座れて、私の血を吸った後のお腹パンパンに膨れ上がった蚊を仕留めてやりました。血だらけでしたよ。ちょうどレースカーテンのところで仕留めてしまっただけに、血がピュッて、ちょっとレースカーテンの、素人レースカーテンのところについてしまって、泣きながらトントントントントントントントン血を取りましたが、もう本当に蚊が嫌だ、噛まれるから。そしてね、急に暑くなって汗かいてきて、汗ももでき始める。もう暑いとね、もうあーやこうやと、もうわがままも言い出すし
不

0: がいろいろ出てくるんですけれども、
1: 他にもね、最近ちょっとした本当にちょっとしたことなんですが、あの大谷家では今つむつむがブームでして、昔ねつむつむが配信された頃かなりやってたんですよ大谷家では。つむつむっていう iPhone ゲームがあって、 iPhone のねアプリですね、ゲームアプリがあって、まあ、ディズニーの可愛らしいキャラクターたちをこう3つつなげて消していくっていう簡単なゲームなんです。そのつむつむちっちゃくなってきて、で私がちょうどつむつむし始めた頃は、まあ、学生だったから反射神経シュパシュパシュパシュパシュパシュパってゲームできてたんですけど、最近ねまたつむつむブームが入ってきて、やってるとつむつむしてる指が動かなくなってきた反射神経の衰えをとても感じましてこれは良くないと思って、まあ、つむつむやってると、まあ、脳トレにもなるかなって思って、今大谷家ではねみんなあのつむつむをしております指がみんな動かない久しぶりにしたらみんな反射神経落ちてたんでね、ちょっと反射神経落ちてるのも良くないかもしれないなと思いまして、ちょっとねつむつむして、で他にもちょっと運動をこまめにしつつ、この暑さと向き合っていきながらね楽しんでいけたらいいなと思うんですけれども、最近ちょっと困ったことを皆さんありますか？私はね納豆と急に暑くなったこととゲームのね反射神経が衰えたこと、それがちょっと困ったことです皆さんの最近ちょっと困ったことを教えていただきたいなと思います。宛先はメールが869@banban.jp、 ハローナイン @banban.jp、 ファックスは079-435-079-424-0869、 079-424-0869 まで、リクエストメッセージお待ちしております。それではですね、オープニングナンバーはただいま放送されています落語のアニメ茜話の主題歌となっております。桑田佳祐で人たらし。

週刊コミックナナ。このコーナーは漫画やアニメ、ゲームなどサブカルチャーが好きな大谷奈々が皆さんにおすすめの漫画を紹介するコーナーです。今日紹介する作品は超年の差恋愛漫画です。秋山香織作、のどかの庭。この漫画作品はですね、 NHK の方で実写ドラマ化もされています。あらすじ簡単にご紹介しますと、地味で控えめ、黒っぽい服ばかり好んで着ることから、ドイツ語で黒を意味するシュワルツさんこと大学院生のドイツ語専科の朝比奈素子。朝比奈ちゃんは自身の指導教官であり憧れのドイツ文学教授榊教授に恋心を抱いていました。ある日勇気を絞って教授に告白をするものの、教授からは勘違いだと断定され、まともに取り合ってもらえません。しかしそれでも諦めないシュバルツちゃん、まあ主人公の朝比奈ちゃんはですね、彼女の純粋さに次第に惹かれ始めていく教授。学生と教授という立場の違い、周囲からの好奇の目や反対、そして超年の差、そして老いという現実の壁にぶつかりながらも、二人は自分たちなりの恋と愛の形を模索していきます。かなりの年の差恋愛ストーリーなんですね。というのも、朝比奈ちゃんは23歳の女子大学院生です。対する主人公の朝比奈ちゃんが告白した相手の教授榊教授は64歳、そう超年の差41歳差の恋愛ということで、周囲の目や自身の感情に葛藤しながらも愛の形を二人なりに

探していく超純愛ストーリーとなっています。こののどかの庭の魅力というのは、年の差恋愛というこの年の差があるからこその苦しさだけではありません。学生と教授という立場の苦しさというのもあるんですが、この恋愛、年の差恋愛にとどまらず、もう二人の心理描写というのがかなり丁寧に描かれていて、その恋愛をすることによって主人公の朝比奈ちゃんが恋とは何なのか、愛とは何なのか、この愛はどういう愛なのかというのを丁寧に丁寧に描かれているんですね。大人の恋愛というよりは大人の人間成長ドラマというのがかなり描かれている作品だなと思います。そして対して朝比奈ちゃんが好きになる64歳の榊教授、かなり理性的で賢くて、ただ時に不器用なところもある、人間らしい弱さも主人公に見せてくれます。そして主人公の不器用ながらに恋を伝えてくれるその純粋さに、少しずつ少しずつ距離が縮まっていく、そういうね、リアルなこの心の成長、そして心が少しずつ、お互いの心が少しずつ縮まっていく様子というのがドキドキさせられるなと思いますね。恋愛のドキドキ感というの、甘酸っぱいドキドキ感もいいんですが、切なくもあり甘酸っぱくもある、大人の恋愛漫画だと私は思っています。今日ご紹介させていただきましたのは、秋山香織作のどかの庭。この漫画読んだよなど、こんな漫画紹介してほしいなど、メッセージお待ちしております。この時間のコーナーは週刊コミック7でした。

お送りいたしましたナンバーは東方神起、どうして君を好きになってしまったんだろう。今回漫画で紹介しましたのどかの庭の苦しい、そして切ない恋愛模様をナンバーチョイスさせていただきました。

0: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家プロデュースバイ前川建設
1: バンダンラディオ 86.9FM。
2: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
3: 七と買取、七流れ品販売の藤井七店。金プラチナ、宝石、ブランド品の買取、販売、小型電化製品なども多く取り扱っております。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
4: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
5: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
7: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会などさまざまな用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
8: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
9: ああ、

0: 加古川名物
1: 加古川のり。
2: 大浜のり。
3: バンバンラディオ 86.9FM。 ハリマタウンインフォメーション。
4: ここからは播磨町タウンインフォメーションです。まずはじめに健康美づくり運動教室についてのお知らせです。ロコモ体操、脳トレなど簡単なプログラムです。日程は5月25日から7月13日まで、毎週月曜日の開催で全8回コースです。時間は13時30分から14時30分まで。会場は南部小見線多目的ホール。定員は先着30名。参加費は1500円です。参加希望の方は5月21日までに電話または申し込みフォームをお申し込みください。詳しくは広報播磨5月号10ページをご覧ください。お問い合わせは保健課国保年金医療係 079-435-2581。 お問い合わせは保健課国保年金医療係 079-435-2581 まで。次に子ども会議委員募集のお知らせです。子ども会議委員となり播磨町を良くしたいという児童の皆さんのご応募をお待ちしています。対象となるのは播磨町在住の小学4年生から中学3年生で、子ども会議に参加できる方。内容は町づくりにかかる話、子どもの権利条例を広める方法などの話し合い。定員は15名。

みんなの居場所づくりについてのお知らせです。播磨町では住民主体の自主活動により多世代の人が集い交流などすることで人と人とのつながりを強め安心して過ごせる地域となるようみんなの居場所の運営を支援しています。その立ち上げやそれらの居場所を運営する法人または団体に対して予算内でその運営に要する経費の一部について補助します。補助金についてのお問い合わせは子ども課家庭支援係 079-435-2362、 補助金についてのお問い合わせは子ども課家庭支援係 079-435-2362。 居場所の立ち上げや運営の相談は播磨社会福祉協議会 079-435-1721。 居場所の立ち上げや運営の相談については播磨社会福祉協議会 079-435-1721 まで。おしまいに住宅用火災警報器についてのお知らせです。火災警報器は火災を早期に発見し逃げ遅れを防ぐため全ての住宅に設置が義務付けられています。すでに設置をしていても住宅用火災警報器の寿命は約10年とされています。新たに設置する場合も取り替えの場合も1個分の費用を町が負担します。対象となる方は播磨町内の65歳以上の方、障害者手帳の交付を受け付けている方の住居。お問い合わせは危機管理課 079-435-0991、 お問い合わせは危機管理課 079-435-0991 まで。また加古川市消防本部と加古川市保安防火協会の協力のもと、消防士がご自宅に伺い1個2000円で火災警報器の取り付けを行います。お問い合わせは加古川市消防本部予防課 079-427-6532、 お問い合わせは加古川市消防本部予防課 079-427-6532 まで。詳しくは広報播磨5月号14ページをご覧ください。詳しくは今月発行の播磨町広報誌やホームページでご確認ください。以上、播磨町タウンインフォメーションでした。

この時間はウキウキバンビーナ水曜日ウキ水、パーソナリティのナナポンこと大谷ナナがお送りしています。今日のテーマは最近ちょっと困ったことでメッセージを募集しています。ではいただいたメッセージご紹介いたしましょう。ナナポンこんにちは、ウキ水ウキ水ガツヤコウビさんからいただきました。先週のローソンゴロチョコメロンパン食べましたよ、ありがとうございます。もともとチョコチップがついたメロンパンが好きなのであまりにもハマってリピートしました。あ、よかった、ハマりましたね。私もねメロンパン、ノーマルメロンパンも好きだけれどもチョコが入ったメロンパンめっちゃ好きなんですよね。ゴロゴロのチョコがとても美味しかったと思います。そして今日のコンビニはファミリーマートかなと予想もいただきました。13時台お楽しみに。そして今日のテーマですが、カルビーポテトチップスのパッケージですかね。インク不足とはいえカルビーポテトチップスのパッケージ

ポテトチップスって薄塩味とコンソメパンチとはっきりカラーで区別がつくのに、なんでカラーじゃなくて白黒やねんと思いましたね。なんか買う気が失せちゃいます。しばらくの間だけらしいので様子を見た方がいいですね、ということでいただきました。確かにね、わかりますよ。あのカラーのね、コンソメパンチ、カルビポテトチップス、薄塩味っていう、あの色が食欲をそそるのに白黒になっちゃって、ちょっと寂しさはあるものの、あれはあれでレアリティがあってレアな感じがして、私はまだスーパーに売ってたらちょっと買おうかなって思ってます。あれはあれでなんか今後価値が上がりそうな気がしませんか。白黒の時代が一瞬だけ令和にあったんだぞというこのレアな感じ、それが後々価値が高くなるのではないかと勝手に思っているんですが、いかがでしょうか。そしてガツヤコベさん、この曲は34年前にカルビーポテトチップスの CM にソングに使用された曲なので、音源があればよろしくお願いいたします、ということでリクエストいただきました。それではガツヤコベさんかとリクエストお答えさせていただきます。ビーズでブローウィン。

七転び漢方。このコーナーはこの道40年、漢方のことなら望月薬局の提供でお送りします。

0: 七転びコーナー始まりました。望月薬局の望月吉高さんと元気になっていくにはどうしたらいいのか今日もお話ししていきましょう、はい、先ほどねちょっと盛り上がっちゃいましたけれども、
1: じゃあ今日の朝スパ行きましょうか。
0: はい、朝スパ
1: こういうコーナーが面白なってね今日もずっと大体配達してるんですけど、
0: はい、
1: 今日際い、
0: はい、
1: あの大阪あなんとか経済新聞の六本木の方やと思うんですけど、
0: はい、
1: 際い食べ物これ食べた、あれね、
0: 背徳飯でしょ。
1: いや、あんなあかんってめっちゃお腹減るだから
0: いやもうね、ニンニク、肉、油、バター、チーズ
1: だからあのね、スパイシーさん、はい、体悪なるからそんなやつを、
0: はい、
1: 俺めっちゃお腹減りました、あれ聞いとった。
0: いやもう私もあの時一番お腹減りました。
1: だらしない
0: お
1: 母さんされてるとか言われて
0: ましたけど。そうなんですよ、だってチーズとお肉想像しただけでね、もう
1: そうですよね、
0: ジュルッという。
1: そうなんですよ、もうすぐ俺は赤ワイン出てきたもん、ね、
0: 出ます、出ます。
1: でもね、本当あの時間であれ聞けんの結構、うん、まあ前回はね、
0: はい、
1: サンリオのね、
0: サンリオでキャラクターランキングの話をしまして、
1: 毎回このコーナーで、はい、今日の朝スパやったろうかなと思いました。
0: 感想でもいただけるのはこう嬉しいですね、 やっぱりね。
1: でもあれは答えますね
0: やっぱ皆さん結構お腹鳴りがった人多いと思います。
1: そうそうそう、で風の時って、
0: はい、
1: あんまり食べれなくなるんですよ。
0: 食べれない、おかゆばっかりですね。
1: そうですよね、
0: うどんとか。
1: それとか例えばワンちゃん、
0: うん、
1: 猫ちゃん、
0: うん、
1: 食べれないいう時ありますよね、
0: はい、
1: あれは絶対風邪ひいてますわ。
0: あ、食欲がない時はワンちゃん猫ちゃん風邪ひいてるんですね。
1: ね、熱が高いので、熱が高いと何食べても美味しくないので、
0: う
1: ん、その時はね、やっぱり私はイチゴとかね、ミニトマトをやるんです。
0: へえ、
1: じゃあスルスルスルスル入るんでね、
0: あんまり人間と変わんないですね。そうですよ、そういうところは。
1: だから、うん、でもそうなんですけども、ただこの間ずっと話してて、体が弱ってた時の風邪っていう風が吹いて、
0: はい、
1: それが邪気になって、邪気っていやらしいやつかですけどね、うん、それになった場合はですね、やっぱり冷やさないといけない、
0: 内側からね。
1: 本当に冷えるのは、うん、実は本当に緑黄色野菜なんですわ。
0: 野菜が一番やっぱ体冷えるんですか。
1: 野菜のね、エキスの、
0: はい、
1: まあ、サプリメントあるんですけど、うん、あれ一番早く冷えるんですよ。
0: へ
1: ー。それともう一つはよく球芯、球芯っていうところに入ってる五黄って牛の胆石、
0: うんうんうん、
1: めっちゃ冷えるんですよこれそれともう一つ、
0: はい、
1: 日本のじゃないですけど、自由って言って中国 のミミズ乾燥したやつ、うん、自流って地と流って書くんですけども、うん、これも冷えるんですよ。ということは結局体が熱いというのは、
0: はい、
1: 単にウイルスが入ってきて熱いのはこれ分かりますよね。解熱剤とか抗生物質、うん、この間も言ったけど、
0: うんうん、
1: これで効くわけですよ、
0: うん、
1: そういうもので効かない場合は、
0: はい、
1: 体が弱ってるっていうふうに考えた方がいいですね、
0: うん、
1: これがこの今回ずっとこの2週連続言ったんですけど、風邪のね元なんですよ、
0: うん、
1: だから皆さんがちょっと熱気があるな、ちょっと食べ物が食べたくないな、
0: はい、
1: まあしんどいなっていう時にはもう自分でみんなで風邪やと思いましょう俺は風邪やと。
0: そうですね、
1: で、
0: うん、
1: できたら休んでください。本当は、
0: はい、
1: ここね仕事してとる場合じゃないんですよ皆さんね。
0: 休んでくださいよと。
1: ところが、
0: うん、
1: リスナーさんの中にも、
0: はい、
1: いやわしずっと休んでんねんけど、
0: うん、
1: こういう方は、
0: うん、

0: と動いてください。これ面白い。
1: これはまた逆で、
0: まあ、逆で、うんうん、何もしてない方がいい場合もあるんですけど、何もせんとおるとこれはこれでストレス系ですけども、うん、ストレスが溜まると熱起こるんですよ。これも覚えておいてください。ストレスが溜まると熱起こる。
1: まあ、なんか知恵熱と同じような感じですかね。
0: だからあの上司とかね、はい、周りの人に、うん、人にあなたのせいで熱出ました。
1: ストレスの元に合わないでくださいってよく言いますけど、まあでもその通りですよね。
0: だからまあ、うん、気をつけていただくのはもちろんお水飲んでくれ、お水は冷やします、お水飲んでくださいっていうのもありますけども、うん、ちょっとこう緑系のエキスの入ったようなもの、うん、まあもちろん抹茶系もあるだろうと思いますよ。他のものもいろいろあると思うんですけど、そういうものいつもあのチューハイ飲んでる人が抹茶ハイにするとかね、
1: はい、
0: なんかそこでちょっとだけ
1: ちょっと緑を意識する。
0: そうそう、
1: 食べ物の中であ
0: の酢の物、
1: 酢の物、
0: そういう意識だけですごく熱、はい、それから風、
1: うん、
0: 体が弱って熱が起こってる、そういう意味の風邪にはいいですよ。だから前も言ったけど、なんかわからん時に風邪薬飲むのも一つの方法、
1: うん、
0: 熱出てます、食べれない、胃薬ちゃう、解熱剤、あ、食べれるっていうことになる可能性がある、
1: うんうん、
0: 体は常に炎症が起こってて熱が起こるので、
1: はい、
0: これを抑えてやることが大事なんですよね、
1: うん、
0: そういうことで、はい、
1: はい、でもまあ皆さんが日常的にちょっと心の中で思っててほしいのは、緑黄色野菜の中のこう緑の部分をちょっと今回は意識してほしいってところですね。
0: そうですね、酢の物、
1: 酢の物、
0: あえて言います、酢の物、
1: 酢の物ですね。
0: これも頭の1個ぐらいはできたら、
1: はい、わかりました。ちょっと酢を意識して今回は次
0: お寿司もいいかもね。
1: あ、酢の物ですよね、はい、言ったらね。なるほど、
0: はい、
1: ちょっとね皆さんも緑を意識しつつ、ちょっと体のね、はい、急にね暑くなってきましたから、うん、ちょっと体の内側を冷やすというのをちょっと意識して日常の中過ごしてみてはいかがでしょうか。
0: しつこいものをおそしなくて、
1: はい、
0: あっさりしたものを、
1: あっさりした背徳なものは、背徳なものはチートデイに食べましょう。皆さん、
0: また朝スパ楽しみして
1: ありがとうございます。今日の内容について気になった方はですね、望月薬局のホームページチェックしてください。望月薬局加古川で検索です、
0: はい、ありがとうございます。
1: 次回は来月になるんですが、6月は、いや
0: もう梅雨ですわ。
1: 梅雨です。
0: 梅雨になるので皮膚系、
1: あ、皮膚系
0: 出ます、出ます絶対に。
1: 6月の皮膚系ですか、
0: はい、皮膚です。
1: ほ
0: ー、いやそれは水虫から何からもどんどん出てきますよ。
1: そっか、湿気で蒸れるんですね。
0: そういうことです。
1: なるほど、蒸れてからの肌荒れについてちょっとお話ししていきたいですね。綺麗な肌の
0: ね、
1: そうですよね、はい、いくつになっても皆さん肌は綺麗にしていきたいと思いますので、お肌についてお話ししていきましょう、はいはい、この時間は望月薬局の望月吉高さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

今お送りしているナンバーはダルヤンさんからのリクエスト、スターダストレビューで木蓮の涙。合わせてダルヤンさんのメッセージもご紹介いたしましょう。ナナポンこんにちは。こんにちは。今日は午後雨が降り出すようなので午前中に買い物を済ませておきました。あー素晴らしい。雨はお花の栄養ですから適度に降ってもらわないとね。さて本日のテーマですが、最近ちょっと困ったことは、投薬の影響で

お腹が張ることです。おならがよく出るのは致し方ないんですが、便意を催すと間違え、何かあったらすぐトイレに駆け込むのが増えているのが困っております。お昼時に申し訳ない投稿ですが、運が悪かったと思ってお聞きくださいませ。便意とかけて運が悪かったとねえ、もう座布団1枚ですダレアさん、メッセージありがとうございます。そうですね、雨はまあ植物、お花大事なんですけどね、湿気がどうも嫌でしてでもまあ水がないと、去年ね水不足がかなり問題になりましたから、今年は適度に降ってもらえたらいいなと思いますね。そして投薬の影響でお腹が張っているというダルヤさんなんですが、確かにこれはね、もうみんな人間みんな共通することやと思うんですけど、おならが出るのは仕方ないんです。ただおならの時に危ない瞬間があったら、それはすごく危ないのでトイレに駆け込んでおくと大丈夫だと思います。あとね、男性トイレに乙姫はあるんでしょうかあの女性トイレでもね、乙姫あるところ少ないんですよ。まだ言うてもね、乙姫って言ってこう音を鳴らして、クレラララララララってこうあの音が周りにわからないような音を流してくれるんですけど、あれがないとかなりおならするのもか、お腹張りません、余計に我慢してしまいません。お外でトイレ行った時におならが出そうになって乙姫がなかった場合、もう私はもうあれですよ、トイレットペーパーのガラガラの音でどうにかこうにかごまかしたりする時もありますけれどもお昼時に申し訳ないです。皆さんも運が悪かったと思ってお聞きください。ダレアンさん、メッセージリクエストありがとうございます。ただいまお送りしているナンバーはダレアンさんからのリクエスト、スターダストレビューで木蓮の涙。この後も引き続きバンバンラジオの方でお楽しみください。この後 CM 明けはコンビニ新発売商品実食コーナーです。お楽しみに。

0: この時間は株式会社 DSR の提供でお送りします。さあ突然ですが松尾さん、マスク生活の中でお口の匂いって気になりません？
1: そうなんですよ。顔しっかり磨いているんですが、マスクをする機会が多くなったので口臭って気になりますよね。
0: そうですよね。それは松尾さんだけではなくて私も、そしてテレビをご覧の皆様も気になるところではないかと思います。
1: ねえ、どうしたらいいんでしょう。
0: はい、そんな皆さんにおすすめなのがこちら、魔法の舌ブラシです。
1: 魔法の舌ブラシ？
0: この魔法の舌ブラシは普段あまり磨くことがない舌、ベロに注目して新潟大学医歯学総合研究科と舌専用に共同開発した日本製の商品なんです。
1: なぜ口臭予防に舌ブラシなんですか？
0: 歯を包丁に、ベロ、舌をまな板で例えてみてください。いくら綺麗に包丁を磨いても生臭いまな板で調理すると料理に生臭さが残りますよね。それと同じことでございます。まな板と同じ、舌を清潔にすることで口臭を予防できるということなんですね。
1: そうなんですか。
0: さらに口臭予防だけではございません。口腔内というのはたくさんの細菌があってさまざまな病気を引き起こす原因にもなっています。そういった、菌など清潔にすることによってインフルエンザやウイルス、そして病気の予防にもつながるんですね。さらに舌を磨くことによってお料理をより美味しくいただけるんですよ。
1: 舌磨きが習慣になったら美味しいお料理をさらに美味しく食べられるっていいですよね。細菌を取り除いて体にいいなんて、どうしてこの舌ブラシを早く使わなかったんだろうと思いますよね。
0: 毎日15秒の健康、お出かけ前のエチケットとしてぜひ習慣にしてみてください。

0: ね。
1: 気になるのはお値段なんです
0: が。ですよね。メーカー希望小売価格は税込み968円で有名ドラッグストアで発売中なんですが、このテレビショッピングご覧いただいている方になんと
2: 5本セット4840円のところ3980円に送料サービスでお届けいたします。
1: 何かつきませんか、
0: う
1: ん、
0: つけましょうつけましょう、はい、さらにですねメーカー直販だからできる非売品の魔法のキャップ5個プレゼントいたします。
1: 携帯するときは清潔なまま運べますよね。
0: そうなんです。これはお店では販売していません。この番組をご覧いただいた方のみのサービスとなります。
1: 送料600円とキャップ1個150円なんで5個で750円、1350円もお得なんですよね。
0: さすが主婦目線ですね。さらにさらにキャップ付きも嬉しいですよね。
2: アットコスメランキング1位、100万本販売実績のある株式会社 BSR の魔法の下ブラシ5本セットに魔法のキャップが付いてお値段3980円、送料無料。
1: 魔法の下ブラシの BSR さんは神戸と加古川に事務所のある地元の会社なんですよね。
0: 全国展開をしている会社ですが地元でご覧いただいている方だけにサービスをしていただいております。この機会にいかがでしょうか。およそ2ヶ月60日間使えますのでコストパフォーマンスも抜群。さらに安心してお使いいただける抗菌仕様の下ブラシです。お申し込みは0120-01-7711 0120-01-7711 まで、平日午前10時から午後5時まで受け付けております。なおホームページは24時間、テレビショッピング専用受付フォームからお申し込みください。お待ちしています。
2: この時間は株式会社 BSR の提供でお送りしました。

0: 加古川駅前でのお買い物は
1: ベルデモール加古川へ。
0: 加古川駅前でのウォーキングも
1: ベルデモール加古川へ。
0: 加古川駅前での女子会も
1: ベルデモール加古川へ。
0: 加古川駅前で気温が知りたくなったら
1: ベルデモール加古川へ。
0: 加古川駅前といえば
1: ベルデモール加古川。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

コンビニ新発売商品実食コーナー。このコーナーはコンビニの新発売商品を実食し皆さんに紹介していきます。今日もたくさんの予想をいただきました。ありがとうございます。それではですね、紹介してまいりましょう。ガチヤコベさんの予想をいただいております。今週のコンビニはファミリーマートかなといただきました。ありがとうございます。コニャの大ファンのまるちゃんさんからもいただいてまして、大谷さんこんにちは。こんにちは。今日の予想ですが、私的にはファミリーマートのとろける食感ギュッと桃で、どうかよろしくお願いします。それでは大谷さん、これからも仕事頑張ってください。応援させていただきますと、コニャの大ファンのまるちゃんさん、応援メッセージと合わせていただきました。ありがとうございます。続いてつねちゃんさんからいただきました。今日のコンビニですが、ファミリーマートかなといただいております。ありがとうございます。続いてプリンアラドーモさんからいただきました。今日はセブンイレブンちゃいますか。ミルク大福フラノのメロンソース入りかなといただいております。ありがとうございます。続いてユーミンさんからもいただいております。今日はセブンイレブンかな。

しみに聞いています。ありがとうございます。続いてオリエンタルホテルさんからいただきました。今日のコンビニの予想はローソン唐揚げくんハッピーターン味5個入りといただいております。ありがとうございます。続いて元八代学院高校ヒロンさんからの予想、ファミリーマート口どけふんわりワッフルプリン味といただきました。そしてトライアンカネコーンさんからもいただいておりまして、コンビニのコーナーローソンの恋抹茶クレープテラミスといただいております。ありがとうございます。今日はですね、圧倒的にファミリーマートが多いかなと思いますね。ローソン2通、セブンイレブン2通と、そしてもう一枚ありました、ナオビンさん、今日はセブンイレブンでお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。今日もですね、皆さんたくさんの予想をいただいておりまして、ヒゴマッコスさんからもいただいております。ナナさん、こんにちは。こんにちは。今日のコンビニはファミリーマートの口どけふんわりワッフルプリン味でいかがでしょうかといただきました。ありがとうございます。それではですね、今日ご紹介するもの、ファミリーマートで発売中のシュークリーム、もちむにシューミルククリーム味です。美味しそうでしょ。ナナポン、結構シュークリームチョイスすること多いかもしれないですね。もちむにというこの響きに惹かれまして、今回ちょっとチョイスさせていただきました。もちむにシュー、新食感もちむに食感のシューパフの中にふんわりミルククリームを詰めた新食感シュークリームですと出しています。なのでファミリーマートの予想をいただいておりました、ヒゴモッコスさん、元八代学院高校ヒローンさん、そしてつねちゃんさん、コニャの大ファンのまるちゃんさん、ガッツヤコビさん、おめでとうございます。今ですね、ファミリーマートでは絶品シュークリーム大集合ということで、大人気シュー&新食感シューということで4種類のシュークリームがファミリーマートでは売られてたんですね。その中の新食感シュー、もちむにシューをチョイスさせていただきました。ではですね、早速いただきたいと思います。袋を開けた時からですね、もうすでにミルクの甘い香りがするんですよ。これがたまんないですね。皆さん食べるときは十分にお気をつけください。クリームがね、こぼれそう。いただきます。

おいしい。本当にもちもち。生地がね薄いのに、生地は薄いんですよ、シュークリームの生地は、周りの生地はめちゃくちゃ薄いのにもちもちで、中に入ってるミルククリームがですね、ちょっと固めのミルククリームになっているので、普段食べてるシュークリームって結構トロって全部滑らかすぎてトロって出ちゃうと思うんですけど、中のミルククリームがちょっと固めのクリームになっているので、カボッと食べたぐらいじゃ全然落ちてこない。これはありがたいですね。そしてミルククリームがめちゃくちゃ甘くて美味しいんですよ。それに合わさるようにこの食感、もちもち食感のシュークリーム、薄皮なのにもちもち食感、これはたまんない。結構リピートされる方増えるのかなと思うんですが、見た目はねコロンと真っ白なシュークリームなんですよ。でも持ってみると結構重さはあって、ミルククリームもギッチギチに入ってます。もう端から端まで、上下上下もね、もうみっちみちにミルククリームが入ってて、ミルクの甘さ口の中に広がるし、もちもち食感は楽しめるしという、新食感シュークリームとなっております。七本的おすすめの飲み物は、これを邪魔しないのはお紅茶かと思います。紅茶の

ストレートも美味しいと思うし、レモンも美味しいと思うし、ミルクティーも美味しいと思います。でもコーヒーだと多分コーヒーの味が強いとちょっとあのシュークリームの甘さが激減してしまうのではないかなということで、今回は7本的おすすめの飲み物といたしましては、シュークリームと合わせるのは紅茶をおすすめさせていただきます。ホットでもアイスでもどちらでも合うと思いますよ。今日ご紹介させていただきましたのはファミリーマートで発売中のスイーツ、もちムニッシュミルククリーム、ぜひご賞味あれ。これまでご紹介してきました新発売商品を食べたなど、感想メッセージもお待ちしております。宛先はメールが 869@banban.jp、 ハローナイン @banban.jp、 ファックスは 079-424-0869、 079-424-O ハローナインまで、あなたからのリクエストメッセージお待ちしております。それではですね、この時間リクエストにお答えさせていただきます。ナオビーさんからのリクエストです。スピッツで青い車。

この時間はウキウキバンビーナ水曜日ウキ水、パーソナリティのナナポンこと大谷ナナがお送りしています。今日のテーマは最近ちょっと困ったことでメッセージを募集しております。ではいただいたメッセージをご紹介させていただきますが、先ほどお送りしたナンバーはナオビンさんからのリクエスト、スピッツで青い車でした。合わせてナオビンさんのメッセージご紹介いたします。今日も楽しい放送よろしくお願いします。生放送頑張ってくださいと応援メッセージありがとうございます。日焼け止めクリームしっかり塗ってますか、ナオビンさん、メッセージありがとうございます。続いてお久しぶりでございます、京都市内の和菓子職人さんからいただきました。めちゃくちゃ久しぶり、ナナポンお久しぶりです。バンバンラジオ久しぶりに聞いたらナナポンしかいなくなってた。そんなことないですよ、京都市内の和菓子職人さんが知ってるパーソナリティまだまだいっぱい残っておりますよ。大丈夫ですよ。この後レイヤちゃんが水曜日になったんだね。そうなんです、この後のね夕方の部バディという番組で水曜日リノレイヤちゃんがお話ししてくださいます。そして京都市内和菓子職人の和菓子どころ秋山は体調を崩して数ヶ月入院していました。ナナポンは元気そうだね、一回ナナポンと顔を合わせたかった、なかなかそっちに行くことできなくてごめんなさいといただいておりますが、大丈夫ですか、体調崩されて数ヶ月入院してたんですか。いやー退院はされているんですよね、してましたということなので、まさかの入院してたなんて、いやお忙しいのかなと思ってたんですよ。なかなか最近お名前をね見かけることがなかったので、京都市内の和菓子職人さんね、和菓子職人というお名前で本当に和菓子職人さんなので和菓子の方がお忙しいのかなと思っていたら、まさか体調崩されていたなんて、ちょっと大丈夫ですか、本当にもうあまり無理出さらないでくださいね。そしてナナポンしかいなくなったねということなんですが、この後ね16時10分頃ですね、バディの番組内で東京ミーツというコーナーがありまして、その時に以前火曜日担当されていました馬田めぐみさん、馬ちゃんこと馬田めぐみさんがゲストに登場されるということなので、ぜひね京都市内の和菓子職人さんお聞きくださいませ。夕方の方もお楽しみくださいね。メッセージありがとうございます。体調は無理なさらないでください。続いてつねちゃんさんからいただいております。大谷ナナさんこんにちは、こんにちは、今日も再放送にて視聴させていただきます、ありがとうございます。さて今日のテーマですが、今月になってから膝の具合が以前より悪くなる日が多く、仕事も休んでしまうことがあります。他の従業員の

をかけてしまうのと同時に、あまり休みがちになると自身の会社の存続にも影響が及ぶのではと困ったよりも心配なのかなと思っています。膝の痛みはかれこれ3年ほどになりますが、今回のようにひどい時期と比較的落ち着いた時期が交互にあるので、ゆっくり焦らず生活していきたいと思います、ということで、きっともうね、つねちゃんさんすでに病院には通われていらっしゃるとは思うんですけども、膝の痛みかれこれ3年ほどと結構長めですからね、一度ねちょっと大きな病院で検査してもらうのもいいかもしれないですね。もうもしかしたらすでにもう大きな病院でも検査されてる可能性もありますけど、セカンドオピニオンという言葉でもありますから、ちょっと違う大きな病院で調べてみるのもいいと思いますし、本当にゆっくり焦らず膝にね負担のないようにしていただきたいなと思いますね。ちょっと心配ですね、それは。困ったよりも本当におっしゃる通り心配が勝つんですけれども、あまり日常生活の中でも膝に負担をかけないように気をつけてくださいね。そしてつねちゃんさん、先週のコンビニ新商品ゴロチョコメロンパン、おととい食べました。お、食べてくださってありがとうございます。コンビニの入り口に目玉商品として陳列されていました。本当は別のものを購入するためにコンビニに行きましたそうやったんですか。これのためじゃなかったんですね。別のものを購入するためにコンビニに行ったけど、買って食べてくださったんですか。覚えててくれて嬉しいです。チョコがふんだんに入って大変美味しかったです。また買いたいなと思いました、といただきました。つねちゃんさん、再放送でもまたお楽しみください。メッセージありがとうございます。続いて烈火流星丸さんからいただきました。こんにちは、こんにちは。困ったことがあります。実は自分は同人誌を作りたいと思っています。ですが自分は絵すら描けないことが発覚。おまけに大学などのソワクリに参加したことすらもない、頭の中で考えただけのただのバカでした。そんなに自分をそんなに言わなくてもこんな年齢では難しいというのは分かっています。しかし自分はガンプラバトル系の同人誌を作ってみたいんです。もちろんコミケには売りません。あ、売らないんですね。売らずに自分の大切な宝物として残しておきたい。こんな自分はおかしいんでしょうか、といただきましたが、同人誌というのは皆さんご存知ですか。同じ人、そして冊子の詩で同人誌というんですが、同人誌というのはですね、同じ趣味や志を持つ人同士で資金を出し合って自主的に制作発行する冊子のことを同人誌というんですね。まあこれは一次創作といって、自分自身のオリジナルストーリーを書かれる方もいらっしゃいますし、二次創作といって既存の漫画、アニメ、ゲームなどのキャラクターを用いてファンが独自に作ったストーリーでも、まあ、これ同人誌というジャンルになるんですけども、烈火流星丸さんは同人誌のガンプラ系のガンプラバトル系の同人誌を作ってみたいということで、絵が描けなくてもですね、烈火流星丸さん、同人誌には小説というジャンルもあります。漫画だけではないんですね。一枚絵というイラスト集を販売される方もいらっしゃいますし、小説を販売される方もいらっしゃいます。他にもグッズ、自分の思いをしたためただけの文集的なものも販売される方もいらっしゃいます。オリジナルグッズを作ったりという方もいらっしゃいます。なんでナナポンこんなに同人誌に詳しいのかというと、私はですね、同人誌を書く側ではなく同人誌を買う側としてかなりイベントに参加しておりました熱心なファンです熱心なファンでして、同人誌をかなり買っておりました。はい、私の場合は二次創作、パロディとして二次創作で僕のヒーローアカデミアやハイキューなどなどの同人誌をかなり買っていたタイプの熱心なオタクです。熱心なオタクだったので同人誌界隈にちょっとだけ詳しいということがあります。なので販売するのも全然いいと思うんですよね。私も結構友達と同人誌のサークルを作ろうか作らないかという話をしていたことがあったので、オリジナルグッズを自分なりに作ってみても楽しいと思いますよ。烈火流星丸さん、ガンプラバトル系の同人誌、自分の宝物として残しておきたい。

におかしくないと思うんですよ。いわば写真集を残すような感覚と一緒だと思うんですよね。写真を撮ってアルバムに残す、そのような感覚と私は一緒だと思っているので、全然今からの年齢でも難しいということではないと思います。全然やろうと思えば全然できると思うので、もしデカ流星丸さんが勇気を出して作られた際には、作ったようなどの報告をお待ちしております。私は応援しております。一つの作品を仕上げるというのはかなり力と体力といろんなものがこうね、しんどいと思うんですけれども、作り上げた時の達成感というのはかなり気持ちいいと思いますよ。デカ流星丸さん、メッセージありがとうございます。応援しております。続いてユーミンさんからいただきました。ナナポン、こんにちは。こんにちは。今日のテーマ、最近ちょっと困ったことなんですが、鳥が飛んできて車とか庭に糞を落とすこと。わあ、嫌だ。この時期になると糞にいつも困っています。車の窓にもビシャー、庭にもビシャーって、嫌ですね。掃除するのに困ってますといただきました。対策って取りようがないですね。これどう対策を取るのかって言われても、車とか庭って、庭って特に屋根あるお家ほとんどないと思うんですよ、庭に。だからもう野ざらし状態の庭に落とされてしまうのって、まあ仕方ないっちゃ仕方ないかもしれないけど、庭の持ち主としてのユーミンさんは全然仕方ないことじゃないから、すごく嫌ですよね。困ったというか、本当に最近ちょっとした嫌なことですよね、これね。対策しようがないっていうのがなかなか困ったことですね。車だったらカーポートを設置するって言ってもお金もかかるし、こんな鳥のために悔しいっていう気持ちにもなりますしね。ただ車の窓にビシャー、庭にもビシャーっていうのはもう想像しただけですごく嫌だし、それを対処してるユーミンさんの姿を思うとめちゃくちゃなんかもう嫌ですよね。困ったこと、鳥をどうにか来ないようにするっていうのはどうしたらいいんだろう。その専門の方にお願いをする、またはあれですか、CD をぶら下げるとか。 CD ぶら下げると効果あるんですかね、あれって。もうすでにされてる対策を取られている上で庭に鳥が来るんだったら、その鳥はなかなかに根性が据わってるなと思いますけどもね。そして先週のゴロチョコメロンパン食べましたよ、ありがとうございます。トースターで3分チンして、外はカリ、中のチョコはトロッとしてて美味しかったですと。うわ、さすがユーミンさん、素敵なアレンジされている。トースター3分チンか、ちょっと私もやってみます。絶対美味しい、チョコがトロッとして美味しそうだな。ユーミンさん、メッセージありがとうございます。それではですね、この時間リクエストにお答えさせていただきましょう。この時間のリクエスト、もうそろそろ梅雨が入るということで、このナンバーリクエストしていただいたんですかね。ナナポンサポーター A さんからのリクエスト、矢上純子で水色の雨。

バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。アメリカのバンス副大統領は19日ホワイトハウスで記者会見し、イランへの軍事作戦を再開する準備は整っているとした上で、トランプ大統領は望んでいないと明言しました。泥沼化への懸念払拭を図った形です。一方、トランプ大統領はイラン側にまた大きな打撃を与えるかもしれないと主張するなど、繰り返し再攻撃を警告しています。次に、フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は19日共同声明を採択し、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への対策を協調して進めることで一致しました。また重要鉱物については経済安全保障にとって不可欠だと強調し、強靭で多角的な供給網を構築する考えを示しました。次に、福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島県警は自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕した男の新潟県胎内市にある自宅を家宅捜索しました。事故の現場ではおととい男を立ち会わせて実況見分していて、県警は事故の原因を詳しく調べます。次に、栃木県上三川町の強盗殺人事件で今月15日に逮捕された神奈川県相模原市の16歳の少年が、指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが捜査関係者の話で分かりました。警察はこの少年が他に逮捕された3人の少年を勧誘したとみていて、警察が役割分担の解明を進めています。おしまいに、北海道新幹線をめぐる談合疑惑で一昨年から去年に入札が実施された軌道式設工事の5つの工事区域すべてで入札に参加した企業が2社以下だったことが分かりました。公正取引委員会は談合の結果、競争が制限された疑いがあるとみて詳しいいきさつを調べています。

0: 以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。

0: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
1: この地域で清掃業務をしている会社といえば
2: もちろんネクサス。
1: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
2: やはりネクサス。
1: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
2: そうです、ネクサス加古川で検索。
3: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
4: JD がいい。
3: JD ってなんやねん。
5: あ、どうぞ。
4: それ DJ やん。
3: じゃあ女子大生。
4: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
1: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

この時間はウキウキバンビーナ水曜日ウキ水、パーソナリティのナナポンこと大谷奈々がお送りしています。今日のテーマは最近ちょっと困ったことでお送りしています。いただいたメッセージご紹介してまいります。ナナポンサポーター A さんからいただいておりますメッセージ。ナナポンさんこんにちは。こんにちは。今日からしばらく雨予報で、早くも梅雨の走りなのですかね。いい季節はなかなか長く続きませんね。中東情勢の影響はあちこちに出ています。石油製品は日常生活には なくてはならないものですね。早く落ち着いてほしいものです。いや本当にしばらく雨模様なので、そうですね、曇り空だったり降水確率が高かったりと、今週はかなり雨模様なので、もしかしたら梅雨が早まった可能性もあるかもしれないですね。そして中東情勢、これはねもう全国民かなり影響が大きく出ていると思うので、どうにかこうにか早く落ち着いてほしいなと思いますね。そして今日のテーマですが、夜寝る時の服装と寝具の選択に困っていらっしゃるナナポンサポーター A さん。寝る時は結構暑いのですが、朝方は涼しくて、その温度差でどんな服装で何を羽織って寝たらいいのか迷っています。ナナポンの好きな納豆、早く復活することを祈りつつ、今日も番組楽しく聞かせてもらいますといただきました。ありがとうございます。結構もう私は暑いので寝る時も半袖で寝てますね。今年は珍しく早いです、半袖早いな。去年は6月頃に半袖を着てて、5月いっぱいは長袖着てたと思うんですよ。だけど今年は5月のもう先週ぐらいから半袖を着るようになりまして、でズボンは長ズボンなんですよ。一応ね、お腹冷えたらダメですから、ポンポンが冷えたらねお腹下しちゃうので、なので半袖長ズボンですけど、羽織るものですよね。掛け布団、掛け布団は結構分厚めのものをまだ着てます。一応朝方がね、ほんとナナポンサポーター A さんのおっしゃる通り、朝方はちょっと温度が低くなるので、その時のために一応あのタオル生地のブランケットと、それと普通のちょっと分厚

めの掛け布団と2種類を用意しています。体温調節しながらじゃないと寝汗をすごくかいてしまうので、寝汗かいて風邪につながります。それがちょっと怖いので、私は結構細かく置いてたりとかするんですけれども、最近はねもう暑くて暑くて、もうタンクトップキャミソールで寝てしまおうかなと思うぐらい暑いですね。扇風機を回して今は寝てるんですけれども、扇風機も直で当たりすぎると風邪ひきやすいので、扇風機も程よく遠く置いてそよ風ぐらいにしつつ寝るようにはしてますね。ただ寝苦しいと寝れないのでね、ちょっとそこの辺が難しいところなんですけれども、ナナポンサポーター A さんもね、温度差そして服装はこまめにこうチェックしつつも自分の体に合わせて調整された方がいいかと思います。じゃないと体調を崩されやすいので、体調崩されると思うので、その辺は気をつけていただきたいと思いますね。ナナポンサポーター A さん、メッセージリクエストありがとうございます。続いてケンジットさんからいただきました。今日のテーマですが、今まで通り食べていたらすぐに気持ち悪くなってダウンすることです。50代なのに食べれる容量分かっていなくて困っています。ナナさんはどうですかと。これはもう私年齢関係なく、自分はお腹空いてたらめっちゃ食べれる気がすると思って注文するんですけど、結構しんどいことの方が多いです。お父さんがいたらね、結構注文多めにしてお父さんに食べてもらうんですけど、それができない時、一人の時とかね、友達と食べてる時とかはなかなかそれはできないので、控えめに控えめにと思いつつ、いつもいつもうぷっとなりながら帰っているような気がしますね。食べる容量というのは、お腹空いてたらちょっとね狂ってしまうんですけど、それはもう仕方がないですよ。腹8分目というのを意識しつつ気をつけるしかないですね。ケンジータさん、メッセージありがとうございます。それではですね、ケンジットさんからのリクエストにお答えさせていただきます。森高千里で雨。

0: Weather information.
1: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の兵庫県は前線や湿った空気の影響でおおむね曇り、夜は雨が降るでしょう。午後は雷を伴うところがある見込みです。明日の兵庫県は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。次に東有馬の天気情報です。東有馬の今日の天気は晴れのち雨、降水確率はこれから午後6時までは 40%、 午後6時から深夜0時までは 80% です。明日は雨時々止む、降水確率は 80% になる見込みです。今日日中の最高気温は27度、明日の最高気温は25度、最低気温は22度になる見込みです。現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、稲美町、播磨町に雷乾燥注意報が出ています。皆様お気をつけください。以上バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

この時間はウキウキバンビーナ水曜日ウキ水、パーソナリティのナナポンこと大谷奈良がお送りしております。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。メッセージご紹介してまいります。プリンアラドームさんからいただきました。ナナポンウキ水ウキ水、過去の餅復活しましたね。昨日母に買ってきてもらって数年ぶりに食べました。やっぱり美味しい。今日帰り買って帰ろうかな。めっちゃ食べたくなってきました。言われるとテーマなんですが、最近わらび餅にハマっていて、稲美町万葉の播磨町、あ、万葉の屋播磨町の丹波製案所さんの、日家パークタウンの木倉堂さんなど、加古川周辺にはわらび餅の美味しいところが多いです。ゴールデンウィークに飲み食いして体重が増えて絞らないといけないのに、自分の弱さに困っていますといただいております。でもわらび餅はギリ太らないのでは？そのケーキとか甘いものに比べたら、洋菓子に比べたら、わらび餅はまだギリギリ太らないのではと勝手に思っているんですが、それの気持ちがダメなんでしょうか。ダメですかね。セーフやと私は思うんですけどね。和菓子はセーフだと勝手に思っております。プリンアラドームさん、体重増えて絞らないといけない、それを行動して考えているのだけでもすごいと思います。私は絞らなあかんな、うんうんうんうんうんって感じです。はい、絞らなあかんなで、どっかに

こうあかんなーでどっかに何回かけてるんで、もうあかんなーです、あかんなーです、本当自分にダメやなと思いますね。私もこうちょっと絞っていかないとダメなんですけれどもね。プリンアラドモさん、メッセージありがとうございます。続いてポンコツ2号の7ポン、あ、ポンコツ1号の7ポン、こちらポンコツ2号のカッパさん。月曜火曜の新しいパーソナリティさんの特徴を分析していますが、鉄砲玉ポンコツを超えるキーワードはないということで、いやー、ポンコツはもう水曜日だけですよ。私がもうかなりね、おっちょこちょいベイビーなんでね、はい、もう何やねんって話ですけど、おっちょこちょいベイビーってこうリズムで言ってしまったけれども、何か自分でも分かってないんですが、まあポンコツぶりはねなかなかですよ。こう月火水木の中でもうダントツで自分がもうポンコツって自覚がありますので、これを超える人はいないと勝手に思っております。最近廊下に抗いながら生きています。ポンカツしたことも忘れ気味、忘れちゃダメです。今日のテーマですが、現場で不安全行動をされたことかな。職人さんたちにヒヤリハット報告を作り、水平転換して対応しております。現場所長していると、慣れとか業種が入れ替わると違う職人さんたちが来るので、教育しなきゃいけないのよね。普通の事業所なら社員さんパートさんがある期間は固定にするんだけど、建設現場は長くて2ヶ月、短い業種なら3日とか、高齢化も進んでいるから大変。熱中症対策もやってるし、現場所長って責任が重いけど給料は軽い。え？責任も重いけど給料は重いじゃないと割に合わないですよね、カッパさんね。責任は重いのに給料は軽いなんて、んーなん良くないですよ。こんなに責任感があって、周りの職人さんたちも社員さんもね、こうやってカッパさんは見守ってね、熱中症対策も考えたりとかで、職人さんたちに対していろんなことをこう考えながら対応しているのにね、え、給料も重くしなさいよって話ですね。災害が起こったら現場所長が業務上過失致死傷罪やから、労働安全衛生法違反などになるからということで、激重ですよね。そう思うと所長だけが悪いわけじゃないのにっていう話なんですよ。でも責任者という立場があるからね、え、現場所長って重いですね。本当に無理しないでくださいね。40年くらい現場所長していらっしゃるカッパさん、でもね、その責任感のあるお仕事をされている中でもポンコツのところがあるっていうのは、あのチャーミングだと思います。私はすごくチャーミングなあのカッパさんだと私は思っていますよ。毎日浮き場にメッセージを出していて、リフレッシュになっているんでしょうか。リフレッシュになっていたらいいな。ものづくりが好きやからできている転職なんやろうね。感謝と笑顔を忘れずに。今日のメッセージ朝礼の訓示みたいになりましたが、真面目なカッパも同居しておりますと。感謝と笑顔を忘れずに、これはね、カッパさんと同様私も忘れないようにしていきたいなと思いますね。メッセージありがとうございます。無理なさらないでくださいね、カッパさん。続いて怪奇堂の主人さんからいただきました。再放送で聞かせていただきますといただいています。ありがとうございます。最近姫路文学館で開催中の特別展、漫画家生活30周年河野文雄展に行ってきました。姫路文学館で結構漫画の展示されてること多いですよね。去年も私姫路文学館で花と夢展見に行ってきたので、結構原画展が多いんですかね。多くの原画やイラスト、さらには原稿用紙にぎっしり書かれた文字数がすごい。でもバス停から姫路文学館へ向かう道中もなんだか楽しかったです。コーヒー屋さんありませんでした、喫茶店。あそこのね、コーヒーがとても美味しいのでね、ぜひ怪奇堂の主人さんもね、お近くのお店立ち寄られたら、ぜひコーヒーを飲んでみてください。初めて通る道ばかりなので、なんかワクワク感があり癒されたな。途中の小さな公園の掲示板には、ただいま開催中の特別展、妖怪幻獣尽くしのポスターが、今私が歩いている道にも気づかないだけで、もしかして奇々怪怪な存在がいたりして、ふとそう思う私でしたといただきました。河野文雄さんの漫画家生活30周年河野文雄展はですね、姫路文学館場所で行われておりまして、5月10日までやっていたんですけれども、5月13日から6月21日、来月の21日まで
展示会は行われているということなので、漫画家生活30周年河野文夫展、このねお聞きの放送で気になったという方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。会期だ

の主人さんメッセージありがとうございます。姫路文学館バスからね、バス停からちょっと歩くんですけれども、その道中ね、いろんなものが発見できて楽しいですよね。続いてオリエンタルホテルさんからいただきました。大谷奈々さん、こんにちは。こんにちは。先週のザクチョコゴロチョコメロンパンお得に買いました。チョコがとても甘くて生地もサクサクして、ブラックコーヒーを飲みながら食べました。とても美味しかったです。朝食にも合いそうです、といただいております。ありがとうございます。そして今日のテーマですが、雨の季節になると困るのが自転車で出かけて傘がさせないこと。ダメですよ、今は危ないですからね。カッパやパーカーを着るか、また徒歩なら傘も持っていかないといけないから困ります。荷物が増えるし、そして晴れると傘をどこかに忘れて帰ってしまう、それもありますよね。休みの日の雨の過ごし方、雨でも楽しく遊べる場所にも困ります。カラオケは雨でも楽しいけど、他にあったらお願いいたします、といただきました。ありがとうございます。お家でできる趣味とかがあれば、もっともっとあの雨のね時間を楽しく過ごせるような気がしますね。あとオリエンタルホテルさんメッセージありがとうございます。続いてアトチンさんからいただきました。昨年10月からそれまで月1回で住んでいた郵便での書類、仕事書類のやり取りが法令遵守のために月数回のやり取りに変わってしまったこと。負担がかかるから嫌になりますね。それはなんとか乗り切れるように頑張らないとなぁ、といただいておりますが、近いうちにネットになったとしても、今ねネットになるまでのこの郵便の月数回のやり取りに変わってしまったのはかなりダメージがありますよね。メッセージありがとうございます。お名前のみのご紹介で申し訳ないです。ひごもっこすさん、しののめのほととぎしさん、わちたばさん、ゆうじさん、ひとちゃんさん、なおびんさん、そして元八代学院ひろんさん、お名前のみのご紹介申し訳ないです。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。この時間はナナポンこと大谷奈々がお送りいたしました。来週のメッセージテーマを Facebook にて発表いたしますので、チェックしてください。それではまた来週の水曜日に皆さんお会いいたしましょう。この時間ナナポンこと大谷奈々でした。

0: ーメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さんは普段車の運転はあまりされないんでしたよね。
0: はい、免許は持っているんですが日常的には運転しませんね。
1: そうですか。私も実は今ほとんど運転しないんですけれども、車があるとないとでは生活スタイルがかなり違ってくるように思うんですけども、どうでしょうね。
0: そうですね、やっぱり都会では不要でも地方に行った時は車は不可欠だという方も多いでしょうね。
1: はい、あれば便利な車でも一方では事故を起こすかもしれない危険な部分もありますね。いろんなイメージがある車ですけども、防災の面で考えると車はとても役に立つ資源でもあるんですね。
0: 避難生活に使うとかそういう意味ですか。
1: それもありますが、最近の車はいろんな機能があってそれをうまく使うと、とても役に立つということですね。今日はそういったことを考えてみましょう。
0: はい、よろしくお願いします。
1: まず最近増えてきたハイブリッドカーとか電気自動車がありますね。
0: はい、
1: これは従来のガソリンエンジンだけの車よりも大きなバッテリーを積んでますよね。
0: うん、
1: その特性を生かして100ボルトのコンセントがついているっていうのが多いですね。
0: なるほど、それで普通の家電製品が使えるわけですね。
1: そうなんですね。容量には限界がありますが、私たちが普段電気がある生活に慣れていますから、まずは電力の確保という意味でも車を上手に使いたいですね。
0: 他にも車を防災に使うメリットはありますか。
1: やはりいざという時に防災ツールを車に積んでおくというのは心がけたいですよね。基本の工具やビニールシート、懐中電灯や携帯ラジオなども備えておけば心強いですね。
0: 防災用のさまざまな道具の入れ物として車を使うというわけですね。
1: はい、あると便利なのが軍手とかタオルですね。もしかするとリスナーの方の中にはボンネットを開けたこともないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、車の整備にあった方が良い道具は防災でもそれなりに役に立つんですね。だから一度何が入ってるか確認してみましょう。
0: なるほど、非常食なんかもいいかもしれませんね。でも傷んじゃいますかね。
1: そうですね、車の中は夏場はかなり高温になるので、食べ物は避けた方がいいです。

0: しょうね。それと普段からあんまり積みすぎると燃費が悪くなりそうですよね。
1: うん、車にはカーラジオやテレビもあるので情報収集にも役立ちますね。
0: その通りですね。おそらくこれから移動体通信というのはどんどん便利になっていくでしょうね。例えばハザードマップで危険と表示されているところに車が差し掛かると注意信号が出たりとかね。
1: それってすごいですね。そうすれば車で代わり流されたりしなくても済むかもしれませんね。
0: はい、精度の高いものにするにはまだ時間がかかると思いますけれども、移動中に災害に巻き込まれるのを防ぐ意味でもこういった技術がもっと進展するのは期待したいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: と買取、質流れ品販売の藤井質店。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ10 T ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。

0: ら。
1: お問い合わせお待ちしてます。
2: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 七転び漢方の望月薬局。七回転んでも漢方で元気に。この道40年、漢方のことなら望月薬局。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。バンバンラディオパワープレイマンスリー。
2: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
3: ご老中です。
2: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
4: 曲やね。
5: この曲聴いて元気出したね。
6: 6月21日には神戸でライブ、
5: CD もよろしくね。
2: それではお聞きください。
3: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: ドックラックヤーデー供養 is love 仏壇仏群のドックラックヤー0120-415968 良い極楽ヤーまで。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。
3: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
4: もちろんネクサス。
3: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
4: やはりネクサス。
3: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
4: そうです、ネクサス加古川で検索。
5: どうも HK プロデュースです。
6: 車のことで相談が、
5: 買い替え、車検、修理、
6: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
2: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
1: はい、
2: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
1: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
2: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
1: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
2: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
1: スリッパが備えになるんですか。
2: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
1: はい、
2: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
1: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
2: はい、石川さんはメガネをかけていますね。
1: はい、
2: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
1: 枕元に置いてます。
2: それも備えになるんです。
1: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
2: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
1: なるほど。
2: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
1: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
2: そうですね、
1: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
2: はい、
1: 備えるラジオ、この時間のお相手は
2: 東播磨防災チームの畑邦夫と
1: 石川真由でした。畑さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: お腹減ったな。なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、どうぞ。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー。正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。

0: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

バンバンラジオからお送りしています。バディ水曜日、リノレイヤです。さあ、リノレイヤ帰ってきたぞ。ただいまということで、少しお休みもいただいておりましたが、私歌手シンガーソングライターとして活動しておりまして、梶浦由紀さんというですね、作曲家のアニメ作品だったりとか映画とか朝ドラとか、もういろんな作品の劇版であったりとか主題歌とか歌物はじめ、もいろんな楽曲を、たくさん作られていて、ヒットナンバーもたくさんあって世界で大活躍されている梶浦由紀さんのチームのシンガーとしても活動をさせてもらっているんですけれども、まあ、夏は国内でもいろんなツアーを毎年回ったりしていますが、今回はシカゴでアニメセントラルというフェスみたいなのがあってですね、そこに参加をさせてもらって、昨日までシカゴに行ってました。昨日までっていうのかな、昨日帰ってきました。昨日の夜中に帰ってきました合計で20時間ぐらいの移動だったので、昨日はもう丸1日24時間近く移動をしていたというような感じだったんですけど、もう時差もシカゴって14時間とかだったかなぐらいあるんですね。なのでもうほぼ真裏なんですよ。だから日本でこれからみんなが寝るよっていう時間ぐらいに、向こうでは朝で立ち上がりみたいな感じだったので、もうみんな時差ボケは結構ひどくてですね、で私も割と日本でも昼夜逆転した生活を結構やってるので、夜の深夜2時ぐらいとかにちょっと集中力のピークが来るみたいな生活を割と日本でもやってたから、まだマシな方ではあったんですけど、もうちゃんとした生活をしてる人ほどシカゴではもう本当に日中ずっと眠いみたいな感じで、夜もでも私もね、さすがにそんな狂ってる生活をしてたけれども、それでもやっぱり夜は夜寝るんだけど、大体多分こっちで言うお昼寝と体が勘違いして、まあ2時間ぐらいで起きとくかみたいな感じで目が覚めちゃうんですねなんかそんな感じで、すごく時差ボケもいろいろありつつ、向こうではライブをしたり、あとは、パネルインタビューって言ってステージ上でインタビュアーさん MC の方がいて、こうみんな記者会見みたいに座ってお話をしていくっていうようなのがあったりとか、向こうのメディアの方とのインタビューの場面があったりとか、そんな、スケジュールをしながら、今回は観光も丸一日別でいただいていたので、みんなでいろいろ楽しく回ったりとかですね。今回私はシカゴ美術館に行くチームと、野球を見に行くチームとっていうことで、今回ホワイトソックスとすごくね、日本の村上さんだったかなとか、すごく有名な方がどっち両チームいらっしゃって、すごくもうベストな試合があったみたいで、野球に行きたいチームとちょっと美術館とか街ブラをしたいチームってことで二手に分かれてですね、車を出してもらって行ったんですけど、私はもちろん美術館のチームで、まあ、野球もね、もちろんもう一日あったらぜひ見たかったんですけど、まあ、野球あんまルール得意じゃないし、でもああいうのはね、その場に行くのが楽しいからね、あれなんだけど、悩んだ末、まあ、やっぱ美術好きなので美術館に行きました。美術館は、梶浦由紀さん、さっき出た梶浦由紀さんご本人と、あと歌姫も全部で4人いて、レギュラー歌姫が、海田由里子さんという方と、ジョエルさんという方と香織さんがいらっしゃって、私は香織さんと、一緒に香織さんと梶浦さんと3人で美術館に行きました。で、街もいろいろ歩いたんですけど、結構ウィンディーシティみたいな言われてて、すごく風が強くてカラッとしてて、ものすごく乾燥してるんですね。で、その感想がやっぱちょっと日本と結構違うくって、思ってたより喉が渇いて、もう500のペットボトルとかすぐなくなっちゃって、ちょっとこう脱水じゃないけど飲み物が足りないみたいになって、ちょっとびっくりしました。で、街中で結構レモネードのスタンドがあって、こう人が売ってるやつがあって、すごいそれも有名だって聞いたんですけど、これは喉渇くわと思って、で一応なんか3月の末とかぐらいの寒さで、寒い日だと結構寒いって聞いてたんですけど、割と私たちが行ってた日は
もうポカポカで、あんまこっちと変わんないくらいの、こっちの方がまあだいぶ蒸し暑いんだけど、基本的にはあのそんな変わんないくらいの感覚でした。街が本当にフォトジェニックで、もうどこを切り取ってもあのユニバーサルスタジオの例えがちょっと合ってるか分からないけど、ユニバーサルスタジオもその古き良きこうアメリカの街並みを作ってるじゃない。で関西人としてはずっとユニバ見たいってずっと言ってたんですけど、本当にあんな感じで、もう本当にあのその中に本当に車が走ってて仕事してる人がいてっていう街並みで、本当にね素敵でした。で美術館もすごい良かった。なんかあのゴッホの自画像とか、まあ、教科書で見るような作品の本物がたくさんあって、なかなかパンチありましたね。すごくあの弾丸だったので、あの時間かけていいんだったらもっとゆっくり見れたって感じだったんですけど、私は現代美術がすごい好きなので、シュルレアリスムというかね、ダリとかミロとかあの辺の作品もピカソとかね見られてとっても嬉しかったです。まああのこう今日も一日ね、一日というかこの2時間かけてあのいろんな話をしながらお送りしていきたいと思います。皆さんメッセージもたくさん送ってくださいね。今日のゲスト4時台はリリウムというねユニット、3人組のユニットから馬田めぐみさん電話でご登場してくれます。メッセージいっぱい読んでいける番組なので気軽にたくさん送ってください。バンバンラジオのホームページからも送ってもらえますし、メール 869@banban.jp バンバン .jp ファックスからもお待ちしております。では本日1曲目のナンバーをお送りしていきましょう。シカゴから帰ってきたんですけれども、すごくね 80s のナンバーがいっぱいかかっていてよかったですね。シカゴで You're the Inspiration。

0: バンバンラジオからお送りしています。水曜日バーディーお送りしています。日野玲也です。さあ、この時間は東京ミーツのコーナーということで、兵庫県東番エリアご出身で今東京で活動をご活躍しているミュージシャンの方、週替わりでゲストを迎えて電話でお話をしていくというコーナーですね。さあ、今週はリリウムから馬ちゃん、馬田めぐみさん、ご登場していただきましょう。電話つながってるかな、呼んでみましょう。もしもーし。
1: もしもーし、こんにちは。そしておかえりなさい、日野玲也ちゃん、馬ちゃんです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ただいま、ありがとうい
1: や、シカゴから加古川へ。
0: そう、ドタバタだったんだけど無事に、あの、今日ね、もともとちょっと出られるかどうかなって感じだったんだけど、あの、なんとか、あの、なんとか戻ってこれそうってことで、あの、出させてもらったんだけど、ちょっとい
1: やー、お疲れ様です。
0: 本当に、あの、ちょっと長めのディレイもあったりとかして、もともとフライト時間が13時間超えとかかなの予定だったから、はいはいはい、ちょっとこれ帰れるか怪しいかもみたいな感じに一回なっちゃったんだけどなんとか滑り込みで、あの、はい、帰ってこれてよかった。
1: でもこの奇跡のね、トーク時間だと思って
0: よろしくお願いします。
1: はい、ゆっくりちょっと喋りたいと思いますけども、
0: はい、まちゃん、まずは、
1: はいはい、
0: 今月5月なんですけども、リリウムさんはなんと結成2周年を迎えたということで。
1: そうなんです。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんかもう2年っていう感じだよね
1: なんかあっという間ですね。
0: 早いよね。
1: も早かったし、なんか、まあね、ラジオも出演させてもらって、こういろいろ広く展開していけてることがめちゃくちゃ嬉しいなっていうのは思いますね。
0: いや、おめでとうございます。なんか2年まだ始まったばっかりなような気がっていう気もありつつ、すごくなんかメンバーさんみんなのこう団結感というのもすごく

0: くこう強いチームだなって思ってるので、逆になんかもっと長いような雰囲気もある気がするしみたいな、こう不思議な感じですよね。
1: 確かに。ですけどなんかちょっとね、リンポポなんかベテランの風格がめちゃめちゃある人ですから、メインボーカルの子は、はい、あ、そうそう、あと節目にちょっと今お礼言いたいことがありまして、
0: はい、
1: まあ、3月にファーストアルバムプリウムをリリースしたんですけども、
0: うんうん、
1: で CD をM3 っていう音楽の即売会のイベントで、
0: はい、
1: 先月販売したんですけど、まあ、めでたく完売御礼、
0: うんうん、おめでとうございます。
1: いや、ありがとうございます。でそこでもバンバンラジオのリノレイヤさんの番組聞いてきましたっていう方が、
0: うんうん、嬉しい。
1: お一人とかじゃなくて、なんかご夫婦かな、
0: はいはいはい、
1: とか、うんうん、なんかもう お一人でまた別でこういらっしゃる方もいて、うん、CD も手に取ってくださって、でそのまま5月5日にライブもあったんですけど、
0: うんうん、
1: そちらもリスナーさんがすごい足を運んでくれて、
0: うん、
1: 曲の感想も交流会の時に、ね、直接おっしゃってくださって、もうめちゃめちゃ感動しました。
0: あー、よかった。M3 っていうね、なんかこうちょっとこう前教えてもらったコミックマーケットみたいなのの音楽版みたいなことだったから、すごくブースもその展示場みたいなところの中にたくさんあって、その中でリリームのブースを目指して、来てくれてっていうことですよね。
1: まあ、そうですそうです。
0: うわ、無事に大成功してよかった、おめでとうございます。
1: いや、ありがとうございます。もう来てくれた人もね、番組関係者の皆様も本当にありがとうございます。
0: はい、そしてまだまだニュースがあってですね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そんな5月の2周年迎えて、うん、M3 もあってというところで、5月5日もライブがあって、そして5月の1日になんと新曲の発表があったということですよね。
1: はい、そうなんです。もう何ティザーも何にも出さないで、
0: うんうん、
1: もういきなり5月1日リリーム新章っていう形でプラウドリーという新曲を出させていただきました。
0: はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。もうちょっとね、話題がいっぱいなこの周年記念の周辺のね、うんうん、期間だったんですけども、
0: これちょっと一番気になってるのが、
1: うん、はいはい、
0: この曲はなんと歌詞をうまちゃんが書いているっていう。
1: そうなんですよ実は
0: そこを詳しく聞きたい。
1: あ、嬉しい、ね、そう、作詞家デビューをついにしちゃいました、うまちゃん。
0: いいですね
1: まあまあまあ、ね、ソーダさんのその楽曲があってのものなんですけど、
0: はい、
1: そう、これもともとソーダさんがリリウムのために書き下ろした曲って、うん、今回のやつ含めて2曲あって、
0: はい、
1: 最初はリリーっていう結構エレクトロポップな曲、うん、こっちをリンポポが実は歌詞を書いてたんですけど、
0: はい、
1: で、まあ、それに続く書き下ろしとしては2曲目っていうことで、なんかこうリリーから世界観が続くような歌詞にしたいなっていうのはめちゃめちゃあって、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、リリーは結構もうこれってすごい奇跡だよね、みんなと出会えたことみたいな、テンション感のもう本当に明るい前向きな、うん、もう未来が開けていくような歌詞だったんですね。
0: はい、
1: だけど、まあ、結構このプラウドリーという曲は楽曲が先にできてて、うん、でもうなんか鐘の音とかもドーンって鳴ってるし、
0: はい、
1: 4分の3拍子で結構クラシカルだしっていうので、なんかこうドラマ性がある曲だったんで、なんかこうそれに合わせてこう、今までは少女として無邪気に音楽と向き合ってた私たちだけど、まあ、これからは時にはこう戦うような決意を持って挑まなきゃいけないところもあるしっていうところで、
0: はい、
1: なんかこう一人の少女が責任を持って大人になっていく話っていうのを、ちょっとこう抽象的な言葉を世界とか旗とか、
0: うんうんうん、
1: なんかこう焼ける喉とか、そういうのを散りばめながら、あくまで抽象的にいろんな捉え方ができるように表現した歌詞になってますね。
0: めっちゃざ
1: っくり言うと、
0: あ、楽しみ。そしてこれ今日もね、かけさせていただくということで、はい、皆さん楽しみにしといてください。
1: はい、
0: はい、そしてちょっと待ってね、
1: うん、
0: この曲についてもそうだし、いろいろちょっとメッセージをいただいておりまして、

0: 見
1: ていきたいんですけど、まずドクタープラスさんから、うまちゃんまたまた新曲発表なんですねといただいておりまして、アルバムもそうだしライブもそうだし、超活発ということで関西遠征も近いですかねということでいただいておりまして、ファンダムの名称もめっちゃなるほどとなりました。頑張って庭師と言えるように頑張りますと来ているんですが、これファンダムの名称っていうと、例えばこう応援してるあの人のこうチーム名というかね、応援してくれてるファンのみんなのことをこう言おうみたいなことなんですけれども、これのリリウム版が決まったっていうことでしょうか。
0: そうなんです。このプラウドリーの発表と同時にこれも発表しまして、あの庭師っていう形でちょっとね、応援してくださるファンの皆さん敬意を込めて、
1: いいですね、
0: 称号を付与させていただきます。
1: ミリウムのこのなんていうか庭をこうさらにこう美しくこう盛り上げて咲かせていってくれる庭師っていう感じなのかな。
0: そうですね、なんかもうみんなでこう一緒に広げていこうっていう、みんなで作るお庭にしていこうっていうイメージがめちゃめちゃ強くて、
1: まあいいですね。
0: はい、
1: じゃあ庭師ということで、これ皆さん、庭にあの師匠の師で庭師ですね。
0: あ、そうそうそう、
1: はい、みんな庭師ということでこれからもよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そしてそして、カラフィナラブリーさんからいただいております、バンバンラジオから、知って、M3 とかアニソンハーツとか見に行きました、お疲れ様でした、と。そしてゴールデンウィークは本当にリリウムいっぱい見させてもらいましたという、そしてもうちょっと常連さん扱いもしてもらっていて嬉しいですということでメッセージを、ね、いただいてます、
0: は
1: い、
0: うん、
1: そしてそして白羽ゼロさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: レイさんのラジオをきっかけに M3 のブースに行きました。もともと M3 には行く予定だったのですが、ブースで出してるということで行かなきゃということで、見に行って、リカさん、リンポポさん、ウマちゃんにも思った以上に喜んでいただけて嬉しかったですということでね、そしてライブも偶然ライブの、当日近くに行く予定があって、もうこれは見に行かなきゃと思って行きましたということでね、メッセージをいただいております。
0: いや嬉しい、
1: はい。そしてですね、メンバーのお二人からもいただいております。
0: はい、
1: リンポポちゃんからは今日ウマちゃん作詞のね曲が流れるのが楽しみということでね、メッセージをいただいております。そしてリッカさんからも、リノレイさんお帰りなさいと、時差とか大丈夫ですかって言われてありがとうございます。もともと日本でも時差めちゃくちゃある生活をしてるのでなんとかなっていますそう、なんか7時ぐらいまで仕事をしたり、7時に起きたりする日があったりみたいな感じなので、
0: 逆転の発想でね、
1: そうですね、
0: 逆に強くなる、
1: 逆に強くなってるかなって感じもありつつ、もう体もまあ徹夜いっぱいしたのかなみたいな感じで思ってくれてるかなっていう感じです
0: 。しい、
1: うん、そして今日は、リンポポさんと同じようにウマちゃんが書いた歌詞の曲が流れるということで楽しみにしてますとメッセージをいただいております。ありがとうございます。
0: ありがとう。
1: さあということで、そんなリリウムさんですが、次のライブも決まってるんですよね。
0: あ、そうなんですよ。これ実は M3 きっかけにオファーがあったライブでして、
1: はい、
0: そこに、まあ、たまたま CD 手に取ってくださった方が主催をしていて、ライブを、
1: うんうん、
0: でぜひまた出てくださいってお声掛けいただいたんですけども、
1: はい、
0: 6月28日の日曜日に、
1: はい、
0: 死の果て光の淵というタイトルで、池尻、うんうん、大橋のライブハウスのハッシュコードさんというところがありまして、こちらで開催されます、うんうん、でオープンは午前11時20分で11時40分スタート、
1: はい、
0: で現地は3500円プラスワンドリンクなんですけども、
1: はい、
0: 今回配信チケットもありまして、
1: お、
0: はい、アーカイブ視聴も可能になってまして、4000円で配信チケット、まあ、私の SNS とかで URL も公開してるんですけども、もう配信チケット予約できますのでね、
1: はい、
0: また情報をチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。
1: はい、これ池尻大橋ってことなんで、配信もあるし、うん、東京近い方はすごくアクセスもね渋谷

0: からも乗り換えて、はい、近いしグッドかなと思います。これはあのしかも昼間のライブですよね。
1: ですね。ちょっとあの終演時間はあのちょっと未定というか、まあ、はっきりとはしてないです。まあ、あの結構変わったコンセプトのライブで、
0: はい、
1: あのまあ、私たち今回あのめっちゃ噛んじゃった、今回、うん、オリジナル曲をあの、まあ全3曲歌うんですけど、普通の対バンとかと違ってあの1曲ずつ他のアーティスト様と入れ替わりながら歌っていくっていうオムニバス方式になってまして、なんかすごくコンセプチュアルなイベントになってるので、うんうん、空間全体を楽しむっていう、もう主催者の方の思いが詰まったイベントになってるので、もうめちゃめちゃこれはね見どころたっぷりだと思います。
0: おー、このアーティストの枠がここみたいな感じとはまたちょっと違ってっていうことなんですね。
1: ですです。
0: はい、皆さんぜひ SNS でも詳細出ていると思いますのでチェックをしてください。
1: はい、
0: ではうまちゃん、メッセージと曲の紹介をお願いします。
1: はい、私の歌詞、実は感想のバイオリンは立花が弾いていたりもします。
0: なんとすごい、それは超注目ポイントですね。
1: はい、もうめちゃめちゃ濃厚な曲になってるので、
0: うんうん、
1: はい、ぜひぜひ聴いてください。では曲紹介します。プロジェクトアンビバレンスフィーチャリングリリウムでプラウドリー。
0: 本日の東京ミーツのコーナー、ゲストはリリウムより馬田めぐみさん、うまちゃんでした。うまちゃんありがとう。
1: ありがとうございました。

0: 生院では一般葬から家族葬までご要望ご予算に合わせたお葬式をお手伝いいたします。
1: イオン加古川店。イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
2: ラジオ聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。ジュワッチュ。
3: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか？メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
4: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香里がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
5: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
6: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
7: バンバンラディオ 86.9 FM。
8: バンバンラジオからお送りしているバディ水曜日、リノレイヤがお送りしています。メッセージリクエスト、オールフリーテーマでどしどし参加してください。メールアドレスは869@banban.jp 869@banban.jp。 ファックスナンバーは 079-424-0869 079-424-0869 をハローナインまで。あなたもぜひレイヤのバディになってください。

バンバンラジオからお送りしています。バディ水曜日リノレイヤです。さあ、この時間はみんなからもらったお便りを読んでいきたいと思います。今日もみんないっぱいお便りありがとうございます。まずはたのっちさん、ありがとうございます。レイヤさん、こんにちは。シカゴ遠征お疲れ様でした。ありがとうございます。大盛況だったようで何よりですということでね。そう、ライブの様子とかはライブレポートを今回出してもらっ、メディアに出してもらっていて、X でも私も引用リツイートしたりしてるので、ぜひよかったら見てみてください。会場のね、写真なんかも上がってます。そしてレイヤさんも他の歌姫の皆さんも梶原さんもそうなのですが、ステージでの MC や挨拶、メディア取材などどこまで英語で対応されたんでしょうかと。レイヤさんは英語バリバリできるんじゃないかなと勝手に思っておりまして、ステージの MC も英語でバッチリ決めたのではないかなと思っていますということでいただいてます。英語はね、ジョエルさんは、もうネイティブの方なので基本全部英語でご対応されておりました。そして、まあ、梶浦さんと私かな、その次に英語を得意

りなのは。ところどころ英語使ったりとか、まあ、リスニング系は結構そのまま聞いて理解できているので、すごく難しいこと、やっぱインタビューだと細かい話をしたりとかするので、通訳さんが基本ずっといてくださっていた、一緒にステージにも立ってくださって

らせていただきました。はい、もう本当に楽しかったですね。なんていうか、またこういろんな国これまでも行かせてもらってきたんですけど、やっぱアメリカならではのこう元気な雰囲気があってすごい良かったですね。アニメセントラルってイベントもすごく良かったし、ライブ会場もものすごく広くて、全部で3000人ぐらい来てくださったのかな。はい、もうすごくちょっと見切れの席が出ちゃうくらいだったんですけど、すごく一曲一曲こう声を上げて楽しんでくれて、とってもやってて楽しかったしワクワクしました。よかったな、シカゴね。なんか昨日までいたのがちょっと信じられない感じですが。そしておーちゃんさん、ありがとうございます。デイヤさん、おかえりなさーい。海外のステージに立つレイヤさんは全然違っていたのかなと、テレビで見れたりしないかなとかね、密かに願っていますということでメッセージをいただいておりまして、疲れは出てませんか、ちゃんとお休みも取らなきゃですよということでね、ありがとうございます。まあもうこう歌姫のみんなともこうなんていうのかな、先輩であるんですけど、こう変なこう気を使う感じの関係でももうなくなってきてるので、しんどい時はもう早めに部屋に帰りますとか言って、私は疲れやすいタイプなのでそういう感じでコントロールをしてましたけど、結構本番前もできるだけ部屋でゴロゴロしたりとかしてですね過ごしましたけど、はい、とってもなんていうか、ライブの前とか海外のそのツアーの時とか基本私は朝ごはんとかに行かずにギチギチまで部屋で転がるっていうのがもう私のルーティンなんですけど、そう、それを今回もうまくやりながら、初日着いて次の日だけ朝食会場行ったかな。そう、本当はねもう寝とこうかなと思ったんですけど、目が覚めちゃって時差でもうどうしようと思って、とりあえず誘ってもらったので朝起きて頑張っていきました。はい、そしてキュンさん、ありがとうございます。レイヤちゃん、お帰りの、シカゴお疲れんやでした、ありがとうございます。エビとかカニとか肉とか、そうそう、インスタグラムのストーリーっていうね、24時間で消えるちょっとこう簡単な画像を上げられるやつがあるんですけど、それでいろんなご飯の様子とかケータリングとか私はアップをしてたんですけど、ライブがあった日の夜にすごく素敵なディナーに連れて行っていただきまして、シカゴってちょっとこうなんとかものすごく内陸のイメージだったんですけど、北アメリカ大陸の北米のすごく右上あたりにあるんですね。で、ミシガン湖っていうの、大きな湖がありまして、もうパッと見も海なんだけど、街から見るとそれがすごくこうね、内陸にこう食い込んで海からこう膨らんでるような感じにちょっとなっていて、そこが航路になってたんだって。だからちょっと神戸とか横浜とかに近くて、だからギャングが有名ですよね。名前忘れちゃった、すごく有名なギャングの人がいて、歴史的な方がいて、で今もちょっとこの駅は地下鉄乗っても着いても乗り換えで降りたとしても絶対改札出ちゃダメって言われてるような駅とかもあるんですね。そのギャングの街になってて、で昔とかだとこうね、警察とこう癒着があったりとか、アルカポネとかか、なんかすごくそういう有名なのがあるんですけど、なんかそういうのもやっぱりそういう港町的な扱いがあったからかなみたいな話をみんなともしてたんですけど、そうだからすごく海鮮系もちょっと有名みたいで、クラムチャウダーとかで、エビとかカニとか、私海鮮大好きなので、そこまでがずっとこうハンバーガーとかサンドイッチとかもザ・アメリカって感じ、私はご飯も好きなタイプだし和食も好きなので、なんかちょっときつくなってきたみたいに思ってたところで、エビとかですね、シーフードが出てきてすごく嬉しかったですね。すごいワインが美味しいお店で、ワインをこうレコメンドしてもらってたんですね。なんかこういう味でこういうのがいいですみたいなのみんなで言って、じゃあこれどうですかって出してくれるよ、来てくれるような感じで、でもものすごく接客も丁寧で、もうみんな結構ドレスアップしてくるようなお店でに、私はスリッパとジャージで行っちゃったんですけど、知らなかったから、だってなんか居酒屋みたいな感じかなと思って、もうライブ終わって疲れてるし、なんかスリッパをパスパス言わせながら行ったら、なんかプロポーズ

とかするような感じの雰囲気のお店でキャンドルが立ってて、これだからちょっと大丈夫かなみたいな、ドレスコードとかちょっと聞いてなかった、あったとしてもスニーカーしかないんだけどみたいな感じだったんですけど、でなんかもうすごくもう関西人的に言うと、もう接客もものすごい丁寧で、これもう20なんかチップとかもうなんか 50% ぐらいいかれんじゃねえかみたいな感じのお店だったのね。こんなの言っていいのか。でワインもすごくこう開いたらすぐ次に来てくれるわけ、もうちょっとキャバクラシステムじゃないけど、本当になんかこうすごく本当素敵なお店なんですよ。なんかこうこれなんかどうだった、このワインの香りどうだった、なんかこっち試してみるみたいな感じで Try this one みたいな感じで持ってきてくれるんだけど、なんか ありがとうございますみたいな感じでもらってたら、結構な金額いってたみたいで、そのワインのリストもやっぱすごいピンからキリで、もうすごいとこだとすごい値段してたのはちょっとチラッとは見えてたんですけど、で次の日のディナーの時にちょっとお酒気をつけてくださいねっていう注意事項が出たんですけど、とってもすごくリッチなディナーでとっても楽しかったですね。はい。そしてジムに行ってたのを見たんですけどということで、そうそうそう、ついて、そうですね、着いた日にディナーが、ウェルカムディナーがあって、そこでお酒を飲んで、その後にジムに行くっていうことをやったんですけど、私は実際ねそこまでほとんど飲んでない、もうちょっと味見した程度なんですけど、初日にこうジムに行ったことで意外とこうなんていうのかな、しんどすぎてダメかなと思ったんですけど、こう体調がちょっとこういい感じに、やっぱ飛行機でずっと座りっぱなしだったから血が流れて良かったですね。はい。あとシカゴの地ビールが美味しかった、312ってやつ。はい。ではではちょっと曲をいきましょうか。ここでねリクエストナンバーです。スマのコニタンさん、ありがとうございます。ここでお送りするのはシンガーソンガーで初夏リンリン。

バンバンラジオからお送りしています。バディ水曜日、リノレイヤです。さあ、ここまたお便りが読めるんですね。さあ、読んでいきましょう。まずは黒光さん、ありがとうございます。レイヤさん、お帰りなさい。ただいまです。シカゴで素敵な時間を過ごせたようで何よりです。お話を聞いていたら、私もいつかあちらの美術館に行ってみたくなりましたね。え、私もすごく美術館とか博物館とか大好きなんですけど、海外で行ったことはよく考えたら初めてで、すごく良かった。なんかラインナップもそうだし、雰囲気もそうだし、建築が結構シカゴは有名で、建物とか本当に素敵なんですね。後でちょっと調べようかなと急い調べられてないんですけど、景観条例が多分入ってるのか、セブンイレブンとかコンビニエンスストアも結構ね、色がゴールドになってたりとか、すごい綺麗だったんですけど、ちょっとこう、なんていうかな、ちょっとこうルネサンス調っていうか、すごくこう、アールデコ的な、すごくね、こう荘厳な感じの建物が多くって、神戸でいうと旧居留地みたいな感じの、もっとなんかいかついのが全部みたいな感じ、時計台があったりとか、ちょっとこうネオンライトもこうなんていうのかな、ちょっとチープな感じの LED みたいな感じじゃなくて、すごくこうちょっとオールドな感じの電球色っぽい感じになってたりとか、とってもおしゃれでした。そうで、なんかこう私が観光してた時に、ちょっと建物と建物の間の路地とかがすごいおしゃれで、あそこに入って写真とか撮ったら良さそうですよねみたいに、そのコーディネーターの方に言ったら、あ、ビルとビルの隙間はとっても危ないので入らない方がいいですって言われてなんか明るい時間でもビルとビルの間はすごくなんか治安が急に悪くなったりするので、入らないでくださいねって注意されてそうなんだと思ってそんなことも教えてもらったりしながらね、美術館本当に中も外も全体的に素敵で良かったですね。はい。で、やっぱり私たち日本人としては、歴史のこう資料集とか美術の教科書とかで見てたような作品が本当にいっぱいあって、あ、これもこれこのサイズなんだとか、意外とサイズが分かんないんだよね、あれ写真に撮って教科書に載ってるから、大きいのかちっちゃいのか分かんないんだけど、あれ実際実物見るとうわでかっとか、意外とゴッホの自画像とかめっちゃちっちゃいんですよね、本当の顔くらいのサイズで、あ、ちっちゃい、これちっちゃいんだとか、あとよく見ると写真だと、こう点描的なこう手法で描かれてるなとかってことは分かるんですけど、意外とこう色味の使ってる絵の具の感じこの感じなんだとかって意外と分かんないんだけど、実際近くで見るとなんていうのかな、絵って結構ね、すごい絵って全部そうなんですけど、冷静に見たらこれこの色使うとは思わないよなっていう色を結構使っていて、例えば子供とか大人でもそうだけど、美術をあんまやってない人は、例えば人の絵を描こうとしたら肌色で塗ろうかなとかって思っちゃうと思うんですけど、顔とかもよく見るともう半分くらいオレンジとか緑とか、なんかもうすごい蛍光色みたいな黄色とか使われてて、でもちょっと離れてみるとすごくそれがこう際立って見えるって言ったりとか、なんかその辺のカラーリングも意外とこうプリントして、今ねいくら綺麗な出力ができると言ってもやっぱ分かんないものだなって思って、とってもそれ良かったですね。すごかったで、結構ね、各全年、ほぼ全年代置いてあって、で絵だけ、絵画だけじゃなくて家具とか結構文化的な博物館的なものもちょいちょい置いてあって、エジプトの

ナーとかは棺が置いてあったりとか、あのそういう展示もあって、紀元前のもう本当にビフォアクリスト時代のなんていうかな、お皿とかなんかちょっとデザインされたな、あれなんていうのが装飾品というかとか置いてあって、それもねなかなか見られないもんだからすごかったですね。そっからまあヨーロッパ的なあの宗教画みたいなのとか、あのサイゼリアに置いてあるような例えがすいませんね、わかりやすいでしょ、でもああいう絵とかが置いてあったりとかするコーナーがあって、そしてだんだんこう現代のちょっとおしゃれな感じっていうかね、今のこう幾何学的なところとかにこうだんだんこう回数が上がっていくにつれてなってくっていうような感じの作りになってて、ものすごく広くて、そうで見るのもそうなんだけど、なんか行きたい階に行くのにすごく迷うみたいな、ここの部屋どうやっても行けないんだけどみたいな、ダンジョンみたいになってて、でその立ってるスタッフさんみたいなのがいて聞くんだけど、もうアメリカだからみんな適当なんですよ。なんかもうバイトの人なのか、なんか多分そこの階段降りてるね、多分かよみたいなで行ったら階段ないねえじゃんみたいなのとかあって、ほんと笑いましたけど、そんなこんなをしながら、美術館を回ったりしてましたね。はい黒光さんのお便り美術館のところで終わっちゃったわ。途中また続きもあるのでちょっと後ほど読みますね。ではここで、いただいたお便り、お便りじゃないリクエストナンバーですね、お送りしていきましょう。ではここでアップルくんさんからのリクエストナンバー、エメで朝が来る。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はエスカレーターの安全の話なんですが、水上さんはエスカレーターよく利用しますか？
0: 私は体を鍛えることも考えてできるだけ階段を使うようにしていますが、長いところではエスカレーターを使うこともありますね。でも確か歩かないで立ち止まって乗るっていうことが最近勧められていますよね。
1: そうなんですね。地域によって右側を開けたり左側を開けたりするのがマナーのようになってるんですけども、でも動いてるエスカレーターの上を歩くっていうのは実は結構危険なんですね。
0: 急に止まったり、地震が起きたりしたら転びそうですよね。
1: そうなんですね。歩くという行為は、人の姿勢の中では相当不安定な状態になることで、その時に急に地震が起きたりしたらどんなに運動神経の人でも体のバランス崩しますよね。特に最近はエスカレーターの角度もいろいろなものがあって、急なものでは落下する恐れもありますよね。ですからエスカレーターは基本は立ち止まって乗るのを守りたいですね。
0: でも開けてある側に立ち止まっているとなんか後ろからせかされそうで怖いんですけれども、
1: そうですね。で、最近は車の煽り運転が社会問題になってますけども、歩行者でもね、後ろから煽られるのは嬉しくないですよね。この番組のリスナーの皆さんはどんなに急いでいてもエスカレーターでは煽らないでいただきたいですね。
0: はい、エスカレーターも定期点検きちんとされていますよね。
1: はい、エスカレーターもエレベーターと同じく昇降機の一種で、建築設備の一部なんですね。
0: はい、
1: ですので施設管理者には定期的な検査と点検っていうのが法律で義務付けられています。多くの施設できちんと点検されてると思いますけれども、何といっても機械ですんでね、事故が全く起きないとは言えませんよね。
0: はい、
1: ですので先ほど言いました地震の時とかを考えると、安全に立ち止まって乗るというのを徹底したいですね。
0: でも急に停電したら怖いですよね。
1: はい、停電は確かに大きな問題ですね。エレベーターもそうですが、電力が遮断された時に、どういう安全対策を取るかっていうのは業界でも取り組んでますので、皆さんも普段よく利用されるところではエスカレーターが停止しても行動できる手段をぜひ考えてみてください。階段の位置を確認しておいたり、距離は伸びるけれどもより安全な別のルートで行ける方法がないか知っておくっていうのは大事ですね。
0: はい、今日はエスカレーターの災害対策でした。皆さんもエスカレーターを安全にご利用くださいね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上里奈でした。

0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
1: 前川建設は建築の設計、施工、土木、舗装、造園の施工およびリフォームを中心に地域の街づくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢ある街づくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢ある街づくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。中国の習近平国家主席は北京でロシアのプーチン大統領と会談し、アメリカの攻撃を受けた中国とロシアの友好国イランをめぐり、中東情勢は重要局面にあると述べ、戦闘は再開されるべきではないという考えを示しました。北京で先週実施された習主席とトランプ大統領の首脳会談についても意見交換したとみられます。今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論島で震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推測されています。気象庁はおよそ1週間同程度の地震に注意するよう呼びかけました。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。ロイター通信が伝えたものです。トランプ政権はヨーロッパの安全保障への関与に消極的な姿勢を示していて、事実上の NATO 脱退に向けた動きだという懸念が広がりそうです。台湾の頼清徳総統は今日就任2年に合わせて記者会見し、台湾統一を目指す中国の圧力が増す中、防衛予算を積み増す考えを示しました。特に無人機の生産などを強化するとしています。2028年の総統選挙に向けて頼総統は経済の底上げも図り、有権者の支持を得たい考えです。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年4人のうち、一部が指示役とされる夫婦からやらなければ家族や友人を殺すなどと事前に脅されていたと供述していることが捜査関係者の話で分かりました。夫婦は事件当時少年らと通話しリアルタイムで指示していたということです。おしまいに、アメリカの IT 大手 Google はインターネット検索に対話型生成 AI ジェミニを組み込んだ新機能を発表しました。新機能では長い文章を入力して知りたいことを絞り込んだり、画像や文章、動画などを組み合わせて検索したりすることができるということです。また検索画面のデザインも25年以上ぶりに刷新されます。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。

0: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域をつくる。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。
2: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: 0120-41-5968 良い極楽屋まで。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
2: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
3: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役

0: 駅前の分譲マンション 3LDK2000 万円台から。放電駅から徒歩2分ファーミンスペリオ放電駅前。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 教えてよ。
3: バンバンラジオからお送りしています、イノレイヤです。バディ水曜日、この時間は教えレイヤーのコーナーということで、シンガーソングライター、ミュージシャン、歌手として活動しています、イノレイヤーの、音楽情報をお話ししていこうという時間なんですけれども、まあ、今日ずっと教えレイヤーみたいな感じで話してますが、昨日までシカゴに行っておりまして、梶浦由紀さんの、YKL シカゴというのかな、アニメセントラルというフェスに出るためにシカゴに行ってました。まあリハーサルも含めて全10日くらいの日程だったので、すごく長い旅で、5月を気づいたら後半に入っていてびっくりみたいな感じの、状態でございます。そして、もうなんだかんだで来週また、東京入りしてですね、5月の31日ですね、ライブがあります。今回は東京渋谷区で、渋谷エイジア、クラブエイジアっていうね箱でライブがあるんですが、こちら玉木奈美さん主催の玉木奈美プレゼンツミュージックホリックということで、今回 ASCA と書いてアスカちゃんとリノレイヤと玉木奈美さんの3人でスリーマンライブということでやるんですが、それぞれのまあソロのパートもがっつりあり、コラボもありみたいな感じの、濃厚な時間になる予定です。もうあのいろいろ打ち合わせしたりとか、ちょっとリハもちょいちょいやったりしてるんですが、めちゃくちゃかっこいいものになりそうで、ワクワクしています。私はここから切り替えて、すぐにもう、そのミュージックホリックのリハに入ってかなきゃいけないという感じで、すごくハードなスケジュールなんですけれども、とっても楽しみです。そしてその間にもまたちょっと新曲だったりとか、別のレコーディングだったりとか、いろんな予定も入ってこようとしているので、盛りだくさんですね。で、なんだかんだしていたら6月からはもう YKL の夏のツアーが、今回初日が7月4日になってますので、6月はもうリハーサル祭りになるかなと思っております。盛りだくさんで、結構ライブライブライブな感じのね、時期がスタートしましたけど、空いてる時間はまた曲を書いて歌ってみたいな感じの、ドタバタしそうですが、日々頑張っていきたいなと思っています。ソロのナンバーもね、最近曲をめっちゃ書いてて、まあ、全部でこう100曲ぐらい書いてほしいみたいなリクエストをプロデューサーさんからいただいている課題があるんですけど、大体今60曲ぐらいで、その、企画をもらう前に書いてた分も合わせたら、前っていうか、その前で言うと無限大なんだけど、まあ、そのソロの今の事務所と一緒にやるのが始まってからの制作も合わせたら、まあ、70、80ぐらいは書いてるんですけど、またゼロからスタートして今60くらい書いてるっていう感じで、結構ね、曲の作り方とかも変わってきてたりして、とってもさらにさらに楽しくなってきてて、でそれをちょっとずつこう SNS に上げれそうなものはね、アップしていこうと思って、ちょいちょい上げていってるので、 TikTok を今ちょっとメインに上げてるんですけど、よかったらチェックしてみてください。はい、ちょっとアレンジした

ったものとかもね、いつもどんな感じでデモ作ってるのとか、どのくらいのレベルまで打ち込んでるのとかね、その辺もちょっとアップしながらお見せできたらなと思っています。はい、ぜひね5月31日のライブ来てくださる方、お会いできるの楽しみに待っています。なんていうかあれなんですよね、トークショーみたいなのも終演後にあったりして、すごく盛りだくさんなので、はい、ぜひ遊びに来てください。じゃあ今日はもっぱらシカゴの話をしていますけれども、まだまだみんなから質問もいっぱい来ているので、この後もお便り読みながらお送りしていきたいと思います。ではでは今日も曲をかけていきたいと思うんですが、一番最新のリリースナンバーでダンスインザグレイビアードという曲ですね。これすごくちょっとダークな感じの曲なので、夏はどうかなって感じもしたんですが、すごくねアッパーでこうライブ映えする曲なので、夏もアゲアゲで聴いてほしいなと思っている曲です。では聴いてください。リノレイヤでダンスインザグレイビアード。

バンバンラジオからお送りしているバディ水曜日、リノレイヤがお送りしています。メッセージリクエスト、オールフリーテーマでどしどし参加してください。メールアドレスは869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスナンバーは079-424-0869 079-424

バンバンラジオからお送りしています。バディ水曜日、リノレイヤです。さあ、みんなからもらったお便り読んでいきたいと思いますよ。よいしょ。まずは小杖さん、ありがとうございます。レイヤちゃん、シカゴライブお疲れ様でした、とありがとうございます。旅で出会った美味しそうな食べ物たちの写真に気になるものがあって、特にユリネート食べていたというデカめのドーナツと並々に注がれたコーヒーが気になりました。そう、これ空港でユリネート一緒に食べたんですけど、ダンキンドーナツって昔ね、一瞬日本に上陸してたらしいんですけど、すぐなんか撤退しちゃったみたいで、あのアメリカの本当にこうメジャーなねチェーンのドーナツ屋さんなんですけど、空港にあって、なんかあ、いいじゃんって言って、なんかマクドナルドとかいろいろあって、アメリカのマックとかもあのシェイクとかが結構日本と違ってておすすめですよとか言ってて、でユリネーにどうですかって言ったら、あのいや、ちょっと生クリームとか乗ってるんですよ、アメリカのシェイクって。でちょっと甘さも日本のシェイクよりちょっと甘くて、私的にはあのアメリカでしか飲めないやつだからすごく好きではあるんですけど、いやちょっと重いねみたいな、あじゃあダンキン行きましょうって言って、ダンキンドーナツ2人で行ってコーヒーとドーナツを頼んで食べたんですけど、私あのアメリカのスイーツが結構好きで、あのもう本当にこう暴力的な甘さっていうワードがね、こんなに似合うものはないっていうくらいの、あのもう甘さを煮詰めたようなスイーツがいっぱいあるんですけど、私ね、あの意外とこうハンバーガーとか毎日出てくるときついんだけど、スイーツはすごく好きで、あのグレーズがかかってて、あのこうミスタードーナツとかが納豆ご飯とかそういう渋いご飯のように思えてくるくらいのあの甘さというかねですごく美味しかったです。であのコーヒーも普通に、あれ S サイズを頼んだ、 S サイズでどのくらいって聞いたら、このカップだよって言われたから、あじゃあそれでって頼んだら、もうあのなんか歩いてたらなんかちょろちょろ漏れこぼれるんですよなんでと思って蓋閉まってんのに。でなんかこれ飲むときにあのやけどしちゃうから、ちょっと蓋開けて飲んだ方がいいなと思って、最初の方思って開けたらあれだったの、もうええみたいな、もうあのもうカップのスレスレやないかっていうから入ってて、あれも写真撮る前になんならちょっとこう机に置いてちょっとチューって飲んだ後ぐらいの感じであの量だったので、本当にありがたいっていうか、すごくあのサービス嬉しいなと思いつつ、もうあの並々にこうね入れてきたり、あと部屋のあのリクエストでさ、ちょっとこうティッシュボックスがなくなってきたから補充しといてって言ったら、ね、やけくそのように4つぐらいあの持ってきてくれたりする感じとかあの本当アメリカだなと思うところがやっぱあって、そういうところすごいいいなと思っておりました。はい、日本だとね口切りいっぱいに注がないから珍しいなと思いましてって小杖さんも書いて、そうだいたいね、なんか指2本分ぐらいはあのまあ、安全のためにもね開けてあったりすると思うね。もうジュースとかもさ、もうなんなら一回こぼしたっていうぐらいの感じでなんか表面張力を信用しすぎじゃないっていうくらいの感じでね入れてきてくれたりとかしますけどね。はい、あとゆりさんとはあの一緒にジムに行ったりもそうだし、何かとこう私すごく体調を あんまりこう強くないタイプで、あの紐使いすぎるタイプなんですよ結構周りにね。でそこはすごくゆりさん、楓ゆり子さんっていう方なんですけど、大ベテランの方で、そうゆりねーってみんな呼んでるんですけど、ゆりちゃんとすごく似てるところがあって、であの MBTI 診断ってあるじゃないですか、あのなんか人の性格を16タイプに分けるみたいな、結構なんか韓国とかでは就活とかでも使われてるらしいんですけど、まあ人によってはね、まあ、あんなので分けられないよみたいに言う人もいるから、本当にそれ信じるか信じないかはあれなんだけど、まあ、血液型とかよりは信憑性があるみたいなやつで、でそういう自分で答えていくの、いろんな回答でなんかあなたはこれですみたいな出るんですけど、そのタイプがゆりさんとゆりねえと私一緒なんですよ。一緒じゃんって話をこの間してて、

で結構似てるところがあるので、あのレイヤちゃん本当なんかね、もう無理しない方がいいよっていつも言ってくれるんですよ。で疲れたらもうさっさと部屋戻んなみたいにすごい言ってくれて、まあゆりさんは結構そういうタイプで自分で調整して帰りますみたいな感じなんだけど、私一番後輩だからやっぱりちょっと無理して頑張っちゃうんじゃないかっていうのをすごい気にしてくださって、今回はねだからあのできるだけ無理をしないように、もうみんなあの分かってくれてるから、あのもう寝ますとか言って帰ったりしてたから、あの割とこう元気にね、あの毎日送ることができました。はい、そんなシカゴ旅でしたけど、あの食べ物で言うとシカゴピザが有名ってことで最終日のディナーにいただいたんですけど、すごい美味しかった。生地がすごいねタルトみたいな感じですごい深いんですよ。なんかキッシュみたいな感じになってて、ピザってあのペライチの感じをイメージするけど、もうフォークとナイフで食べるようなすごく底が深い高さのあるピザで、あの美味しかったです。はい、あとハンバーガーでしょ、まあ、あと何かとジュースはやっぱノンアルでいきたいなと思った時にお茶とか出てこないからソーダになっちゃうんだよね。基本スプライトとかコーラとかで、私お酒そんな毎回毎回飲まないから、本当にディナーでワインを出してもらった時と初日にシカゴビールをちょっと試してみた時だけっていう感じだったから、基本はノンアルのメニューってなんかくれなくて、アメリカなんかノンアルってなんかもうソーダとかのスプライトとかコーラとかああいうのは一式あるのが当たり前っていうなんか常識みたいで、いちいちメニューに書いてないんですよ。で大体ノンアルコールで何があるのって聞いたら、なんかこう何でもあるよみたいな、なんかコーラとかなんかねとかブラブラブラみたいな感じで、なんか笑えばみたいな感じなんですけど、そのなんかその部分が聞きたいんだけどみたいな教えてくれなくて、だからもう毎回なんかスプライトとか飲んでました太りそうと思いながらはい、そんな感じでした。でもなんかあのシカゴの観光してた時に、私がもうすごいなんかちょっと夏バテというか熱中症手前みたいになっちゃって疲れてて、でちょっと一回休憩しましょうみたいになってチームで、でブルーボトルコーヒーがあって、ですごくまあ、 あのおしゃれなねコーヒー屋さんで、そこはやっぱりこう最先端のところに行くというか、ちょっと高級なところに行くとそういうちょっとヘルシー志向で抹茶とか置いてたりするんですよ。で抹茶って大体アメリカで頼むと、えこれ違うじゃんみたいな、なんか謎の味のものが出てきたりすることがあるんですけど、ブルーボトルコーヒーはすごく日本的なあのグリーンティーを頼んだら、大体グリーンティーっていうと砂糖が入ってて、なんかなんていうかな、日本でいう午後の紅茶のレモンティーみたいなのが出てくることがめっちゃ多いんですけど、そこは本当の綾鷹みたいなのが出てきて、氷が入って、あのそれですごい高い値段だったんで、あこれ日本で飲んだらこれ綾鷹じゃんと思ったんだけど、でもめちゃめちゃ美味しくて、それがあなんかアメリカでこんなど真ん中の緑茶が飲めるとはって思って、ちょっとそれ感動しましたリクエストナンバーじゃない私の曲だね、リノレイヤーでこちらお送りしましょう、言葉探し。

地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
1: この時間はポリテックセンター加古川の提供でお送りします。バンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。第二新名道路上り線須磨から月見山にかけて舗装工事のため通行止めが発生しています。第二新名道路上り線高倉山トンネル入り口から須磨料金所にかけて舗装工事のため追い越し車線規制が発生しています。第二新名道路上り線高倉山トンネル付近にて故障車がありますが規制はございません。第二新名道路上下線ともに明石サービスエリア付近にて工事のため規制が発生しています。第二新名道路下り線明谷出口付近にて工事のため規制が発生しています。第二新名道路下り線月見山から須磨にかけて舗装工事のため通行止めが発生しています。須磨から高丸にかけて第二新名道路工事のため第一走行車線規制が発生しています。次に一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川新在家付近を先頭に渋滞 1.2キロ、国道2号線神戸方面東行き加古川市坂本付近を先頭に渋滞 1.3キロ、国道2号線姫路方面西行き加古川市野口付近を先頭に渋滞 0.7キロ、大久保稲美加古川線姫路方面西行き加古川市福沢付近を先頭に渋滞 0.5キロ、野口大野江県道386号線南行き加古川市池田付近を先頭に渋滞 0.6キロ、明石高砂県道718号線南行き高砂市千鳥大橋付近を先頭に渋滞 0.7キロ、明石高砂県道718号線姫路方面西行き加古川市別府付近を先頭に渋滞 0.6キロ、本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近を先頭に渋滞 0.5キロ、高砂北条県道43号線南行き高砂市平津南付近を先頭に渋滞 0.6 キロとなっています。夕暮れ時は事故が起きやすい時間帯です。早めのライト点灯と安全運転を心がけてください。以上バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 一寸先は光、職業人生は変えられる。ポリテックセンター加古川、あなたのキャリアアップと企業のマッチングを工業職業訓練施設のポリテックセンター加古川が応援します。2021年度の就職率は 88%、 再就職を目指すならポリテックセンター加古川で検索。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: Weather information.
1: バンバンラジオ天気情報をお伝えします。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。20日の兵庫県は前線や湿った空気の影響でおおむね曇り、夜は雨が降るでしょう。午後は雷を伴うところがある見込みです。21日の兵庫県は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れのち雨、降水確率はこれから深夜6時までは 40%、 午後6時から深夜0時までは 80% です。明日は雨時々止む、降水確率は 80% になる見込みです。今日日中の最高気温は27度、明日の最高気温は25度、最低気温は22度になる見込みです。現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、稲美町、播磨町に雷注意報、乾燥注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: バンバンラジオからお送りしているバディ水曜日、リノレイヤがお送りしています。メッセージリクエスト、オールフリーテーマでどしどし参加してください。メールアドレスは869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスナンバーは 079-424-0869 079-424-0869 をハローナインまで。あなたもぜひレイヤのバディになってください。

初めてリアタイで聞けていますと嬉しい、ありがとうございます。仕事のシフト上今まで木曜日のお休みが多かったので聞けていたけど今日まで長かったですと、あー嬉しい、今聞いてくれてるのかな。シュガさん、実はお礼が言いたくて、ジモラジ最終回でのふがふがレイヤーにてステッカーがめっちゃ噛んじゃスタッカーステッカーが当たりすごく嬉しかったです、ありがとうございました。こちらこそです。後にも先にも最終回のサイン入りは私だけですよね。そうですよ、記念すべき最終回、バディでもプレゼントが当たるようにお便りを出したいと思います。そう、バディもね、バディは普通にメールを送ってもらうだけで、当たりますので皆さんいっぱいメール送ってね。私は最近スパイスカレー店を巡るのが密かな趣味なんですが、おいいですね、カレーね美味しいですよね、わかります。レイヤちゃんの最近の密かな趣味は何かありますか。趣味か、私本当にね趣味がないので有名で有名じゃねえよって、趣味がないのが身近な人たちの間では、まあ、周知のあれなんですけれども、そうだ、なんだろう、まあ、読書とか、まあ、あとそういう美術的なのとか、まあ、いろんな文化ものに触れるのも好きだし、本当はめちゃめちゃただただ好きなことっていうだけで言うと海に入ったりサーフィンとか、その自然の中でもその海に入るっていうのはすごく好きで、海の近くに住んでいつでも入れるような季節のところに住んでたら毎日海に行ってると思うので、まあ強いてのはそれが趣味なんですけど、あいにくその海に常に入れるような環境にないのでっていうのを考えると、そうなんだよね、そうなっちゃうって感じだから、まあある意味海好きとか本好きとか、まあ多趣味じゃんって言われたらまあそうなんだけど、だから人生で一度そのこの海にちゃんとこう近いところっていうか海んちゅとして生きる道を考えた方がいいんじゃないかって考えたことあります、真剣に。そう、なんかそんなにそういうのが好きなのに、全然関係ない都市とかに住んでるっていうのは人生のその大きなね、ほとんどの時間年に数回しか行かないとか、それどうなのかなってちょっと思って、すごくそれ真剣に悩んだ時期もありましたけど、なんだかんだでそのお仕事に恵まれたりして海に行ってる場合じゃなくなっちゃったのであれなんですけど、学生の時とかはなんかこうね、どこにこれから定めるかっていう時にちょっとそういうのも考えたりしましたね。はい、ありがとうございます。そしてファンさんから、かなりスケジュール大変だったんじゃないですかとね、フライト中は眠れましたかっていうことですが、フライト中なんかありがたいことに行きも帰りも隣がいなかったんですね。お隣が不在だったので割とこうギュッてなってる席はなってたんですけど、私すごくラッキーでいらっしゃらなかったので、ちょっとこう足を上げたりとかもみもみしたりとかしてちょっと割と長いフライトだったんですけど、比較的ね快適に過ごせました。はい、そしてプリンアラドーモさん、おかえりなさい、ただいまです。シカゴでのトレーニングを拝見しました。シカゴビール美味しそうでしたねと。そう、312って書いたね、黄色いラベルのシカゴビールをみんなで飲んで、まああれもお店の人におすすめをレコメンドを聞いたら、ジビール、シカゴビールあれだって言うんで、そうドメスティックなビールを出してもらって、なんかあれ友達に聞いたら青のラベルのやつもあるらしくて、それもおすすめって聞いたんだけど、それなんかね見つけられなかったんですよ。そう、黄色飲んだっけ、美味しかった。あとね、なんだろう、キャロットケーキっていう、全然人参の味しないんだけど、茶色いこうちょっとこうシナモンが効いたような生地に甘いちょっとバタークリームみたいなのが乗ったマンドアメリカならではのケーキがあって、それすごく私甘党なので、ディナーで出てきてみんななんかもうこれはちょっと甘くて無理って言ってたんですけど、私はそれすごくお気に入りで美味しかったです。結構アメリカのスーパーに行くとそういう甘いスイーツがパンのコーナーに置いてあることが多くて、そういうのよく買ったりするんですけど、まあ、今回ちょっとね自分では買わなかったんですけど、持って帰ろうかなって一瞬思ったんだけどもうライブも控えてるしちょっとやめようと思って買わなかったんですけどね、美味しかったです。そう、あとそもそも成田空港から今回行ったんですけど、その出る時はみんなで一風堂のラーメンを食べましたはい、そう美味しかったな。そして妻の子にたんさん、ありがとうございます。お帰りなさいと、ただいまです。世界のキングオブポップマイケル・ジャクソンの電気映画マイケルのムビチケをプレゼントしました。ありがとうございます、嬉しい、これ見たいと思ってたの。

そう、マイケル・ジャクソンのね映画ということで、これぜひ見に行きたいと思います。ありがとうございます。そして5月20日は僕の誕生日なのでお祝いいただけると嬉しいですということで、今日ってこと？まさに？これはすごい、当日なんだ。スマのコニタンさん、お誕生日おめでとう。スマのコニタンさん、いつもありがとうございます。今日誕生日なんだ、当日で、嬉しいですね。ありがとうございます。おめでとうございます。いい誕生日にしてくださいね。はい、そしてそして、あ、まだまだ読みたいけど、ちょっと時間が来てるのでゆっくり読みたいしね、途中で終わっちゃったらちょっと嫌なので、ちょっと一回曲いきましょう。ではここでリクエストナンバーをお送りしていきましょう。A は神戸熊原さん、リクエストありがとうございます。ここでお送りするのはディーンで瞳そらさないで。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: ラジオからお送りしていますバディ水曜日リノレイヤです。さあこの時間はお便りを送ってくれたみんなの中から抽選で1名様誰にプレゼントが当たるか決めていきましょう。誰になるかにゃー、誰になるかな、誰になるかな、ドロン。今日のご当選はアップルくん、おめでとう。そう、こちらはあのまだお便り読んでない方も全員入ってますからね、抽選にね。はい、こちらご本名ご住所送ってきてください。プレゼントの発送だけに使います。アップルくんさんおめでとうございます。お便りお待ちしています。さあということで、まだまだお便り読んでいきますよ。あ、曲、あ、こ、曲行かなきゃいけない。まだまだ読んでいきますよとか言って、すいません、一回曲行きましょう。ここでね、トトで I'll be over you。

ワンマンラジオからお送りしています。バディ水曜日、リノレイヤです。さあ、この時間はみんなからもらったお便り読んでいきたいと思います。まずはアップルくんさん、今日はプレゼントのご当選おめでとうございます。さあ、レイヤさん、フィクションジャンクションアニメセントラルシカゴ公演お疲れやーからのお帰りのーといただいてます。寂しかったよ、うるうるって書いてある。私も寂しかったです、ただいまです。ツアーの大成功よかった、とね。瀬戸利は誰がメインボーカルで、上ハも下ハもは誰がどの曲なんだろう、低音パートは誰かな、とか妄想素材としては文句なしでした。これ誰だと思いますか？あの、まあライトハウスとかね、私のフィーチャーしていただいてる曲も今回持っていたので、その曲は、私が歌ったり、あと、From the Edge はですね、あの、なんと香里さんの下ハモは私がやりました。キャー。そして、ソードランドっていうね曲は、あのちょうど真ん中の一人だけすごいハモが出るラインがあるんですけど、そこは私もやりました。いやー。でパラレルハウスという曲はですね、出だしとかの金、あの、なんていうかな、バラテイタとかあの辺の下ハモは私がやりました。いやー。そして君のことを知りたいと思ってとか、涙も痛みもすべてとかは私がやりました。いやー。そして実はね、今回私めっちゃ下ハモをやったんですよ。なんとパレードの下ハモ私がやりました。いやー、これねすごいことなんですよ。私がパレードの下ハモを全部やりました。はい。そして早急も、あの、まあ、早急サビは、あの、メインメロだったんですけど、割かしハモで入ったり、今回は本当にいっぱいありました。特に、本当に下ハモ祭りな感じでして、そうだね、ストーンコールド、まあ、ストーンコールドはあれか、割と高かったけど、割とね、かなり下ハモやって、フロームジェッジとか、パレードはもうベタ好きの、あの、地ハモ全部やりました。はい。なのですごく、新しいチャレンジでしたね。梶浦さんがソロライブを見に来てくれて、ちょっとレイヤちゃん下もいけんじゃないって言って下任せていただいて、で、あの先輩方と一緒にリハも入って、ちょっと細かいところを一緒にやらせてもらって、結構ね上に合わせてくのすごく楽しいんですよね。めちゃめちゃ良かったです。はい。そして美術館なんかもめちゃめちゃ良かった。そして飯テロもということでね。そうなんですよ、飯テロいっぱいしちゃいました。そして秀樹海海さん、ありがとうございます。レイヤーロスだったので声が聞けて嬉しいです。31日のライブ楽しみにしています、と。そしてジムの動画ありましたが、一番重いダンベル持ってたのは誰ですか、って。私でした。めちゃめちゃ重かったです。そして、黒光さん、ありがとうございます。教科書に載っているようなもの、実物見ると大きさが、というのは私も経験しました。加賀前田家の特別展に行ってみてびっくりしました、ということでね。そう、ああいうの実物ね結構違うんだよね。そして日本の夏は暑すぎないですか、ということで、私も帰ってきてもう汗ダクダクで、そうシカゴ仕様の服を着てたからめちゃくちゃ暑くてびっくりしました。そしてまなみさん、おかえりなさいと、ありがとうございます。ただいま。飯テロめちゃめちゃ美味しそうだったと。そして最高のおでこもありがとうございます。ちょっとでこ出しで撮ってる写真のことねありがとうございます。そしてこの間母と宮城県福島の旅行に行って、赤べこの、絵をつけるキットを購入したけど時間内で終わんなかったと。わかる、私もそういうの結構こだわってね、本気でやっちゃうタイプなので間に合わなくなるタイプですね。完成したらまた見せてくださいね。京都市内の和菓子職人さん、久しぶりのメッセージありがとうございます。健実さん、おかえりと、ありがとうございます。ガンツヤコーベさんもメッセージありがとう。なお

も頑張ってねと応援メッセージありがとうございます。そしてそして、烈火流星丸さん、今同人誌を作ってるということで頑張ってるそうで応援してます、メッセージありがとう。あとちんさん、きゅんさん

0: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: Bandan Radio Traffic Information.
1: This program is brought to you by 極楽屋仏壇店。
2: バンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。第二神明道路上下線ともに須磨から月見山にかけて舗装工事のため通行止めが発生しています。第二神明道路上り線高倉山トンネル入り口から須磨料金所にかけて舗装工事のため追い越し車線規制が発生しています。第二神明道路上り線高倉山トンネル付近にて故障車がございますが規制はありません。第二神明道路上下線ともに明石サービスエリア付近にて工事のため規制が発生しています。第二神明道路下り線明谷出口にて工事のため規制が発生しています。第二神明道路須磨から高丸にかけて下り、線ですね、第一走行車線規制が発生しています。続いて一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川新座池付近を先頭に渋滞 1.5 キロ。国道2号線神戸方面東行き加古川市坂本付近を先頭に渋滞 0.5 キロ。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰付近を先頭に渋滞 0.9 キロ。国道2号線姫路方面西行き加古川市野口付近を先頭に渋滞 1.1 キロ。大久保稲美加古川線姫路方面西行き加古川市福沢付近を先頭に渋滞 0.5 キロ。八幡別府県道383号線南行き加古川市加古川新座池付近を先頭に渋滞 1.1 キロ。明石高砂県道718号線南行き高砂市千鳥大橋付近を先頭に渋滞 0.7 キロ。明石高砂県道718号線西行き加古川市別府付近を先頭に渋滞 0.5 キロ。本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近を先頭に渋滞 0.5 キロ。高砂北条県道43号線北行き高砂市米田交番北付近を先頭に渋滞 0.5 キロ。しじみ土山県道514号線西行き稲美町 6V1 付近を先頭に渋滞 0.7 キロとなっています。夕暮れ時は事故が起きやすい時間帯です。早めのライト点灯と安全運転を心がけてください。以上バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ

0: 放送協会です。
1: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂に、お楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。
2: K-POP みなさん、アニハセヨカネユリです。ちょっと動くと汗ばむような日が増えました。私はどうしてもデスクワークが多く運動不足になるので、なるべく隙間時間に散歩するようにしていますが、皆さんは何か運動していますか？静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。今週も流行の K-POP をはじめ、韓国のドラマ、映画、グルメなどトレンド情報が盛りだくさんの30分、どうぞ最後までお付き合いください。旅する K-POP では番組放送中、そして終了後問わず X にて皆さんからのメッセージを大募集しています。 X の投稿には番組ハッシュタグシャープ TABIKPOP シャープ旅 K-POP をお忘れなく。メッセージ、コメントお待ちしております。なお韓国語の発音に関しては、韓国語読み上げアプリソヨンさんを使用しています。ソヨンさん、今日もよろしくお願いします。
3: 안녕하세요저는ソヨン입니다오늘도잘부탁합니다。
2: はい、この番組は韓国国際交流財団の制作支援でお送りします。それではオープニングトーク、本日は入国審査がよりスムーズに、電子入国審査スマートエントリーサービスについて。韓国旅行をしようといざ空港に着いた時、入国審査の長い列に並んで30分待ち、長いと1時間待ちなんて経験をしたことはないでしょうか。私も30分くらいの待ちは何度もあります。そんな時に役立つのが韓国の自動出入国審査サービスSES、 スマートエントリーサービスです。スマートエントリーサービスとは、指紋と顔認証を事前に登録しておくことで、入国時に有人レーンに並ばず自動ゲートでスムーズに審査を完了できるサービスのこと。登録にかかる時間は約3分で、登録したその日からなんと使えます。2026年4月現在、日本人はインチョン国際空港の入国審査場内にある特設ブースとチェジュ空港でのみ登録が可能となっています。ということで、今週のオープニングトークでは、そんな SES、 スマートエントリーサービスの登録方法から通り方をご紹介していきます。なお、ご紹介する情報はすべて収録日時点での情報です。そこで、電子入国審査スマートエントリーサービス、3つの点に注目してみました。1つ目、入国審査がよりスムーズに、 SES スマートエントリーサービスとは。2つ目、スマートエントリーサービスが利用できる空港。3つ目、登録は数分で終了、登録方法をご紹介。という以上3つでお送りしてまいります。それではまず1つ目です。入国審査がよりスムーズに、 SES スマートエントリーサービスとは。ということで、スマートエントリーサービスとは何かからまず言ってみましょう。 SES スマートエントリーサービスとは、空港でパスポート、指紋、顔情報を事前に登録しておくことで、有人カウンターに並ばず自動ゲートで入国や出国できる韓国法務部管轄の自動審査システムです。審査にかかる時間はわずか約12秒、今までかかっていた時間が大幅に短縮されることとなりました。スマートエントリーサービスが日本人向けに運用開始されたのは昨年2025年12月1日。収録日時点での現在は、日本以外でもドイツ、アメリカ、フランス、台湾、香港などなど42カ国がスマートエントリーサービスを利用できる国となっており、韓国を訪れる外国人の約半分、 50% 以上もの人がこのシステムを利用できます。スマートエントリーサービスを利用できるメリットはたくさんありますが、 3つに絞ってご紹介します。まず一つ目に劇的な時間短縮。先ほども触れたように有人カウンターの混雑を避けて約12秒で審査が完了します。二つ目に電子入国審査、 e アライバルカードが不要に。 e アライバルカードとは以前機内で配られていた紙の入国申告書がありましたよね。ホテルの住所どこだっけなとか、よく飛行機の中でパスポートを開いて書いていましたが、あの入国申告書に代わる電子システムで、スマートエントリーサービスと同じく昨年12月から紙の申告書ではなく PC やスマホで事前に登録しておくシステムに変更されていました。この事前申告がいらなくなります。3つ目に登録後すぐに利用可能。登録した当日の入国や出国から即座に適用されます。インチョン空港なら登録後にそのまま自動ゲートへ直行することも可能。そんな外国人観光客にとって嬉しい3つのメリットが挙げられます。なおスマートエントリーサービスの有効期限ですが、このサービスはパスポートと連動するためパスポートの有効期限まで利用可能です。パスポートを更新したらスマートエントリーサービスも再登録しましょう。それでは2つ目参ります。スマートエントリーサービスが利用できる空港ということで、登録さえ済んでいれば自動ゲートを利用できる空港です。まずはインチョン空港。インチョン空港は第1ターミナルも第2ターミナルも利用可能です。次にキンポ空港、プサンのキメ空港、チェジュ空港、テジョン近くのチョンジュ空港、キヨイ州と書くチョンジュ空港、テグ空港、クアンジュ近くのムアン空港、カンウォンドのヤンヤン空港と8つの空港で利用可能です。日本から行ける空港のほとんどが使える空港となっています。また船で行く場合はインチョン港、プサン港、ピョンテク港、グンサン港の4つが利用可能です。また収録日時点の現在、日本人がスマートエントリーサービスを登録できる場所はインチョン空港の入国審査場内ブースとチェジュ空港3階のみです。以前からスマートエントリーサービスが利用可能だったドイツなどの国はソウル駅やキンポ空港でも登録できるようなんですが、日本人はまだインチョン空港とチェジュ空港での登録となっているようなのでご注意ください。インチョン空港は第2ターミナルの A ブースであれば24時間いつでも登録可能。他は第1ターミナルが夜7時まで、第2ターミナルが夜8時まで、チェジュ空港は夕方6時まで登録可能となっております。今後登録できる場所が増えていくことを期待したいと思います。それではここで今週の1曲目です。千葉県にお住まいのラジオネームぬこさんよりリクエストをいただきました。ありがとうございます。レビンでジャンクラブ、メッセージです。レビンくんのソロデビュー曲をリクエストします。はい、日本のアニメのオープニングみたいな感じを K-POP で表現したかったそうで、疾走感あるとても中毒になる曲だと思いますので、カンナさんも聞いてみてください。はい、聞きましたよ。日本のアニメみたいなということで、とっても親近感のあるサウンドでした。もともとは 9i のバンとして活動していたんですが、そうなんですね、今はソロ活動を頑張る期間として全メンバーがそれぞれ個人活動をしています。5月23日にライブと24日にカフェイベントがあります。日本での初活動もあるので、ぜひ曲をかけていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、ライブイベントは東京都の浅草や東横線学芸大学駅近くのカフェで行われます。今回のジャンクラブも披露されるのでしょうか。盛り上がりそうです。ジャンクラブはハスキーなハイトーンボイスと表情豊かに歌う姿がとても印象的なナンバーです。それではお聴きください。今週の1曲目、レビンでジャンクラブ。
3: 사랑하고싶지않아

お送りしましたナンバーはレヴィンでジャンクラブでした。それではオープニングトークの続き、電子入国審査 SES 3つ目です。3つ目、登録は数分で終了、登録方法をご紹介ということで、では具体的にどう登録していくのかを見てみましょう。インチョン空港に到着し、入国審査エリアに到着したら、周囲を見渡してみて、スマートエントリーサービス SES の矢印表示を探します。見つけたら矢印表示に従って専用の登録ブースへと進みます。ブースの入り口には番号札の発券機が置かれていて、混雑している場合はまず番号札を取って順番を待ちますが、空いている時間であれば近くにいる職員がそのまま案内してくれることもあるようです。その後の手順です。担当の検査員にパスポートを渡します。指示に従って両手の人差し指の指紋をスキャンし登録します。次に顔認識カメラで撮影を行います。この時にカラコンを入れてる場合はあらかじめ外しておきましょう。最後にパスポートの IC チップに情報が書き込まれ登録完了です。注意事項としては、登録できるのは満17歳以上であること。本人が登録する代理では登録できません。本人が登録すること。パスポートの更新時に再登録が必要になること。この3つです。最後に自動ゲートの通り方です。自動ドアが開いて中に入ったら、指紋リーダー機に両手の人差し指を置き、カメラを正面から見ます。すべての認証が終われば自動ドアが開き、入国手続きは終了となります。一度登録を済ませておけば、次回以降はこの流れでスムーズに入国可能。スマートエントリーサービス、ぜひ使ってみてください。また登録は必須ではないため、希望しない方は登録を行わなくても問題ありません。はい、本日は電子入国審査スマートエントリーサービスについてご紹介しました。それでは最後に一言、入国審査の待ち時間を節約して、その分美味しいおやつを食べましょう。オープニングトークでした。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 X の番組ハッシュタグはシャープ TABIKPO

K-POP シャープ旅 K-POP です。続きまして K-POP 聞きたい曲が旬の曲リクエストコーナーです。今週もリクエストをたくさんいただいております。その中からこちら、東京都にお住まいのラジオネーム王子様大好きなエンジェルさんから、いつもありがとうございます。チミロでワンモアタイムメッセージです。今回のリクエスト曲はチミロワンモアタイムでお願いします。はい。カンナユリさんは最近買い物しましたか？実は私はチミロのライブに行くんです。きっと新曲も歌ってくれるはずです。楽しみにしてます。ということで、買い物は細々としたものは毎日のように買っているんですが、大きな金額の買い物となると最近ではスマホですかね。画面に黒い線が出てきてしまって一部見えないところがあるので買い替えようと注文したんですが、人気がある機種なのかかれこれもう1ヶ月ほど入荷待ちをしています。はい。ワンモアタイムは先月4月にリリースされたばかりのデジタルアルバムのタイトル曲。密度の濃いギターサウンドが聞き応えあります。それでは今週のリクエストナンバー、チミロでワンモアタイム。

する K-POP、 今週のリクエストナンバーはチミロでワンモアタイムでした。続きまして、2026年4月27日月曜日から5月3日日曜日まで YouTube に公開された K-POP の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングをご紹介します。音源の発売日とミュージックビデオの公開日が異なる場合は両方揃った週でカウントしています。今週はカムバックやデビューが多く、全体的に視聴回数多めです。なお再生回数のカウントは5月7日時点、ソヨンさんは10位、韓国語オリジナル

0: タイトル、アーティスト名の順番で読んでいます。それでは行ってみましょう。
1: チビ、ノーティアスオンザダンスフロア、イチェヨン。
0: まず第10位、ノーティアスオンザダンスフロア、イチェヨン、306万回再生。イ・チェヨンがフォースミニアルバムをリリース。タイトル曲 No Tears on the Dance Floor のミュージックビデオを公開しました。傷と痛みを隠したまま華やかなステージに立っているが、自分だけのダンスと歌を続けていきたいという力強いメッセージを込めたナンバーです。
1: 9位、 Awake Gravity。
0: 第9位、アウェイク、クラビティ、320万回再生。クラビティが8枚目のミニアルバムをリリース。タイトル曲アウェイクのミュージックビデオを公開しました。ミュージックビデオでは司祭となったメンバーたちが登場。司祭のような服を着たまま教会でダンスをするシーンがあり、華やかで重厚感もあります。
1: パリ、レジェンダリー、キビソップ。
0: 第8位、レジェンダリー、キービラップ、349万回再生。キービラップがファースト EP から収録曲レジェンダリーのミュージックビデオを公開しました。この曲は808ドラムとシンセベースが重めのトラップヒップホップナンバー。淡々としたリズムに合わせて激しいダンスを踊る様子は新人らしからぬ雰囲気です。
1: 전체관람가루시。
0: 第7位、全体観覧家ルーシー、359万回再生。ボーイズバンドルーシーがセカンドフルアルバムをリリース。タイトル曲全体観覧家、全年代観覧 OK というですね、全体観覧家のミュージックビデオを公開しました。ドラムで末っ子のガンイルが今年3月に除隊して以降初めてのアルバムリリース。清涼感あふれるサウンドとバイオリンの音色がルーシーらしいナンバーです。
1: 6位、ストーレン、ハイプリンセス。
0: 第6位、ストーレン、ハイププリンセス、557万回再生。Mnet の日韓合同オーディション番組アンプリティラップスターから誕生したグローバルヒップホップグループハイププリンセスがファーストミニアルバムの収録曲ストーレンを先行公開しました。歌詞は日本語と韓国語が交互に入る構成になっています。
1: 5位、キビツ、キビツ。
0: 第5位、キービーツ、キビッツ、637万回再生。パク・ジェボムが立ち上げたレーベル AOMG からデビューした初のガールズグループキビッツ。プレリリースシングルキービーツをリリースしました。今回のプレリリースを皮切りにキビッツはアングラで

0: 4위 사인 80위 메이저
1: 第4位サイン82メジャー671万回再生。82メジャーが5枚目のミニアルバムをリリース。タイトル曲サインのミュージックビデオを公開しました。淡々とした叙情的なメロディーに複雑なコード進行の都会的なナンバー。距離が縮まる2人の姿を、君と僕の間を行ったり来たりする信号と表現した歌詞にも注目です。第3位 It's Me I Did 1899万回再生。 I Did がフォースミニアルバムをリリース。タイトル曲 It's Me のミュージックビデオを公開しました。君の推しはまさに私だ、 It's Me と宣言するテクノポップナンバー。テコンドーの道場でダンスバトルをするというシーンはとてもユニークです。
0: 2位ドルタラガトゥアス。
1: 第2位君を追ってトゥアス2062万回再生。トゥアスが5枚目のミニアルバムをリリースし、タイトル曲君を追って

0: てのミュージックビデオを公開しました。今回メンバーのロ君が作詞に参加。軽やかなシンセサウンドのハウスポップナンバーです。
1: イリ、ウムチク、ネクスジ。
0: そして今週の第1位はウムチク、ネクスジ、3576万回再生。ネクスジがセカンドシングルウムチクをリリース、ミュージックビデオを公開しました。今回のタイトルウムチクとはネットスラングで不満、苛立ち、呆れを表すオノマトペ、舌打ちでチーッとやるようなニュアンスです。次から次へと繰り出す密度の濃いラップにも注目です。それでは今週の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングからは第7位、ルーシーで全体観覧家。
1: 全体観覧家。

0: する K-POP、 本日最後のナンバーはルーシーで全体観覧化でした。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。第528回旅する K-POP、 それではまた来週。うり
1: どうもだよー。

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス。

0: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、始まりました。
0: はい、というわけで、はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、音一音座でね、うん、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたの で、ちょっとね、
1: はい、
0: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
1: はい、
0: ちょっとね、この場を借りてお話しましょう。します、はいはい、2日目の出演者、阿部真央さん。
1: 真央ちゃん、ね、面白かったな。
0: 面白かったね、
1: あのステージの土下座。
0: うん、
1: もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよね。
0: ね、面白いよね。
1: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、う
0: ん
1: う
0: ん、なんか新たなキャラクターが見えたよね。
1: いや面白かったわ、
0: うんうん、
1: まあ素晴らしいアーティストなんですね、うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、やってましたね、
0: はい、うん、で、あのスターダストレビューを略してなんていうかっていう話ですよね、うん、で真央ちゃんがスタダさんっていう、なんだそりゃっていうところで、なんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんで、スタダストレビューを呼び出してくれるわけですね、真央ちゃんが、
1: はいはい、
0: うん、でその時になんかスタダさんじゃないってことをなんか どういうふうなタイミングで知ったんだろう
1: ね、ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
0: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスタレビを呼び出す形になって、
1: うん、あ、そうね、
0: ね、うん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ。ね、
1: スタダは初めてかもしれない、
0: 初めて聞いたね。
1: あ、カンちゃんがね、うん、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよね、
0: うん、
1: もう毎回言ってましたよね、
0: 言ってたね、
1: カンちゃんのこだわりが、
0: うん、
1: スタレビじゃない、うん、スタレビューだ。
0: まあカンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね、ダケキットとかね。
1: いやスタダは初めてだな、
0: うん、
1: それ聞いた時に、
0: うん、
1: もう25年ぐらい前の、うん、あのキャラうちのね、あの、うん、グッズのキャラクターかなんかね、うん、スタダ欲しようっていう、
0: ああ、はいはい、いたよね、
1: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて一、うん、人の人間を作って、はい、でスタダ星をっていう、うん、なんかキャラを作ったことがあります。
0: あります。
1: それちょっと思い出しました。
0: あ、思い出したね。
1: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな。
0: うん、どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、わかんないですけど、
1: またスタダ星は気持ち悪いんだよ。
0: 気持ち悪い、あのなんか顔がなんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
1: そうバランスがさ
0: 非常に悪い、
1: 悪いし、なんかうーってこうちょっとね、やばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね。
0: ですね、
1: うん、
0: で声がまたさ、金目さんがさ、
1: 声あったっけ。
0: あったよ、
1: あれ
0: オクターブ下げて、オクターバーで、
1: うん、あ、そうなんだっけ。
0: 金目さんが喋ってるんだよ、スタダ星を。
1: なんかあの曇りガラスのなんかあの、
0: う
1: ん、
0: そうそう、あの犯人
1: 証言みたいな、う
2: ん、あの時はですね、
0: そういう声なの。ね、
1: それ
0: を思い出しました。
1: あ、スタだね、
0: うん、ほんで真央ちゃんが、うん、スタレビ呼び出して、金目さんに、
1: うん、
0: スターダストレビューって訳すとなんて言うんですかって聞いたミスチルっていうね、タダメさんのこう、これもまたね、
1: 返しがね、
0: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていう、すごさ、
1: うん、ありました、ありました、はい、真央ちゃんの紹介で、で次は、
0: 川崎貴也君。
1: あ、貴也君はね、2度目ですけどね、
0: 2度目です、一緒にやるのはね、
1: また
0: 前回横浜で一緒に ね、
1: うん、ね、やりましたね、うん、貴也君のね、
0: うん、
1: アコースティックギター、あの、
0: うん、
1: 特注っていうか、あの記念モデルの D45 というね、
0: うん、
1: あのマーチン車で、
0: うん、
1: あの最高峰 の、うん、あの何型番、
0: うん、
1: D45 っていうのがあるんですけど、それの、
0: うん、
1: 貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
0: はい、
1: ね、見た目もすごいし綺麗なんだけど、うんうん、音がめっちゃいい
0: よね。

0: 俺ね、うん、まあ、このミュージシャンやってて、うん、まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うん、まあ、聞いたりね弾いたりしてるんですけど、うん、はい、振り返って第1位だね、あ、高谷君のあのアコースティックギター。
1: そうだね、そうかもしれない。
0: なんだろう、あの粒立ちもいいし、うん、一応あの弦のね1個ずつの、うん

0: で第1位だね、高谷くんの
1: すごいよね、あれキラッキラしてるよね、音もね、
0: すごい
1: 見た目も音も
0: これね、同じことを、うん、あの岡崎くんも言ってました、
1: ね、
0: あのよくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、うん、こう何年向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、うんはいはい、マーチン社っていうのはちゃんと今も、
1: うん、
0: もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、うんうん、
1: なるほど素晴らしい
0: です、これマーチンはやっぱすごいよ、
1: あ
0: というね、あのごめん、あの高谷君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね、うん、いやあれは驚いた、うん、という話で、じゃあ次は誰ですか、はい、
1: まあ、あのもうあとは話にね、あの前回も出てたけどゴスペラーズと、うん、HY です、あ
0: リモートだ ね HY、はい
1: はい
0: はい、
1: もう HY はねフェスにも呼んでいただいて今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて
0: よかった、
1: 一緒にやれてよかったなっていう ねところありますけどね、
0: しきりになんかあのね、サルビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、
1: うん、
0: ずっと言ってたけど、
1: うん、
0: 俺さあの胃が痛くてあの打ち上げに参加できなかったの、
1: はいはい、
0: どんな感じだったの、うん、
1: あの打ち上げ一緒に行って、うんうん、でまあ僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、
0: ちょっと席が遠かったんだね、
1: もう一人のリーダ
0: リーダー
1: ボーカリストの、
0: はい、
1: 彼とずっと喋ってました、
0: あ、
1: うん、で岡崎君と僕とそのあのベースの方と、
0: はい、
1: うん、リーダーと、
0: うんうんうんうん、
1: あとドラムの人も途中から来てくれて、
0: あ、本当に、
1: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、うん、れました、
0: あ、
1: うん、ですごくあの趣味の話とかいろいろお互いにできて、うんうん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話、うんうん、泉ちゃんは要さんの近くにいましたね、
0: なるほど、あ、それよかった、うん、いやなんか楽しげな、ね、うん、打ち上げでしたねということで、もう網羅したのか、
1: 網羅しました、
0: あ、よかったです、
1: はい、
0: じゃあ
1: ということでですね、
0: じゃあこの番組の、いや番組のあれは、
1: まあ、番組のあれです
0: ね、あれあれだって
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
0: はいはい、
1: はい、で、メールをちょっとね、うん、で一つ読みたいなと思います、ちょっと曲がね、
0: うん、
1: 詞が違う2バージョンあるというね、
0: そこに来ましたね、
1: ことに持っていく、はい、ために、まず一つ目のメールです、
0: はいはい、
1: ラジオネームあげかまぼこさん、
0: あげかまぼこちゃん、ありがとう、
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは、
0: もう
1: 最近は人と連絡を取るとき、うん、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね、
0: あ、
1: ただ先日それってどうなのという出来事がありました、
0: はいはい、
1: 私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります、
0: あ、社員旅行みたいなやつね、
1: ですね、
0: うんうん、
1: 今年私はその行事の担当になりました、
0: あ、はい、
1: もう一人の担当は、うん、20代
0: なるほど
1: 若手社員の A 君で、 A 君は今年小田原にしましょうよ、僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ、
0: あ、いいです ね、
1: うん、小田原には詳しい A 君が一緒になったんです、で場所は小田原に決定しました、うん、そして2人で小田原へ下見に行くことになり、
0: うん、
1: 直接小田原駅で待ち合わせをすることにしました、
0: うん、
1: で下見当日私は新宿のロマンスカーで、ね、切符を買い、小田原に向かいました、
0: お、
1: 新宿を出発した時私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、
0: うん、
1: スマホを取り出しました、
0: うん、
1: すると先に A 君の方からメールが届いていました、
0: はい、
1: メールの内容は、うん、体調が悪いので今日は欠勤します、
0: あら、
1: 何、
0: え、
1: これは
0: いや体調悪いんじゃし
1: か、いやいや、まあ、あの下見に行くのに、うん、A 君がいないと行く意味ないわけですよ、
0: あ、そう、あ、そういうことか、
1: そうそう、 A 君が僕あの
0: そう、
1: おすすめの場所たくさん知ってるから、
0: 知ってんだもんね、
1: うん、だから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ、うん、でもうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ、
0: なるほど、
1: なのに欠勤します、
0: あ、
1: 何これはメールじゃなくて電話連絡でしょう、もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか皆さんメールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました、
0: うん、
1: これはね、うん、やっぱり緊急連絡は電話ですね、
0: ああ、そうだね、うん、そうだね、
1: うんうん、この人の言う通りだと思います、
0: でも電話にさ、うん、あの電車の中とか出れなかったり、
1: ああ、まあでも電話なれば気づくじゃない、バイブにして
0: みたら、まあまあそうかそうかそうか、
1: うん、でそこで何かメールを送るとか、
0: なるほど、うん、あ、でも時すでに遅かったんだね、その連絡が ね、
1: うん、
0: あ、そうか、
1: まあ便利なようで不便な、
0: そうですか、ね、
1: ことになってしまいました。

0: で、まあ、あの冒頭の話に戻さないといけないね。はいはい、ね、うん、でこれ詞が違う曲。
1: なるほど、うん、でまあ先にちょっと聞いていただこう、う
0: ん、の一つとして、はい、まず先に、この人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい、はい、
1: ああ来てる来てるんだな、
0: はい、よかったよかった、はいはい、では聞いていただきましょう、スタートスレビューで月光列車ムーンライトロコモーション。

0: スターダスレビューでアルバムインザサンインザシェイドの中から月光列車ムーンライトロコモーションを聞いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みましても、
1: はい、あ、もういいんじゃないですか。
0: はい、いいですか、ね、
1: いいと思います。
0: はい、じゃあ読みます。
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん。
1: 夕焼け雲ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね。うちの近くにはジャズ喫茶があって、あ、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、 そこから
1: 家具調のやつね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています。
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、
1: うん、
0: 持ち込みかで、フェイストゥフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おー、趣味いい ね、
0: はい、さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ、
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お、
0: 次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っています。モノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるよね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、というメールいただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺でいいのかな、
0: はい、お願いします。
1: ここからでラジオネーム、ムクネコちゃんでございます。ですね、お三人様、うん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 荒川アコ編と熊谷ジローズのチケットをゲット、でき、ウキウキ連休を待っているムクネコです、うん、ね、これ撮ってる時はまだ、
0: うん、ね、まだね、
1: 連休前ですからね、
0: はい、
1: 先日、熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした、
0: うん、
1: この曲月光列車の歌詞違い曲ですよね、
0: うん、
1: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て、一般人が聴けるケースって少ないと思うんです、うん、そうだよね、
0: うん、そうだね、
1: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
0: そうだね、
1: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、
0: うん、
1: 教えていただけると嬉しいです、
0: うん、
1: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
0: あ、
1: ね、イントロ、これ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうね、そうなんだと思いましたね。
0: あ、
1: これはですね、
0: うん、
1: レコーディングしてる時にですね、
0: はい、
1: ね、あの曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
0: うん、
1: でこの時代はやっぱりあの作家さんにお願いしてた時代、
0: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かったね、
1: そうですね、詩の方作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
0: うん、
1: で上がってきた曲が、月光列車とジェルハウスロック、
0: うん、そうです、2編作ってくれたんです ね
1: 2通り、
0: うん、
1: もうで両方歌いました、うち、ね、あの金目がね、根本金目が、はい、そしたらね、
0: うん、
1: どっちもいいんですよ、
0: うん、そうなんだよね。
1: で意見が分かれまして、
0: うん、
1: いやいやこれはこっちだろう、いやジェルハウス、いやいやいや月光だよというね、
0: うん、
1: いやロックバンドなんだからジェルハウスなんだよと、いやいやいやいや、うちはもうポップスでこの

0: 何あの星空をこうイメージするスターダストのレビューなんだけど、これ車なんだ、うん、みたいなね、うん、じゃあカップリングを作るっていうことも作業もありますし、
1: うん、
0: でシングルのカップリングと、うん、アルバム用と、うん、あの2つ作りましょうかっていうところで落ち着いて、
1: うん、
0: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady のね、はい、カップリングで、ジェルハスロックンロールが、収録されたという経緯なんですね、
1: はい、ね、どっちもいいからどっちもやろうというね、
0: これね本当にね、うん、分かれましたね、
1: うん、
0: 俺はね本当月光列車派だったの。
1: あ、そうだったそう、そう覚えてんだ、
0: 覚えて覚えて、うん、俺結構あのまあね、曲はまあ僕が書いたっていうこともあって、
1: うん、
0: 結構俺強めにね、
1: あ
0: アルバムに月光列車だよっていうね、あの雄たけびを上げてましたね。
1: あ、
0: うん、で、まあ三谷と金目はジェルハウスだったかな、寺田はちょっと覚えてないんだけど、
1: うんうん、俺も覚えてない
0: そ, か、うん、そうそう、まあ、であとスタッフも漫画分かれまして、
1: うん、
0: まあ、そんな経緯があったということですね、うん、ということで、
1: うん、先ほどはね、うん、月光列車かけたので、
0: そう、じゃあこれは Be My Lady カップリングですからね、うん、皆さん聞いたことないんじゃないですかね、どっかに収録、アルバム収録されてるのかな、まあ、自分で言うかね、こんなこと言うのもおかしいんですけど、では、Be My Lady のカップリングで、ジェイルハウスロックのロを切れる。

0: スターダストレビューで Be My Lady のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聴いていただきました、
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、
1: ね、カップリングベスト
0: カップリングベスト
1: っていうタイトルかな、これ限定なんでね、うん、今手に入る、
0: うん、ちょっとわかんない
1: かどうかわかんないけど、うん、多分入るな
0: 入るかな
1: どうだ、そんなね売り切りってことはないと思うんですけどね、
0: うん、
1: まあそのカップリングベストという中に入ってるそうでございます、うん、
0: はい、
1: はい、はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います、
0: はい、お願いします、
1: ラジオネームアッポチンちゃん、
0: はい、
1: 新潟カモシのライブに参加しました、
0: ありがとう、
1: MC で10個上の小田さんの、うん、年までできるかな、あ、どこで要言ったんだ、うん、と話す要さんにやってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこええと思いましたそんなこと言ったのかな、
0: うん、言ったんだね、
1: 言ったんだね、あと10年は楽しませてもらえますな、そして、ライブ翌日は、本屋の看板犬、これ柴犬なんだね、柴犬っていうのは、
0: うん、
1: に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田市、うん、ね、新潟柴田市ですね、はい、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、
0: うん、
1: モフモフ地補充完了、なんかモフモフ地ってなん
0: だろう、だから柴犬、うん、のなんかモフモフの
1: 芝はでもさ結構、うん、モフモフしてないよね、
0: そんなにしてないけどね、
1: モフモフち、補充完了、お店に落としてしもたイコカをわざわざ、
0: うん、
1: チャリで追いかけて届けてくれました、天使さんに感謝感謝、
0: あ、優しい、
1: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、うん、後日 SNS で、スタレビの曲を早速 BGM に使ってくれました、この店でねということかな、
0: うんうん、
1: スタレビを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、
0: うん、
1: ライブはメインかオプションかとわからん

0: 時もありますが、時には沿線を楽しみますね。これね、この天使さんも自転車で追いかけて返してね、
1: うん、ね、
0: いい話です、ね、
1: いい人です、
0: ね、はい、で本当にね、ツアーについてくださってる方はね、もう、うん、楽しい、俺ね、お金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、うん、ね、ライブ楽しんでさ、その土地のさ、うん、美味しいものを食べたりさ、
1: うん、
0: その辺のあだ名、ね、観光地とかさ、あ、こんな街でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構ワクワクすると思いますね。でもそうやって楽しんでくれてる、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: ね、アポチンちゃん、ありがとうございます、はい、ということでした。
1: はい、では次のメールいきます、はい、ラジオネーム東京マリリン、
0: 東京マリリンちゃん、ありがとう、
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは、こんばんは、
0: こんばんは、
1: いつも楽しく聞いています、
0: ありがとう、
1: 星屑冒険王カルッツ川崎公園に行ってきました。
0: あ、カルッツ ね、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。金目さんの声が心配される中、
0: うん、
1: 始まったライブでしたが、うん、そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね。
0: あ、
1: ちょっとね、金目さんが、うん、喉を体調というか喉の調子を崩してまして、
0: うん、
1: ちょっとまだこの川崎の時はね、完全に治りきってない状態で、
0: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、
1: うん、まあ、そんなライブでしたけども、はいはい、まあ、でもね、すごくいいライブになりました、まあ、
0: 途中からはもう気にならなくなったね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん、
1: でメンバーにあったかく見守られ、最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした、
0: うんうん、
1: 柿沼さんも喉の調子が悪くて
0: 悪かった、ね、
1: ファルセットが出なかったとお話しされていました。
0: その
1: 後いかがですか、
0: 大丈夫です、ありがとうございます、
1: 大丈夫ですか、
0: 最近もう、最近はもう
1: 完全に
0: 完全かどうかは、まあ、もうだいぶ良くなりました、ありがとうございます、
1: よかった、はい、久しぶりに聴く曲「愛してる」に続きも、うん、柿沼さんの高音パートがあり、
0: うん、
1: 大好きな曲の一つです、
0: あ、
1: 私には、とても素敵に聞こえましたよ、この会場、過去にはワウワウの生中継があったり、
0: ありましたね、
1: カンさんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね、
0: うん、
1: 過去の記憶が蘇ります、たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です、
0: ありがとうございます、
1: いつもありがとうございます、何かとお忙しくされている皆さんですが、風はみや、熊谷ジローズの準備は順調ですか、まあ、風はみや終了しましたけど ね、
0: またなんかメールをお待ちしてますね、風はみのね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、寺田さん、ライトビューティーのミドルで割と好きですという
0: 割とってなんだよ
1: 割とってね、
0: 割といいんじゃねえみたいな、うん、
1: はい、これはカルツ川杉でね、金谷さんが
0: そう、
1: ね、
0: まさみをライトビューティーってね、
1: そうそしたらゲームミュージックの社長下田さんがステージ降りた瞬間、
0: はいはいはい、
1: 寺田さん良かったですね、
0: 良かったですね、
1: 何が良かったんですかって聞いたら、ミドルネームって言って
0: ライトビューティー、
1: ね、
0: これからは、ね、寺田のことライトビューティーって呼んでください、はい、お願いします、
1: そうはならないと思います
0: お願いします、
1: はい、というわけで、リクエストをお答えします、
0: はい、
1: 東京マリリンさんのリクエスト、愛してるの続きを聞いてください。

0: ターダスレビューでアルバムグッタイムズ&バッタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね、
1: 分かってくれたかな、
0: まあ歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今。
0: ああ本当、
1: うん、
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報ですが、スタートスレビー45周年ツアー2025から27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒に、ね、今年の野外編は楽しくもあります、
1: うん、
0: 5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊、野外ステージ広場となっております、そしてイベントの情報ですが、7月の1日スタダストレビューと杉山清隆&オメガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、ピアアリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい、
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、うん、佐藤筑前となっております、はい、こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、
0: うん、はい、ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までになります。
1: ですかね、
0: はい、はい、ではね、5月も半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公園のさ、うん、あのリハーサルピーカンでさ、
0: そうでした、
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした、
1: 暑くて、
0: うん、
1: ね、ね、それぐらいなんかあの晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい、
1: 続きます、はい、
0: ね、ウツボ公園のメールもね、うん、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
1: いざという時、災害に対する備えは万全ですか？バンバンラジオはライフライン情報を発信します。午後7時です。

皆さんこんにちは、浮き水。5月20日水曜日、時刻は12時。そして再放送を聞いている方は夜7時になりました。これからの時間はウキウキバミンナー水曜日浮き水、パーソナリティのナナポンこと大谷奈々がお送りしていきます。暑いですね皆さん。昨日そして一昨日溶けてしまうんじゃないかというぐらい日中は暑くてしんどかった。一昨日はねお休みだったのでランチに行ったんですけどね、お昼加古川の大和屋敷の近くにあるあのニュービルドさんっていう喫茶店がありまして、そちらの方でパスタを食べに行きました。月曜日はただ12時、暑すぎる。本当に駐車場からちょっと歩いたんですけれども、それでもちょっと歩くだけでもドバッと汗が出るぐらいに暑くて、5月かなというふうにもうね何度もカレンダーを確認してしまいましたね。気持ちはもう7月とかもう夏本番を迎えているんじゃないかというぐらいに暑かったんですけれども、今日は曇り空みたいで、お外は皆さんいかがでしょうかね。お外車で聞いていらっしゃる方は今日のお天気いかがでしょうか。朝バンバンに来る時はちょっと涼しくて気持ちいいぐらいだなと思ったんですけど、どうですか、ちょっと肌寒くなるのかな、どうですかね。朝ねちょうど6時ぐらいにバンバンに着いたんですよ。その頃には涼しかったです。まだその頃は涼しかった。ただ家が暑くて、家がめちゃくちゃね蒸し暑かったんですよ。その後にね玄関出たらものすごく涼しくて、朝は比較的過ごしやすかったんですけど、今はいかがなんでしょうかね。加古川の今の温度は iPhone のお天気情報によりますと、またこれはねもう少し時間が経ってまた1時間後ぐらいには変わるとは思うんですが、今の最高気温は27度ということで曇り空です。で今日はね夕方から雨が降る予報になっていまして、降水確率は 40% 前後で、午後4時頃から降るかもしれませんよということなので、夕方からそしてお昼からお出かけされるご予定の方は折りたたみ傘または日傘のね晴雨兼用タイプの傘を持ち歩くといいかと思います。さて今日のメッセージテーマ発表します。今日のテーマは最近ちょっと困ったこと、最近ちょっと困ったことでメッセージを募集させていただきます。最近ね私がちょっと困ったことがありまして、スーパーでねずっと納豆をね買ってるんです。私はここ今年に入ってから結構な頻度で納豆を食べるてるんですよ。納豆を食べるとやっぱりね肌の調子が良くて、発酵食品ありがとうと思いながら納豆をね食べてて、1週間のうちにほぼ毎日納豆を食べているんですが、好きな納豆というものがあって、皆さんもありますか好きな納豆。まあ粒のサイズとかもねありますし、タレの美味しさとかありますが、私ね好きな納豆がミツカンさんの納豆一という納豆が好きなんですね。納豆一超小粒なんです。もう超小粒納豆でして、でこのミツカンさんのね納豆一という納豆がなんで好きなんかというと、タレが出しやすいんですよ。醤油ね、醤油のタレが押すだけでピュッて醤油に出てくるんです。ちぎらなくていい、もうどこからでも開けれますよう、でどこからでも開けれないタイプのナナポンなので

押すだけで袋をね、押すだけでピュッてタレが出てくるんですよ。すっごい簡単なんです。だから納豆一ずっと買ってて、でプラスありがたいことに匂いが他の納豆に比べると匂いが抑えられてるみたいで、納豆市はなので匂いもあまり気にならないし、開けやすいしタレが出しやすいっていうのでずっと買ってたんです。超小粒っていうのもあってすっごく気に入って買ってたんですけど、最近スーパーに行きましたらなかったんですよ。と思って、まあ、気に入ってたものがなくなるってたまにありますけど、急にと思って、そしたらね、いつもの納豆市に納豆市のコーナーのところに貼り紙が貼られていて、中東情勢の影響で納豆市は入荷のめどが立ちませんと。もう中東情勢の影響がここに現れるかと、すごくショックでした。いや、なんか袋とかね、石油関係がとかだったらわかるんですけど、納豆と思って、そしたらね、調べまして、5月の3日5月1日から本当はね、一部9倍のニュースが出てたんですけれども、ニュースで5月1日からの情報が5月3日の記事に上がってたんですね。で、直近中東情勢における、まあ、不安定な長期化を背景に、石油化学製品の原料であるナフサ価格の高騰および供給不安がありますので、このことにより一部の資材や原料におきましてはすでに仕入れ価格の上昇があり、納豆の製造コストを圧迫している状態ですとの説明がミツカンさんの公式から発表されていて、そして販売数量および生産効率を踏まえ一部商品を9倍することになった、その9倍することになったごく一部の納豆の中に私のお気に入り納豆、納豆市が選ばれてたんです。はあ、ショック。これをずっと食べていたから他の納豆を探さ、他の納豆も美味しいんですよ、美味しいけど好きな納豆があったからそれが食べたいのにっていうことで、他にもね、この納豆市以外にも金の粒梅風味黒酢タレ、金の粒梅風味黒酢タレのね、きたきた、あとはね、北海道納豆ミニっていうのも9倍です。5月1日からいつまでこれが続くのか、なんとか早くどうにかしてほしいなと思ってます。これが最近皆さんからしたらちょっとなんですけれども、私からしたら結構大ごとな困ったことなんですね。最近ちょっと困っていることです。そして先ほどねお話ししました、暑くなってきたよねっていう話をねしたと思うんです。急に暑くなったと思いません？今まで結構まだジャケットとか羽織ってたんですよ。長薄手の長袖の上にとか、ブラウスの上に薄手のジャケット羽織ってお出かけしてたんですけど、もう半袖でいいぐらい暑くなってきて、急にもう衣替えしたけど急にこんなに暑くなるなんて、春服はそんな全部まだ着れてないのに急に夏服になっちゃうなんて、春服の出番が短すぎるじゃないですか。急に暑くなるのも困ったもんだなと思いますし、温度差で服が困るのももちろんなんですけれども、体もしんどい。こんなに急に温度差が出てくると体がだるくなるし、なかなか寝れないし、しんどいんですよね正直ね。暑いのって、寒さよりも暑い方が気持ちしんどい、体もしんどい、そして夕方朝方蚊が活発的に動いてくるからものすごく蚊が鬱陶しい。で、蚊取り線香を焚きますよね。蚊取り線香を焚いたらもうその蚊取り線香の煙で喉がイガイガする、もう負の連鎖、最悪です。もう蚊はね仕方ないんですよ、仕方ない、分かってる、どうすることもできないから、でも

です。もう一回座れたし。私大型なんでね。大型は好まれるから、蚊に。もう座れて。私の血を吸った後のお腹パンパンに膨れ上がった蚊を仕留めてやりました。血だらけでしたよ。ちょうどレースカーテンのところで仕留めてしまっただけに血がピュッてちょっとレースカーテンの素人レースカーテンのところについてしまって、泣きながらトントントントントントントントン血を取りましたが、もう本当に蚊が嫌だ、噛まれるから。そしてね、急に暑くなって汗かいてきて汗ももでき始める。もう暑いとね、もうああやこうやともうわがままも言い出すし、不満がいろいろ出てくるんですけれども、他にもね、最近ちょっとした本当にちょっとしたことなんですが、大谷家では今つむつむがブームでして、昔ねつむつむが配信された頃かなりやってたんですよ大谷家では。つむつむっていう iPhone ゲームがあって、 iPhone のねアプリですね、ゲームアプリがあって、まあ、ディズニーの可愛らしいキャラクターたちをこう3つつなげて消していくっていう簡単なゲームなんです。そのつむつむちっちゃくなってきて、で私がちょうどつむつむし始めた頃は、まあ、学生だったから反射神経シュパシュパシュパシュパシュパシュパってゲームできてたんですけど、最近ねまたつむつむブームが入ってきて、やってるとつむつむしてる指が動かなくなってきた。反射神経の衰えをとても感じまして、これは良くないと思って、まあ、つむつむやってると、まあ、脳トレにもなるかなって思って、今大谷家ではねみんなつむつむをしております。指がみんな動かない。久しぶりにしたらみんな反射神経落ちてたんでね、ちょっと反射神経落ちてるのも良くないかもしれないなと思いまして、ちょっとねつむつむして、で他にもちょっと運動をこまめにしつつ、この暑さと向き合っていきながらね、楽しんでいけたらいいなと思うんですけれども、最近ちょっと困ったことを皆さんありますか？私はね、納豆と急に暑くなったこととゲームのね反射神経が衰えたこと、それがちょっと困ったことです。皆さんの最近ちょっと困ったことを教えていただきたいなと思います。宛先はメールが 869@banban.jp、 ハローナイン @banban.jp、 ファックスは 079-435-079-424-0869 まで、リクエストメッセージお待ちしております。それではですね、オープニングナンバーはただいま放送されています落語のアニメ茜話の主題歌となっております。桑田佳祐で人たらし。

週刊コミックナナ。このコーナーは漫画やアニメ、ゲームなどサブカルチャーが好きな大谷ナナが皆さんにおすすめの漫画を紹介するコーナーです。今日紹介する作品は超年の差恋愛漫画です。秋山香織作、のどかの庭。この漫画作品はですね、 NHK の方で実写ドラマ化もされています。あらすじ簡単にご紹介しますと、地味で控えめ、黒っぽい服ばかり好んで着ることから、ドイツ語で黒を意味するシュワルツさんこと、大学院生のドイツ語専科の朝比奈素子。朝比奈ちゃんは自身の指導教官であり、憧れのドイツ文学教授榊教授に恋心を抱いていました。ある日勇気を絞って教授に告白をするものの、教授からは勘違いだと断定され、まともに取り合ってもらえません。しかしそれでも諦めないシュワルツちゃん、まあ主人公の朝比奈ちゃんはですね、彼女の純粋さに次第に惹かれ始めていく教授。学生と教授という立場の違い、周囲からの好奇の目や反対、そして超年の差。

そして老いという現実の壁にぶつかりながらも、二人は自分たちなりの恋と愛の形を模索していきます。かなりの年の差恋愛ストーリーなんですね。というのも、朝比奈ちゃんは23歳の女子大学院生です。対する主人公の朝比奈ちゃんが告白した相手の教授、榊教授は64歳。そう、超年の差、41歳差の恋愛ということで、周囲の目や自身の感情に葛藤しながらも、愛の形を二人なりに探していく超純愛ストーリーとなっています。こののどかの庭の魅力というのは、年の差恋愛というこの年の差があるからこその苦しさだけではありません。学生と教授という立場の苦しさというのもあるんですが、この恋愛、年の差恋愛にとどまらず、もう二人の心理描写というのがかなり丁寧に描かれていて、その恋愛をすることによって、主人公の朝比奈ちゃんが、恋とは何なのか、愛とは何なのか、この愛はどういう愛なのかというのを丁寧に丁寧に描かれているんですね。大人の恋愛というよりは大人の人間成長ドラマというのがかなり描かれている作品だなと思います。そして対して朝比奈ちゃんが好きになる64歳の榊教授、かなり理性的で賢くて、ただ時に不器用なところもある。人間らしい弱さも主人公に見せてくれます。そして主人公の不器用ながらに恋を伝えてくれるその純粋さに、少しずつ少しずつ距離が縮まっていく、そういうね、リアルなこの心の成長、そして心が少しずつ、お互いの心が少しずつ縮まっていく様子というのがドキドキさせられるなと思いますね。恋愛のドキドキ感というの、甘酸っぱいドキドキ感もいいんですが、切なくもあり甘酸っぱくもある、大人の恋愛漫画だと私は思っています。今日ご紹介させていただきましたのは、秋山香織作のどかの庭。この漫画読んだよなど、こんな漫画紹介してほしいなど、メッセージお待ちしております。この時間のコーナーは週刊コミック7でした。

を好きになってしまったんだろう。今回漫画で紹介しましたのどかの庭の苦しい、そして切ない恋愛模様をナンバーチョイスさせていただきました。

0: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家プロデュースバイ前川建設
1: バンダンラディオ 86.9FM。
2: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング全てのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
3: 七と買取、七流れ品販売の藤井七店。金プラチナ、宝石、ブランド品の買取販売、小型電化製品なども多く取り扱っております。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
4: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は、真心込めたご葬儀をお約束いたします。
1: バンダンラディオ 86.9FM。
5: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？私たちはJCBA 日本コミュニティ放送協会です。
7: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
8: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 加古川名物加古川のり。
1: 大浜のり。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。播磨 Town Information。
3: ここからは播磨町タウンインフォメーションです。まずはじめに健康美づくり運動教室についてのお知らせです。ロコモ体操、脳トレなど簡単なプログラムです。日程は5月25日から7月13日まで、毎週月曜日の開催で全8回コースです。時間は13時30分から14時30分まで。会場は南部小見線多目的ホール。定員は先着30名。参加費は1500円です。参加希望の方は5月21日までに電話または申し込みフォームをお申し込みください。詳しくは広報播磨5月号10ページをご覧ください。お問い合わせは保健

課国保年金医療係 079-435-2581。 お問い合わせは保険課国保年金医療係 079-435-2581 まで。次に子ども会議委員募集のお知らせです。子ども会議委員となり播磨町を良くしたいという児童の皆さんのご応募をお待ちしています。対象となるのは播磨町在住の小学4年生から中学3年生で、子ども会議に参加できる方。内容は町づくりに関わる話、子どもの権利条例を広める方法などの話し合い。定員は15名、日程は7月から12月の年5回です。活動期間は16時30分から17時30分まで。お問い合わせは子ども課家庭支援センター 079-435-2362。 お問い合わせについては子ども課家庭支援センター 079-435-2362 まで。詳しくは広報播磨5月号14ページをご覧ください。次にみんなの居場所づくりについてのお知らせです。播磨町では住民主体の自主活動により、多世代の人が集い交流などすることで人と人とのつながりを強め、安心して過ごせる地域となるよう、みんなの居場所の運営を支援しています。その立ち上げやそれらの居場所を運営する法人または団体に対して、予算内でその運営に要する経費の一部について補助します。補助金についてのお問い合わせは子ども課家庭支援係 079-435-2362。 補助金についてのお問い合わせは子ども課家庭支援係 079-435-2362。 居場所の立ち上げや運営の相談は播磨社会福祉協議会 079-435-1721。 居場所の立ち上げや運営の相談については播磨社会福祉協議会 079-435-1721 まで。おしまいに住宅用火災警報器についてのお知らせです。火災警報器は火災を早期に発見し逃げ遅れを防ぐため、すべての住宅に設置が義務付けられています。すでに設置をしていても住宅用火災警報器の寿命は約10年とされています。新たに設置する場合も取り替えの場合も1個分の費用を町が負担します。対象となる方は播磨町内の65歳以上の方、障害者手帳の交付を受け付けている方の住居。お問い合わせは危機管理課 079-435-0991。 お問い合わせは危機管理課 079-435-0991 まで。また加古川市消防本部と加古川市保安防火協会の協力のもと、消防士がご自宅に伺い1個2000円で火災警報器の取り付けを行います。お問い合わせは加古川市消防本部予防課 079-427-6532。 お問い合わせは加古川市消防本部予防課 079-427-6532 まで。詳しくは広報播磨5月号14ページをご覧ください。詳しくは今月発行の播磨町広報誌やホームページでご確認ください。以上、播磨町タウンインフォメーションでした。

ウキウキバンビーナ水曜日ウキ水、パーソナリティのナナポンこと大谷奈々がお送りしています。今日のテーマは最近ちょっと困ったことで、メッセージを募集しています。ではいただいたメッセージご紹介いたしましょう。ナナポンこんにちは、ウキ水ウキ水、ガツヤコウビさんからいただきました。先週のローソンゴロチョコメロンパン食べましたよ、ありがとうございます。もともとチョコチップがついたメロンパンが好きなので、あまりにもハマってリピートしました。あ、よかった、ハマりましたね。私もね、メロンパン、ノーマルメロンパンも好きだけれども、チョコが入ったメロンパンめっちゃ好きなんですよね。ゴロゴロのチョコがとても美味しかったと思います。そして今日のコンビニはファミリーマートかなと予想もいただきました。13時台お楽しみに。そして今日のテーマですが、カルビーポテトチップスのパッケージですかね。インク不足とはいえ、カルビーポテトチップスって薄塩味とコンソメパンチとはっきりカラーで区別がつくのに、なんでカラーじゃなくて白黒やねんと思いましたね。なんか買う気が失せちゃいます。しばらくの間だけらしいので様子を見た方がいいですね、ということでいただきました。確かにね、わかりますよ。あのカラーのね、コンソメパンチ、カルビーポテトチップス、薄塩味っていう、あの色が食欲をそそるのに白黒になっちゃって、ちょっと寂しさはあるものの、あれはあれでレアリティがあってレアな感じがして、私はまだスーパーに売ってたらちょっと買おうかなって思ってます。あれはあれでなんか今後価値が上がりそうな気がしませんか。白黒の時代が一瞬だけ令和にあったんだぞというこのレアな感じ、それが後々価値が高くなるのではないかと勝手に思っているんですが、いかがでしょうか。そしてガツヤコベさん、この曲は34年前にカルビーポテトチップスの CM にソングに使用された曲なので、音源があればよろしくお願いいたします、ということでリクエストいただきました。それではガツヤコベさんかとリクエストお答えさせていただきます。ビーズでブローウィン。

0: 七転びコーナー始まりました。望月薬局の望月義隆さんと元気になっていくにはどうしたらいいのか、今日もお話ししていきましょう、はい、先ほどねちょっと盛り上がっちゃいましたけれども、
1: じゃあ今日の朝スパ行きましょうか。
0: はい、朝スパ、
1: こういうコーナーが面白なってね今日もずっと大体配達してるんですけど、
0: はい、
1: 今日際い、
0: はい、
1: あの大阪あなんとか経済新聞の六本木の方やと思うんですけど、
0: はい、
1: 際い食べ物これ食べた、あれね、
0: 背徳飯でしょ。
1: いや、あんなあかんってめっちゃお腹減るだから
0: いやもうね、ニンニク、肉、油、バター、チーズ
1: だから、あのね、スパイシーさん、はい、体悪なるからそんなやつを、
0: はい、
1: 俺めっちゃお腹減りました、あれ聞い
0: と
1: った。
0: いやもう私もあの時一番お腹あの減りました。
1: だらしない会社をされてるとか言われて
0: そうなんですよ。だってチーズとお肉想像しただけでね、もう
1: そうですよね、
0: ジュルッという、
1: そうなんですよ、もうすぐ俺は赤ワイン出てきたもん、ね、
0: 出ます出ます。
1: でもね、本当あの時間であれ聞けんの結構、うん、まあ前回はね、
0: はい、サンリオのね、
1: サンリオで
0: キャラクターランキングの話をしまして、
1: 毎回このコーナーで、はい、今日の朝スパやったろうかなと思いました
0: 感想でもいただけるのはこう嬉しいですね、 やっぱりね。
1: でもあれは答えますね
0: やっぱ皆さん結構お腹なりがった人多いと思います。
1: そうそうそう、で風の時って、
0: はい、
1: あんまり食べれなくなるんですよ。
0: 食べれない、おかゆばっかりですね。
1: そうですよね、
0: うどんとか、
1: それとか例えばワンちゃん、
0: うん、
1: 猫ちゃん、
0: うん、
1: 食べれないいう時ありますよね、
0: はい、
1: あれは絶対風邪ひいてますわ。
0: あ、食欲がない時はワンちゃん猫ちゃん風邪ひいてるんですね。
1: ね、熱が高いので、熱が高いと何食べても美味しくないので、
0: うん、
1: その時はね、やっぱり私はイチゴとかね、ミニトマトをやるんです。
0: へえ、
1: じゃあスルスルスルスル入るんでね、
0: あんまり人間と変わんないですね、そうですよ、そういうところは。
1: だから、うん、でもそうなんですけども、ただこの間ずっと話してて、体が弱ってた時の風邪っていう風が吹いて、
0: はい、
1: それが邪気になって、邪気っていやらしいやつかですけどね、うん、それになった場合はですね、やっぱり冷やさないといけない、
0: 内側からね。
1: 本当に冷えるのは、うん、実は本当に緑黄色野菜なんですわ。
0: 野菜が一番やっぱ体冷えるんですか。
1: 野菜のね、エキスの、
0: はい、
1: サプリメントあるんですけど、うん、あれ一番早く冷えるんですよ。
0: へー。
1: それともう一つは、よく急進っていうところに入ってる牛って牛の胆石、
0: うんうんうん、
1: めっちゃ冷えるんですよこれそれともう一つ、
0: はい、
1: 日本のじゃないですけど、自由って言って、中国のミミズ乾燥したやつ、自流って地と流って書くんですけども、うん、これも冷えるんですよ。ということは

0: 結局体が熱いというのは、はい、単にウイルスが入ってきて熱いのはこれ分かりますよね。解熱剤とか抗生物質、うん、この間も言ったけど、うんうん、これで効くわけですよ、
1: うん、
0: そういうもので効かない場合は、はい、体が弱ってるっていうふうに考えた方がいいですね、
1: うん、
0: これがこの今回ずっとこの2週連続言ったんですよ、風邪のね元なんですよ、
1: うん、
0: だから皆さんがちょっと熱気があるな、ちょっと食べ物が食べたくないな、
1: はい、
0: まあしんどいなっていう時にはもう自分でみんなで風邪やと思いましょう。俺は風邪やと。
1: そうですね。
0: で、うん、できたら休んでください本当は。
1: はい。
0: ここね仕事しとる場合じゃないんですよ皆さんね。
1: 休んでくださいよと。
0: ところが、うん、リスナーさんの中にも、
1: はい、
0: いやわしずっと休んでんねんけど。
1: うん、
0: こういう方はちょっと動いてください、うん、これ面白い。
1: これはまた逆で、
0: まあ逆で、
1: うんうん、
0: 何もしてない方がいい場合もあるんですけど、
1: はい、
0: 何もせんとおるとこれはこれでストレス系ですけども、うん、ストレスが溜まると熱起こるんですよ、
1: うん、
0: これも覚えておいてください。ストレスが溜まると熱起こる。
1: まあなんか知恵熱と同じような感じですかね。
0: だからあなた上司とかね、はい、周りの人に、うん、人にあなたのせいで熱出ました
1: ストレスの元に合わないでくださいってよく言いますけど、まあでもその通りですよね。
0: だからまあ、うん、気をつけていただくのはもちろんお水飲んでくれ、お水は冷やします、お水飲んでくださいっていうのもありますけども、うん、ちょっとこう緑系のエキスの入ったようなもの、
1: うん、
0: まあもちろん抹茶系もあるだろうと思いますよ。他のもいろいろあると思うんですけど、そういうものいつもあのチューハイ飲んでる人が抹茶ハイにするとかね、
1: はい、
0: なんかそこでちょっとだけ
1: ちょっと緑を意識する。
0: そうそう、
1: だから食べ物の中であ
0: の酢の物、
1: 酢の物、
0: そういう意識だけですごく熱、はい、それから風邪、
1: うん、
0: 体が弱って熱が起こってる、そういう意味の風邪にはいいですよ。だから前も言ったけど、なんかわからん時に風邪薬飲むいうのも一つの方法。熱出てます、食べれない、胃薬ちゃう、解熱剤あ食べれるっていうことになる可能性が、
1: うんうん、
0: 体は常に炎症が起こってて熱が起こるので、
1: はい、
0: これを抑えてやることが大事なんですよね。
1: うん、
0: そういうことで、はい、
1: はい、でもまあ皆さんが日常的にちょっと心の中で思っててほしいのは、緑黄色野菜の中のこう緑の部分をちょっと今回は意識してほしいってところですね。
0: そうですね、酢の物、
1: 酢の物、
0: あえて言います、酢の物、
1: 酢の物ですね。
0: これも頭の1個ぐらいはできたら、はい、
1: わかりました。ちょっと酢を意識して今回は次
0: お寿司もいいかもね。
1: あ、酢の物ですよね、はい、言ったらねなるほど、
0: はい、
1: ちょっとね皆さんも緑を意識しつつ、ちょっと体のね、はい、急にね熱くなってきましたから、うん、ちょっと体の内側を冷やすというのをちょっと意識して日常の中過ごしてみてはいかがでしょうか。
0: しつこいものをおそしなくて、はい、あっさりしたものを、
1: あっさりした背徳なものは、背徳なものはチートデイに食べましょう。皆さん、
0: また朝スパ楽しみしてます
1: ありがとうございます、はい、今日の内容について気になった方はですね、望月薬局のホームページチェックしてください、はい、望月薬局加古川で検索です、は
0: い、ありがとうございます。
1: 次回は来月になるんですが、6月は
0: もう梅雨ですわ。
1: 梅雨です。
0: 梅雨になるので皮膚系、
1: あ、皮膚系
0: 出ます、出ます、絶対に。
1: 6月の皮膚系ですか、
0: はい、皮膚です。
1: ほう、
0: いや、それは水虫から何からもどんどん出てきますよ
1: そっか、湿気で蒸れるんですね。
0: そう、そういうことです。
1: なるほど、蒸れてからの肌荒れについてちょっとお話ししていきたいですね。綺麗なお肌みたいにね、はい、そうですよね、
0: はい、
1: いくつになっても皆さん肌は綺麗にしていきたいと思いますので、お肌についてお話ししていきましょう、はいはい、この時間は望月薬局の望月吉高さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

今お送りしているナンバーはダルヤンさんからのリクエスト、スターダストレビューで木蓮の涙。合わせてダルヤンさんのメッセージもご紹介いたしましょう。7番こんにちは。こんにちは。今日は午後雨が降り出すようなので午前中に買い物を済ませておきました。あー素晴らしい。雨はお花の栄養ですから適度に降ってもらわないとね。さて本日のテーマですが、最近ちょっと困ったことは投薬の影響でお腹が張ることです。おならがよく出るのは致し方ないんですが、便意を催すと間違え何かあったらすぐトイレに駆け込むのが増えているのが困っております。お昼時に申し訳ない投稿ですが、運が悪かったと思ってお聞きくださいませ。便意とかけて運が悪かったとねえ、もう座布団1枚ですダルヤンさんメッセージありがとうございます。そうですね、雨はまあ植物お花大事なんですけどね、湿気がどうも嫌でしてでもまあ水がないと、去年ね水不足がかなり問題になりましたから、今年は適度に降ってもらえたらいいなと思いますね。そして投薬の影響でお腹が張っているというダルヤンさんなんですが、確かにこれはね、もうみんな人間みんな共通することやと思うんですけど、おならが出るのは仕方ないんです。ただおならの時に危ない瞬間があったら、それはすごく危ないのでトイレに駆け込んでおくと大丈夫だと思います。あとね、男性トイレに乙姫はあるんでしょうかあの女性トイレでもね乙姫あるところ少ないんですよ。まだ言うてもね、乙姫って言ってこう音を鳴らしてクレラララララララララってこうあの音が周りにわからないような音を流してくれるんですけど、あれがないとかなりおならするのもかお腹張りません、余計に我慢してしまいません。お外でトイレ行った時におならが出そうになって乙姫がなかった場合、もう私はもうあれですよ、トイレットペーパーのガラガラの音でどうにかこうにかごまかしたりする時もありますけれどもお昼時に申し訳ないです。皆さんも運が悪かったと思ってお聞きください。ダルヤンさんメッセージリクエストありがとうございます。ただいまお送りしているナンバーはダルヤンさんからのリクエスト、スターダストレビューで木蓮の涙。この後も引き続きバンバンラジオの方でお楽しみください。この後 CM 明けはコンビニ新発売商品実食コーナーです。お楽しみに。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 毎度谷五郎です。
2: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまーるくお届け。
1: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
2: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
3: 地上デジタル放送 BS デジタル CS 放送テレビ大阪も楽しめるケーブルテレビのバンバンテレビが午後8時をお知らせします。

コンビニ新発売商品実食コーナー。このコーナーはコンビニの新発売商品を実食し皆さんに紹介していきます。今日もたくさんの予想をいただきました。ありがとうございます。それではですね、紹介

してまいりましょう。ガチアコビさんの予想をいただいております。今週のコンビニはファミリーマートかなといただきました。ありがとうございます。今夜の大ファンのまるちゃんさんからもいただいてまして、大谷さんこんにちは。こんにちは。今日の予想ですが、私的にはファミリーマートのとろける食感ギュッと桃で、どうかよろしくお願いします。それでは大谷さん、これからも仕事頑張ってください。応援させていただきますと、今夜の大ファンのまるちゃんさん、応援メッセージと合わせていただきました。ありがとうございます。続いてつねちゃんさんからいただきました。今日のコンビニですが、ファミリーマートかなといただいております。ありがとうございます。続いてプリンアラドーマさんからいただきました。今日はセブンイレブンちゃいますか。ミルク大福フラノのメロンソース入りかなといただいております。ありがとうございます。続いてユーミンさんからもいただいております。今日はセブンイレブンかな、楽しみに聞いています。ありがとうございます。続いてオリエンタルホテルさんからいただきました。今日のコンビニの予想はローソン唐揚げくんハッピーターン味5個入りといただいております。ありがとうございます。続いて元八代学院高校ヒロンさんからの予想、ファミリーマート口どけふんわりワッフルプリン味といただきました。そしてトライアンカネコーンさんからもいただいておりまして、コンビニのコーナーローソンの恋抹茶クレープティラミスといただいております。ありがとうございます。今日はですね、圧倒的にファミリーマートが多いかなと思いますね。ローソン2通、セブンイレブン2通と、そしてもう一枚ありました。ナオビンさん、今日はセブンイレブンでお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。今日もですね、皆さん、たくさんの予想をいただいておりまして、ヒゴマッコスさんからもいただいております。ナナさん、こんにちは、こんにちは。今日のコンビニは、ファミリーマートの口どけふんわりワッフルプリン味でいかがでしょうかといただきました。ありがとうございます。それではですね、今日ご紹介するもの、ファミリーマートで発売中のシュークリーム、もちむにシューミルククリーム味です。美味しそうでしょ。ナナポン、結構シュークリームチョイスすること多いかもしれないですね。もちむにというこの響きに惹かれまして、今回ちょっとチョイスさせていただきました。もちむにシュー、新食感もちむに食感のシューパフの中にふんわりミルククリームを詰めた新食感シュークリームですといただいています。なのでファミリーマートの予想をいただいておりました。ひごもっこすさん、元八代学院高校ひろんさん、そしてつねちゃんさん、今夜の大ファンのまるちゃんさん、ガッツヤコビさん、おめでとうございます。今ですね、ファミリーマートでは絶品シュークリーム大集合ということで、大人気シュー&新食感シューということで、4種類のシュークリームがファミリーマートでは売られてたんですね。その中の新食感シュー、もちむにシューをチョイスさせていただきました。ではですね、早速いただきたいと思います。袋を開けた時からですね、もうすでにミルクの甘い香りがするんですよ。これがたまんないですね。皆さん食べるときは十分にお気をつけください。クリームがね、こぼれそう。いただきます。

おいしい。本当にもちもち。生地がね薄いのに、生地は薄いんですよ、シュークリームの生地は、周りの生地はめちゃくちゃ薄いのにもちもちで、中に入っているミルククリームがですね、ちょっと固めのミルククリームになっているので、普段食べてるシュークリームって結構トロって全部滑らかすぎてトロって出ちゃうと思うんですけど、中のミルククリームがちょっと固めのクリームになっているので、カ

と食べたぐらいじゃ全然落ちてこない。これはありがたいですね。そしてミルククリームがめちゃくちゃ甘くて美味しいんですよ。それに合わさるようにこの食感、もちもち食感のシュークリーム、薄皮なのにもちもち食感、これはたまんない。結構リピートされる方増えるのかなと思うんですが、見た目はねコロンと真っ白なシュークリームなんですよ。でも持ってみると結構重さはあって、ミルククリームもギッチギチに入ってます。もう端から端まで上下上下もね、もうみっちみちにミルククリームが入って、ミルクの甘さ口の中に広がるし、もちもち食感は楽しめるしという新食感シュークリームとなっております。七本的おすすめの飲み物は、これを邪魔しないのはお紅茶かと思います。紅茶のストレートも美味しいと思うし、レモンも美味しいと思うし、ミルクティーも美味しいと思います。でもコーヒーだと多分コーヒーの味が強いとちょっとあのシュークリームの甘さが激減してしまうのではないかなということで、今回は七本的おすすめの飲み物といたしましては、シュークリームと合わせるのは紅茶をおすすめさせていただきます。ホットでもアイスでもどちらでも合うと思いますよ。今日ご紹介させていただきましたのはファミリーマートで発売中のスイーツ、もちムニッシューミルククリーム、ぜひご賞味あれ。これまでご紹介してきました新発売商品を食べたなど感想メッセージもお待ちしております。宛先はメールが 869@banban.jp、 ハローナイン @banban.jp、 ファックスは 079-424-0869、 079-424-O ハローナインまで、あなたからのリクエストメッセージお待ちしております。それではですね、この時間リクエストにお答えさせていただきます。ナオビーさんからのリクエストです。スピッツで青い車。

この時間はウキウキバンビーナ水曜日ウキ水、パーソナリティのナナポンこと大谷ナナがお送りしています。今日のテーマは最近ちょっと困ったことでメッセージを募集しております。ではいただいたメッセージをご紹介させていただきますが、先ほどお送りしたナンバーはナオビンさんからのリクエスト、スピッツで青い車でした。合わせてナオビンさんのメッセージご紹介いたします。今日も楽しい放送よろしくお願いします。生放送頑張ってくださいと応援メッセージありがとうございます。日焼け止めクリームしっかり塗ってますか、ナオビンさん、メッセージありがとうございます。続いてお久しぶりでございます、京都市内の和菓子職人さんからいただきました。めちゃくちゃ久しぶり、ナナポンお久しぶりです。バンバンラジオ久しぶりに聞いたらナナポンしかいなくなってた。そんなことないですよ。京都市内の和菓子職人さんが知ってるパーソナリティまだまだいっぱい残っておりますよ。大丈夫ですよ。この後レイヤちゃんが水曜日になったんだね。そうなんです、この後のね夕方の部バディという番組で水曜日リノレイヤちゃんがお話ししてくださいます。そして京都市内和菓子職人の和菓子どころ秋山は体調を崩して数ヶ月入院していました。ナナポン元気そうだね、一回ナナポンと顔を合わせたかった、なかなかそっちに行くことできなくてごめんなさいといただいておりますが、大丈夫ですか、体調崩されて数ヶ月入院してたんですか。いやー退院はされているんですよね、してましたということなので、まさかの入院してたなんて、いやお忙しいのかなと思ってたんですよ。なかなか最近お名前をね見かけることがなかったので、京都市内の和菓子職人さんね、和菓子職人というお名前で本当に和菓子職人さんなので和菓子の方がお忙しいのかなと思っていたら、まさか体調崩されていたなんて、ちょっと大丈夫ですか、本当に今あまり無理出さない

ないでくださいね。そしてあの7本しかいなくなったねということなんですが、この後ね、あの16時10分頃ですね、あのバディの番組内で東京ミーツというコーナーがありまして、その時に以前火曜日担当されていました馬田めぐみさん、馬ちゃんこと馬田めぐみさんがゲストに登場されるということなので、ぜひね京都市内の和菓子職人さんお聞きくださいませ。夕方の午後もお楽しみくださいね。メッセージありがとうございます。体調は無理なさらないでください。続いてつねちゃんさんからいただいております。大谷奈々さんこんにちは。こんにちは。今日も再放送にて視聴させていただきます。ありがとうございます。さて今日のテーマですが、今月になってから膝の具合が以前より悪くなる日が多く、仕事も休んでしまうことがあります。他の従業員の方々にも迷惑をかけてしまうのと同時に、あまり休みがちになると自身の会社の存続にも影響が及ぶのではと、困ったよりも心配なのかなと思っています。膝の痛みはかれこれ3年ほどになりますが、今回のようにひどい時期と比較的落ち着いた時期が交互にあるので、ゆっくり焦らず生活していきたいと思います、ということで、きっともうねつねちゃんさんすでに病院には通われていらっしゃるとは思うんですけども、膝の痛みかれこれ3年ほどと結構長めですからね、あの一度ねちょっと大きな病院で検査してもらうのもいいかもしれないですね。もうもしかしたらすでにもう大きな病院でも検査されてる可能性もありますけど、セカンドオピニオンという言葉でもありますから、ちょっと違う大きな病院で調べてみるのもいいと思いますし、本当にゆっくり焦らず膝にね負担のないようにしていただきたいなと思いますね。ちょっと心配ですね。それは困ったよりも本当におっしゃる通り心配が勝つんですけれども、あまり日常生活の中でも膝に負担をかけないように気をつけてくださいね。そしてつねちゃんさん、先週のコンビニ新商品ゴロチョコメロンパン、おととい食べました。お、食べてくださってありがとうございます。コンビニの入り口に目玉商品として陳列されていました。本当は別のものを購入するためにコンビニに行きましたそうやったんですか。あのこれのためじゃなかったんですね。別のものを購入するためにコンビニに行ったけど、買って食べてくださったんですか。覚えててくれて嬉しいです。チョコがふんだんに入って大変美味しかったです。また買いたいなと思いました、といただきました。つねちゃんさん、再放送でもまたお楽しみください。メッセージありがとうございます。続いて烈火流星丸さんからいただきました。こんにちは。こんにちは。困ったことがあります。実は自分は同人誌を作りたいと思っています。ですが自分は絵すら描けないことが発覚。おまけに大学などのサークルに参加したことすらもない、頭の中で考えただけのただのバカでした。そんなに自分をそんなに言わなくてもこんな年齢では難しいというのは分かっています。しかし自分はガンプラバトル系の同人誌を作ってみたいんです。もちろんコミケには売りません。あ、売らないんですね。売らずに自分の大切な宝物として残しておきたい。こんな自分はおかしいんでしょうか、といただきましたが、同人誌というのは皆さんご存知ですか。同じ人、そして冊子の詩で同人誌というんですが、同人誌というのはですね、同じ趣味や志を持つ人同士で資金を出し合って自主的に制作発行する冊子のことを同人誌というんですね。まあこれは一次創作といって、自分自身のオリジナルストーリーを書かれる方もいらっしゃいますし、二次創作といって既存の漫画、アニメ、ゲームなどのキャラクターを用いてファンが独自に作ったストーリーでも、まあ、これ同人誌というジャンルになるんですけども、烈火流星丸さんは同人誌のガンプラ系のガンプラバトル系の同人誌を作ってみたいということで、絵が描けなくてもですね、烈火流星丸さん、同人誌には小説というジャンルもあります。漫画だけではないんですね。一枚絵というイラスト集を販売される方もいらっしゃいますし、小説を販売される方もいらっしゃいます。他にもグッズ、自分の思いをしたためただけの文集的なものも販売される方もいらっしゃいます。オリジナルグッズを作ったりという方もいらっしゃいます。

ナポンこんなに同人誌に詳しいのかというと、私はですね、同人誌を書く側ではなく同人誌を買う側としてかなりイベントに参加しておりました熱心なファンです熱心なファンでして同人誌をかなり買っておりました。はい、私の場合は二次創作パロディーとして二次創作で僕のヒーローアカデミアやハイキューなどなどの同人誌をかなり買っていたタイプの熱心なオタクです。熱心なオタクだったので同人誌界隈にちょっとだけ詳しいということがあります。なので販売するのも全然いいと思うんですよね。私も結構友達と同人誌のサークルを作ろうか作らないかという話をしていたことがあったので、オリジナルグッズを自分なりに作ってみても楽しいと思いますよ。烈火流星丸さん、ガンプラバトル系の同人誌、自分の宝物として残しておきたい。これは別におかしくないと思うんですよ。いわば写真集を残すような感覚と一緒だと思うんですよね。写真を撮ってアルバムに残す、そのような感覚と私は一緒だと思っているので、全然今からの年齢でも難しいということではないと思います。全然やろうと思えば全然できると思うので、もし烈火流星丸さんが勇気を出して作られた際には作ったようなどの報告をお待ちしております。私は応援しております。一つの作品を仕上げるというのはかなり力と体力といろんなものがこうね、しんどいと思うんですけれども、作り上げた時の達成感というのはかなり気持ちいいと思いますよ。烈火流星丸さん、メッセージありがとうございます。応援しております。続いてユーミンさんからいただきました。ナナポンこんにちは。こんにちは。今日のテーマ、最近ちょっと困ったことなんですが、鳥が飛んできて車とか庭に糞を落とすこと。わあ、嫌だ。この時期になると糞にいつも困っています。車の窓にもビシャー、庭にもビシャーって、嫌ですね。掃除するのに困ってますといただきました。対策って取りようがないですね。これどう対策を取るのかって言われても、車とか庭って、庭って特に屋根あるお家ほとんどないと思うんですよ、庭に。だからもう野ざらし状態の庭に落とされてしまうのって、まあ仕方ないっちゃ仕方ないかもしれないけど、庭の持ち主としてのユーミンさんは全然仕方ないことじゃないから、すごく嫌ですよね。困ったというか、本当に最近ちょっとした嫌なことですよね、これね。対策しようがないっていうのがなかなか困ったことですね。車だったらカーポートを設置するって言ってもお金もかかるし、こんな鳥のために悔しいっていう気持ちにもなりますしね。ただ車の窓にビシャー、庭にもビシャーっていうのはもう想像しただけですごく嫌だし、それを対処してるユーミンさんの姿を思うとめちゃくちゃなんかもう嫌ですよね。困ったこと、鳥をどうにか来ないようにするっていうのはどうしたらいいんだろう。その専門の方にお願いをする、またはあれですか、 CD をぶら下げるとか。 CD ぶら下げると効果あるんですかね、あれって。もうすでにされてる対策を取られている上で庭に鳥が来るんだったら、その鳥はなかなかに根性が座ってるなと思いますけどもね。そして先週のゴロチョコメロンパン食べましたよ、ありがとうございます。トースターで3分チンして、外はカリ、中のチョコはトロッとしてて美味しかったですと。うわ、さすがユーミンさん、素敵なアレンジされている。トースター3分チンか、ちょっと私もやってみます。絶対美味しい、チョコがトロッとして美味しそうだな。ユーミンさん、メッセージありがとうございます。それではですね、この時間リクエストにお答えさせていただきましょう。この時間のリクエスト、もうそろそろ梅雨が入るということで、このナンバーリクエストしていただいたんですかね。ナナポンサポーター A さんからのリクエスト、矢上純子で水色の雨。

バンバンラディオヘッドラインニュース。この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。アメリカのバンス副大統領は19日ホワイトハウスで記者会見し、イランへの軍事作戦を再開する準備は整っているとした上で、トランプ大統領は望んでいないと明言しました。泥沼化への懸念払拭を図った形です。一方、トランプ大統領はイラン側にまた大きな打撃を与えるかもしれないと主張するなど、繰り返し再攻撃を警告しています。次に、フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は19日共同声明を採択し、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への対策を協調して進めることで一致しました。また重要鉱物については経済安全保障にとって不可欠だと強調し、強靭で多角的な供給網を構築する考えを示しました。次に、福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島県警は自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕した男の新潟県胎内市にある自宅を家宅捜索しました。事故の現場ではおととい男を立ち会わせて実況見分していて、県警は事故の原因を詳しく調べます。

0: 次に栃木県上三川町の強盗殺人事件で今月15日に逮捕された神奈川県相模原市の16歳の少年が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが捜査関係者の話で分かりました。警察はこの少年が他に逮捕された3人の少年を勧誘したとみていて警察が役割分担の解明を進めています。おしまいに北海道新幹線をめぐる談合疑惑で一昨年から去年に入札が実施された軌道式設工事の5つの工事区域すべてで入札に参加した企業が2社以下だったことが分かりました。公正取引委員会は談合の結果競争が制限された疑いがあるとみて詳しいいきさつを調べています。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチライン。バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
4: この地域で清掃業務をしている会社といえば
3: もちろんネクサス。
4: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
3: やはりネクサス。
4: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
3: そうです、ネクサス加古川で検索。
5: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
6: JD がいい。
5: JD ってなんやねん。
7: あ、どうぞ。
6: それ DJ やん。
5: じゃあ女子大生。
6: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
8: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。
9: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
10: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会などさまざまな用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

この時間はウキウキバンビーナ水曜日ウキ水、パーソナリティのナナポンこと大谷奈々がお送りしています。今日のテーマは最近ちょっと困ったことでお送りしています。いただいたメッセージご紹介してまいります。ナナポンサポーター A さんからいただいておりますメッセージ。ナナポンさん、こんにちは。こんにちは。今日からしばらく雨予報で、早くも梅雨の走りなのですかね。いい季節はなかなか長く続きませんね。中東情勢の影響はあちこちに出ています。石油製品は日常生活には なくてはならないものですね。早く落ち着いてほしいものです。いや本当にしばらく雨模様なので、そうですね、曇り空だったり降水確率が高かったりと、今週はかなり雨模様なので、もしかしたら梅雨が早まった可能性もあるかもしれないですね。そして中東情勢、これはね、もう全国民かなり影響が大きく出ていると思うので。

半袖早いな。去年は6月頃に半袖を着てて、5月いっぱいは長袖着てたと思うんですよ。だけど今年は5月のもう先週ぐらいから半袖を着るようになりまして、でズボンは長ズボンなんですよ。一応ね、お腹冷えたらダメですから、ポンポンが冷えたらね、お腹下しちゃうので、なので半袖長ズボンですけど、羽織るものですよね。掛け布団、掛け布団は結構分厚めのものをまだ着てます。一応朝方がね、ほんとナナポンサポーターエイザーのおっしゃる通り、朝方はちょっと温度が低くなるので、その時のために一応あのタオル生地のブランケットと、それと普通のちょっと分厚めの掛け布団と2種類を用意しています。体温調節しながらじゃないと寝汗をすごくかいてしまうので、寝汗かいて風邪につながります。それがちょっと怖いので、私は結構細かく置いてたりとかするんですけれども、最近はねもう暑くて暑くて、もうタンクトップキャミソールで寝てしまおうかなと思うぐらい暑いですね。扇風機を回して今は寝てるんですけれども、扇風機も直で当たりすぎると風邪ひきやすいので、扇風機も程よく遠く置いてそよ風ぐらいにしつつ寝るようにはしてますね。ただ寝苦しいと寝れないのでね、ちょっとそこの辺が難しいところなんですけれども、ナナポンサポーター A さんもね、温度差そして服装はこまめにこうチェックしつつも、自分の体に合わせて調整された方がいいかと思います。じゃないと体調を崩されやすいので、体調を崩されると思うので、その辺は気をつけていただきたいと思いますね。ナナポンサポーター A さん、メッセージリクエストありがとうございます。続いてケンジットさんからいただきました。今日のテーマですが、今まで通り食べていたらすぐに気持ち悪くなってダウンすることです。50代なのに食べれる容量分かっていなくて困っています。ナナさんはどうですかと。これはもう私、年齢関係なく自分はお腹空いてたらめっちゃ食べれる気がすると思って注文するんですけど、結構しんどいことの方が多いです。お父さんがいたらね、結構注文多めにしてお父さんに食べてもらうんですけど、それができない時、一人の時とかね、友達と食べてる時とかはなかなかそれはできないので、控えめに控えめにと思いつつ、いつもいつもうぷっとなりながら帰っているような気がしますね。食べる容量というのは、お腹空いてたらちょっとね狂ってしまうんですけど、それはもう仕方がないですよ。腹8分目というのを意識しつつ気をつけるしかないですね。ケンジッタさん、メッセージありがとうございます。それではですね、ケンジットさんからのリクエストにお答えさせていただきます。森高千里で雨。

Weather information. ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の兵庫県は前線や湿った空気の影響でおおむね曇り、夜は雨が降るでしょう。午後は雷を伴うところがある見込みです。明日の兵庫県は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。次に東有馬の天気情報です。東有馬の今日の天気は晴れのち雨、降水確率はこれから午後6時までは 40%、 午後6時から深夜0時までは 80% です。明日は雨時々止む、降水確率は 80% になる見込みです。今日日中の最高気温は27度、明日の最高気温は25度、最低気温は22度になる見込みです。現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、稲美町、播磨町に雷乾燥注意報が出ています。皆様お気をつけください。以上バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

この時間はウキウキバンビーナ水曜日ウキ水、パーソナリティのナナポンこと大谷奈々がお送りしております。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。メッセージご紹介してまいります。プリンアラドームさんからいただきました。ナナポンウキ水ウキ水、過去の餅復活しましたね。昨日母に買ってきてもらって数年ぶりに食べました。やっぱり美味しい。今日帰り買って帰ろうかな。めっちゃ食べたくなってきました、言われると。テーマなんですが、最近わらび餅にハマっていて、稲美町万葉の

有馬町、あ、万葉の矢、播磨町の丹波製案所さんの、日家パークタウンの木倉堂さんなど、加古川周辺にはわらび餅の美味しいところが多いです。ゴールデンウィークに飲み食いして体重が増えて絞らないといけないのに自分の弱さに困っていますといただいております。でもわらび餅はギリ太らないのでは？そのケーキとか甘いものに比べたら、洋菓子に比べたら、わらび餅はまだギリギリ太らないのではと勝手に思っているんですが、それの気持ちがダメなんでしょうか？ダメですかね。セーフやと私は思うんですけどね。和菓子はセーフだと勝手に思っております。プリンアラドモさん、体重増えて絞らないといけない、それを行動して考えているのだけでもすごいと思います。私は絞らなあかんな、うんって感じです。はい、絞らなあかんなーで、どっかにこうあかんなーで、どっかに何回かけてるんで、もうあかんなで、あかんなーです。本当自分にダメやなと思いますね。私もこうちょっと絞っていかないとダメなんですけれどもね。プリンアラドモさん、メッセージありがとうございます。続いてポンコツ2号の7ポン、あ、ポンコツ1号の7ポン、こちらポンコツ2号のカッパさん、月曜火曜の新しいパーソナリティさんの特徴を分析していますが、鉄砲玉ポンコツを超えるキーワードはないということで、いやー、ポンコツはもう水曜日だけですよ。私がもうかなりね、おっちょこちょいベイビーなんでね、はい、もう何やねんって話ですけど、おっちょこちょいベイビーってこうリズムで言ってしまったけれども、何か自分でも分かってないんですが、まあ、ポンコツぶりはね、なかなかですよ。こう月火水木の中でもうダントツで自分がもうポンコツって自覚がありますので、これを超える人はいないと勝手に思っております。最近老化に抗いながら生きています。ポンカツしたことも忘れ気味、忘れちゃダメです。今日のテーマですが、現場で不安全行動をされたことかな。職人さんたちにヒヤリハット報告を作り、水平転換して対応しております。現場所長していると、慣れとか業種が入れ替わると違う職人さんたちが来るので、教育しなきゃいけないのよね。普通の事業所なら社員さん、パートさんがある期間は固定にするんだけど、建設現場は長くて2ヶ月、短い業種なら3日とか、高齢化も進んでいるから大変、熱中症対策もやってるし、現場所長って責任が重いけど給料は軽い。え？責任も重いけど給料は重いじゃないと割に合わないですよね、カッパさんね。責任は重いのに給料は軽いなんて、なんよくないですよ。こんなに責任感があって、周りの職人さんたちも社員さんもね、こうやってカッパさんは見守ってね、熱中症対策も考えたりとかで、職人さんたちに対していろんなことをこう考えながら対応しているのにね、え、給料も重くしなさいよって話ですね。災害が起こったら現場所長が業務上過失致死傷罪やから、労働安全衛生法違反などになるからということで、激重ですよね。そう思うと所長だけが悪いわけじゃないのにっていう話なんですよ。でも責任者という立場があるからね、え、現場所長って重いですね。本当に無理しないでくださいね。40年くらい現場所長していらっしゃるカッパさん、でもね、その責任感のあるお仕事をされている中でもポンコツのところがあるっていうのは、あのチャーミングだと思います。私はすごくチャーミングなポン、あのカッパさんだと私は思っていますよ。毎日浮き場にメッセージを出していて、リフレッシュになっているんでしょうか。リフレッシュになっていたらいいな。ものづくりが好きやからできている転職なんやろうね。感謝と笑顔を忘れずに。今日のメッセージ朝礼の訓示みたいになりましたが、真面目なカッパも同居しておりますと。感謝と笑顔を忘れずに、これはね、カッパさんと同様私も忘れないようにしていきたいなと思いますね。メッセージありがとうございます。無理なさらないでくださいね、カッパさん。続いて怪奇堂の主人さんからいただきました。再放送で聞かせていただきますといただいています。ありがとうございます。最近姫路文学館で開催中の特別展、漫画家生活30周年河野文雄展に行ってきました。姫路文学館で結構漫画の展示されてること多いですよね。去年も私姫路文学館で花と夢展見に行ってきたので、結構原画展が多いんですかね。多くの原画やイラスト、さらには原稿用紙にぎっしり書かれた文字数がすごい。でもバス停から姫路文学館へ向かう道中もなんだか楽しかったです。コーヒー
屋さんありませんでした。喫茶店、あそこのねコーヒーがとても美味しいのでね、ぜひ怪奇堂の主人さんもねお近くのお店立ち寄られたらぜひコーヒーを飲んでみてください。初めて通る道ばかりなのでなんかワクワク感があり癒されたな。途中の小さな公園の掲示板にはただいま開催中の特別展妖怪幻獣尽くしのポスターが、今私が歩いている道にも気づかないだけでもしかして奇々怪怪な存在がいたりして、ふとそう思う私でした、といただきました。河野文雄さんの漫画家生活30周年河野文雄展はですね、姫路文学館場所で行われておりまして、5月10日までやっていたんですけれども、5月13日から6月21日、来月の21日まで展示会は行われているということなので、漫画家生活30周年河野文雄展、このねお聞きの放送で気になったという方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。怪奇堂の主人さん、メッセージありがとうございます。姫路文学館バスからね、バス停からちょっと歩くんですけれども、その道中ねいろんなものが発見できて楽しいですよね。続いてオリエンタルホテルさんからいただきました。大谷奈々さん、こんにちは。こんにちは。先週のザクチョコゴロチョコメロンパンお得に買いました。チョコがとても甘くて生地もサクサクして、ブラックコーヒーを飲みながら食べました。とても美味しかったです。朝食にも合いそうです、といただいております。ありがとうございます。そして今日のテーマですが、雨の季節になると困るのが自転車で出かけて傘がさせないこと。ダメですよ、今は危ないですからね。カッパやパーカーを着るか、また徒歩なら傘も持っていかないといけないから困ります。荷物が増えるし、そして晴れると傘をどこかに忘れて帰ってしまう、それもありますよね。休みの日の雨の過ごし方、雨でも楽しく遊べる場所にも困ります。カラオケは雨でも楽しいけど他にあったらお願いいたします、といただきました。ありがとうございます。お家でできる趣味とかがあればもっともっと雨のね時間を楽しく過ごせるような気がしますね。あとオリエンタルホテルさん、メッセージありがとうございます。続いてアトチンさんからいただきました。昨年10月からそれまで月1回で住んでいた郵便での書類、仕事書類のやり取りが法令遵守のために月数回のやり取りに変わってしまったこと。負担がかかるから嫌になりますね。それはなんとか乗り切れるように頑張らないとなぁ、といただいておりますが、近いうちにネットになったとしても、今ねネットになるまでのこの郵便の月数回のやり取りに変わってしまったのはかなりダメージがありますよね。メッセージありがとうございます。お名前のみのご紹介で申し訳ないです。ひごもっこすさん、しののめのほととぎしさん、わちたばさん、ゆうじさん、ひとちゃんさん、なおびんさん、そして元八代学院ひろんさん、お名前のみのご紹介申し訳ないです。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。この時間はナナポンこと大谷奈々がお送りいたしました。来週のメッセージテーマを Facebook にて発表いたしますのでチェックしてください。それではまた来週の水曜日に皆さんお会いいたしましょう。この時間ナナポンこと大谷奈々でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 高橋はりまコミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 災害時電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは、今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
3: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

バンバンラジオからお送りしています。バディ水曜日、リノレイヤです。さあ、リノレイヤ帰ってきたぞ。ただいまということで、少しお休みもいただいておりましたが、私歌手シンガーソングライターとして活動しておりまして、梶浦由紀さんというですね、作曲家のアニメ作品だったりとか映画とか朝ドラとか、もういろんな作品の劇版であったりとか主題歌とか歌物はじめ、もいろんな楽曲を、たくさん作られていて、ヒットナンバーもたくさんあって世界で大活躍されている梶浦由紀さんのチームのシンガーとしても活動をさせてもらっているんですけれども、まあ、夏は国内でもいろんなツアーを毎年回ったりしていますが、今回はシカゴでアニメセントラルというフェスみたいなのがあってですね、そこに参加をさせてもらって、

日までシカゴに行ってました。昨日までっていうのかな、昨日帰ってきました。昨日の夜中に帰ってきました合計で20時間ぐらいの移動だったので、昨日はもう丸1日24時間近く移動していたというような感じだったんですけど、もうあの時差もシカゴって14時間とかだったかなぐらいあるんですね。なのでもうほぼ真裏なんですよ。だから日本でこれからみんなが寝るよっていう時間ぐらいに、向こうでは朝で立ち上がりみたいな感じだったので、もうみんな時差ボケは結構ひどくてですね、で私も割と日本でも昼夜逆転した生活を結構やってるので、夜の深夜2時ぐらいとかにちょっと集中力のピークが来るみたいな生活を割と日本でもやってたから、まだマシな方ではあったんですけど、もうちゃんとした生活をしてる人ほどシカゴではもう本当に日中ずっと眠いみたいな感じで、夜もでも私もね、さすがにそんな狂ってる生活をしてたけれども、それでもやっぱり夜は夜寝るんだけど、だいたい多分こっちでいうお昼寝と体が勘違いして、まあ2時間ぐらいで起きとくかみたいな感じで目が覚めちゃうんですねなんかそんな感じで、すごく時差ボケもいろいろありつつ、向こうではライブをしたり、あとは、パネルインタビューって言ってステージ上でインタビュアーさん MC の方がいて、こうみんな記者会見みたいに座ってお話をしていくっていうようなのがあったりとか、向こうのメディアの方とのインタビューの場面があったりとか、そんな、スケジュールをしながら、今回は観光も丸一日別でいただいていたので、みんなでいろいろ楽しく回ったりとかですね。今回私はシカゴ美術館に行くチームと、野球を見に行くチームとっていうことで、今回ホワイトソックスとすごくね、日本の村上さんだったかなとか、すごく有名な方がどっち両チームいらっしゃって、すごくもうベストな試合があったみたいで、野球に行きたいチームとちょっと美術館とか街ブラをしたいチームということで二手に分かれてですね、車を出してもらって行ったんですけど、私はもちろん美術館のチームで、まあ、野球もね、もちろんもう一日あったらぜひ見たかったんですけど、まあ、野球あんまルール得意じゃないし、ああいうのはね、その場に行くのが楽しいからね、あれなんだけど、悩んだ末、まあ、やっぱ美術好きなので美術館に行きました。美術館は、梶浦由紀さん、さっき出た梶浦由紀さんご本人と、あと歌姫、全部で4人いて、レギュラー歌姫が、楓田百合子さんという方と、ジョエルさんという方と香織さんがいらっしゃって、私は香織さんと、一緒に、香織さんと梶浦さんと3人で美術館に行きました。で、街もいろいろ歩いたんですけど、結構ウィンディーシティみたいな言われてて、すごく風が強くてカラッとしてて、ものすごく乾燥してるんですね。で、その乾燥がやっぱちょっと日本と結構違うくって、思ってたより喉が渇いて、もう500のペットボトルとかすぐなくなっちゃって、ちょっとこう脱水じゃないけど飲み物が足りないみたいになってちょっとびっくりしました。で、街中で結構レモネードのスタンドがあって、こう人が売ってるやつがあって、すごいそれも有名だって聞いたんですけど、こりゃ喉乾くわと思って、で一応なんか3月の末とかぐらいの寒さで、寒い日だと結構寒いって聞いてたんですけど、割と私たちが行ってた日はもうポカポカで、あんまこっちと変わんないくらいの、こっちの方がまあだいぶ蒸し暑いんだけど、基本的にはそんな変わんないくらいの感覚でした。街が本当にフォトジェニックで、もうどこを切り取ってもユニバーサルスタジオの例えがちょっと合ってるか分かんないけど、ユニバーサルスタジオもその古き良きこうアメリカの街並みを作ってるじゃない。で、関西人としてはずっとユニバ見たいってずっと言ってたんですけど、本当にあんな感じで、もう本当にその中に本当に車が走ってて、仕事してる人がいてっていう街並みで、本当にね素敵でした。で、美術館もすごい良かった。なんかゴッホの自画像とか、まあ、教科書で見るような作品の本物がたくさんあって、なかなかパンチありましたね。すごく弾丸だったので時間かけていいんだったらもっとゆっくり見れたって感じだったんですけど、私は現代美術がすごい好きなので、シュルレアリスムというかね、ダリとかミロとかあの辺の作品も

そうとかね、見られて、とっても嬉しかったです。まあ、今日も一日、ね、一日というか、この2時間かけて、いろんな話をしながらお送りしていきたいと思います。皆さん、メッセージもたくさん送ってくださいね。今日のゲスト4時台は、リリウムというね、ユニット、3人組のユニットから、馬田めぐみさん、電話でご登場してくれます。メッセージいっぱい読んでいける番組なので、気軽にたくさん送ってください。バンバンラジオのホームページからも送ってもらえますし、メール 869@banban.jp バンバン .jp ファックスからもお待ちしております。では本日1曲目のナンバーをお送りしていきましょう。シカゴから帰ってきたんですけれども、すごくね 80s のナンバーがいっぱいかかっていてよかったですね。シカゴで You're the Inspiration。

ンマンラジオからお送りしています。水曜日バーディーお送りしています。日野レイヤです。さあ、この時間は東京ミーツのコーナーということで、兵庫県当番エリアご出身で今東京で活動をご活躍しているミュージシャンの方週替わりでゲストを迎えて電話でお話

0: チをしていくというコーナーですね。さあ今週はリリウムから馬ちゃん馬田めぐみさんご登場していただきましょう。電話つながってるかな、呼んでみましょう。もしもーし。
1: もしもーし、こんにちは。そしておかえりなさい、日野れいゆちゃん、馬ちゃんです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ただいま、ありがとうい
1: や、シカゴから加古川へ。
0: そう、ドタバタだったんだけど無事に今日ね、もともとちょっと出られるかどうかなって感じだったんだけど、なんとか
1: な
0: んとか戻ってこれそうってことで、出させてもらったんだけど、ちょっとい
1: やー、お疲れ様です。
0: 本当にちょっと長めのディレイもあったりとかして、もともとフライト時間が13時間超えとかかなの予定だったから、ちょっとこれ帰れるか怪しいかもみたいな感じに一回なっちゃったんだけどなんとか滑り込みで帰ってこれてよかった。
1: いや、もうこの奇跡のね、トーク時間だと思って
0: よろしくお願いします。
1: はい、ゆっくりちょっと喋りたいと思いますけども、
0: はい、まあ、ちゃん、まずは、
1: はいはい、
0: 今月5月なんですけども、リリウムさんはなんと結成2周年を迎えたということで。
1: そうなんです。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんかもう2年っていう感じだよね
1: なんかあっという間ですね。
0: 早いよね。
1: も早かったし、なんか、ラジオも出演させてもらって、こういろいろ広く展開していけてることがめちゃくちゃ嬉しいなっていうのは思いますね。
0: いや、おめでとうございます。なんか2年まだ始まったばっかりなような気がっていう気もありつつ、すごくなんかメンバーさんみんなのこう団結感というのもすごくこう強いチームだなって思ってるので、逆になんかもっと長いような雰囲気もある気がするしみたいな、こう不思議な感じですよね。
1: 確かに。だけどなんかちょっとね、リンポポなんかベテランの風格がめちゃめちゃある人ですから、メインボーカルの子は。はい、そうそう、あと節目にちょっと今お礼言いたいことがありまして、
0: はい、
1: 3月にファーストアルバムプリウムをリリースしたんですけども、で CD を M3 っていう音楽の即売会のイベントで、
0: はい、
1: 先月販売したんですけど、めでたく完売御礼、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。でそこでもバンバンラジオのリノレイヤさんの番組聞いてきましたっていう方が
0: 嬉しい
1: お一人とかじゃなくて、なんかご夫婦かな、
0: はいはいはい、
1: とか、なんかもうお一人でまた別でこういらっしゃる方もいて、CD も手に取ってくださって、でそのまま5月5日にライブもあったんですけど、そちらもリスナーさんがすごい足を運んでくれて、曲の感想も交流会の時にね、直接おっしゃってくださって、もうめちゃめちゃ感動しました。
0: あー、よかった。M3 っていうね、なんかこうちょっとこう前教えてもらったコミックマーケットみたいなのの音楽版みたいなことだったから、すごくブースもその展示場みたいなところの中にたくさんあって、その中でリリウムのブースを目指して、来てくれてっていうことですよね。
1: まあ、そうです、そうです。
0: うわ、無事に大成功してよかった、おめでとうございます。
1: いや、ありがとうございます。もう来てくれた人もね、番組関係者の皆様も本当にありがとうございます。
0: はい、そしてまだまだニュースがあってですね、そんな5月の2周年迎えて、M3 もあってというところで、5月5日もライブがあって、そして5月の1日になんと新曲の発表があったということですよね。
1: は
0: い、
1: そうなんです。もう何ティザーも何にも出さないで、もういきなり5月1日リリウム新章っていう形でプラウドリーという新曲を出させていただきました。
0: はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。どうも、ちょっとね、話題がいっぱいな、この周年記念の周辺のね、期間だったんですけども、
0: これちょっと一番気になってるのが、この曲はなんと歌詞を馬ちゃんが書いているっていう。
1: そうなんですよ実は
0: そこを詳しく聞きたい。
1: あ、嬉しい、ね、そう、作詞家デビューをついにしちゃいました、馬ちゃん。
0: いいですね
1: まあね、ソーダさんのその楽曲があってのものなんですけど、
0: はい、
1: そう、これもともと薄田さんが

0: リリウムのために書き下ろした曲って、うん、今回のやつ含めて2曲あって、
1: はい、
0: あの最初はリリーっていう結構エレクトロポップな曲、うん、こっちをリンポポが実は歌詞を書いてたんですけど、
1: はい、
0: で、まあ、それに続く書き下ろしとしては2曲目っていうことで、なんかこうリリーから世界観が続くような歌詞にしたいなっていうのはめちゃめちゃあって、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、あのリリーは結構もうあのこれってすごい奇跡だよね、みんなと出会えたことみたいな、テンション感のもう本当に明るい前向きな、うん、もう未来が開けていくような歌詞だったんですね。
1: はい、
0: だけど、まあ、結構このプラウドリーという曲は楽曲の先にできてて、うん、でもうなんか鐘の音とかもドーンって鳴ってるし、
1: はい、
0: 4分の3拍子で結構クラシカルだしっていうので、なんかこうドラマ性がある曲だったんで、なんかこうそれに合わせてこう、今までは少女として無邪気に音楽と向き合ってた私たちだけど、まあ、これからは時にはこう戦うようなあの決意を持って挑まなきゃいけないところもあるしっていうところで、
1: はい、
0: なんかこう一人の少女が責任を持って大人になっていく話っていうのを、ちょっとこう抽象的な言葉を世界とか旗とか、なんかこう焼ける喉とか、そういうのを散りばめながら、あのあくまで抽象的にいろんな捉え方ができるように表現した歌詞になってますね。
1: め
0: っちゃざっくり言うと、
1: あ楽しみ。そしてこれ今日もね、あの家計させていただくということで、はい、皆さん楽しみにしといてください。
0: はい、
1: はい、そしてちょっと待ってね、この曲についてもそうだし、いろいろちょっとメッセージをいただいておりまして、
0: はいはい、
1: 見ていきたいんですけど、まずドクタープラスさんから、
0: う
1: まちゃんまたまた新曲発表なんですねといただいておりまして、アルバムもそうだしライブもそうだし、超活発ということで、関西遠征も近いですかねということでいただいておりましてファンダムの名称もめっちゃなるほどとなりました。頑張って庭師と言えるように頑張りますと来ているんですが、これファンダムの名称っていうと、はい、例えばこう応援してる人のこうチーム名というかね、
0: ですね、
1: 応援してくれてるファンのみんなのことをこう言おうみたいなことなんですけれども、これのリリウム版が決まったっていうことでしょうか。
0: そうなんです、このプラウドリーの発表と同時にこれも発表しまして、あの庭師っていう形でちょっとね、応援してくださるファンの皆さん敬意を込めて、
1: いいですね、
0: 称号を、
1: あ
0: こう付与させていただきます。
1: ミリウムのこのなんていうか庭をこうさらにこう美しくこう盛り上げて咲かせていってくれる庭師っていう感じなのかな。
0: そうですね、なんかもうみんなでこう一緒に広げていこうっていう、
1: うんうん、
0: みんなで作るお庭にしていこうっていうイメージがめちゃめちゃ強くて、
1: まあいいですね。
0: はい、
1: じゃあ庭師ということで、これ皆さん、うん、庭にあの師匠の師で庭師ですね。
0: あ、そうそうそう、
1: はい、みんな庭師ということで、これからもよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そしてそして、カラフィナラブリーさんからいただいております、うん、バンバンラジオから、知って、M3 とかアニソンハーツとか見に行きました、お疲れ様でした、うん、と。そしてゴールデンウィークは本当にリリウムいっぱい見させてもらいましたという、そしてもうちょっと常連さん扱いもしてもらっていて嬉しいですということでメッセージを、ね、いただいてます、
0: は
1: い、
0: うん、
1: そしてそして白羽ゼロさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: レイヤさんのラジオをきっかけに M3 のブースに行きました。もともと M3 には行く予定だったのですが、ブースで出してるということで行かなきゃということで、見に行って、リカさん、リンポポさん、ウマちゃんにも思った以上に喜んでいただけて嬉しかったですということでね、そしてライブも偶然ライブの、当日近くに行く予定があって、もうこれは見に行かなきゃと思って行きましたということでね、メッセージをいただいております。
0: いや嬉しい、
1: そしてですね、メンバーのお二人からもいただいております。
0: はい、
1: リンポポちゃんからは今日うまちゃん作詞のね曲が流れるのが楽しみということでね、メッセージをいただいております。 そしてリッカさんからも、リノレイさんお帰りなさいと、時差とか大丈夫

0: 夫ですかって言われてありがとうございます。もともと日本でも時差めちゃくちゃある生活をしてるのでなんとかなっています。そう、なんか7時ぐらいまで仕事をしたり、うん、7時に起きたりする日があったりみたいな感じなので、
1: 逆転の発想でね、そうですね、時差に強くなる、
0: 逆に強く なってるかなって感じもありつつ、そうそう、もう体もまあ徹夜いっぱいしたのかなみたいな感じで思ってくれてるかなっていう感じです。
1: ましい、
0: うん、そして今日は、リンポポさんと同じようにうまちゃんが書いた歌詞の曲が流れるということで楽しみにしていますとメッセージをいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: さあということで、そんなリリウムさんですが、次のライブも決まってるんですよね。
1: あ、そうなんですよ。これ実は M3 きっかけにオファーがあったライブでして、
0: はい、
1: あのそこに、まあ、あのたまたま CD 手に取ってくださった方が主催をしていて、ライブを、
0: うんうん、
1: でぜひまた出てくださいってお声掛けいただいたんですけども、
0: はい、
1: 6月28日の日曜日に、
0: はい、
1: 死の果て光の淵というタイトルで、池尻、うんうん、大橋のライブハウスのハッシュコードさんというところがありまして、こちらで開催されます、うんうん、でオープンは午前11時20分で11時40分スタート、
0: はい、
1: で現地は3500円プラスワンドリンクなんですけども、はい、今回配信チケットもありまして、
0: お
1: はい、あのアーカイブ視聴も可能になってまして、4000円で配信チケット、まあ、あと私の SNS とかで URL も公開してるんですけども、もうあの配信チケット予約できますのでね、
0: はい、
1: またあの情報をチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。
0: はい、これ池尻大橋ってことなんで、配信もあるし、うん、東京近い方はすごくアクセスもね、渋谷からも乗り換えて、はい、近いしグッドかなと思います。これはあのしかも昼間のライブですよね。
1: ですね。ちょっとあの終演時間はあのちょっと密定というか、まあ、はっきりとはしてないです。まあ、あの結構変わったコンセプトのライブで、
0: はい、
1: あのまあ、私たち今回あのめっちゃ噛んじゃった今回、うん、オリジナル曲をあの、まあ全3曲歌うんですけど、普通の対バンとかと違って、あの1曲ずつ他のアーティスト様と入れ替わりながら歌っていくっていうオムニバス方式になってまして、なんかすごくコンセプチュアルなイベントになってるので、うんうん、空間全体を楽しむっていう、もう主催者の方の思いが詰まったイベントになってるので、もうめちゃめちゃこれはね、あの見どころたっぷりだと思います。
0: おー、じゃあこのアーティストの枠がここみたいな感じとはまたちょっと違ってっていうことなんですね、うん、
1: ですです。
0: はい、皆さんぜひ SNS でも詳細出ていると思いますのでチェックをしてください。
1: はい、
0: はい、ではうまちゃん、メッセージと曲の紹介をお願いします。
1: はい、私の歌詞、実は感想のバイオリンは立花が弾いていたりもします。
0: なんと、すごい。それは超注目ポイントですね。
1: はい、もうめちゃめちゃ濃厚な曲になってるので、
0: うんうん、
1: はい、ぜひぜひ聴いてください。では曲紹介します。プロジェクトアンビバレンスフィーチャリングリリウムでプラウドリー。
0: 本日の東京ミーツのコーナー、ゲストはリリウムより馬田めぐみさん、うまちゃんでした。うまちゃん、ありがとう。
1: ありがとうございました。

0: 花松院では一般層から家族層までご要望ご予算に合わせたお葬式をお手伝いいたします。
1: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
2: ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。ジュワッチュ。
3: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか？メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
4: 金曜16時からはレディアモン。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアモンは毎週金曜日16時から。
5: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
6: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
7: バンバンラディオ 86.9 FM。
8: バンバンラジオからお送りしているバディ水曜日、リノレイヤがお送りしています。メッセージリクエスト、オールフリーテーマでどしどし参加してください。メールアドレスは869@banban.jp 869@banban.jp。

ファックスナンバーは 079-424-0869 079-424-OHALLO9 まで。あなたもぜひレイヤのバディになってください。

バンバンラジオからお送りしています。バディ水曜日リノレイヤです。さあこの時間はみんなからもらったお便りを読んでいきたいと思います。今日もみんないっぱいお便りありがとうございます。まずはたのっちさん、ありがとうございます。レイヤさんこんにちは。シカゴ遠征お疲れ様でした。ありがとうございます。大盛況だったようで何よりです、ということでね。そう、ライブの様子とかはライブレポートを今回出してもらっ、メディアに出してもらっていて、X でも私も引用リツイートしたりしてるので、ぜひよかったら見てみてください。会場のね写真なんかも上がってます。そしてレイヤさんも他の歌姫の皆さんも梶浦さんもそうなのですが、ステージでの MC や挨拶、メディア取材などどこまで英語で対応されたんでしょうかと。レイヤさんは英語バリバリできるんじゃないかなと勝手に思っておりまして、ステージの MC も英語でバッチリ決めたのではないかなと思っています、ということでいただいてます。英語はね、ジョエルさんは、もうネイティブの方なので基本全部英語でご対応されておりました。そしてまあ梶浦さんと私かな、その次に英語を得意よりなのはところどころ英語使ったりとか、まあ、リスニング系は結構そのまま聞いて理解できているので、すごく難しいことやっぱインタビューだと細かい話をしたりとかするので、通訳さんが基本ずっといてくださっていた、一緒にステージにも立ってくださってたので、MC で、ライブの MC じゃなくてね、インタビューとかの、パネルインタビューとかに関しては、基本的に丁寧に、翻訳をしていただきました。はい。あと、サイン会もあったんですけど、サイン会は、一人一人直接お話しする時間があったので、少し英語で会話をしたりしながら、やらせていただきました。はい。もう本当に楽しかったですね。なんていうか、またこういろんな国これまでも行かせてもらってきたんですけど、アメリカはアメリカの、アメリカならではの、こう、元気な雰囲気があって、すごい良かったですね。アニメセントラルってイベントもすごく良かったし、ライブ会場もものすごく広くて、全部で3000人ぐらい来てくださったのかな。はい。もうすごくちょっと見切れの席が出ちゃうくらいだったんですけど、すごく一曲一曲こう声を上げて楽しんでくれて、とってもやってて楽しかったし、ワクワクしました。よかったな。シカゴね。なんか昨日までいたのがちょっと信じられない感じですが。そして、おーちゃんさん、ありがとうございます。レイヤさん、お帰りなさーい。海外のステージに立つレイヤさんは全然違っていたのかなぁと、テレビで見れたりしないかなとかね、密かに願っています。ということでメッセージをいただいておりまして、疲れは出てませんか？ちゃんとお休みも取らなきゃですよ。ということでね、ありがとうございます。まあ、もう、こう、歌姫のみんなとも、こう、なんていうのかな、先輩であるんですけど、こう変なこう気を使う感じの関係でももうなくなってきてるので、しんどい時はもう早めに部屋に帰りますとか言って、私は疲れやすいタイプなので、そういう感じでコントロールをしてましたけど、結構本番前もできるだけ部屋でゴロゴロしたりとかしてですね、過ごしましたけど、はい、とってもなんていうか、ライブの前とか海外のそのツアーの時とか、基本私は朝ごはんとかに行かずにギチギチまで部屋で転がるっていうのがもう私のルーティンなんですけどそう、それを今回もうまくやりながら、初日着いて次の日だけ朝食会場行ったかな。そう、本当はねもう寝とこうかなと思ったんですけど、目が覚めちゃって時差で、もうどうしようと思って、とりあえず誘ってもらったので朝起きて頑張って行きました。はい。そして

方ってちょっとこうなんとかものすごく内陸のイメージだったんですけど、北アメリカ大陸の北米のすごく右上あたりにあるんですね。で、あのミシガン湖っていうの大きな湖がありまして、もうパッと見も海なんだけど、街から見るとそれがすごくこうね、内陸にこう食い込んで海からこう膨らんでるような感じにちょっとなっていて、そこがあの航路になってたんだって。だからちょっと神戸とか横浜とかに近くて、だからギャングがあの有名ですよね、あの名前忘れちゃった、すごく有名なギャングの人がいて、歴史的な方がいて、であの今もちょっとこの駅は地下鉄乗っても着いても乗り換えでの降りたとしても絶対改札出ちゃダメって言われてるような駅とかもあるんですね。そのギャングの街になってて、で昔とかだとこうね、あの警察とこう癒着があったりとかアルカポネとかか、なんかすごくそういう有名なのがあるんですけど、なんかそういうのもやっぱりそういう港町的な扱いがあったからかなみたいな話をみんなともしてたんですけど、そうだからすごく海鮮系もちょっと有名みたいで、クラムチャウダーとかで、エビとかカニとか、私海鮮大好きなので、そこまでがずっとこうハンバーガーとかサンドイッチとかもザ・アメリカって感じ、私はご飯も好きなタイプだし和食も好きなので、あーなんかちょっときつくなってきたみたいに思ってたところで、あのエビとかですね、シーフードが出てきてすごく嬉しかったですね。すごいワインが美味しいお店で、あのワインをこうレコメンドしてもらってたんですね。なんかこうこういう味でこういうのがいいですみたいなのみんなで言って、あ、じゃあこれどうですかって出してくれるよ、来てくれるような感じで、でもものすごく接客も丁寧で、もうみんな結構ドレスアップしてくるようなお店で、に私はあのスリッパとジャージで行っちゃったんですけど知らなかったから、だってなんか居酒屋みたいな感じかなと思って、もうライブ終わって疲れてるし、なんかスリッパをパスパス言わせながら行ったら、なんかプロポーズとかするような感じの雰囲気のお店で、キャンドルが立ってて、え、これだからちょっと大丈夫かなみたいな、ドレスコードとかちょっと聞いてなかった、あったとしてもスニーカーしかないんだけどみたいな感じだったんですけどで、なんかもうすごくもう関西人的に言うと、もう接客もものすごい丁寧で、これもう20なんかチップとかもうなんか 50% ぐらいいかれんじゃねえかみたいな感じのお店だったのねこんなの言っていいのかな。で、あのワインもすごくこう開いたらすぐ次に来てくれるわけ、もうちょっとキャバクラシステムじゃないけど、あの本当になんかこうすごく本当素敵なお店なんですよ。なんかこうこれなんかどうだった、このワインの香りどうだった、なんかこっち試してみるみたいな感じで Try this one みたいな感じで持ってきてくれるんだけど、なんか ありがとうございますみたいな感じでもらってたら、結構な金額いってたみたいで、そのワインのリストもやっぱすごいピンからキリで、もうあのすごいとこだとすごい値段してたのはちょっとチラッとは見えてたんですけど、で次の日のあのディナーの時にちょっとお酒気をつけてくださいねっていう注意事項が出たんですけど、とってもあのすごくリッチなディナーでとっても楽しかったですね。はい、そしてあのジムに行ってたのを見たんですけどということで、そうですね、着いた日にディナーが、ウェルカムディナーがあって、そこでお酒を飲んで、その後にジムに行くっていうことやったんですけど、私は実際ねそこまでほとんど飲んでない、もうちょっと味見した程度なんですけど、初日にこうジムに行ったことで、意外とこうなんていうのかな、あのしんどすぎてダメかなと思ったんですけど、こう体調がちょっとこういい感じに、やっぱ飛行機でずっと座りっぱなしだったから血が流れてよかったですね。はい、あとシカゴの地ビールが美味しかった、312ってやつ。はい、ではではちょっと曲をいきましょうか。ここでねリクエストナンバーです。妻の子にたんさん、ありがとうございます。ここでお送りするのはシンガーソンガーで初夏リンリン。

バンバンラジオからお送りしています、バディ水曜日、リノレイヤです。さあ、ここまたお便りが読めるんですね。さあ、読んでいきましょう。まずは黒光さん、ありがとうございます。レイヤさん、お帰りなさい。ただいまです。シカゴで素敵な時間を過ごせたようで何よりです。お話を聞いていたら、私もいつかあちらの美術館に行ってみたくなりましたね。え、私もすごく美術館とか博物館とか大好きなんですけど、海外で行ったことはよく考えたら初めてで、すごく良かった。なんかラインナップもそうだし、雰囲気もそうだし、建築が結構シカゴは有名で、建物とか本当に素敵なんですね。こう後でちょっと調べようかなと思って、急ぐ調べられてないんですけど、景観条例が多分入ってるのか、セブンイレブンとかコンビニエンスストアも結構ね、色がゴールドになってたりとか、すごい綺麗だったんですけど、ちょっとこう、なんていうかな、ちょっとこうルネサンス調っていうか、すごくこう、アールデコ的な、すごくね、こう荘厳な感じの建物が多くって、神戸でいうと旧居留地みたいな感じの、もっとなんかいかついのが全部みたいな感じ、時計台があったりとか、ちょっとこうネオンライトもこうなんていうのかな、ちょっとチープな感じの LED みたいな感じじゃなくて、すごくこうちょっとオールドな感じの電球色っぽい感じになってたりとか、とってもおしゃれでした。そうで、なんかこう私が観光してた時に、ちょっと建物と建物の間の路地とかがすごいおしゃれで、あそこに入って写真とか撮ったら良さそうですよねみたいに、そのコーディネーターの方に言ったら、あ、ビルとビルの隙間はとっても危ないので入らない方がいいですって言われて

なんか明るい時間でもビルとビルの間はすごくなんか治安が急に悪くなったりするので入らないでくださいねって注意されてそうなんだと思ってそんなことも教えてもらったりしながらね、美術館本当に中も外も全体的に素敵で良かったですね。はい。でやっぱり私たち日本人としては歴史のこう資料集とか美術の教科書とかで見てたような作品が本当にいっぱいあって、あ、これもこれこのサイズなんだとか、意外とサイズが分かんないんだよね、あれ写真に撮って教科書に載ってるから大きいのかちっちゃいのか分かんないんだけど、あれ実際実物見るとうわでかとか、意外とゴッホの自画像とかめっちゃちっちゃいんですよね、本当の顔くらいのサイズで、あ、ちっちゃい、これちっちゃいんだとか、あとよく見ると写真だとまあこう点描的なこう手法で描かれてるなとかってことは分かるんですけど、意外とこう色味の使ってる絵の具の感じこの感じなんだとかって意外と分かんないんだけど、実際近くで見るとなんていうのかな、まあ、絵って結構ねすごい絵って全部そうなんですけど、冷静に見たらこれこの色使うとは思わないよなっていう色を結構使っていて、例えば子供とか大人でもそうだけど、美術をあんまやってない人は例えば人の絵を描こうとしたら肌色で塗ろうかなとかって思っちゃうと思うんですけど、顔とかもよく見るともう半分くらいオレンジとか緑とかなんかもうすごい蛍光色みたいな黄色とか使われてて、でもちょっと離れて見るとすごくそれがこう際立って見えるって言ったりと か、 なんかその辺のカラーリングも意外とこうプリントして今ねいくら綺麗な出力ができると言ってもやっぱ分かんないものだなって思って、とってもそれ良かったですね、すごかった。で結構ね各全年ほぼ全年代置いてあって、で絵だけ絵画だけじゃなくて家具とか結構文化的な博物館的なものもちょいちょい置いてあって、エジプトのコーナーとかは棺が置いてあったりとか、そういう展示もあって、紀元前のもう本当にビフォアクリスト時代のなんていうかな、お皿とかなんかちょっとデザインされたな、あれなんていうのが装飾品というかとか置いてあって、それもねなかなか見られないもんだからすごかったですね。そっからまあヨーロッパ的な宗教画みたいなのとか、サイゼリアに置いてあるような例えがすいませんね、分かりやすいでしょ、でもああいう絵とかが置いてあったりとかするコーナーがあって、そしてだんだんこう現代のちょっとおしゃれな感じっていうかね、今のこう幾何学的なところとかにこうだんだんこう回数が上がっていくにつれてなってくっていうような感じの作りになってて、ものすごく広くて、そうで見るのもそうなんだけど、なんか行きたい階に行くのにすごく迷うみたいな、ここの部屋どうやっても行けないんだけどみたいな、ダンジョンみたいになってて、でその立ってるスタッフさんみたいなのがいて聞くんだけど、もうアメリカだからみんな適当なんですよ、なんかもうバイトの人なのか、なんか多分そこの階段降りてる、多分かよみたいなで行ったら階段ないねえじゃんみたいなのとかあって、本当笑いましたけど、そんなこんなをしながら、美術館を回ったりしてましたね。はい。黒光さんのお便り美術館のところで終わっちゃったわ。途中また続きもあるのでちょっと後ほど読みますね。ではここで、いただいたお便り、お便りじゃないリクエストナンバーですね、お送りしていきましょう。ではここでアップルくんさんからのリクエストナンバー、エメで朝が来る。

0: バンラジオパワープレイマンスリー。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老少です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: ええー、曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老少生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。中国の習近平国家主席は北京でロシアのプーチン大統領と会談し、アメリカの攻撃を受けた中国とロシアの友好国イランをめぐり、中東情勢は重要局面にあると述べ、戦闘は再開されるべきではないという考えを示しました。北京で先週実施された習主席とトランプ大統領の首脳会談についても意見交換したとみられます。今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論島で震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推測されています。気象庁はおよそ1週間同程度の地震に注意するよう呼びかけました。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。ロイター通信が伝えたものです。トランプ政権はヨーロッパの安全保障への関与に消極的な姿勢を示していて、事実上の NATO 脱退に向けた動きだという懸念が広がりそうです。台湾の頼清徳総統は今日就任2年に合わせて記者会見し、台湾統一を目指す中国の圧力が増す中、防衛予算を積み増す考えを示しました。特に無人機の生産などを強化するとしています。2028年の総統選挙に向けて頼総統は経済の底上げも図り、有権者の支持を得たい考えです。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年4人のうち、一部が指示役とされる夫婦からやらなければ家族や友人を殺すなどと事前に脅されていたと供述していることが捜査関係者の話で分かりました。夫婦は事件当時少年らと通話しリアルタイムで指示していたということです。おしまいに、アメリカの IT 大手 Google はインターネット検索に対話型生成 AI ジェミニを組み込んだ新機能を発表しました。新機能では長い文章を入力して知りたいことを絞り込んだり、画像や文章、動画などを組み合わせて検索したりすることができるということです。また検索画面のデザインも25年以上ぶりに刷新されます。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。

0: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。
2: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: 0120-41-5968 良い極楽屋まで。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
2: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
3: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気

0: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から。宝田駅から徒歩2分ファーミンスペリオ宝田駅前。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 教えるよ。
3: バンバンラジオからお送りしています、リノレイヤです。バディ水曜日、この時間は教えるイヤのコーナーということで、シンガーソングライター、ミュージシャン、歌手として活動しています、リノレイヤの、音楽情報をお話ししていこうという時間なんですけれども、まあ、今日ずっと教えるイヤみたいな感じで話してますが、昨日までシカゴに行っておりまして、梶浦由紀さんの、YKL シカゴというのかな、アニメセントラルというフェスに出るためにシカゴに行ってました。まあリハーサルも含めて全10日くらいの日程だったので、すごく長い旅で、5月を気づいたら後半に入っていてびっくりみたいな感じの、状態でございます。そして、もうなんだかんだで来週また、東京入りしてですね、5月の31日ですね、ライブがあります。今回は東京渋谷区で、渋谷エイジア、クラブエイジアっていうね箱でライブがあるんですが、こちら玉木奈美さん主催の玉木奈美プレゼンツミュージックホリックということで、今回 ASCA と書いてアスカちゃんとリノレイヤと玉木奈美さんの3人で

スリーマンライブということでやるんですが、それぞれのまあソロのパートもがっつりあり、コラボもありみたいな感じの、濃厚な時間になる予定です。もうあのいろいろ打ち合わせしたりとか、ちょっとリハもちょいちょいやったりしてるんですが、めちゃくちゃかっこいいものになりそうで、ワクワクしています。私はここから切り替えて、すぐにもう、そのミュージックホリックのリハに入っていかなきゃいけないという感じで、すごくハードなスケジュールなんですけれども、とっても楽しみです。そしてその間にもまたちょっと新曲だったりとか、別のレコーディングだったりとか、いろんな予定も入ってこようとしているので、盛りだくさんですね。で、なんだかんだしていたら6月からはもう YKL の夏のツアーが、今回初日が7月4日になってますので、6月はもうリハーサル祭りになるかなと思っております。盛りだくさんで、結構ライブライブライブな感じのね、時期がスタートしましたけど、空いてる時間はまた曲を書いて歌ってみたいな感じの、ドタバタしそうですが、日々頑張っていきたいなと思っています。ソロのナンバーもね、最近曲をめっちゃ書いてて、まあ、全部でこう100曲ぐらい書いてほしいみたいなリクエストをプロデューサーさんからいただいている課題があるんですけど、だいたい今60曲ぐらいで、その、企画をもらう前に書いてた分も合わせたら、前っていうか、その前で言うと無限大なんだけど、まあ、そのソロの今の事務所と一緒にやるのが始まってからの制作も合わせたら、まあ、70、80ぐらいは書いてるんですけど、またゼロからスタートして今60くらい書いてるっていう感じで、結構ね、曲の作り方とかも変わってきてたりして、とってもさらにさらに楽しくなってきてて、でそれをちょっとずつこう SNS に上げれそうなものはね、アップしていこうと思って、ちょいちょい上げていってるので、 TikTok を今ちょっとメインに上げてるんですけど、よかったらチェックしてみてください。はい、ちょっとアレンジしたものとかもね、いつもどんな感じでデモ作ってるのとか、どのくらいのレベルまで打ち込んでるのとかね、その辺もちょっとアップしながらお見せできたらなと思っています。はい、ぜひね、5月31日のライブ来てくださる方、お会いできるの楽しみに待っています。なんていうか、あれなんですよね、トークショーみたいなのも終演後にあったりして、すごく盛りだくさんなので、はい、ぜひ遊びに来てください。じゃあ今日はもっぱらシカゴの話をしていますけれども、まだまだみんなから質問もいっぱい来ているので、この後もお便り読みながらお送りしていきたいと思います。ではでは、今日も曲をかけていきたいと思うんですが、一番最新のリリースナンバーでダンスインザグレイビアードという曲ですね。これすごくちょっとダークな感じの曲なので、夏はどうかなって感じもしたんですが、すごくね、アッパーでこうライブ映えする曲なので、夏もアゲアゲで聴いてほしいなと思っている曲です。では聴いてください。リノレイヤでダンスインザグレイビアード。

バンバンラジオからお送りしているバディ水曜日、リノレイヤがお送りしています。メッセージリクエスト、オールフリーテーマでどしどし参加してください。メールアドレスは869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスナンバーは079-424-0869、 079-424-O ハローナインまで。あなたもぜひレイヤのバディになってください。

バンバンラジオからお送りしていますバディ水曜日リノレイヤです。さあみんなからもらったお便り読んでいきたいと思いますよ。よいしょ。まずは小杖さん、ありがとうございます。レイヤちゃんシカゴライブお疲れ様でした、ありがとうございます。旅で出会った美味しそうな食べ物たちの写真に気になるものがあって、特にユリネート食べていたというデカめのドーナツと並々に注がれたコーヒーが気になりました。そう、これ空港でユリネート一緒に食べたんですけど、ダンキンドーナツって昔ね一瞬日本に上陸してたらしいんですけど、すぐなんか撤退しちゃったみたいで、あのアメリカの本当にこうメジャーなねチェーンのドーナツ屋さんなんですけど、空港にあって、なんかあいいじゃんって言って、なんかマクドナルドとかいろいろあって、アメリカのマックとかもうあのシェイクとかが結構日本と違ってておすすめですよとか言ってて、でユリネーにどうですかって言ったら、あのいやちょっと生クリームとか乗ってるんですよアメリカのシェイクって、でちょっと甘さも日本のシェイクよりちょっと甘くて、私的にはあのアメリカでしか飲めないやつだからすごく好きではあるんですけど、いやちょっと重いねみたいな、あじゃあダンキン行きましょうって言って、ダンキンドーナツ2人で行ってコーヒーとドーナツを頼んで食べたんですけど、私あのアメリカのスイーツが結構好きで、あのもう本当にこう暴力的な甘さっていうワードがねこんなに似合うものはないっていうくらいの、あのもう甘さを煮詰めたようなスイーツがいっぱいあるんですけど、私ねあの意外とこうハンバーガーとか毎日出てくるときついんだけど、スイーツはすごく好きで、あのグレーズがかかってて、あのこうミスタードーナツとかが納豆ご飯とかそういう渋いご飯のように思えてくるくらいのあの甘さというかねですごく美味しかったです。であのコーヒーも普通にあれ S サイズを頼んだ、 S サイズでどのくらいって聞いたらこのカップだよって言われたから、あじゃあそれでって頼んだら、もうあのなんか歩いてたらなんかちょろちょろ漏れこぼれるんですよなんでと思って蓋閉まってんのに。でなんかこれ飲むときにあの火傷しちゃうからちょっと蓋開けて飲んだ方がいいなと思って最初。

の方思って開けたらあれだったの、もうええみたいな、もうあのもうカップのスレスレやないかっていうから入ってて、あれも写真撮る前になんならちょっとこう机に置いてちょっとキューって飲んだ後ぐらいの感じであの量だったので、本当にありがたいっていうかすごくあのサービス嬉しいなと思いつつ、もうあの並々にこうね入れてきたり、あと部屋のあのリクエストでさ、ちょっとこうティッシュボックスがなくなってきたから補充しといてって言ったら、ね、やけくそのように4つぐらいあの持ってきてくれたりする感じとかあの本当アメリカだなと思うところがやっぱあって、そういうところすごいいいなと思っておりました。はい、日本だとね口切りいっぱいに注がないから珍しいなと思いましてって梢さんも書いて、そうそう、だいたいねなんか指2本分ぐらいはあのまあ、安全のためにもね開けてあったりすると思うね。もうジュースとかもさ、もうなんなら一回こぼしたっていうぐらいの感じで、なんか表面張力を信用しすぎじゃないっていうくらいの感じでね入れてきてくれたりとかしますけどね。はい、あとゆりさんとはあの一緒にジムに行ったりもそうだし、何かとこう私すごく体調を あんまりこう強くないタイプで、あの紐使いすぎるタイプなんですよ結構周りにね。でそこはすごくゆりさん、楓ゆり子さんっていう方なんですけど、大ベテランの方で、そうゆりねえってみんな呼んでるんですけど、ゆりちゃんとすごく似てるところがあって、であの MBTI 診断ってあるじゃないですか、あのなんか人の性格を16タイプに分けるみたいな、結構なんか韓国とかでは就活とかでも使われてるらしいんですけど、まあ人によってはね、まああんなので分けられないよみたいに言う人もいるから、本当にそれ信じるか信じないかはあれなんだけど、まあ血液型とかよりは信憑性があるみたいなやつで、でそういう自分で答えていくの、いろんな回答でなんかあなたはこれですみたいなの出るんですけど、そのタイプがゆりさんとゆりねえと私一緒なんですよ。一緒じゃんって話をこの間してて、で結構似てるところがあるので、あのレイヤちゃんほんとなんかね、もう無理しない方がいいよっていつも言ってくれるんですよ。で疲れたらもうさっさと部屋戻んなみたいにすごい言ってくれて、まあゆりさんは結構そういうタイプで自分で調整して帰りますみたいな感じなんだけど、私一番後輩だからやっぱりちょっと無理して頑張っちゃうんじゃないかっていうのをすごい気にしてくださって、今回はねだからあのできるだけ無理をしないように、もうみんなあの分かってくれてるから、あのもう寝ますとか言って帰ったりしてたから、あの割とこう元気にねあの毎日送ることができました。はい、そんなシカゴ旅でしたけど、あの食べ物で言うとシカゴピザが有名ってことで最終日のディナーにいただいたんですけど、すごい美味しかった。生地がすごいねタルトみたいな感じですごい深いんですよ。なんかキッシュみたいな感じになってて、ピザってあのペライチの感じをイメージするけど、もうフォークとナイフで食べるようなすごく底が深い高さのあるピザで、美味しかったです。はい、あとハンバーガーでしょ、まあ、あと何かとジュースはやっぱノンアルで行きたいなと思った時にお茶とか出てこないからソーダになっちゃうんだよね、基本スプライトとかコーラとかで、私お酒そんな毎回毎回飲まないから、本当にディナーでワインを出してもらった時と初日にシカゴビールをちょっと試してみた時だけっていう感じだったから、基本はノンアルのメニューってなんかくれなくて、アメリカなんかノンアルってなんかもうソーダとかのスプライトとかコーラとかああいうのは一式あるのが当たり前っていうなんか常識みたいで、いちいちメニューに書いてないんですよ。で大体ノンアルコールで何があるのって聞いたら、なんかこう何でもあるよみたいな、なんかコーラとかなんか何とかブラブラブラみたいな感じで、なんか笑えばみたいな感じなんですけど、そのなんかその部分が聞きたいんだけどみたいな教えてくれなくて、だからもう毎回なんかスプライトとか飲んでました太りそうと思いながらはい、そんな感じでした。でもなんかあのシカゴの観光してた時に、私がもうすごいなんかちょっと夏バテというか熱中症手前みたいになっちゃって疲れてて、でちょっと一回休憩しましょうみたいになってチームで、でブルーボトルコーヒーがあって、ですごくまあ、 あのおしゃれなねコーヒー屋さんで、そこはやっぱりこう最先端のところに行くというか、ちょっと高級なところに行くとそういうちょっとヘルシー志向で抹茶とか置いてたりするんですよ。で抹茶って大体アメリカで頼むと、えこれ違うじゃんみたいな、なんか謎の味のものが出てきたりすることがあるんですけど、ブルーボトルコーヒーはすごく日本的な
あのグリーンティーを頼んで。

飲んだら、だいたいグリーンティーっていうと砂糖が入ってて、なんかなんていうかな、日本でいう午後の紅茶のレモンティーみたいなのが出てくることがめっちゃ多いんですけど、そこは本当の綾鷹みたいなのが出てきて、氷が入って、あのそれですごい高い値段だったんで、あ、これ日本で飲んだらこれ綾鷹じゃんと思ったんだけど、でもあのでもめちゃめちゃ美味しくて、それが、あ、なんかアメリカでこんなど真ん中の緑茶が飲めるとはって思って、ちょっとそれ感動しました。リクエストナンバーじゃない、私の曲だね、リノレイヤーでこちらお送りしましょう、言葉探し。

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
0: はい、
1: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
0: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。
1: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
0: はい、
1: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
0: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。

0: 他にはどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、石川さんはメガネをかけていますね、
0: はい、
1: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
0: 枕元に置いてます。
1: それも備えになるんです。
0: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
1: そうですね。寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
0: なるほど。
1: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
0: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
1: そうですね、
0: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
1: はい、
0: 備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東有馬防災チームの畑邦夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。

0: Radio Weather Information。
1: バンバンラジオ天気情報をお伝えします。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。20日の兵庫県は前線や湿った空気の影響でおおむね曇り、夜は雨が降るでしょう。午後は雷を伴うところがある見込みです。21日の兵庫県は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れのち雨、降水確率はこれから深夜6時までは 40%、 午後6時から深夜0時までは 80% です。明日は雨時々止む、降水確率は 80% になる見込みです。今日日中の最高気温は27度、明日の最高気温は25度、最低気温は22度になる見込みです。現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、稲美町、播磨町に雷注意報、乾燥注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？

0: 私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは多古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会などさまざまな用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: バンバンラジオからお送りしているバディ水曜日、リノレイヤがお送りしています。メッセージリクエスト、オールフリーテーマでどしどし参加してください。メールアドレスは869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスナンバーは 079-424-0869 079-424-0869 をハローナインまで。あなたもぜひレイヤのバディになってください。

バンバンラジオからお送りしています、リノレイヤです。さあこの時間はみんなからもらったお便り読んでいきたいと思います。まずはシュガさん、ありがとうございます。初めてリアタイで聞けていますと、嬉しい、ありがとうございます。仕事のシフト上、今まで木曜日のお休みが多かったので聞けていたけど、今日まで長かったですと。ああ嬉しい、今聞いてくれてるのかな、シュガさん。実はお礼が言いたくて、ジモラジ最終回でのふがふがレイヤーにてステッカーがめっちゃ噛んじゃステッカーが当たり、すごく嬉しかったです。ありがとうございました。こちらこそです。後にも先にも最終回のサイン入りは私だけですよね。そうですよ、記念すべき最終回。バディでもプレゼントが当たるようにお便りを出したいと思います。バディもね、バディは普通にメールを送ってもらうだけで、当たりますので、皆さんいっぱいメール送ってね。私は最近スパイスカレー店を巡るのが密かな趣味なんですが、いいですね、カレーね、美味しいですよね、わかります。レンヤちゃんの最近の密かな趣味は何かありますか。趣味か、私本当にね、趣味がないので有名で有名じゃねえよって、趣味がないのが、あの身近な人たちの間では、まあ、周知のあれなんですけれども、そうだ、なんだろう、まあ、読書とか、まあ、あとそういう美術的なのとか、まあ、いろんな文化ものに触れるのも好きだし、本当はめちゃめちゃただただ好きなことっていうだけで言うと、海に入ったりサーフィンとか、その自然の中でもその海に入るっていうのはすごく好きで、海の近くに住んでいつでも入れるような季節のところに住んでたら、毎日海に行ってると思うので、まあ強いてのはそれが趣味なんですけど、あいにくその海に常に入れるような環境にないので、っていうのを考えると、そうなんだよね、そうなっちゃうって感じだから、まあある意味海好きとか本好きとか、まあ多趣味じゃんって言われたら、まあそうなんだけど、だからあの人生で一度そのこの海にちゃんとこう近いところっていうか、海んちゅとして生きる道を考えた方がいいんじゃないかって考えたことあります、真剣に。そう、なんかそんなにそういうのが好きなのに、あの全然関係ない都市とかに住んでるっていうのは、人生のその大きなね、ほとんどの時間年に数回しか行かないとか、それどうなのかなってちょっと思って、すごくそれ真剣に

だ時期もありましたけど、なんだかんだでそのお仕事に恵まれたりして海に行ってる場合じゃなくなっちゃったのであれなんですけど、学生の時とかはなんかこうね、どこにこれから定めるかっていう時にちょっとそういうのも考えたりしましたね。はい、ありがとうございます。そしてそして

で、ちょっとこう足を上げたりとか、もみもみしたりとかして、ちょっと割と長いフライトだったんですけど、比較的ね、快適に過ごせました。はい。そしてそして、プリンアラドーモさん。お帰りなさい。ただいまです。シカゴでのトレーニングを拝見しました。シカゴビール美味しそうでしたね、と。そう、312って書いたね、黄色いラベルのシカゴビールをみんなで飲んで、まあ、あれもお店の人におすすめをレコメンドを聞いたら、地ビール、シカゴビールあれだって言うんで、そう、ドメスティックなビールを出してもらって、なんかあれ友達に聞いたら、青のラベルのやつもあるらしくて、それもおすすめって聞いたんだけど、それなんかね、見つけられなかったんですよ。そう、黄色飲んだっけ、美味しかった。あとね、なんだろう、キャロットケーキっていう、全然人参の味しないんだけど、茶色いこう、ちょっとこう、シナモンが効いたような生地に、甘い、ちょっとバタークリームみたいなのが乗った、マウントアメリカならではのケーキがあって、それすごく私甘党なので、ディナーで出てきて、みんななんかもう、これはちょっと甘くて無理って言ってたんですけど、私はそれすごくお気に入りで、美味しかったです。結構アメリカのスーパーに行くと、そういう甘いスイーツが、パンのコーナーに置いてあることが多くて、そういうのよく買ったりするんですけど、まあ、今回ちょっとね、自分では買わなかったんですけど、持って帰ろうかなって一瞬思ったんだけど、もうライブも控えてるし、ちょっとやめようと思って買わなかったんですけどね、美味しかったです。そう、あと、そもそも成田空港から今回行ったんですけど、その出る時はみんなで一風堂のラーメンを食べました。はい。そう、美味しかったな。そして、スマの子にたんさん、ありがとうございます。お帰りなさいと、ただいまです。世界のキングオブポップ、マイケル・ジャクソンの電気映画、マイケルのムビチケをプレゼントしました。ありがとうございます。嬉しい。これ見たいと思ってたの。そう、マイケル・ジャクソンのね、映画ということで、これぜひ見に行きたいと思います。ありがとうございます。そして、5月20日は僕の誕生日なので、お祝いいただけると嬉しいですということで、今日ってこと？まさに？これはすごい、当日なんだ。スマのコニタンさん、お誕生日おめでとう。スマのコニタンさん、いつもありがとうございます。今日誕生日なんだ、当日で、嬉しいですね。ありがとうございます。おめでとうございます。いい誕生日にしてくださいね。はい。そしてそして、まだまだ読みたいけど、ちょっと時間が来てるので、ゆっくり読みたいしね、途中で終わっちゃったらちょっと嫌なので、ちょっと一回曲いきましょう。じゃあここでリクエストナンバーをお送りしていきましょう。エイは神戸、熊原さん、リクエストありがとうございます。ここでお送りするのはディーンで瞳そらさないで。

0: バンダンラディオ 86.9FM。
1: ラジオからお送りしていますバディ水曜日リノレイヤです。さあこの時間はお便りを送ってくれたみんなの中から抽選で1名様誰にプレゼントが当たるか決めていきましょう。誰になるかな、誰になるかな、誰になるかな、ドロン。今日のご当選はアップルくん、おめでとう。そう、こちらはあのまだお便り読んでない方も全員入ってますからね、抽選にね。はい、こちらご本名ご住所送ってきてください。プレゼントの発送だけに使います。アップルくんさんおめでとうございます。お便りお待ちしています。さあということで、まだまだお便り読んでいきますよ。あ、曲、あ、曲行かなきゃいけない。まだまだ読んでいきますよとか言って、すいません、一回曲行きましょう。ここでね、トトで I'll be over you。

マンラジオからお送りしています。バディ水曜日、井野蓮也です。さあ、この時間はみんなからもらったお便り読んでいきたいと思います。まずはアップルくんさん、今日はプレゼントのご当選おめでとうございます。さあ、蓮也さん、フィクションジャンクションアニメセントラルシカゴ公演お疲れやからのお帰りのといただいてます。寂しかったよ、うるうるって書いてある。私も寂しかったです。ただいまです。ツアーの大成功よかった。とね、瀬戸里は誰がメインボーカルで、上ハモ下ハモは誰がどの曲なんだろう、低音パートは誰かなとか、妄想素材としては文句なしでした。これ誰だと思いますか？あの、まあライトハウスとかね、私のフィーチャーしていただいてる曲も今回持っていたので、その曲は、私が歌ったり、あと、From Beach はですね、あの、なんと香里さんの下ハモは私がやりました。キャー。そして、ソードランドっていうね曲は、あのちょうど真ん中の一人だけすごいハモが出るラインがあるんですけど、そこは私もやりました。いやー。でパラレルハウスという曲はですね、出だしとかの、あの、なんていうかな、バラていたとか、あの辺の下ハモは私がやりました。いやー。そして君のことを知りたいと思ってとか、涙も痛みもすべてとかは私がやりました。いやー。そして実はね、今回私めっちゃ下ハモをやったんですよ。なんとパレードの下ハモ私がやりました。いやー。これね、すごいことなんですよ。私がパレードの下ハモを全部やりました。はい。そして早急も、あの、まあ、早急サビはあのメインメロだったんですけど、割かしハモで入ったり、今回は本当にいっぱいやりました。特に本当に下ハモ祭りな感じでして、そうだね、ストーンコールドはあれか、割と高かったけど、割とね、かなり下ハモやって、

フロームジェッジとか、パレードはもうベタ好きの、あの自販も全部やりました。はい、なのですごく新しいチャレンジでしたね。梶浦さんがソロライブを見に来てくれて、ちょっとレイヤちゃん下も行けんじゃないって言って下任せていただいて、で先輩方と一緒にリハも入って、ちょっと細かいところを一緒にやらせてもらって、結構ね上に合わせてくのすごく楽しいんですよね。めちゃめちゃ良かったです。はい、そして美術館なんかもめちゃめちゃ良かった。そして飯テロもということでね。そうなんですよ、飯テロいっぱいしちゃいました。そして秀樹かいかいさん、ありがとうございます。レイヤーロスだったので声が聞けて嬉しいです。31日のライブ楽しみにしていますと。そしてジムの動画ありましたが、一番重いダンベル持ってたのは誰ですかって、私でした。めちゃめちゃ重かったです。そして黒蜜さん、ありがとうございます。教科書に載ってるようなもの、実物見ると大きさがというのは私も経験しました。加賀前岳の特別展に行ってみてびっくりしましたということでね。そう、ああいうの実物ね結構違うんだよね。そして日本の夏は暑すぎないですかということで、私も帰ってきてもう汗ダクダクで、そうシカゴ仕様の服を着てたからめちゃくちゃ暑くてびっくりしました。そしてまなみさん、おかえりなさいとありがとうございました。ただいま、飯テロめちゃめちゃ美味しそうだったと。そして最高のおでこもありがとうございます。ちょっとでこ出しで撮ってる写真のことねありがとうございます。そしてこの間母と宮城県福島の旅行に行って、赤べこの、絵をつけるキットを購入したけど時間内で終わんなかったと。わかる、私もそういうの結構こだわってね本気でやっちゃうタイプなので間に合わなくなるタイプですね。完成したらまた見せてくださいね。京都市内の和菓子職人さん、久しぶりのメッセージありがとうございます。ケンジットさんお帰りとありがとうございます。ガンツヤコブさんもメッセージありがとう。ナオビンさんも頑張ってねと応援メッセージありがとうございます。そしてそして、烈火流星丸さん、今同人誌を作ってるということで頑張ってるそうで応援してますね。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: バンバンラジオお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: ええー、曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐、

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会などさまざまな用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
2: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは、今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてね、パンチライン。

0: ここからの時間は厚生ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂あさとさんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。水野邦君、水野先生、よろしくお願いします。
1: 今日は大阪から来られた。
2: はい、大阪から来ました。
1: この収録の前に愛知少年院で講演をされていて、で私たちも聞かせてもらったんですけど、すごい受けてましたね。
2: だいぶ練習してきたんで、まずそのリラックスした状態になってもらわないと多分聞いてもらえないと思うので、やっぱ最初が受けなかったんで。
3: そうなんですか。
2: めっちゃ焦ってたんですよ。
1: あの免許のところらへんですか。
2: 免許のあたりと、そこから底辺 YouTuber なんですよとかいろいろ言ってるところで、あれかなと思ったんですけど、それをひっくり返したのが、
1: なんかちょうど私たち少年の後ろに座って見てたんですけど、まあ、少年たち肩揺らして、なんか一人の子、もう涙流して眼鏡外して涙拭いながら笑ってました。
2: いや嬉しいな。
3: なんか少年院ってなんかあんなに笑っていいのかっていう、なんか入ってる時 あんまり笑っちゃいけないって言われてたじゃないですか。
2: 見ててもね。
3: だから少年たちも最初は楽しいけどちょっと抑えてたのか、それもだんだん笑いが爆発していって、
2: やっぱり最初からやっぱ言ってたんですけども、少年院の方とも言ってたんですけど、最初はやっぱりこっち側の人間やよっていう、まずこの人どうせなんか違う世界の人やわって思われたら、もう話なんか聞いてもらえないので、いや結構同じようなこと

0: 考えてるんやよっていうのをまず伝えないと、一緒やよって言って、まあ、みんなに聞いてもらえたらいいなと思ってました。
1: だから一番最初少年院出院者って言わなかったじゃないですか、はい、あの先生たちの紹介の時に、はい、でただ一番最初の自己紹介のところで資格、持ってる資格のところ並べてるところが、はい、これどう考えても少年院で取ってる資格だよねと思いながら見てました。
2: フォークリフトとか危険物取り扱いとか、
0: そうそう、ね、大型特殊メーカーとか、うん、危険物を強類とか、あとは精緻運搬掘削、公衆修了証とか、うん、そういうのをやって、ちょっとあれかなと思って、でその他で、まあ、ちょっと医師免許とかありますよって言ったら、そこはもう見事にすぐポカーンってなっちゃうんで、ああこれ取り戻さなと思って、でそこからちょっとね、僕ね焦ると早口になるんですよ、ね、でちょっと早口になってたんですけど、それでちょっと深呼吸も入れながら、なんかどっかで逆転せなかったと思いながらやってました。
2: こういうその少年院での講演活動っていうのを始めたのはどれぐらい立つんですか？
0: まあコロナ禍であんまり依頼がなかったんで、コロナ終わってからそうですね、去年ぐらいからやるようにはなって、まあ今回で3回目ですね。
2: その少年院でと、まあ、医師っていうのは結構ギャップがあるなと思うんですけど、その少年院出てますっていうのを公表するようになったのはいつぐらいからなんですか？
0: コロナの時ですね。
2: それまでは特に、まあ、そういう過去のことは言うことなく、
0: 言わずに、うん、医師免許もそうですし、専門医の免許もそうですし、まあいろいろ、まあ取ってで、まあそれなりに食っていけるかなと思った段階でコロナが始まって、でコロナのなんかテレビの取材が来たんで、でその時にまあどんな生い立ちやったんですかって聞かれて、でその時に、あ実は少年院出てそこでなんかって言ったら、なんかテレビ局側が、いやちょっと
2: ちょっと待って
0: よ、あんまりにも重すぎるテーマが重すぎるって言われて、なんか少年院を伝えたいのか、そのコロナを伝えたいのかどっちやって言われてまあ今はコロナかなって言って、一時コロナで行ってて、はい、で、その後に年末の特集組みますって言って、それでその時に特集組んで、そこでまあ言ったっていう感じですけどね。
2: その少年院を出たっていうことを、まあ、公にするのってやっぱりなんかちょっと勇気がいったりしたんですか？
0: 基本 NG はなかったんで、でやっぱりね、公にした方がいいか、非公開にしてる方がいいかっていうのはよく聞かれるんですけど、やっぱりその人と接する時間だと思うんですよ。で長く接する人やったら別にそんなこと言ってもあんま気にしないから、別に長く接している人は周りにいっぱいおったんで、それで、まあ、まあこの人らが、まあ、公表しようがあんまり今まで通りやろうなと思う周りやったんで、まあ、公表してもあんまり、まあ、患者さん減るかなと思ったんですけど、うん、でもまあ公表、まあ、しない方がメリットは多いんだろうけど、まあ、公表して誰かの、まあ、力になれるんやったら、まあ、公表してもいいかなと思って公表しました、ね、
2: そっか、患者もそのかかりつけになってる方が多いから、もうそこは信頼関係ができてて、
0: いやそれはちょっとやばいやろって なるかなとは思ったけどまあ簡単な相談事はうちに来て、重大な説明事は賢い先生のとこ行ってはるから、なんか僕はいつもコンビニ感覚で来てくれた、なんかいつものもん買うときはコンビニぐらいの感覚でうちのクリニック来てくれてて、でほんまにちょっと心配でもうほんまに相談したいことがある場合は沖縄病院行ってくれっていうふうに、まあそういうふうに使い分けたらいいんですよって言ってるんで、まあ全然患者さんが離れていくこともないし、なんならちょっと患者さんも逆に増えて、なんか相談しやすいということで、それでなんか逆に患者さんは増えてるような状況ですね。

0: ラビーツ構成ラジオ Break through the wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは子供時代のエピソードや非行に走ったきっかけなどについてお聞きしていきます。
2: ちょっと子供時代のこととかも聞いていきたいんですけど、はい、その非行に走る前っていうのはなんかどんな子供時代だったんですか？
3: まあ、小学校の時は、まあ、学校の先生がやっぱり担任の先生が1年間僕を見てくれてるので、やっぱりその特性に合わせて授業を進めてくれてたんで、もう学校の先生が好きだったんで、小学校の時はだから授業を聞いてたら別に勉強せんでも、まあ、好きな人の言うことって結構すぐ入ってくるんで、それでなんか勉強せんでもできたっていう感じはあったかなっていう感じです。で、ただまあ遊びとかは本当にお兄ちゃんとかもおったけど、まあやばい気持ち悪い遊びしてましたね。蜂の巣取りに行ったりとか。
4: 友達は結構多い方だったんですか？
3: 多い方でしたね。でも友達やったかな、本当に分からんけど、まあ、買えるプレゼントしたりとかして喜んでくれる友達がおったから勲章のように渡してってたんだけど、だからそれがまあやばいって言われてた可能性はあるけど、自分は気づいてないから、みんなが喜んでると思ってたから、
2: てかめっちゃカエルいるとこで育ったんですね。
3: カエル横田んぼやった
2: よ。いや、ということですね。すごい自然豊かなところで育ったんだろうなって、そのエピソードから感じましたね。
3: カエルにね、いたずらをしたりとか、虫を取るのが好きでしたね。今は別に好きじゃない、虫とか触るのも嫌ですけど、昔はまあ虫取ったりとかセミ取ったりとかばっかりして、でもまあ勉強はそこそこできて、で、まあ、中学校受験とかもしたらって言われてて、でも中学校専門のその塾に行ったりとかそんなのしてなかったんで、そのまま受けたら全然実際当日の試験がわからなくて、で落ちてっていう感じですね。で落ちて、まあ、公立中学校に行くんですけど、まあ、公立中学校でどんどん成績が下がっていったんですね。
2: そう、学校が合わない、授業が合わなくてっていうことなんですか？
3: 授業が合わなかったというか、本当に大人の言うことというか、そのやっぱり担任の先生が1年間ずっとこの人の特性を見つけて、お前はこういうとこがいいから伸ばしてけって言って伸ばしてくれるのが小学校で、中学校はもう本当に授業ごとに先生が変わっていくんで、もうその先生ごとに結果が重要やから結果を大事にしろとか、結果よりも過程が重要やとか、中身をやっぱ重要視しろとかっていうと、もうその違いがもうどっちの大人が正しいこと言ってるのっていうのが気になってしょうがなくて、
2: 人によって言ってることが違うのが気になっちゃうって、
3: 先生によって言ってることちゃうやんって、でもうそれが許せないというか、はい、もうなんか大人ってもうなんかみんなやっぱり完璧でないとって思ってしまってたんですね。だからもうなんかどの先生が本当の正解なんていうのがもう気になって、もう授業どころじゃないっていうか、だからそればっかり考えてて、この先生はこれお前言ってたなとか、結果重要って言ってたのに今は家庭が重要やって言ってるって、まあもちろん教わる、ね、科目も違えば単元も違うし、こっちはこうやって考えた方が分かりやすいよっていうの勉強すりゃ分かるんですけど、やっぱ勉強してない段階でそれが理解できずに、先生のもう本当になんかことが好きになれないと勉強に身が入らない感じでしたね。
2: まあ、授業っていうかそのクラスの中で浮いた感じになってたんですか？
3: 浮いてましたね。だからそれを個性的と表現当時はしてくれてたんですけど、ただただ浮いてただけですね。でも自分は個性的っていうのがまあ、褒め言葉やと思ってたんで、人と違うっていうのが褒め言葉やと思ってたんですけど、それが全然やっぱり褒め言葉じゃなくって、やっぱり純粋に変わってただけか

0: ていうか、
1: 部活とかそういう方向には向かないじゃないですか。
0: 部活はねサッカー部に入ったんですよ。でそれも別にサッカー好きやったわけじゃなくて、たまたま自分は何が得意かもわからんし、なんなら球技苦手なんですけど、たまたま近所の子供らと一緒にこうサッカー、道端で当時ね、道でサッカーとかいろいろやってたんですけど、でサッカーやってた時に小学校6年の時に中3の子の本気のシュートを僕バーンって蹴られたんですよ、で顔に飛んできたんですよ。
2: 恐ろしい。
0: ほんでうわ怖っと思って顔を隠そうと両手をグッて上げたんですよ。ほんならちょうど僕の反応が遅すぎて胸に当たった瞬間にガバッてボール掴んで、もう一流ゴールキーパーみたいにバッて取ってわーみたいな感じで顔隠そうとしただけなんやけど、俺が中3のシュートを止めたと小6で、でもう俺サッカーの才能あるぞみたいな話、周りで盛り上がって、お前絶対サッカー部入れって言われて、中3の人に絶対お前は才能があるって言って、このシュート止めれたお前が初めてやって言われて、でサッカー部入ったら、もちろんもう球技なんかやったこともないし、その、まあ、たまたまゴールキーパーでやったけど、もう全然面白みもルールもわからんし、努力しても上手くならないし、でボールが飛んできて自分が持ったら僕が取れた僕の責任になるじゃないですか。そういう責任を迫られるのがすごい嫌で、で前に人が来たらもう嫌で、もうだからパスもらったらもうとにかく自分は戻すっていうもらった方に戻すっていうもらったら戻すを繰り返してたら全然僕の方にパスが回ってこないんだと思って、でその上僕はもうボール飛んでこないところに行き出したから、もう全然面白くないわけですよ。そういうのがもう苦手で苦手で、もうそういうなんか迫られるのが苦手で、でそれでもううまくいかんくなって、もうレギュラーにもなれずで、だからといって努力する方法も知らないので、もうすぐ面白くないからやめたっていう感じでやめましたね、
2: そっからどういう経緯でその飛行の方に向かっていくんですか。
0: そっからやめてから帰り帰宅部になって、誰か一緒に帰る子おらんかなと思ったら、なんかお兄ちゃんが不良で、その弟の子もちょっと不良でっていう、その弟の子とが前歩いてたから、一緒に帰ろうよみたいな感じで、その不良やった子と一緒に帰るようになって、なら家遊びに来いよみたいな感じで、なら、まあ、そいつがタバコ吸とか吸ってたりとか、まあ、そいつがちょっとイケメンやったんで彼女を連れてたりとか、昔は自転車に、後ろに彼女を乗せて行ってたりとかしてた、学校にいたりしてたんで、あかっこいいなと思って俺もああなりたいなと思って、タバコ吸ったりとか真似して、でそいつがシンナ吸ってたら俺もシンナ吸ったりとか、そんなんで、まあ、どんどんのめり込んでいくっていうか、なんかそういう時は本当にもうね、友達にもそうですし、薬物にでもそうですし、何かに依存しやすいっていうか、すぐなんか負けちゃったらもうそこにもうないと無理っていうような状況になるんで、どんどん道からそれる方向に、まあ、行ってしまったっていう感じですね。
2: その時そのご両親っていうのは気づいてたんですか。
0: だからあの子の家とか遊びに行ったらあかんよみたいなことが、まあ、親から言われると余計反発するんですよ、結局いやあんな、なんか俺の友達のことどんだけ分かるのみたいな、なんでそんな遊びに行ったらあかんとか、あの子とは仲良くせん方がいいよとかって なるのっていう、それが余計もうなんかどんどん親との距離も離れていくし、であいつらにはもう本当に俺の友達のことは分からんみたいな感じで、もうどんどん親との距離も離れていったっていう感じですね。
2: そのお父さんがもともとお医者さんだったんですよね、もうやっぱその立場がある方なので、なんかプレッシャーみたいなものっていうのはあったりしたんですか。
0: お父さんは多分ね頭良すぎるっていうか、多分ねなんか一回僕勉強できん時にちょっと勉強の仕方教えてくれと、どうやったら点数取れるようになるんやって聞いたんですよ。だからお父さんがえ 教科書、やって読んだらもうそれで覚えるやろって言われて。
2: そんなわけあるかい
0: って。え、なんでできひんのみたいな感じで、テストの前の日に一回読めば、大体一夜漬けでディスるもんじゃないのみたいな言われて、同じことやったけど、全く点数につながらんし、あ、この人、多分なんか世界は違うなと思って、ちょっと、この人は参考にならないなと思って。で、もうどんどんどんどんその、お父さんはもう本当に放任主義というか、まあ勉強なんてやりたい時にやったら伸びるでしょみたいな感じだから、僕が勉強しなくても何とも言わへんし、まあ好きにそれはあなたの人生やから好きにしなさいっていう感じで、もう全く何も言ってこなかった感じ、
2: あ、そうなんですね。

0: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。後悔。あの時こうすればよかった。今思えばそんなことばかりの繰り返しだった。今ここで辛いことを乗り越えないと何も変われないし、どこへも進めない気がした。ここで頑張らず逃げてしまったらまた後悔する気がした。これからは後悔しない道を選んで歩んでいきたい。
0: 構
1: 成ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が

0: 再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
1: 27歳です。まあ、今ご紹介にありました通り10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、まあ、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在はまあ個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
0: キックボクシングのことちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、はい、そのプロとして活動するって全然分かんなくて、はい、ちょっとイメージがつかないんですけど、はい、ジム入ってからのプロデビューするまでってどういう感じなんですか。
1: 僕はちょっと特殊で、まあ、その19、20歳ぐらいの時に、まあ、プロになりたいと思ってこう頑張ってた時は、当時建築現場のお仕事してたんですけど、それも辞めて工場で、近くの工場で、まあ、こうジムに通いやすい時間の調整とかできるように、仕事を変えて、ジムに行ってたんですけど、結婚するってなって、子供ができたんですね。21歳の時にもう結婚してるんですけど、その時に結婚することになって、まあ、自分のこう夢だけを追って、で収入としても本当に一人生活するぐらいの収入しかなかった、まあ、キックボクシング5歳になるっていうのがメインだったので、なかったんで、まあ、このままじゃダメだなっていうので、普通のこう会社に就職したんですね。で、もう帰国時に一回諦めたんですよ。もうでやることないだろうなと思って、まあ、不完全燃焼だったんです。プロにもなってないですし、まあ、その就職先の会社で、まあ、会社員として仕事してる時に、まあ、ちょっとこういう縁があってという機会がまたあって、もう一回こうキックボクシングをやれる環境っていうことになったんですね。
0: あと就職先の会社がいろいろ環境を整えてくれた
1: って、はい、あ、そう、ちょっと協力してくれたりとかで、はい、もう一回やれるってことになって、でそれが24とかそれぐらいかなと思うんですけど、で そこでもう一回こうキックボクシングをでプロをもう一回目指すことになって、でその時にプロデビューできたっていう感じですね。
2: 生活費ってすごい重要だと思うんですけど、はい、そのプロになった後もやっぱりその格闘技一本で生活していけるわけではない、は
1: い、いや、なかなか厳しいですね。
2: 五十嵐さんも仕事をしながら、はい、プロのキックボクサーだ。
1: あ、そうです。
2: ほとんどそういう人が多いんですかね。
1: あ、もう結構多分ほとんど多いと思いますね。
2: じゃあ格闘技一本でやってるっていうのも相当、
1: そうですね、そのなんかすごい知名度だったりとか、まあ、実力ももちろんありますしとかで、こう、まあ、スポンサーとかの人にいろいろ支援をしてもらわないと、なかなか結構厳しい世界なんじゃないかなと思いますね。
0: それじゃあ普通に昼間は仕事して、はい、終わってから練習してということですか。
1: そうです。
0: なかなかタフな毎日。
1: そうですね、毎日、寝る時間とかも少なかったんで、まあ、朝9時からだいたい夕方6時まで仕事して、そこはジムに向かってだいたい3時間から4時間ぐらい一日練習して、終わるのが11時とか10時過ぎとかで、帰ってお風呂入ったりとかご飯食べたりとかして、だいたい寝るのが1時とか2時ぐらいっていう生活をプロになってからとか、プロを目指している期間とかっていうのはしてました。
0: その生活どれぐらい続けたんですか。
1: それが、2年か3年ぐらいでしたね。
2: なんか飛行やってる少年たちって、はい、結構その強さに憧れるのか、はいはい、格闘技をやりたいっていう子は結構多いなと思うんですけど、はいはい、でも実際にそこにチャレンジしたり、チャレンジしても続けてずっとこう、例えば仕事しながら格闘技をずっと続けている人って、はい、な僕が見た感じだと 5% もいないように、はい、もう全然いないように、はい、ま、本当に数少ない子は今でもずっと続けて続ける子もいるんですけど、はいはい、なかなか続けていくのは難しい世界だと思うんですけど。
1: まあ、まあ、そうですよね。
2: それなんでなんですかね。
1: まあ僕は多分憧れが

0: 強かったっていうのもありますし、あと、まあ、子供がいて、僕はちょっとそういう姿を自分の子供に見せたいなと思ったんです。で、まだ子供がその当時、1歳とか2歳とか、なんで今見ても分かんないじゃないですか。だから分かるようになるまで、ちゃんとこう、見せたいなと思っていて、で、それが、目標とかっていうのを、ちゃんと持ってほしいっていうのを伝えたいなと思ったんですね。なんか、まあ、サラリーマンでちゃんとお仕事して、こう、お金をしっかり稼いでくるっていう姿がダメだとは全然思ってないんですけども、やっぱこう、なかなか子供に伝わりにくいのかなとかっていうのは僕は個人的に思っていて、で、それでこう、まあ、格闘技って、普段の練習とかめちゃめちゃ厳しいですし、まあ、血が出たりとか、骨が折れたりとかってして、こう、もう本当に、なんて言うんでしょうね、この死に物狂いでやってる姿っていうのが、もう直接的になんか、視覚で訴えられるのかな、まあ、いろんな感覚とかを通して、かなと僕は思ったので、どうしてもちょっとそこだけ、子供に見せたいなと。多分頑張れたのがあるかもしれないです。
1: で、お子さんには見せられたんですか？
0: 一応そうです、試合は見せれました、はい。
1: 今おいくつなんですか？
0: 今3人いて、一番上の子は5歳と3歳と、一番下が0歳。
1: じゃあ上の、5歳の子には、
0: はい、そうですね、5歳と、まあ、めちゃくちゃちっちゃいだけですけど、2人目の子にも見せれたんですけど、3人目にはちょっとまだ見せれてないんで、今こう、まあ、仕事がちょっと今メインになってるんで、一旦こうプロのキックボクサーとしてはこう抽出というか、まあ、一旦活動してない状態なんですけど、まだ戻って一番下の子にも見せたいなと思ってますね。
2: ああ、

0: 嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは格闘技に対する恐怖心についてお聞きしていきます。
1: 子供に見せたいから格闘技をやってるっていうのはなんかすごいですね。
2: なんかこう、まあ、僕がプロになりたいと思ったことで、まあ、夢とか目標とかのこうあるかないかでの人生の変わり方ってすごい実感したんで、子供にも絶対こう何か目標とか夢だけは持ってほしいな。別にこう何してでもいいなと思うんです。こうなんか音楽やっても勉強ばっかやってもなんか運動しても何でもいいんですけど、そこだけ絶対音楽ならこうなんかこういうアーティストになるとか、運動するんだったらこういうなんかまあ極端な話オリンピックに出るとかっていう、なんかそこだけ持ってほしいなっていうのがちょっと僕のこう言葉以外のことで伝えたいなっていうあの動機ですね。
3: めちゃくちゃ重要ですよね、うん、すごいかっこいいお父さんで、
1: ね、そういう目標とか夢を持つ時ってあの特に家族がいると家族の、はい、理解協力も必要だと思うんですけど、はいはい、例えば五十嵐さんの子供ができて格闘技やってるとその家にいる時間が減ったりとか、はい、逆にそこでまたお金を使うこともあると思うんですけど、はい、やることで、はいはい、奥さんとのこう、ま、もう大丈夫だったんですかね。
2: ああまあ多分一応いいよとは言ってくれたんですけど、多分かなり我慢をさせてしまったところはあると思いますね、
3: うんうん、まあそこはでも五十嵐さんの今おっしゃったような熱い思いで、はい、
2: そうですね、まあ、
3: 納得してくれてという感じですか。
2: 夢を応援してくれたというか、
1: うん、試合も奥さんと子供とかが応援に来てくれる、
2: はい、応援に来てくれました。
1: 結構複雑な思いでしょうね、その自分の旦那さんが。
3: 確かにボコボコに、あ、ボコボコ
2: じゃないですけど、はい、
1: でもすごい大変なことが起こる可能性もありますよね。
2: そうですね、本当に失神してそのままもう倒れたこととかもあったんで。
1: あ、そうなんですか。
2: で運ばれたとかもあったありましたし、まあ、骨折れることもありましたし、結構そうですね、複雑だったかもしれないですね、見ている側としては。
3: 怖いじゃないですか、殴られる。
2: はい、
3: そのボクサーの人とか、まあ、そういう恐怖心をがないのか、もしくはその克服していくものなのか、どういう。
2: これ多分他の、まあ、格闘技やってる人も多分みんな同じなんじゃないかなと、まあ、僕が話を聞く限りで同じなんじゃないかなと思って、毎試合怖いんですよ、うんうんうん、毎試合毎試合なんか特に試合直前とかはもうめちゃくちゃ多分心拍数とかも上がって、なんか恐怖、なんかすごい、なんと言葉で表せばいいのか分かんないけど、恐怖とかなんか緊張もあれば、なんかこう期待されてるとか、あとこう支援してもらってる人に、やっぱ負けたらやっぱりこう顔向けできないなとか、いろんなこう感情が複雑に絡み合って、すごい怖いです、いろんな感情で。
3: 怖いのになんでやるんですかっていう。
2: いやー、そうですね、まあその僕の目的とかもあります、さっき言ったような子供に見せたいなっていう目的とかもありますし、何なんでしょうね。
3: でも絶対その、まあ、試合中なのか試合後かわからないですけど、はい、なんかそれが喜びとか快感に変わる部分があるんですよね。
2: やっぱ勝った時の、うん、もうこのそのすごい恐怖心から解き放たれた時の、うん、でしかもなおかつ勝った時のやっぱ優越感というか、なんかすごい多分、
3: なるほど、
2: あの感覚がなんかやめれないみたいな、
3: その恐怖心に、相手にも勝ったし、はい、自分の恐怖心にも打ち勝ったみたいなところの、
2: は
3: い、
2: そうですね。
3: で高揚感がある。
2: 試合前とかって練習とかがの密度がめちゃくちゃ1ヶ月ぐらい上がるんですね。で、まあ、減量とかもあるので、すごいこう地獄のような1ヶ月ちょっととかを過ごすんですよ。なんで それがこう積み重なって勝った時の喜びがすごい何倍にもなったりとかしてるので、それでこうまたやりたいなってなるんだと思います。
1: あ、また五十嵐さんとしたら、はい、また格闘技を始めて、また試合に出ようかなと思ってるってことですか。
2: あ、そうですね、また全然なんかこう今仕事しかできてないからっていうのは全然思ってなくて、はい、もう一回こうどっかの機会で、まあ機会でというか、そういう機会を自分で作って

0: 再起したいなと思います、ね。
1: じゃあ試合が決まったら、はい、教えてもらえたら、はい、あの公正ラジオメンバーで試合の応援をお願いします。
2: じゃあ最後にあのこの番組、愛知少年院と、はい、岡山少年鑑別所でも流してもらっているんですけど、はい、少年たちに向けたメッセージをいただけますか。
1: 愛知少年院ってあの五十嵐さんの母校
0: そうですね、
2: 後輩たちに。
0: そうですね、まあ、そうですね、今あのいろんな理由、家庭の事情があったりとか、まあ、あの育ってきた環境があったりとか、まあ、もしくはただ単に自分のわがままであったりとかっていうのでこう飛行したりしてると思うんですけど、まあ、僕も実際そうでしたし、いろんなこう事情とか背景とかがあると思うんですけども、やっぱり僕が一貫してちょっと伝えたいなと思うのは、何か目標を絶対に持ってほしいなと思ってます。で、まあ、その目標を持つためにも、まあ、ずっと今までいた環境に続けていると、どうしてもその中の価値観でしかなかったりとか、その中のこう視点でしかなかったりとかすると思うので、最初かなり勇気いるし、こう違う環境に飛び込むのってすごいストレスになると思うんですけど、ちょっと思い切って違う景色とか違う世界とか違う価値観の人に会ってみたりとかっていうことをして、自分が人生でどういう人になりたいのかっていうのを見つけてほしいなと思います。
1: この厚生ラジオとの、はい、愛知少年の先生とか、はい、と岡山少年鑑別所で働いてる鑑別所の先生たちも聞いてるので、はいはいはい、まあ、五十嵐さんもとてもお世話になったと思うので、はいはい、その少年院や鑑別所の先生たちへのこうメッセージもいただけると嬉しいなと思います。
0: まあ、愛知少年院の先生についてはあのお世話になりましたっていうのと、そうですね、まあ、多分その非行の少年のこう面倒を見るっていうので言えば全然まあ、プロの方々だと思うので、そして日頃まあ、少年院の先生とかがやっていただいていることが、正直こう絶対にその少年がその少年院を出て 100% がその後いい影響に転ぶかって言われると、ちょっと疑問符が出るところもあるかなというのが正直な印象ではあるんですけども、少なからず多分こう少年院の先生に言われたこととかってやっぱ残ってると思いますので、変わらず問題児の皆さん、非行少年とか非行少女とかにこう投げかけていってもらいたいなと思いますね。
2: ありがとうございます、はい。

0: しい自分になる不安や戸惑いを椎名林檎率いる東京事変が奏でる名曲です。言葉にできない尖った感情を優しく撫でてくれます。生き抜く力と心をこの曲とともに。
1: 新しい自分になるっていうことが絶対僕重要だと思っていて、何か新しいことに一歩目さえ踏み出せれば次2歩目3歩目は楽なんで、一歩踏み出してほしいなと思いますね。
2: 78.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。

0: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。五十嵐さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お話の中で、まあ、その目標とか夢を持つことが、その五十嵐さんがその新しい人生を歩んでいく上でも力になったっていうことをおっしゃっていて、はい、でその親になって、その子供たちにもその姿を見せたいと。でなんかその、まあ、働いてお金を稼いでくる姿もいいけど、まあ、そのキックボクシングを通して、はい、その目標に向かって頑張ってる姿を見せたいっていうことをおっしゃっているのがすごく印象に残って、多分その大人になっても目標とか夢とか見失って働いてる人たちってたくさんいると思うので、はい、やっぱね、すごくそこの、夢を持つっていうことの 大切さとか、それが持つ力みたいなのも改めて考えさせられました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。ま
2: あ、2回目の少年出た後にバーで悪くなってしまったんですけど、でも目標あったんですよ。僕が持ってた目標は2回目の少年出た後、あの青年海外協力隊って聞いたことありますか？
1: いや、
2: でなんかその海外の発展途上国とかに、はい、まあ、2年とか住んで活動するっていう、まあ、JICA がやってるのがあるんですけど、それに行くっていう目標を持って2回目の少年出た後に英会話教室に通って、でも結果的に1回目落ちてしまって、そこで僕が行けなかったのが諦めてしまったんですね。それでもなんか悪い方向にどんどん行ってしまったので、五十嵐さんの話聞いてると、その目標を持つってことも絶対大切だと思ったんですけど、やっぱりそれを諦めないっていうこととか、まあ、さらにこう深めていくっていうこと、まあ、仮にうまくいかなかったとしても、違う道に進むにしても、その悪い方向じゃない、またそこを生かして違う方向に行くっていうことが、まあ、自分の過去を振り返りながらも五十嵐さんの話聞いてより思いました。今日はありがとうございます。
1: ではありがとうございました。まあ、その目標とか持ってほしいなと思いますし、今、まあ、そういう、まあ、暴走族だったりとか飛行の渦中にいる子たちからすると、例えばなんかこう、こうなりたいとか、すごい大きい会社の社長になりたいとか、こういう有名な企業と一緒に仕事したいとかって、全然自分には無理だって一見こう思えちゃうと思う。

0: 思うんですね。自分、まあ今暴走族だしとかっていうのはあると思うんですけども、全然目指してこう叶わないことって意外とないんだなっていうのは僕の経験から思ってるんで、無理かどうかは全然もうやってみてから決めればいいんじゃないかなと思うんで、そうですね、こういう発信できる場を用意していただいたので、ぜひちょっとそういうことはもう切実に皆さんにちょっと考えてもらいたいなっていうのはありました。こういう機会を作っていただいてありがとうございました。
1: すごい熱い会になりましたありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
2: いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320-0130 メールの方は 786@labeat.co.jp 数字で 786@labeat.co.jp ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 地元東有馬でご商売されている皆様、ご活用ください。バンバンラジオでは低予算で効果的な広告宣伝が実現します。この機会に地元へ向けたコマーシャルをしてみませんか？お問い合わせはバンバンラジオ、電話 079-420-2528 まで。
2: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会、

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日はですね、まず、メッセージから紹介していこうかなと思っております。お住まい岐阜県の方ですね、マルッチさんです。上地さん、こんばんにちは、本日は大型連休の合間ですが大雨ですね。そういえばなんか雨も降っておりましたね。動画で近くの模様を撮りました。車道が近いので車の通る音がします。雨の音もここまですると家でゆっくりしたいなとも思いますね。ビギンさんは大型連休何してましたか、ということでね。そうね、雨も降っておりましたが、まあ僕とマサルはですね、川崎のハイサイフェスでね、出演しておりました。マサルとね、川も合わせて、おーとかね、久しぶりみたいな会話もありましたが、まあ、ビギンとしては、あれですね、5月1日に歌の日が発表になったので、そのことで、まあ、充実した、意外と忙しく過ごせましたね。充実したゴールデンウィークだったかなと思います。さあ、ということで、マルッチさんのリクエストから進めていきたいなと思っております。それでは聴いてください。Blessing Rain。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、まあ先ほども言いましたが、連休ね、5月4日に僕はですね、上地ひとしとなごみんちゅうというね、ユニットを組んでね、出演しておりましたが、もう無料開催でね、野外フリーライブでね、盛り上がりましたが、翌日は5月5日はですね、マサルがハイサイフェスタ2026音楽祭和島うちなボリューム3にね、出演しておりました。まあね、本当にこのハイサイフェスタ23回目ということで、もうね本当にこんなに続いてるのでね、なんか僕としては、あ、また今年もこの時期が来たんだなと、なんかこうね、関東である沖縄フェスティのはたくさんありますが、多分これが、最初のスタートになる、ここから今年のこの、沖縄のイベントがたくさん始まるんだなぁなんて思いますが、上地ひとしとなごみんちゅうね、実は、このユニットを組んで最初の初めての初ライブだったわけですが、まあそう言ってもね、みんなそれぞれソロでもね活躍してるメンバーなので、みんな、そのなごみんちゅう以外でもハイサイフェスタに出演してたりとかね、やっておりましたが、まあ盛り上がりました。本当にね、ありがとうございました。しかしですね、本当に僕いつも思う、本当にね、ありがたいことに全国でね、沖縄フェスとか物産展とかね、かなりのところでね、いつも開催されておりますが、もう本当にこんなに沖縄をね愛してくれている方が全国にいて、石垣島を愛してくれている方が全国にいて、どこに行っても盛り上がってるっていうのは本当にね、もう石垣の皆さん、もう本当に感謝しないといけないですよ、もうねえ、なんて思いますが、まあこの上地ひとしとなごみんちゅう、今年はですね、目標としてはですね、まあ全国に行くことは難しいので、せめて関東近くで行われるこの沖縄フェスにね、たくさん出演してみようかなと思っておりますので、またどこかでお目にかかるかもしれないので、その時はぜひね、応援していただけたらなと思っております。さあ5月4日にもね、これを、僕が歌いました、盛り上がりました、この曲を聴いてください。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、ちょっと僕の好きなピアニストについてちょっと話してみようかなと思いますが、やっぱり一番僕がコピーした耳コピーした影響を受けたっていうのはね、ドクター・ジョンというピアニストです。ニューオーリンズスタイルのピアニストで、まあブルージーでね、特徴としてはすごいリズミックに、ね、コロコロっとしたハッピーになるね、ウキウキするようなピアノスタイルなんだけどね、僕はこの人のピアノもう本当に大好きで、コピーもねしました。そしてこの間 YouTube 見てて、ああやっぱりこの人はすごいなと思ったのがリチャード・ティーっていう、これも亡くなりましたがね、まあ2人とも亡くなりましたが、ピアニストがいて、もうニューヨークのスーパープレイヤーでございます。たくさんのねもうミュージシャンとセッションして、だからもうこの人の音源はいっぱい残っておりますが、いろんなところで聞けて、きっと皆さんも、知らぬ間にリチャード・ティーのピアノを聴いていると思いますが、まあでもね大好きだけど決して真似のできないスタイルなんですよ。もうリチャード・ティー唯一無二で、もうパーカッションのような、叩くようなねスタイルのピアノでね、もう全然ドクター・ジョンはね一生懸命コピーでしたんだけど、リチャード・ティーだけはねもう全然無理だなっていう感じのピアノスタイルなんだけど、まあ日本にも、たくさんおります。僕はね影響を受けた、上田正樹とサウス・トゥ・サウスのね、中西康晴さんっていう方がいるんだけど、まあ初めて聞いたのは中学校の時だな。初めてブルースピアノっていうのを聞いたのがこの人かもしれないな。やっぱりスーパーセッションマンで、中西さんも日本のねたくさんのミュージシャン、80年代90年代はねたくさん中西さんねいろんなところでセッションしているので、これも皆さん知らぬ間にね中西さんのピアノを聴いていると思いますが、それで陸王さんね、陸王さんにも影響を受けました。本当に陸王さんもニューオーリンズスタイルなんだけど、もうすごいサーカスみたいにピアノが上手くてね、陸王さんにもねたくさん影響を受けましたが、まあその中で年もね近くて、まあ僕よりちょっと下だったけど、まあ同じ仲間で、BYG とかで一緒にお酒も飲んで、ピアノのことも語り合った仲間だね。好きなアーティストも似ていて、ちょっとどことなくピアノスタイルも近いものもあったんだけど、もうね山本龍太というね男がおります。まあ素晴らしいね、力強いピアニストで、まあ同じドクター・ジョンとかねニューオーリンズがお互い好きだったから、ちょっとねコロコロって転がるようなフレーズが似てるなっていうところもあったんだけど、このね山本龍太をね、今日はちょっとね紹介したいなと。山本龍ちゃんのピアノをちょっと皆さんにも聴いてほしいなって今日はね思います。まあなぜかというとね、もう随分先に前に天国に行ったんだけど、僕より年

下なのに。まあね、本当に先日命日だったんでね、パッと思い出して、あー、リュウちゃんなと思って、それで久しぶりにリュウちゃんのアルバム、ファーストアルバムでね、僕はまた旅をしたくなったというね、ファーストアルバム聞いたんだけど、なんかね、歌詞がね、言葉がね、なんかグッとくるんだよな、なんかいいなと思いまして、そのリュウちゃんを今日はですね、皆さんと一緒に聴ければいいなと思っております。それでは聴いてみましょうか、そのアルバムね、ファーストアルバムから聴きましょう。 I'm on the road again。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあメッセージを皆さんに紹介したいなと思います。愛知県お住まいのラジオネーム伊仙さんですね。伊仙さんからです。ひとしさん、こんにちは。

生放送の時にはメッセージとリクエストありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。そして先日の放送で、ジュニア、ビリケンのベースさん、ベースですね。ジュニアさんが人生で食べる食事の量は9万食のみというお話をされていましたよね。もう目から鱗でした。というのは、私は外食がもったいないと思うのと、外食しても食べたいものじゃなく一番安い定食を選びがち、またお惣菜も買うなんてもったいない、これなら家で作った方が安くつくやんって、惣菜も5割引き以上していないと買いませんでした。ですが私もあらっかん、残された食事量も限られてきました。もったいないとか高いってケチってる場合じゃないですね。明日までの命かもしれないのに食べたいものも食べず、この世を去るなんて馬鹿げてますよね。これからは外食しても我慢せずに食べたいもの、美味しいものを食べようと思います。なんか本当に目から鱗。ありがとうございました。それでは放送頑張ってくださいね。一平二平デイビルシカントミーファイユーということで、伊勢さんありがとうございます。そうね、本当にね、これね、ジュニアがねよく言うんですよ。なんかいろんなところで毎回何回も僕ら聞いてるんだけど、人生は9万食のみ、まあ平均でね80歳まで生きるとして、1日3食ちゃんと食べたと考えて計算すると、まあ約9万食ぐらいなんだよっていうね、ジュニアがね言うんですよくね。だから食事に俺は妥協しないってまあ高いものとかね、高級ものとか、なんかそういうんじゃなくて、今食べたいものを絶対食べるっていうね、それにね、あのすごいこだわってるので、まあ、だからジュニアは本当にね B 級からまあ本当に高い高級なものもねすごい詳しいんですよね。なのでまあ食べ慣れてるせいもありますが、高速道路、全国のね、サービスエリアがあるじゃないですか。そこのうまいものめちゃめちゃ知ってるんですよね。本当に、浜松のサービスエリアは餃子定食だぜとかね。だからジュニアと一緒にいると、美味しいものをね、いつでも食べれるっていうことは。まあ僕もね、嬉しいなと思いますよ。まあただね、ジュニアは体も大きいからね、結構食べるんですよ。結構食べるけど、まあ、ジュニアのね、合わせたらね、いかんなぁと、これは太るなぁとね、思いますが。まあ、でもね、伊勢さんね、多分、料理上手なんだろうね。なんかわかりますよ。もったいないってね、思うっていうより、こう、自分の料理が多分美味しいんだろうなってね、なんか思いますが。でもまあ、家で食べるにしろ、まあ、外食するにしろ、本当に、いいものじゃないな、満足するもの、今食べたいものをね、本当に僕もね、食べていこうかな。やっぱり食事は本当にね、大事にしていきたいなって思っております。さあ、ビギンからのお知らせです。ですね、5月17日にですね、まあ僕とマサルがですね、沖縄フェスミラフェイトに出演します。5月17日日曜日、東京の代々木公園イベント広場でやります。上地仁志と名古屋民中はですね、16時から16時40分のステージにね出ます。僕はですね、サブステージに出ますのでね、2つステージがあって、サブステージの方です。そしてマサルが参加する島袋マサルと沖縄オールスターズは、メインのステージの方ですね、18時40分から19時40分のステージになりますので、ぜひね、これも入場無料ですので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいなと思っております。そしてもうこれを言わないといけませんね、ビギンの、出演情報といたしましては、6月27日土曜日、歌の日キャラバン2026アット竹富島がね、開催されること決定いたしました。今年は歌の日キャラバンと名称を変えて6月27日、場所はですね、竹富小中学校グラウンドですね。出演者はですね、ビギンの他に
A 賞の参加するザ・パパイアンズ、そしてまあ笛太鼓の名手ですね野原健、そして、一期一会三振、うん、頑張っております、植地仁と和み中のメンバーでもあります向里圭も出演しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。あ、会場がですね11時、開演が13時からです。終演はですね、あの船のね、あの関係もありますので、終演16時となっておりますので、皆さん、気をつけてくださいよ。チケットの一般発売は5月末を予定しており、沖縄県石垣島、そして竹富島内のみでの発売となりますので、歌の日ホームページを皆さん見てくださいね。よろしくお願いします。ということで、まあもうだから5月6月はそれに向けていろいろ準備をしたり、まあ、考えたりとか、すると思いますが、まあ竹富島でのライブはね、まあ久しぶりですよ。昔ね、野原健との約束で竹富島で300枚 CD 売ったら竹富島でライブやるよと、尾本武雄っていうアルバムをね出した時にそんな約束をしたら、本当に300枚があっという間に売れて、竹富島でライブのねすることがやりましたが、それ以来の竹富島での開催ということでね、もう非常に楽しみにしております。さあ、ということで皆さん、番組へのお便りとかね、僕へのメッセージもお待ちしております。メッセージテーマね、私のお気に入りということでもらおうと思っておりましたが、全然来ないというね、これ多分僕のね、設定が悪かったな、ぼやんとして、伝わりにくいのかなと思いましたので、また改めてねテーマを考えていきたいなと思います。宛先はですね 76.1@fmshiaki.jp です。 76.1@fmshiaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さん、どしどし、お便りくださいね、ということです。さあ、今日最後の曲はですね、伊仙さんのね、美味しいものをこれから食べるという伊仙さんのリクエストにお答えしましょう。それでは聞いてください、島中の宝。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: モーニングコミュニティ、
3: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

0: 始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、その人、うん、その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、ちょっと緊張しちゃった、間違えちゃった。
1: 大丈夫です。ヒロミンらしくていいです。
0: あ、すいません。そうです、私おちょこちょいなのでね、はい、入れてしまいましたけれども、改めまして宮野さん、
1: はい、
0: 宮野さんとはもうどれくらい、何年ぐらいご一緒してますかね。
1: 何年ですか。
0: 3年とか2年とかかな、もっと。
1: ラジオ、
0: ラジオ、このスタイルラジオ、
1: このラジオ何年なんだろう。
0: あっという間すぎてもういつだろうって感じなんですけど、はい、全国版になりまして、宮野さん、はい、初めてのご登場ですので、はい、改めて自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。
1: はい、埼玉県狭山市っていうところで、お茶屋をしています宮野です。
0: はい、宮野園さんは、はい、本当に大人気なお茶屋さんでして、私も毎年お茶摘み体験をさせていただいたりとか、はい、美味しいお茶をたくさん飲んでいます。はい、ということで宮野さん、はい、今5月でめちゃめちゃ忙しい時期ですよね。
1: はい、めちゃくちゃ忙しい時期です。はい、
0: どうですか、今年もやっぱりお茶摘み体験とかお茶の葉の天ぷらを食べたりとか、そういったことはできるんでしょうか。
1: はい、はい、やってます。
0: お、
1: もうフル回転で、
0: はい、フル回転で、はい、海外からもいらしてますよね。
1: 結構海外の方からも、海外からもいらっしゃってます。
0: はい、はい、皆さん、お茶摘みを、はい、茶娘のお衣装を着て、はい、男性も女性も楽しんでらっしゃる感じですよね。はい、はい、なんかこう宮野園さんならではの特徴みたいなことってありますか。
1: うちはどちらかっていうと、お茶を販売するっていうよりも体験をして好きになってもらうっていうのがコンセプトのお茶屋になってます。
0: はい、私も初めて出会った時にいきなりもうお茶の体験をさせていただきましたよね。
1: はい、
0: 覚えてます。
1: はい、うん年前、
0: あ、10年は経つから。はい、はいはい、とっても楽しくて、そこから私も、まあ、もともと私も狭山市出身なので、はい、美味しい狭山茶でここまで大きくなったんですけど、はい、さらに宮野園さんとこう一緒にね、いろんなことさせていただいてお茶が大好きになりましたので、これからもまた狭山茶の魅力をいろいろと教えてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。それでは番組を始めてまいりましょう。今回の番組では石神井公園、東京都からのゲストの方ですね。
1: 都会からいらっしゃってます。
0: はい、都会の風です。はい、石神井公園の駅すぐにあります、はい、ジ・タリア・ダ・フィリッポ、美味しい美味しいイタリアンのレストランピッツェリアですね。はい、はい、岩沢さんがこの後登場いたしますので、お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーを

0: 橋出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ宮野さん、
1: はい、
0: 本日は素敵なゲストの方がお越しいただいておりますね。
1: はい、
0: はい、ご紹介いただいてもいいですか。
1: 噛んじゃうんでひろみに
0: 承知しました。
1: はい、
0: はい、東京の風です。
1: はい、
0: はい、東京の、石神井公園駅、はい、すぐにございますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。岩沢です。
0: はい、ということで、はい、当番組にはもう岩沢さん何度もご出演をいただいておりまして、いろんな食の話を伺ってはいるんですけれども、はい、今一度いろいろと岩沢さんの自己紹介含めてお話を伺いたいと思います。
2: はい、
0: はい、まずはではご自身から、はい、お店の紹介ですとか、はい、普段の活動を教えていただけますか。
2: はい、普段はですね、東京都練馬区石神井公園という、町で、小さなピザ屋をやっております。はい、それで、
0: 小さくないんですよね。
1: めちゃくちゃ有名なお店で人気なお店な
0: んです。大行列なんですよ、始まる前から、はいはい、私も並びましたよ。はい、
2: ありがとうございます。はい、それで、それと同時にサステナブルレストラン協会の理事もやらせていただいております。
0: あ、
2: はい、
1: すごい
0: すごいですね。はい、協会、
1: もう日本の食を守るっていうか、
0: おお、
1: もうすごい
0: 壮大な
1: 理事をされてます。
0: はい、すごい方。今日は T シャツでラフな感じでいらしていますけれども、はい、はい、いろんなお顔をお持ちということですね。
1: 普段こんな埼玉県なんか来ないですか。
2: いやいやいや、
0: 隣そうですよね、うん、隣ですよね。はい、はい、仲良くやっていきましょう。
1: いや別に仲悪いって話じゃない
0: そうです
1: よね、はい、
0: ありがとうございます。
1: 食に関してすごく、はい、いろんなこと詳しくて、
0: はい、
1: で大切なことを教えてくださる方なので、
0: そうですね、はい、これまでも番組を通してこう食べること、生きること、人生とか暮らしとか、はい、本当地球のこととかね、はい、いろんなことを分かりやすく教えていただきました。そしてちょっとお店のことじゃもうちょっと、はい、せっかくなので、
1: はい
0: はい、掘り下げたいなって思うんですけれども、ジターリアという言葉もちょっと珍しいですよね、岩沢さん。
2: そうですね、造語なんですね。
0: はい、どんなことをこう思いとか、はい、
2: ジャポーネ、日本っていう意味が実はイタリア語であったりとか、はい、石神井の G をかけていたりとか、グラーノ、小麦とか、はい、ジェンテ、つなぐとか、はい、いろんなこう思いを込めて造語でジターリアとイタリア、ジャポーネとかですね、 G とイタリアをかけてます。
0: はい、なんかこう地域に根ざした、地域を大事にしていらっしゃるというのもいいところというか魅力的なところだなと感じますし、はい、あと本当に美味しいんですよね、宮野さん。
1: めっちゃくちゃ
0: 美味しい、
1: 美味しい、
0: 本当に美味しくて、はい、概念が覆い、食の概念というか、はい、あれ ピザってあえて言いますけど、ピザってこういう感じだったっけって私思って、はい、びっくりして本当に衝撃的だったんですけど、
1: あとそれだけじゃなくてやっぱりスタッフの方が生き生きと働いてて、なんかパワーもらえるんですよね、行くと。
0: はい、元気になる、
1: 疲れた心が元気になる場所。
0: はい、
2: そうですね、
1: はい、
2: 回復をさせるっていうことが自分たちの、はい、レストランの語源の元なので、うん、そこを追求してます。
0: 食材にもこだわってらっしゃいますよね、このお顔が見える生産者の方々とこう一緒にっていう感じが、
2: うん、そうですね、
0: はい、
2: もう宮野さんと会って話をするとなんか意気投合するのはそういうことなんじゃないかなみたいな、うん、
0: お、
2: はい、
0: ですって、宮野さん
1: 勉強させていただきます。
0: あ、すごい謙虚な方たちだ。宮野さんの美味しいお茶も以前デザートに使ってらっしゃるところに、うん、私ちょうどお店伺ったので、うん、いただきまして、めちゃめちゃ美味しかったです。
2: はい、うん、もうデザートにも使ってますし、はい、ピッツァの上にも乗せてました。
0: お茶の葉をですか。
2: はい

0: いただきまして、今回もですね、そしてこれからもいろいろと、はい、気づきや発見などをいただけたらって思うんですけれども、はい。
1: はい、メイン MC なんて。
0: あ、我々は？
1: サブ。
0: あ、サブ。サブっていうか、なんか受講生みたいな。ここはい、でもそうですね、本当そんなそうだと思います。はい、いろいろと学ばせていただきたいと思いますので、はい、はい、今回もどうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: では岩沢さん、はいはい、どんなことに今回は注目していきましょう。
2: いや今日はもう本当にローカルなものですね。この音聞こえるかな、
0: 宮野さんが
2: お茶を入れてきてくれてるんですけれども、なんか当たり前に、お茶を飲んでるんですよね、はい、特に狭山の方なんかもなんか当たり前すぎて、はい、なんか向き合おうっていうことを忘れてしまってるんじゃないかなと思うんですよね、はい、逆にこれは世界から見るとすごく貴重なものなんですよね。で逆に地域が元気なかったりすることで、このやっぱ地元で取れるものをしっかり生かすっていうことを考える時代に入ってきてるかなと思いますね。宮野さん、
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なんかちょっと怪しく感じてきた。
1: 怪しくないですか。
0: 本当ですか、はい、あならいいんですけど、はいはい、でも確かに狭山茶、私もう本当に子供の頃からずっと当たり前にいただける環境にいたので、はい、今でもやっぱ当たり前にいただいてしまっていますね。
2: そうなんですよね、うん、なので今ちょうど5月で今、このフェアトレードミレニアムキャンペーンっていうのをやっていまして、フェアトレードって皆さんご存知ですか、大野さん、
0: はい、聞いたことはあるんですけど、カタカナのフェアトレード。え、やばいやばい、どうしようどうしよう。宮野さんはもちろん、
1: まあ、岩沢さんから以前教えていただき
0: ました。どうしよう、やばい、あ、調べたいんですけど。
1: 調べる。
0: 今カンニングする、はい、でもフェアって言ってるからなんか公平とか平等みたいな感じなのかな、ね、
2: もうその言葉のまんまなんです、はい、フェアトレード、しっかりそう生産者の子供まで、はい、育てられるような取引を消費者から生産者までちゃんと考えて使っていきましょうというのがフェアトレードの根本ですね。
0: その月間というのはどこでやってるものなんですか。
2: フェアトレードラベル協会だったかな、ちょっとそこまでちゃんとした、正式名称は自分分かってないんですけど、はい、ただこのサステナブルレストラン協会の中で今推進をしていて、はいはい、それで今このラジオの収録現場がちょうどイオンなんですね、
0: はい、そうです、イオンスタイルイルマ、はい、中にスタジオがございますので、はい、はいはい、
2: でイオンでこのフェアトレード毎年月間がありまして、はい、その時にイオンに自分が仕入れに来たりするんです。
0: はい、
2: はい、その中でフェアトレードラベルっていうのが実はありまして、
0: はい、
2: はい、それでももう数少ない、
1: はい、
2: はい、自給率 38% ぐらいの国なんですけど、はい、だいたい 62% が輸入ですよね、
0: あ、たくさん
2: 食材が、はい、まあ、皆さんイオンで買ってると思うんですけど、はい、その中で実は、いろんな地球もそうだし人を苦しめてる商品を手にしているっていう事実も実はあったりするんです、はい、そんな時にやっぱりこのラベルがあることでちゃんとその児童労働とか虐待とか、はい、そういう部分をしっかりと日本人が買うことで守ってあげられますよっていう、そういうものがあったりするんですよね。
1: そういうものはあったんですね、気づかなかったです。
2: そうなんです、意外と知らなくて、はい、先進国の中で、もう最下位に近いぐらい、はいはい、それでアンフェア食材を、はい、世界で2番目だったかな、買ってる国、仕入れてる国です。
0: え、日本がですか。
2: 日本が、実は
0: そうなんだ、
2: はい、そういうのも実は知らなかったりとか、
0: もう全く知らなかったですね。
2: 全く知らないですよね、
0: はい、
2: なのでこれはイオンの中のロッテリアで買ったアイスコーヒーなんですけど、はいはい、これもフェアトレード頑張ってるんですよね。
0: あ、本当だ、カップにフェアトレードコーヒーって書いてある、はいはい、
2: 290円でした。で290円、後で聞くと多分皆さん安いと感じるかもしれないんですけど、はい、このコーヒー1杯分の豆で生産者がいくらのお金を手にしてると思います、宮野さん。だいたい一杯分の、
1: 一杯分のあれで生産者、
0: 豆代
2: 、豆代、生産者に払われる、
1: 生産者に払われるってなると、う
0: ん、豆農家さんみたいな、
2: そう、
0: 豆農家さん、
1: 5円ぐらいですか。
2: 5円、1円以下です。
1: 1円以下、
2: はい。
0: ひー、
2: そうしたらやっぱりこれいくら売っても。はい、 子供を学校

0: ここに
1: 行かせられ
0: ないですよ、はい、もう生産者だから分かりますよね、
1: はいはい、分かります、
0: はい、そういう現実があって、それでまあこのフェアトレードっていうことを自分も今学んで数年なんですけど、はい、そんなことをまあ自分たちだけ良ければいいやっていう考えじゃなくて、はい、ちゃんと先進国なんだから、はい、みんなで良くしていこうぜっていう、はい、特にオランダの違うなドイツの18分の1だったかな、あ、はい、このフェアトレードの商品を買ってる金額が日本は、は
2: い、すごい少ないってこと
0: すごい少ないし、ヨーロッパだと、10人で8人がちゃんと理解してるんですけど、日本だと10人に3人以下だったかな、
2: あ、少ない、
0: そうなんです、なんですけど日本はもともとできてたっていうことで、はい、宮野さんのそれを勉強すればするほどこの狭山茶の価値が、
1: はい、
0: はい、宮野さんをおだててるわけじゃないんですけど、ね、
2: そっか、国内では割とじゃできてたってことになるんですか。
0: そうですね、うん、身近な生産者、はい、国内の生産者の子供が苦しむような価格で、はい、やっぱりお店も買わないじゃないですか、自分たちもそうですし、はい、なんですけど見えないところですね、
2: はい、
0: 会社の利益をてっぺんに持ってきてるところだと、はい、どんだけやっぱ安く仕入れられるか、は
2: い、うーん、でまたお買い物する人も安いと嬉しいみたいなところがどうしても
0: ある、
2: はい、ありますからね。
0: そうなんです、なんかそうなんですよね、ボランティアじゃないんですよ、はい、この買うっていうことに関してはボランティアじゃなくて、はい、慈善事業でもないんですよね、はい、でこのフェアトレードのすごいところっていうのはこのちゃんとビジネススキームの中に落とし込んでる、
1: はい、
0: 要はこのね1円未満のコーヒーを仕入れるときに1円じゃ子供行かせられない、はい、だったらここの産地のコーヒーは10円じゃないと買っちゃダメですよ、仕入れられませんよっていう企画を作ったりしてるんですよね。でそこまでそう買う金額までちゃんと、作ってるラベル協会みたいのはな、僕は聞いたことないかなっていう、はい、
2: へ
0: ー、だから信用できるというか、はい、
2: しっかり守るというか、へー、これがそのマークなんですか。
0: そうそうそう、
2: なんか水色と黄緑かな、
0: なんかいっぱいあるんですよ、
2: はい、あ、マークも種類があるんですね。
0: その時期に同時的に世界的にやっぱりその貧困層とか問題があって、うん、世界でいっぱいこのフェアトレード運動みたいなのが始まったんですよね、はい、
2: へー、
0: はい、発展途上国で、
2: はい、
0: なんでいろんなラベルがあるんですけど、一応このマークが世界最大の共通マークというか、
2: メジャーというか一番もしかしたら出会える可能性の高いマーク。
0: そうそうそうそう。
2: 水色のこれなんていうと勾玉のようなちょっと感じで、黄緑色のマークと一緒になってますね。
0: そうなんですね。
2: はい、
0: なんで2050年ね、本当にコーヒーが半分になるとか、バナナが食べれなくなるとか、はいはい、チョコレートがどうのこうのって言われてると思うんですけど、それは本当に現場サイドに行ってる方から聞くと、もうその通りだねっていう。はい、現実は多分生産者である宮野さんを本当に理解してると思うんですよね、
2: いかがですか。
1: コーヒーはよく聞きますね、本当コーヒーを販売してた方がコーヒーもう今後少なくなるっていうんでお茶をっていう、そういう方も結構海外の方がそれで日本茶に目をつけてる方も結構いたりとか。
2: そうなんだ、うん、
1: コーヒーで仕事ができなくなりそうだから違うものって代替。
2: いやなんかでもそのなんていうんですか、例えばすごい自然災害にあってもうできないとか、うん、そういうことではなくて、なんか私たちの問題でできない可能性を作ってしまうっていうのがなんかすごい悲しいですね。
0: そう、でも悲しいだけじゃなくて結構ポジティブなこともいっぱいあって、
2: はい、
0: そうなんです。実は話変わっちゃうんですけど、はい、サッカーボール、
2: はい
0: ね、サッカーボールありますよね、はい、あれは成功例が実はあって、あれもともとカースト制度だったかな、でこう手縫いをさせてたんですよね、はい、革製品で、はい、でヨーロッパの人たちがね8割ぐらいがサッカーボール手縫いで、高級なサッカーボールはみんな奴隷労働がやっていた、はい、だけどなんか2000年ぐらい入って FIFA が、それをやめようと、
2: お
0: やったらもう今ほぼほぼそれが解消されてます。なんでこのフェアトレードの、はい、奴隷労働みたいなのが解消されたっていう成功例もあって、はい、実はね来月からワールドカップですよね、はい、なんで、まあ、サッカーはちゃんとそれみんなで取り組むと改善できるよっていうことも教えてくれたんです、 あとは

0: 飲食店の方々とかこの時間聞いてるかな、聞いてればいいと思うんですけど、はいはい、やっぱりこれをちゃんと理解してる、お店で働きたいっていう若い子たちが増えてます、
1: は
0: い
1: は
0: い、うん、なので、先週もうちにも働きに来てくれてますし、世の中人手不足の時代なんですけど、はい、ちゃんと勉強することでちゃんと人に優しい仕事ができるんだよとか、そういう世の中最高じゃないですか、はい、ね、そんなことをちょっと知ってもらえればなと思って、うん、すいませんなんか、
2: いや大事な話だし、
1: はい、
2: だからそういうのを理解してる人が岩沢さんのお店で働いてるんで、だからまああったかみもあるし、味料理の味だけ味以上のなんかいいものをいただけるっていうか、
1: なんか本当にエネルギーに満ちた感じというか、はい、明るくて楽しくて、
2: 本当パワースポットになってますよね、
1: はい、あまさに
2: お店が、
1: そうですね、
2: すごいそれ感じます、
0: ね、なんかそうお客さんのために消費の最終破壊場所、はい、最終拠点に、はい、飲食業がやっぱり何も考えないとなってたりするんですよ、はい、知らないうちにね、はい、なんですけどちゃんとちょっと知識を得ることでちゃんと宮野園の宮野さんの、この聖地のお茶を出すことで、はい、しっかりと価値も生まれますし、それに対してしっかり、土地を回復させたりとかですね、はい、地域を回復させたりとか、はい、でもうこれを飲んでくれてる人がとにかく元気になってるっていう、はい、やっぱりそれをどんどんつなげていくと、やっぱり働き手の方もただ働くだけじゃなくてね、はい、ちゃんと顔が見えるんだっていう責任感もついてくるんですよね、
1: はい、いや今回もきっかけがありますね、こう気づきと、
2: 気づきがたくさんいただいてますね、
1: うん、すごいめちゃくちゃうなずもう体上半身全部でうなずいてるんですよ宮野さん、はい、いやいや
2: そのうち寝てるかもしれない、ゆりかごみたい
1: な、いい感じの揺れになっていやでもフェアトレードっていうのは私すいません本当ちゃんと意味まではわからなかったので、うん、であのたくさん岩沢さんが実際に買って持ってきてくださったんですけど、うん、商品としてもこんなにたくさん種類が、バナナもそうだし、
0: そう
1: ブラックペッパー、有機ブラックペッパー、あとこれコーヒー、
0: そうコーヒーもそうだし、チョコレート、
2: ダークチョコレート、
0: ただめちゃくちゃ広いじゃないですか、
2: はい、はい、
0: こう2周ちゃんと見つけようと思ってこのラベルを探してこれしかないん
2: だ、はい、
1: あ確かにそう考えたらちょっと少ない、はい、ってか結構少ないって思っちゃいますね、
0: でしょチョコレート、
1: うん、
0: チョコレート6種類だったかな、
1: あ
0: はい、棚に本当にいっぱいチョコレートも並んでるのに、はい、6種類だけがフェアトレード、まだまだ、そこに対して関心がないんで、はい、まあ、このやっぱ数も消費者が求めればちゃんと変わっていくんじゃないかなっていうのを、はい、やっぱ企業としてイオンさんも頑張ってくれてるなっていう、はい、なんで実際なんかフェアトレードとかオーガニックとかたっけえなっていうイメージあるじゃないですか、
1: はい、めちゃくちゃそのイメージはあります、
0: ありますよね、
1: はい、
0: なんか150円で買えるものがじゃあそれいい人にいいから800円とか言ったら、はい、ちょっと買えなかったり、
1: うん、ちょっとなかなか、ね、もう1回しか買えないかなとか思っちゃったりしますね、
0: でしょ、
1: はい、
0: でもこのチョコレートは258円だったかな、は
1: い、
0: なんでそのちゃんとビジネスとしてもちゃんと適正価格っていう部分で、はい、やっとやり始めたかなっていう、で宮野さんのところはおそらくそれをずっと長年やり続けてることに対してすごいっていう人あんまりいないですよね、
2: はい、いないです、は
1: い、すいませんわからなかったです
2: いえとんでもない、
1: 凄さを今知りました、
2: いえとんでもない、
0: そうそれがやり続けてるっていうことがすごくて、それが地域の宝なんですよね、宮野さん以外にも多分、
2: はい
0: はい、
2: たくさん周りに
0: ね、それをしっかり周りで協力して、
2: はい、
0: その崩壊させないように続けてるから今残ってると思うんです、
1: はい、ぜひリスナーの皆さんも今回ねこうやって知るきっかけになったと思いますので、はい、ちょっと意識を向けたりとか、うん、検索して調べてみたりとか、はい、で実際商品を手に取ってみるというところまで、はい、ぜひどんどんと皆さんも参加していけたらいいなと、
0: はい
1: はいはい、思います。
0: それで、これを例えば SNS で、1個上げることで、でフェアトレードっていうハッシュタグつけることで、はい、1個の投稿で今月は1円の寄付ができます。なので、その、学校行けなかったりとか、はい、学校がなかったりとか、はい、井戸がなかったりとかっていうところに対して、投資もしてくれる。

0: れるみたいなんですね、はい、なので皆さんが食べたものをアップして、はい、フェアトレード、はい、ついでにフィリッポとかつけてくれると最高なんですけど、
1: はい、東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポ、はい、ついでに岩沢さんが今
2: お話ししてます、はい、宮野さん急に
0: ありがとうございます。
2: 大事なことですから、
1: 大事なことです。
0: そう、1円ずつ寄付されるみたいです、はい、今月だけ。
2: あ、じゃあぜひ。でも今月だけで終わらずね、はいはい、今月積極的にそれ以降も、ね、はい、引き続き、はいはい、興味関心を持っていきましょう、はい、では次回もいろいろとお話を伺いたいと思います、本日は宮野園の宮野さん、埼玉県狭山市、はい、宮野園宮野さん、そして東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお話を伺ってまいりました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: では番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますので、いっぱい送ってください。そして番組の専用アドレスはstyle@fmchappy.jp stylefmchappy.jp です。こちらでもメッセージをお待ちしています。さらには聞き逃しの配信もあります。Spotify であなたのスタイルラジオ、ひらがなであなたの、そしてローマ字でスタイルラジオ、ローマ字英語でスタイル、英語でスタイルラジオとして検索してください。ということで宮野さん、
1: はい、
2: はい、あっという間にエンディングの時間となってまいりました、
1: はい、
2: 今回は東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ岩沢さんにお話を伺いました、
1: はい、
2: はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回たくさんの気づきいただけて、本当ありがたいですね。
2: はい、
1: なんか知らないことを知るってなんかワクワクします。
2: しかも分かりやすく教えてくださるので、はい、コーヒーこれ一杯にどれくらいだと思う、はい、とか、こう皆さんもご自分にこう置き換えて分かりやすくなるんじゃないかなって感じしますよね、
1: は
2: い、
1: やっぱ大事なことをちゃんと教えてくれるので、皆さんもぜひこの機会になんかちょっと心の底、はい、そこ横に、
2: はい
1: はい、横置いていただけるといいのかな。
2: そこはやばいですね
1: 心の隅だ、隅
2: 隅ね、はい、片隅にみたいなことね、はい、奥底じゃ困っちゃう、はい
1: お願いします。
2: はい、はい、私もしっかりと脇に抱えていきたいと思いますので、はい、はいはい、スーパーとかでね、皆さんもイオンさんとかお買い物するとき、はい、ぜひフェアトレード見てみてください、はい、ということで、今回はこれあれできますよ、はい、大丈夫ですか、
1: はい、
2: はい、また来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おっちょこちょい生アーチタレント大野博美と、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です
2: でし でしたそれではまた来週バイバイ
1: バイバイ住所言いそうだった

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 播磨ビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウイヤングにバカウケなんや。播磨ビートクロッシングは毎週金曜日19時から2局ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
2: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、

0: はい、こんばんは、草加ベイベイです。
1: はい、こんばんは、私が鉄ロックでございます。
0: はい、としみさんがですね、今日こっちに向かいたかったんですが、もろもろあって、はい、やっと横浜家の方に着いたということで、
1: う
0: ん、
1: そういうことですね、
0: はい、今日は電話でちょっといろいろとね、はい、うん、全般少し冒頭お話ししようかと思います。としみさん、
2: すいません、本当に申し訳ないですやっと声も出るようになりました。
0: よかった。いやいや、だって先週は盛岡、宇都宮、群馬と、
2: はい、
0: どうでしたか、こうどんどん南下してくる大作戦は。
2: いやー、そうですね、なんか盛岡は寒かったですね、ちょっとね。
0: あ、寒かったんですか、うん、この時期で。はいはい、
2: 雨降って、うん、でも前の日が30度近くだったのかな。
0: あー、うん、そういう、じゃあ寒暖差で結構、じゃあ喉とか、ね、その辺も結構きますよね。
2: で、まあその前の週がちょっとね、うん、もういろいろきつかったんで、はい、なんか、はい、うん、間ね、やっぱライブあとは着替えなきゃ、着替えてもなんかねダメなんだね、これがね、またね、うん、
0: 汗すぐ、
2: まあこの時期はちょっと、ね、うん、そう、連チャン続くと喉にやっぱきますね。でも席もちょっと収まって、うん、はい、今週は青森とか八戸来ますんで大丈夫です、はい、はい。
0: ただやっぱこの時期の夜とかね、北の方行けば行くほどちょっとやっぱその寒さも結構しびれるじゃないですか。
2: そうだね、うん、なんかなんだろうね、これ毎年こんな感じになってるね、ちょっとね、
0: うーんですね、
2: 老化現象ですこれやっぱり。いや俺だから詰め込みすぎっていうのもあるんだけど、でも、
0: うんうん、
2: はい、なんかいろいろ6月も、まあ、今月もそうでしたが、6月もちょっと詰め込んでて、
0: うん、
2: で7月になると今度はもう5連ちゃんとかなんか大丈夫かなってこう思ったんだけど、もう途中であれですね、お酒とかはもうやめてですね、ちゃんと歌に専念するような体調を整えていこうかなと思ってます。はい、
0: そっか、さすがのとしみさんも全てオールでいくっていうのがやっぱ答えるようになってるんですね
2: やっぱりちょっとね、今回っていうか、まあ、うん、5月そうね、いろいろこうやってみて、
0: うん、
2: うん、まあ、あれだね、去年とはやっぱり明らかにこう体力というか、
0: うん、
2: 言いたかねえけど、なんか言いたかねえけど、やっぱり徐々にそういうふうには自分で、
0: うん、
2: そんなあれだよっていうのが自分で分かってくるね。
0: あ、やっぱそういうタイミングあるわけですね。
2: あるある、もうそれをちゃんと認めないとダメだなと思って、うんうん、大丈夫大丈夫では
0: 。逆にこの年までそれを感じたことはなかったんですね。
2: 全くないね。
0: で40から50になるときにちょっとやっぱ30代の頃と違うなみたいな、そういうのもなしに。
2: もう全然もうネバー代だったよね。
0: なるほど、まあ、ある意味ずっと16歳で来てしまったってわけですね、うん、
2: そうですね、
0: うん、
2: まあでもいろいろね、ライブやりながらこうポップアップやってレコーディングもして、うんうん、ある程度ちょっとホッとした感じもあるんだよね。で、まあ、6月 の、 1日かな、それで最終的な、ミックス、最終ミックスみたいなのが1日も決まったんで、ある程度自分でこうミックスはやってたんですが、
0: うんうん、
2: 来月あたりぐらいからあれじゃない、もうジングル変わっちゃったりするじゃない、なんか
0: もうそれ待ちですけどね、
2: ね、
0: これやろうよっていう感じのを待ってますけど、うん。

0: ですね、うん、ジャケットのやり取りもしてて表一ももうちょっとで決まるんで、
1: うんうんうん、
0: 皆さん楽しみにしててください。本当にでトップドカ君のレーベル、こだまレーベルからアナログも出ることを含めて、はい、セブンインチとアナログは、
1: うんうん
0: うん、あれなんでね、うん、まあ宇都宮の俊介、スノーキーレコードも、
2: はいはい、
0: なんかこうずっとイットアップからセブンインチ来てませんかねみたいな感じの、
1: うん、
0: なんか僕らが協力しますんでみたいな、そういう話もあったりとか、
1: うん、
0: いろいろオファーがあったりして、なんかいっぱい盛り込んで楽しみですね、うん、あとあれだよね、10月31日はもう、まあ、もう先ですけど小田原で、はい、ずっとワンマンなのか、ツーワンなのか、もっとちょっと小田原でもやりますんで、
2: 一応日程は抑えましたんで、
0: 抑えたからね、
2: ライブハウス、
0: はい、うん、ね、楽しみでございます。
2: なんかね、ウエストさんがね、今年、うん、今年いっぱいはあそこでやって、
0: うん、
2: 来年ちょっと場所が移るかもしれないみたいな。
0: あ、本当、
2: うん、
0: そっか。
2: だけどまあライブハウスとしては存在ずっとするということらしいんで。
0: なるほど、
2: はいはい、
0: いや、ちょうどいいね。
2: だもんで、うん、今年度なんかいろいろあれば連絡ください、うん、できる限り僕らライブハウス空いてればね受けますからって言ってました。
0: うん
2: うん、
0: 嬉、うん、しいですね、
2: はいはい、
0: うん、まああとは多分まあ宇都宮も哲が言ってたし、
2: うん、
0: 高崎のやつも哲も言ってたので、なんか諸々話を聞いてみてください。
2: わかりました、
0: うん、
2: じゃあね、一つねメッセージが来てるんで、
0: はい、
2: それを紹介してとしみさんに聞いてもらいつつ、
0: 全然全然、
2: おまけにねリクエストも来てるんで、うん、その展開でいきましょう。
0: わかりました、
2: はい、ラジオネームがですね、としみっこクラブ伊勢支部広報担当の方ですね、
0: はい、
2: ソウルセットからとしみさんの大ファンです。はい、最近11歳の娘がふとした拍子にごめんねマイペースバカ野郎と口ずさんでますと、
0: はい、
2: バカ野郎はまあまあ声張りますと英才教育の賜物だと自負していますということで、ごめんねマイペースお願いしますということなんで、
0: としみさん
2: 曲紹介でお願いします、
0: はい
2: はい、
0: ではザ・ルート16でごめんねマイペース。

0: はい、お聞きいただきましたのは、ザ・ズート16でごめんねマイペースでした。ありがとうございます。
1: ね、どのバージョンで行こうかみたいなね。
0: そうですね。
1: あっちのバージョン、ズートイットアップ、うん、それともあのオリジナル音源とかね、うん、そうですね。伊勢の都市密航クラブの方
0: を担当。
1: どっちが好みだったのかわからないですが。一旦こっちバージョンで
0: そうですね
1: お送りさせていただきましたと、
0: ね、現在バージョンですね。
1: 現在バージョンでですね、
0: ちょうどあの嬉しい、そのそういう話も舞い込んできたことですし、ってことですね。
1: そうですね。いいな、こう11歳ぐらいのお子さんがね、こう自分が聴いてるアーティストの曲とかをふと口ずさんでしまうとかって、なんかちょっと嬉しいよね。
0: めっちゃ嬉しい。あ、僕子供いないですけど、でもそういうの嬉しいですよね。
1: 突っ込もうかと思って、いるんかい。
0: 変な。
1: ということで今夜も哲くんはノリノリってことですね。
0: 今夜の哲くんもノリノリです。毎日ノリノリです。
1: ね、毎日いろんなね、あなたの経験体験談聞かせてもらってますが、
0: はいはい、
1: なかなかね、あの、ね、余計なこと言わなくていいからね。
0: はい、余計なことは絶対
1: ない。ディープなところ。いや、鉄ってやっぱなんかすごい星を持ってるよねと思っちゃうよね。
0: まあ、あの、恵まれたということにしましょう。あの、いろいろな知識を与えられるっていう立ち位置をもらったということに。
1: うん、そうだよね。でも普通の、ね、会社員だとか、なんか普通のこう生活を送ってる方には、なかなか経験できないような案件をこなしてることもあるじゃない。
0: そうですね。特に今週の始まりはそんな感じでしたからね。
1: だよね。それこそ本当この辺のエピソードはこうラジオとかで言えないんだけど、ね、あんまりね、
0: ピーしか言えない。
1: 言えないとか言ってもいいんだけど、どういう風に言ったらいいのかみたいな。
0: そうですね。
1: なんかフォローしながら喋ることさえも分かんないんだけど、分かんないから言えないんだけど、
0: ね、
1: ただ言えるのは、これもしドキュメンタリーのテレビ番組とかやったとしても、もう深夜枠だよね。
0: そうですね。深夜枠。
1: 解放区とかさ、
0: そうですね。
1: あの辺の枠じゃないとできないような。
0: うん。
1: 感じですよね。
0: そうですね。どちらかといえば、まあでもこれ多分誰にでも起こり得ることではあるっていうことだけは伝えておこうかな、
1: まあ起こり得るというか、そういう境遇の方もいらして、そういう境遇の方とこう接する時の対応とか、
0: そうですね、
1: ようなところだよね。
0: 求められる立ち位置というか、求められてるもの、役割ですよね。それは多分このあの、
1: いやいや、やめようね、
0: 立ち位置は違いますけど、
1: これ本文言えねえから。
0: そうですね。
1: いやいや、
0: まあ、でも先週、あの宇都宮高崎っていう形で、としみさんと合流させてもらって、楽しい夜を過ごさせてもらったんですよね。
1: どういう楽しさ？
0: あの、やっぱり
1: まず宇都宮の楽しさお願いします。
0: 宇都宮はやっぱりそのまあ、 あの OAU のパーカッションやってる角栄さん、
1: はいはい、
0: あと宇都宮のあのクアンドラーズさんっていうバンドと、スリーマンみたいな感じだったんですけど、

0: うん、でまあそれぞれね DJ も入りながら、うん、そういうイベントの中にヘッツを組み込ませてもらったんですよ、物販として。
1: ああなるほど、はい、なるほど、はいはい。
0: でまあそもそも音楽が好きな人たちが集まるところ、
1: うんうん、
0: でやっぱりその好きというよりかも雰囲気を楽しみに来てる人、
1: うんうん、
0: ヘッツとか知らなくても、
1: うんうん、
0: 音楽好きだからとか、
1: うん、
0: でまあそのちょっとした、まあ、角栄さんがそのパチカを売ってたんですけど、
1: うんうん、
0: それ僕買って、
1: うん、
0: これどうやって使うんですかって
1: あそこからね、
0: うん、そうっす。
1: でそれが公開でなんていうの、
0: まあ、ワークショップみたいな、
1: ワークショップになっていくわけね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: でみんながそういうふうに、あこういうこともできるんだ、ああいうこともできるんだっていう体験型の、
1: うん、
0: あれだったんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: それでも別にそういうワークショップありますよっていう体ではなかったけど、
0: う
1: ん、そういうふうに自然発生してしまったってことだよね、
0: うん、そうですね、
1: うんうん、
0: でまあそれめっちゃでも気持ちいいことだなって思ってて、
1: うん、
0: まあそのオーガナイズされてる方の人柄でもあり、
1: うん、
0: でちゃんと仕切ってもらって、
1: うん、
0: の中でもう好き勝手やらせてもらったからめちゃめちゃいい宇都宮っていう。で朝やっぱり3時ぐらいまで一緒に打ち上げとか、まあそういう流れはあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: うんうん、まあ、その中でもいろいろお話ししたりとかして、
1: うん、
0: あとは、うん、そうですね、いろんな方とお話できた。高崎も宇都宮もそれが
1: 高崎はって聞きたかったんだ。
0: 高崎は高崎で、うん、美容室でやらせてもらったんですよ。
1: 美容室で、
0: はい
1: はい、
0: 元々は美容室をやられてる、
1: うん、ヘッツもそこでやった
0: 、はい、
1: ほうほう。
0: でライブと、うん、ヘッツのポップアップと、
1: うん、
0: であといつもお世話になってるあの笠みどりさんがフードで、
1: うん、
0: 出てくれて、あのライブとかでお世話になってるところですね。
1: でそのイベント中に美容室の方で予約入れてカットし、はい、されてる方もいたの。
0: 予約の電話は鳴ってました。
1: でも鳴ってました。
0: そこはいや、ヘッツで貸し切らせてもらったというか。
1: あ、じゃあ美容室営業はせずに会場としてって
0: ことですね、はい、そうですね、会場として、はいはいはい。でも本来はその美容室として、
1: うん、
0: でもアンプとかもギターとかも飾ってあって、うん、めっちゃロックンロール、
1: そういう美容室なんだ。
0: めっちゃビザールギターとかあって、
1: うんうん、
0: すごくなんか、あこれライブハウスなんじゃないかなとかって思うような、
1: あ
0: 夢のような場所で。
1: じゃあウォーナーさんはそういう方だったんだ。
0: そうですね、
1: はい、
0: だからそうヘッツっていうよりかも本当にこの2日間は、
1: うん、
0: ライブ音楽を楽しみに来た、
1: うんうん、
0: 県を超えたフェスみたいな感じの感覚だったんですよ本当に。
1: なるほど、うん、そうだよね。改めて思うけど、としみさんってどこでもライブとか受けるじゃない、
0: うん、そうですね。
1: だから、まあ、自分なんかもそうだ、お願いしてこういうとこでやりたいんですけどやってみようかみたいな、
0: はい、
1: まずそこでできんのっていうとこから入らない人で、
0: うん、
1: まあとりあえず
0: やってみよう、
1: みたいだからそうするとたこ焼き屋でもできるんだねとか、そういうものをこう全国ね回りながらできるというものを作ってるところあるよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: だからこれでもできるんだぞっていうのを見せてもらってるのも DIY の精神というか、
1: うん
0: うん、がやっぱりその主催者の方ともとしみさんとも多分思惑が一致してる部分があって、
1: うんうんうん、
0: でそれに僕賛同というか同行させてもらって、うん、新しい人たちと出会う機会を作ってもらってるんですよね。
1: まあそうだね、
0: はい、まあまあ37にして友達増えるっていうなかなか稀有な例ではあると思うんですけど、
1: うん、いや自分もさ一緒にこう回らせてもらってる時期なんかやっぱりそうだったし、
0: うん、
1: で未だにそういうね方々とこう機会があれば連絡を取り合うこともあったりとか、うん、まあ、特に震災後なんかは多かったと思うんだけど、
0: うん、
1: なんかこうこっちで大きい地震があった、あっちで大きい地震があったとかいう時大丈夫ですかみたいなね、
0: うんうんうん、
1: そういう連絡を取り合うとか、なんかこういうのって普通にの生活じゃないけど、
0: そうですね、うん、
1: できないよね、
0: そうですね、
1: そういう風に知り合っていかないじゃない、
0: うん、やっぱり何かのフィルターを通して聞くことが多いじゃないですか、うん、でも繋がってるっていうのは やっぱり住んでるとこは単純に遠いっていうのもあるし、
1: うん、
0: その接点がその音楽であったりとかっていうのが、うん、そういうのに繋がってってるのがめちゃめちゃきっかけは、
1: ね、
0: みたいな。
1: だからまあとしみさんもまあまあなんかこういろいろ

0: アイディアが豊富じゃない。
1: そうですね、
0: やっぱそれって全国回ってていろんな人と話してるから、うんうんうん、こうインプットされてるものがあって、そうですね、なんかこれってどうすかねとか言うと、うん、これってああいうのやってる人いるよみたいなところの引き出し開けてくるじゃない、
1: うん、そうですね、カチャッと。
0: だからね、うん、自分もそういう影響をかなり受けてるし、うんうんうん、いつの間にか自分もそういうタイプになっ感じになっていっちゃうし、あ、これとこれつながるなみたいなね、うんうんうん、無理でしょっていうことを自分の中にもどんどんなくなってきて、
1: うんうん、そうですよね。
0: そうでもなんつうの、もともと無理なんですって分かってる上で、うん、それを何もやらないで
1: 放置するのではなく、
0: 無理って分かってんからとりあえずちょっとそれで話をしてみよう、うん、だけど話をしてみたら意外といけちゃうんじゃねみたいな、それって嬉しいだけしかないじゃん。
1: そうですね、
0: うん、話がうまくいく前提でやってねえから、うんうん、っていう、
1: は
0: い、そう、
1: なんか歯車的な立ち位置ありますもんね、たまに、うん、
0: そうそうそう、
1: だから一回顔を突っ込んでみる。
0: そう、できないことで諦めるんじゃなくて、できちゃったことをラッキーみたいなね、
1: うんうん
0: うん、そういうのはね、まあ、としみさんは本当そういうのすごいあるよね。
1: 僕嬉しかったのがやっぱり、うん、その目当てに来てくれるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でみんな帽子かぶって帰ってくるのがもう嬉しかったですね、うん、で音楽も聴いて満足して帽子かぶって帰ってって、いや美容院だから本当髪の毛きれいにする場所じゃないですか、うんうん、でも帽子かぶってみんな帰ってくっていう、そのロケーションの、まあ、矛盾ではないですけど、でもなんか、あ、みんなこうやって帽子かぶって帰ってくれるっていうのが、
0: まあそうね、その一つのイベントをきっかけにこうなんていうのかな、としみさんのことを、まあ、ずっと知らない方が、うん、友達が行くからの流れで来て聞いてみたら、うん、ちょっといいんだけどっていう形で、そっからこうファンになっていくとか、帽子とかそういうのに興味なかったんだけど、うんうんうん、そういうイベント来てみたらみんなハットかぶってるし私もかぶってみましょうかみたいなところから、うんうん、じゃあちょっと1個買ってみようかなみたいな感じでどんどん広がっていく広がっていく、これまさに
1: ワンドロップパンサー、
0: 行ってみましょう。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズースト6の新曲ワンドロップパンサーでした。ありがとうございます。
1: ワンドロップパンサーでした。パンサーしてみたいな。パンサーズですからね。
0: パンサーズ、ごめん、
1: パンシャーじゃないからね。
0: はい、失礼しました。
1: はい、ということでね、ワンドロップパンサーズ聞いていただきました。
0: はいはいはい。
1: まあ、こういろんなね、あの波紋をね、はい、巻き起こす人です ね、 ですね、というところでございます。ういうということでメールいきましょう。
0: はい、
1: あら、
0: うん、
1: 加賀の人から、
0: うん、
1: 加賀地方の人と、
0: はい、
1: ちょっと範囲が広がったんですか。
0: 広域になりましたね。ね、
1: 広域になってきましたね。はい、としみさん、草壁さん、こんばんはと。
0: はい、
1: 連休前に引いたひどい風邪で、まだまだ本調子ではなく、
0: うん、
1: 本当ね、この時期の風邪ってね、長引くのよね。
0: そうですね、咳残りますからね、うん、本当に、う
1: ん、でここでちなみに今今年は俺引いてねえけどって言っちゃうと、うん、
0: あの明日とかに
1: 2,3 日後にやばいんなって今思いながら言ってしまいましたが、咳が残ってますが、お二人とも調子はいかがですか。としみさんはなんとなく復調してきましたよと、さっきのね、うん、電話でね。
0: そうですね。
1: 鉄はどうなの。
0: 鉄は引き続き、まあこの時期はやっぱ台風とかも発生する時期なんで、機械に弱い人は低気圧でやられちゃうと俺は思ってるんですよ。
1: まあ、うん、まあまあ、あなたは人生ずっと風邪ひいてますけどね。
0: 人生風邪ひいてるのやめてもらっていいですか、ちょっと。
1: このところ
0: このところ、
1: ね、このところね、
0: もう鼻水垂れ流しみたいな感じで。
1: そこまでは言ってないですよ。5月5日つなぐのととても嬉しかったことがあり、としみさんにお伝えしたくメールします、はい、ということで、このメールは今日としみさんお休みですけど、
0: うん、
1: ディレクターの方からとしみさんの方にも直接メール入れてくれてます。
0: はい、
1: 前乗りで福島からゆだくんが来てくれました、うん、有言実行っぷりがまず嬉しかったのですが、
0: うん、
1: 前の日に能登の滋賀町、滋賀町、
0: 滋賀町、
1: 滋賀町、滋賀町まで行ってくれ、
0: 滋賀町か、
1: 滋賀町、滋賀町ね、
0: はい、
1: 行ってくれていました。ユダ君が、訪ねた場所の一つ、世界一長いベンチがある、
0: うん、
1: あ、そうなんだ。マスホガウラというところがあるんですね、
0: はい、
1: 地元に住む友人が震災前から個人でずっとゴミ拾いを続けている場所ですと、
0: うんうんうん、
1: とっても綺麗なとこなんだろうね。
0: うん、
1: 震災後資材を投げ打って町の被災した方々のために水や食事、
0: うん、
1: 洗濯や熱中症対策など様々なことをやり遂げ、観光地としてまたいろいろな方が訪れてくれるようずっと綺麗にしていますと、
0: うん
1: うん、なのでおすすめしたわけではないのに、ユダ君がその場所を選んで行ってくれ、綺麗な海岸を見てくれたことが本当に嬉しかったですと、
0: うん、
1: 団体ではなく大きく人を助けるのではなく、
0: うん、
1: 一人で自分が地元のためにできることをコツコツやり遂げる、私の周りにはそんな友人知人たちが何人もいます。まあ、加賀地方の人もその一員ですよね、
0: うん、そうですね、
1: コツコツとね、
0: うん、
1: いろんな関係築いて、
0: うん、
1: その結果見てくれ見て知ってくれたことをただただ嬉しくありがたく思いました。ユダ君ありがとう。
0: ありがとう。
1: ユダ君聞いてるかな。
0: 聞いてるよ。
1: 今日はユダ君への感謝の手紙を読んでますよ。
0: はい、
1: リスナーの皆様、その場所マスホガウラは能登、の中腹より金沢よりで車で1時間くらいで行けますよと、近くには遊覧船に乗れる岩門、岩門でね、そこで、取れる桜貝を使ったアクセサリー、あ、なんかこれ見たことあるな、桜貝を使ったアクセサリー、うん、テレビでね、海の幸を食べれるお土産物屋さんもありますと、北陸いらっしゃる機会があればぜひ行ってみてくださいね、美しい海岸線や海の景色も楽しめます、ぜひぜひと、マスホガウラの世界一長いベンチですという、あ、写真を送ってきていただきましたが、このね、この写真の中に、
0: はい、
1: ベンチの尺が収まってない。これが世界一の証ですね。
0: そうですね、
1: うん、収まらないというね、
0: 収まらない、
1: うん、いやいや、そういうお手紙でしたと、うん、
0: なんかこの日本海を望むこの景色素敵ですよね。
1: 鉄はでもここのとこさ、
0: はい、
1: あの金沢とかそっちの方行ってるからさ、はいはい、割と

0: 一回 この道通らせてもらったことあるっすね。
1: あ、
0: 夜通し走って朝合流して、そのつなぐのとやられてる、うん、その京翔さ
1: ん
0: と合流して、
1: うん
0: うん、ちょっとボランティアとしてそのは橋の、
1: うんうん、
0: 漆の橋の工場さんを訪問させてもらったんですけど。
1: なるほど。
0: すごくやっぱりその、うん、綺麗なとこですよ。でしかも、うん、やっぱ天候が変わりやすいから、
1: うんうん、
0: 一瞬日が差したりするだけですごく神秘的に映るというか、
1: うん、
0: そのタイミングがやっぱ限られている、
1: うんうん
0: うん、なんか1日に3回ぐらいやっぱり神秘的な時間があるんだと思うんですけど。
1: なるほどね、
0: うん、すごく素敵な場所だと
1: 思います。なんか日本海ってちょっとやっぱ、はい、鳥取方面とかのね、
0: うん、
1: こともあるんだけど、うんうん、なんかこう神々しいっていうか、なんか 神様がいる感をちょっと感じてしまうね。
0: うん、
1: うん、
0: やっぱりそこがやっぱ太平洋側とちょっと違うのはその雲の厚さだったりとか、
1: うんうん、
0: まあ そこから先はやっぱ内陸があるから、うんうん、海峡だなっていうのも分かるし、うん、その違いがすごくあるかなと思って。
1: あるよね、はい、深みがすごくあるなってすごく思っちゃうんだよね。ちなみにね、最近ね、NHK のね夜ドラって、
0: はいはいはい、
1: 月目ぐらいかな、
0: はいはい、
1: 夜の10時45分ぐらいからやってる15分番組があるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: ドラマがあるんですけど、それはね、ラジオスターっていうのかな、うん、相川翔さんの娘さん、
0: はいはいはいはい、はい、
1: 福地桃子だっけ、
0: ごめんなさい名前までちょっと、
1: うん、が奥能登の災害 FM の、うん、パーソナリティみたいな設定で、
0: はいはいはいはい、
1: 渋川キーさんとかね、
0: うんうんうんうん、
1: あとひろとさんの弟さんの、
0: うんうんうん
1: うん、とかが出てるドラマやってて、俺なんとなく毎日見てるんだよね、うん、毎日見てるっていうか録画して毎朝見てる、
0: 毎朝見て
1: る、うん、
0: 夜ドラっていうのが最近やってるんですね。
1: 朝ドラじゃなくて夜ドラっつって10時45分ぐらいからやってるんだけど、なんかね、まあ、としみさんともよく話してるけどね、最近 NHK のねドラマ面白いんだよ、
0: まあ
1: 本当に、
0: うんうん、
1: よくできてるというか金かかってる感もあるし、
0: うんうんうんうん、
1: 脚本も含めてなんか見応えがあるというか、
0: うんうんうん、15分尺とかですか、それは
1: 15分尺、
0: ああだちょうどいいところですよね。
1: そう、あと、うん、普通のなんか多分民放だと1時間の尺のところを、うん、NHK はほら CM ないから、うんうんうん、だいたい45分でいくじゃん。
0: そうですね、
1: だからちょうどいいんだよね45分ぐらいがね、うん、
0: でやっぱり一番そのなんていうんですか、注意をして見やすい時間帯じゃないですか、集中しやすい時間帯じゃないですか、うんうん、15分って、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うん、
0: だから話がすごい入ってくるじゃないですか。
1: まあ一方でね、配信絡みネットフリなんかの場合はね配信開始と同時に全8話とか来るじゃん。
0: そうですね、
1: 時間があると一気にいっちゃう時あるじゃん、
0: 寝落ちしますからね、
1: 一日ダメにしちゃう時もあるじゃない、
0: はい、
1: ね、あれ見た、なんだっけ、細木和子さん、
0: あ、はいはい、
1: 地獄に落ちるわよ、う
0: ん、2話までは見ました。
1: どうなの。
0: いや面白いなと思いますよ、
1: うんうんうんうん、
0: しやっぱ戦後というかのところからの描写がやっぱ僕知らない景色じゃないですか、僕らというか、
1: そうか、
0: 混乱期、
1: 細木数子さんがテレビにバンバン出てた時期って、うん、鉄なんかは、はい、もうあんま記憶にないというか子供の頃だからあんま見てないでしょ。
0: まあティーンでしたね。
1: あ、ティーンだった。
0: ティーンでした、バンバン出てた頃、
1: うんうん、
0: それこそなんですか、芸人さんに対して怒ってるとかそういうシーンがあったのは、あ、そうかそうか、
1: はい、
0: 10代初めぐらいの時だったですね。ただその時は細木数子さんは何の人なのか分かんなかったんですよ、僕は、
1: うんうん、いや自分だって占いの人のイメージはあったけど、はい、今回自分も全部見たけど、
0: はい、
1: 背景としてね、
0: はい、
1: 子供時代にそういう経験をしてたとか、
0: うんうんうん、
1: そう、大人になって水商売とかその反社会的な人たちの関わり合いがあってどうだっていうことまでは全然紐解いてなかったから、
0: そうですよね、
1: あ、そうだったんだってなると地獄に落ちるわよってかなりパンチのあるワードなんだけど、うんうんうん、逆にこの方は地獄を経験してたんでしょ、
0: う
1: ん、っていう子供の

0: 心からみたいな、うん、でそういう人が言う地獄に落ちるわよって、うん、まああの当時うっすら自分見てて思ったけど説得力があるんだよね、うん、多分 ね、
1: そうですね、
0: それを感じたよねと思って、
1: うん、今だからその説得力が分かるというか、
0: うんうん、
1: だから当時は僕は申し訳ない話なんですけど、
0: うん、
1: 本当に横綱審議委員とか、
0: うん、
1: 物言う株主とか、うん、そういう パンチラインがすごい並んでた時代だったんですよ、
0: うんうん、
1: それの一角かと思ってたんですよ。
0: なるほどね、
1: はい、あのワードが強いから。
0: あとその当時はその当時の話しょうがないんだけどあの細木さんと、野村監督の奥さんサッチ、
1: うん、
0: あの二人のね両翼がねパンチが強すぎてね、芸能界のなんか芸こうねいろんな古株のね、そういう強い人たちまで圧倒されるぐらいの、
1: そうですね、うん、本当に
0: 強すぎたからいつの間にかさーっとこう、
1: うん、
0: こう前面にはいられなくなっちゃった感はあるんでしょうけど
1: と、うん、なんかそのあれかなと思ったら最近になってやっぱ占いの人だっていうのを知って、
0: うん、
1: 僕占いとか基本都合がいいことしか信じないから誰誰っていうのはなかったんですけど、
0: はいはいはい、でも多分あの辺りからなんか占いの本とか、うん、なんかこう そういうのが、うん、なんかその一般の人が占いをしてもらうとか、
1: うん、
0: 占いの本を買って読むとかそういう風習ってあの辺からだったんじゃないのかなって、
1: まあそうですよね、
0: 自分はうん、思ってるんだけど、うん、それ以外は大概ね明星だとか、
1: うん、
0: ああいう雑誌の中に、うんうんうん、お牛座双子座何々みたいな、うん、そんな占いしか
1: コーナーの、
0: そうそうそうそうそう、ね、後ろの方のページにね、
1: うん、
0: そのぐらいしかなんか覚えがないんだけどなと思って、
1: なんか
0: 占いがエンターテインメントになったっていうのはその辺からなんだろうなと思って、
1: なんかそうですよね、
0: うん、
1: 占いというかまあそのなんていうんですか、あのやっぱブームがあるわけじゃないですか、うんうん、そういうのみんなあここからきっかけで、
0: うん、
1: あの入り口になって、まあ、ブームの終わりが出口だとすれば、うんうん、その中でパイプでみんな同じような占い探るじゃないですか、
0: うんうん、
1: で僕もそ あの入り口に立ったことがあるんですけど、六方全書渡されてあのそんなことするよりこっち読みなさいって言われて、
0: なるほどねでもなんか鉄、
1: はい、
0: 数奇な運命を意外と歩みがちなタイプだから占い師っていうラインどうなの？
1: まあそうですね、じゃあ今日からあの
0: なんか四柱推命と何々にととか、うん、その辺を一緒にこう読んでいってなんかこう自分なりのスタイルを作っていくみたいな、
1: そうですね、やってみようかな。でもそしたらなんかいかがわしい人みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
0: いやいやいやだってね、それで人を助けられることっていうか勇気づけられるみたいなさ、
1: そうですね、
0: あの、うん、こう悩みとか相談を受けた時に普通に返すことはできると思うんだけど、
1: う
0: ん、でもあなたはこれこれこうでこうだからこうするといいんじゃないのみたいな
1: アドバイザー的な立
0: ち位置、そうそうそう、ね、そこのなんか後ろ盾になるじゃん、
1: うん、
0: 占いのこういうものを持ってるっていうあれがあったりすると、
1: そうですね、うん、じゃあその面を見せる時はもう改名してベンジャミンって名前にしましょうかね。
0: ベンジャミン鉄、はい、
1: ベンジャミン鉄、
0: ベンジャミン鉄か、
1: ベンジャミン鉄、
0: わかりました。じゃあ、はい、曲いこうよ行こうよ、はい、
1: まあ、作り出したいですからね、そういう、うん、花、そういう気持ちもね、
0: いいよ、
1: はい、
0: はい、
1: なので聴いていただきましょう、 The Zoot 16 で Make It。

0: はい、お聴きいただきましたのはザ・ズート6のこちらも新曲メイクイットでした。どうでしょう、
1: 今月来月ぐらいまでずっと新曲バンバン
0: バンバンいきましょう。
1: で、新譜が出た時にはもうみんな空で歌えるぐらいな、
0: そうですね、
1: そんな感じでいいよね。
0: まあ、だからこれがリハーサルということですよ。もう耳に入ってて現地で聴いて踊ろうっていうことですよね。
1: そうね、うん、うん、はいはい、ということでね、
0: はいはい、
1: ね、メール来てます。
0: はい、
1: 福井のダイヤマくんです。
0: はい、
1: 電話のとしみさん、べべくん、てつくん、おばんです。
0: おばんでございます。
1: としみさん、ハードスケジュールお疲れ様です。どうぞ喉をいたわってくださいね。と、いよいよ暑いので今年もヘッズのカンカン帽がシーズンインしましたが、
0: ありがとうございます。
1: もともとハットが似合わないの、そうかな。
0: まあそれって多分見慣れてないだけだと思うんですよね。
1: そうね、
0: はい
1: そうなんですね。帽子とかって、うん、ずっとかぶってんと自分の目が慣れてくると、
0: そうですね、
1: そうなってくるんだよね。
0: 要は帽子の方が馴染んでくるまで待ちましょうってことですよね。
1: まあ思っててかぶったこともなかったのか今ではすっかりお気に入りになってますと。
0: めっちゃ嬉しいな。
1: 進めてくれたとしみさんやてつくんのおかげでアラフィフになって新しい扉が開きましたよ。
0: めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。ありがとうございます、ダイヤマさん。
1: ねえ、
0: うん、
1: そうなのよ。アラフィフだろうが、うん、アラ60だろうが、うん、いっぱい新しい扉はねあるんです。
0: そうですね、
1: うん、仕上がったと思わなければ、うん、いろんなところにまだ開けてない扉があるんでね、
0: うん、
1: それが今自分なんかもうめっぽう楽しい感じだもんね本当に
0: そういうでも大事ですからね、うん、本当に。
1: でね、
0: はいはい、
1: まあ、さっきの加賀地方の人さん、
0: はい、
1: のメッセージを受けてのユダくんアンサー来てます。
0: アンサーですね。
1: 加賀地方の人さん聞いてますよ。
0: 聞いてますよ。
1: マスホでよかったんだっけ。マスホガウラ、
0: はい、
1: もガンモンも当日はとんでもない強風で海岸までは降りれなかったんですが、てんてんてん。いつかはリベンジします。
0: もうなんか。このユダさん節俺大好きなんですよ。
1: だよね。すごく綺麗なところだからっていう感じの、うんうん、流れで来たじゃない。
0: はいはい、
1: だけどユダ君こういうとこすごく正直だから、うん、そういうとこ分かって言ってるんだけど、うん、実際こうでしたっていうところをちゃんと
0: 実況レポートしてくれる。
1: 正直に、だからユダ君はね嘘つきじゃないんですよね、うん、ここがね。本当良かったですよって大概大人になってくると乗せてくるじゃん。
0: はいはいはい。そうですね、
1: だけどちゃんと自分が言った状況を伝える、
0: うん、
1: そういう大人になるのがいいですよね。僕もどっちかっていうとそっちのタイプですか
0: 正直に、ね、
1: 正直にそういうこと言っちゃうみたいな、うん、これ本当うまくないって言っても自分の口に合わねえとごめんうまいって言えない自分がいるって、うん

0: まあそれは大事ですよね、うん、やっぱ趣味嗜好も大事にしながら、
1: うん、でもそれはまずいとは違うんだよ、
0: うん、
1: ね、まずいとは違って自分に合うか合わねえかっつったら、
0: うん
1: うん、
0: チョイスとチューニングの問題ですからね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそういうことです、うん、いつかはリベンジしますと、はい、来年のつなぐのともいけたらいいなと思ってますが、
0: うん、
1: 今年よりも早い時期に帰らなきゃいけないかもしれませんね。来年は5月5日が連休最終日なんで、すごいなあ、ちゃん、ゆうたくん、すっごいな
0: あ。でもやっぱあのインスタとかで拝見してましたけど、うん、やっぱり片道5時間ぐらいやっぱかかるんですよね、あのゆうたさんのついてる会津地方
1: からでも、
0: からでも新潟を通っていくから、
1: 一旦新潟上がってって、はい、そっからか。
0: そうですね、だからやっぱりそれはやっぱり、うん、
1: うん、
0: ね、連休最終日ってなったらやっぱりね、ちょっと
1: 最終日ってことは行く分には空いてる可能性があるの、
0: うん、そういうことですよね。
1: ただね、うん、次の日仕事だからね、っていうのがあるんだよね。だ
0: から U ターンとかがどこでバッティングするか分かんないですからね、うん、そりゃ慎重になりますよね、きっとね。
1: すごいな、うん、でも江田君とかこういうとこ好きだな、ちゃんと来年のカレンダー見て最終日かって確認して、
0: うん、
1: っていう緻密なね、うん、
0: スケジューリングですね。
1: そういうことなんですよ、うん、割とユダ君ってこうメールのメッセージの中にその辺のスケジュール的な管理がのなんかない？
0: うん、ありますあります。
1: ここに行ったらこっち行けないんでとか、うんうんうん、多分すごいんだと思うんだ、
0: うん、
1: もう携帯のあのなんつうの
0: カレンダーアプ
1: リ、カレンダー、そうそうそう、俺ジジイだからそれに入れることよりも手帳に書く方が先になっちゃって
0: でも書くのも大事ですからね、うん、書いたっていう事実、
1: なんかね携帯で全部終わらせられる人になりたい気持ちはあるのよ。
0: まあそうですよね、
1: あるんだけど、なんかめんどくさくて手帳に書きがち。
0: 分かんないですよ、聞いたわけじゃないから、ユダさんも手で書いてるかもしれないじゃないですか、それは。
1: いやいやいやいやいやいやいや、やっぱねユダ君とかもこの辺のこう携帯関係とかね、その辺のね使いは慣れてるはずだよ。鉄なんかもそうだけど、
0: いや私書く派なんですよ。
1: あ、そうなの。
0: はい、カレンダーに直接記していく派なんですよ、
1: うん、
0: だからあのカレンダー買う習慣がまだあるんですよね。
1: ああ、そうなんだ。なんか、はい、ほらここんとこさ、いろんなものが進歩しちゃって、ちゃ、うん、AI とかもそうだけどさ、うんうんうん、なんか昔のものが馴染まないものっていっぱいあるなみたいな、うん、ふと思うことがあって、
0: そうですね。
1: それでね、最近思ってし勝手に自分で妄想想像してしまったのが、あのリングとかの書いてた作家の鈴木浩二さんでしたっけ、
0: はいはいはいはい、
1: 亡くなったじゃない、
0: うんうんうん、
1: でリングのこととか思い出して見た、うん、見たんだけど、リングってあれだよね、貞子が、
0: はい、
1: あの VHS のビデオを見てしまうとテレビからこう出てきてみたいな、
0: 呪いのビデオ、
1: 呪いのビデオみたいな感じじゃん、はいはいはい、当時はその VHS ビデオが回ってこないとその状況にはならない、
0: そういうこと、そういうことです
1: っていう設定じゃない、
0: うん、
1: だけどこれ今に置き換えるとどうなんだろうとか思って、そうすると例えばネットフリみたいな配信ものに紛れ込むのか、
0: うん、
1: もしくは
0: リンクとかで
1: YouTube とかに入ってしまうのかってことになると、うん、拡散率が高いよね。
0: ホラー系の YouTube チャンネルっていうと必ずこれの動画はお払い済みですとかっていう怖がらせる文章が必ず概要欄に書いてあったりするんですよ。
1: そうするとなんか当時のリングのその設定を現代に持ってきてリメイクして、それが YouTube 版になった時って、うんうんうんうん、見る人が多分バーって広がるじゃない。
0: だもうみんなのみんな要は
1: 現象としてパニックになるぐらいの現象になるじゃないっていうストーリーみたいなとか勝手に思ったりとか、
0: スタンダード貞子に侵食されない人は誰なんだとか、
1: いや逆それこそそこら中に貞子が出てきちゃう状態もあるじゃないみたいな、うん、思ってしまったりとか、
0: まあ、スマホから出てきたらいやーみたいな感じになりますけどね、
1: 小貞子ね、
0: うんうんうん、
1: いやスマホから出てくる貞子は多分ガチャポンかなんかのサイズぐらいなんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、とかすごい、いや逆に渋谷あたりのさでっかいビルのさあのオーロラビジョンみたいのから出てきたらさ、うんうんうん、そりゃもうすごいもんだね。
0: 最先端技術ですよ、そんな
1: 巨人族的な扱いになっちゃうからね、サイズ感的にとか、ね、そういうことを勝手に想像してるのが楽しくて。
0: あでも実際そうじゃないですか、もう VHS ってわからない人の方が多いですから。
1: 多いよね、
0: はい、
1: でそれ考えてたら今度不幸の手紙って鉄知ってる？
0: 不幸の手紙、不幸の手紙って何ですか？最近の話ですかそれは。
1: ああ知らないんだね。なんか昔自分にはそういうのないけど、
0: はいはいはい、
1: こう不幸の手紙が届くん、
0: はいはいはい、
1: 確か届くとその人は、はい、確か 自分の知り合いとか住所分かる人10名に、うん、10人にその不幸の手紙を書いて出さないと、自分が死んじゃうとか、
0: そういうことか、
1: そういうようなのが流行った時期があって、
0: 都市的な感じですね、
1: 都市伝説みたいな、でもそれはなんかだって友達にこう書いてさみたいなのあるじゃん、で 10通書くのも大変じゃんとか、そういうなんか苦労も見えるんだけど、これこの、今の世の中だと X かなんかで来ちゃった場合はすぐ拡散すればいいだけじゃん、
0: まあそうですね、
1: そうするとなんか不幸の手紙の重さが軽くなるなとか、なんかそういうねくだらねえことをね普通に考えてるのが好きなんです。
0: でもなんか僕一つだけちょっと嫌だなって思っちゃったことがあるんですよ、で僕人柄に似合わず字は綺麗なつもりでいたんですよ、
1: はいはい、
0: でスマホで何でも検索して記せるようになって、この前とあるお役所で文書いた時に俺字汚なって思ったんですよ。
1: ああ書かなくなった、
0: 書かなくなって、
1: で
0: それってなんかこれまで培ったものが一個薄れたなと思っちゃって、
1: だからなんかね、そういう進化したものとあとでもちゃんと昔ながらのアナログ的なものっていうのをこう両方なんつうの、逆張りで、維持していかないと、
0: そうですね、
1: バランスが保てないとこあるよね、
0: はい、
1: まあもうこのぐらいの年になっていくとね字がね漢字が出てこねえとか普通だから
0: そもそも僕漢字知らないから、
1: そうするととりあえず手帳とかに同じ字を何回も10回ぐらい書いてとか努力はするんだけど、
0: そうそうそう、何でもできちゃうのもなんかこれまでの勉強してきたこととかをなんかないがしろにしちゃうのかなっていう風な感じはあったから、ちょっと一回アナログにしてみようって思っちゃって、
1: そういうことだね、
0: まあ、それもコミュニケーションツールの一つじゃないですか、人に物を伝えるっていうことがやっぱ汚かったら伝わらないしっていうのがあるのかなと思って、
1: まあね、この2人でねくだらない話をほんとしてますが曲いきましょうよ、
0: はい、
1: どれいきます、
0: 一番最後のこれ
1: いいの、
0: いきたいっす、
1: まあずっとね、はい、まあ、ずっとの新譜も出るんですが、はい、僕もずっとこのゴールデンウィーク最後の方にね発売になると言われてたね、ソーシャルディストーションのねアルバムがついにね、
0: はい、
1: 出ましてね、
0: はい、
1: もう毎日のように聴いてます、中でもこの曲がなんかちょっと今引っかかってるということで、いきましょう、ソーシャルディストーションでオーバーユー。

0: はい、ソーシャルディストーションのオーバーユー聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやいや、ちょっとね、久々のアルバムだし、うん、なんかインスタとかで海外の反響どうなのっていうと、うん、アメリカとかすげー盛り上がってる感があったりして、うん、なんかそういうのいいよね。
1: そうっすね、うん、なんかやっぱ続けてるっていうのが一番嬉しいっすね。
0: いや、そうなのよ、うん、かっこいいおじいさんですよ。
1: そうっすね、あの時のあいつがあのままここにいるみたいな感じ、うんうん、いいっすよね、
0: うん、日本で見てえな。はい、ということで、としみさんの今後の今週あたりの予定とか、
1: はい、直近の予定ですね、うん、ヘツのポップアップで、青森県は青森市に、うん、滞在します。
0: これは日にちはいつですか？
1: 日にちは16日17日、土日となっております。
0: はいはい、
1: で、17日が八戸かな、うん、っていう感じで、動いてるんですけども、うんうん、一応16、17で一応在廊するので、 そこはヘッツのインスタグラムなどを参照していただければ、住所などは出てくるので、
0: はい、
1: はい、ぜひそちらを参照ください。
0: 風邪とかね、引かないでもらいたいねって感じ
1: で
0: ね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ということで渡辺としみのインタープレイですね。
1: はい、
0: あっという間の1時間
1: ありがとうございます。
0: 鉄君、今夜もありがとう。
2: いや、こちらこそありがとうございました。
0: ということで、また来週、
2: さよなら。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
1: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
2: 私のお気に入りバンバンテレビ。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 毎週金曜日17時30分から私は北橋がお届けいたします金曜パンチライン。バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇たかしワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
2: 災害時電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: モーニングコミュニティ。
3: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

おはようございます。お目覚めはいかがですか？バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

5月21日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温23度でございました。まあ、なんか昨夜暑いなと感じながら布団に入ったんですけども、まあそういうことだったんですね。今年初半袖で寝ましたですよ。はい、まあとはいえ東京今日は天気下り坂、すでに雨が降っております。一日雨予報、気温も下がっていくようです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。まあそんなわけでね、昨日まではなかなかに暑い日が続きましたけども、そのせいでしょうかね、無性にアイスが食べたくなる、まあ、こういう衝動に駆られまして結構頻繁に食べてましたね。まあ大半はスーパーなんかで売ってるね

100円前後のものを買って食べるわけですけども、月曜日はちょっと奮発しちゃいました。サーティワンアイスクリームってありますよね。あそこでね、一つ400円くらいするやつ、もう高級品ですよ私からしたらねいろんな味があるんですけど、新しい味いかがですかなんつってね、キウイと杏仁豆腐がこうハーフ&ハーフで入ってるのがあってね、それちょっと食べて美味しかったので、じゃあこれでって言ってね買いましたけど、暑さも相まってか大変美味しゅうございましたね。ちなみに日本アイスクリーム協会の調査によりますと、アイスを一番美味しく感じる気温というのは30度くらいが3割強でトップだったそうですよ。そしてアイスの歴史をたどると、なんとなんと紀元前まで遡りましてね、古代ギリシャとかローマにまで行ってしまうそうです。もうはるか昔から人類はアイス好きだったんですねそんなわけで今朝はアイス話、まあ何でも結構でございます。今年召し上がったでしょうかね、まだとかね、こんなアイス好きとかね、うちの地域こんなアイスあるとかね、アイス話ぜひ、送ってください。今日の6時半は佐藤秀夫さんの海外滞在レポです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文です。お題はお茶にしました。アイスじゃねえのかと突っ込まれそうですけどね、今日ね国際お茶の日なんだそうです。それでお茶にしました。お茶、これでね考えてみてください。私考えましたのは、おとなしくしてましょう、ち、ちょっとバイオリズムが悪いのか、や、やることなすこと恨めて。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用のお米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため、中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

時刻は6時9分回っています。スポーツです。大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所は11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴栄峰、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。プロ野球、昨日は5試合、セリーグ阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。DeNA は広島に4対3で勝利。代わってパ・リーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上です。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しています。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさって行われる決勝では韓国のスワンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶。まあオープニングでも少しね、お話ししましたけども、今日は国際お茶の日だそうです。2019年の12月に国連総会で制定されたそうです。世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨なんですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国で、こういった国々にはね、重要な収入源であるということも大きいみたいですね。日本国内で見るとちょうど緑茶は新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますね。

新茶というのはその年にできたお茶の葉っぱの最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですね。まあ、実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれていて、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうですよ。まあ、他にも緑茶にはいろいろな効果期待できますよね。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろんですけども、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうですよ。ちなみに世界の緑茶市場、日本は何位だと思いますか？1位、これはね、中国だそうですね。世界シェア、中国がおよそ 75%、 生産量も1位だそうです。で、日本はね2位なんです、生産量ですが、世界シェアは 13% とね、だいぶ差があるんですよね。ちなみに世界の緑茶市場ですが、抹茶ブームを背景に246億ドル、日本円で4兆円に迫る勢いということなんですよね。すごいですね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。まあ、以前ですけども、摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもね、やっぱりあのお茶の旨味は出ないんですよね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはね上品で美味しいですよ。塩で食べるといいんですね。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてください。以上、お天気と季節の

0: お届けしたのは松任谷由実デスティニー、現在ツアー中ですね。すごい数ね行うそうで、御年70超えてますからね。
1: すごいですね。
0: 時刻は6時22分回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。たくさんメッセージ届いてます、ありがとうございます。アイス話、北海道のタッツンさん初メールということでありがとうございます。 FM 栗山で聞いてくださってるそうで、アイスが美味しい季節になりましたね。地元はアイスクリーム屋さんよりもソフトクリーム屋さんの方が多いですね。ああ、これ微妙な違いですね。そうか、北海道だとね、なんかラベンダーソフトとかね、なんかいろいろありそうですけどね。何より酪農がね結構盛んなイメージがありますから、新鮮な牛乳を使ったねアイスとかソフトクリームあるんでしょうね。アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題はお茶。おはようとともに、ちチュンチュンと、やたらと話してるスズメさん。あ、うまいですね。なるほどね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。そして6時半からは、海外滞在レポ、私の親友佐藤秀夫君のレポートです。ぜひね、秀夫君へのメッセージもお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラシドさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規定対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも

0: 直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、うん、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、うん、充電用 USB ケーブル2本、はい、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 世界を知ろう海外滞在レポ。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月21日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、第3木曜のこの時間は海外滞在レポです。私の高校の同級生、親友の佐藤秀夫君につなぎましてね、様々な海外のお話を伺ってます。まあ、彼は廃棄物処理の海外向けコンサルタントをしているんですね。アジアから東ヨーロッパの国11カ国に滞在して仕事をされてきました。地滑り対策やインフラ改善をはじめ、廃棄物管理の改善や支援の仕事をしています。最近はね、結構秀夫君宛てのファンメール結構来るんですよね。彼はニヤニヤしながら読んでるみたいですけども読んでみましょう。秀夫君、
2: おはようございます。
1: おはよう。あ、今日は日本語で来たね。
2: はい、今日は日本にいます
1: ね。ご自宅ですよね。
2: はい、はい、
1: そうなんです。実は家も近いんですよね、うちとね。あ、歩けなくはないか
2: 歩けなく
1: は、ね、歩きたくないけどね今日もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、今日はどんなお話を。
2: はい、今日は私が海外の仕事で、心がけてる

0: というか、まあ、海外生活、海外出張を楽しむ方法についてお話ししようと。
1: なるほど。まあ、秀夫君の場合はもうあれだもんね、旅行じゃないからね、その例えば1週間行って帰ってくるとかじゃなくて、もう現地にドカッとこう根付いて仕事をしなきゃならないからね、やっぱりちょっとニュアンス違ってきますよね。
0: はい、
1: うん、なるほど。では教えてください。
0: はい、
1: はい、
0: まあ私の場合、1回の渡航が1ヶ月から2ヶ月っていうのを行ったり来たり何度も繰り返すっていう感じになるんですけど、うん、はい、まあその中でもちろんね、一緒に仕事する相手国の関係者とはもう何度も顔を合わせるんで、うん、もちろんそこはね仲良くなるんですけど、うん、仕事以外の人と、うん、極力仲良くすることを心がけてるというか、うんうん、そうするようにしてます。
1: 例えば、
0: ホテルのスタッフだとか、うん、近所の食堂のおばちゃんとか、タバコ屋のおばあちゃんとか、普通だったらね、そこで、うん、ご飯食べたりタバコ買ったりで終わるんだけど、うんうん、そこでその人たち と、仲良くなる、まあできるだけ相手の名前を覚えるように、うんうんうん、してます。で、まあ、そうすることによってね、
1: う
0: ん、次会った時にお互いに名前で呼び合えたり、うん、多分一気に関係性が距離が縮まる、うん、でも本当にもうだんだん友達のように、仲良くなってって、うん、じゃあ次回、またこの国に来た時にちょっとしたお土産を日本から持っていこうかなとかね、
1: はいはい、
0: で逆に向こうからはちょっとしたサービスを受けるようになるとか、うん、なんかね、そうすることによってなんか生活が楽しくなるというか、
1: うん、
0: そうね、っていうことを、うん、心がけてます ね、
1: まあそうなんだ、うん、秀夫君の場合もう生活だからね、海外生活だからね、
0: そうそう、
1: 旅行じゃないからね、
0: はい、
1: やっぱりその辺大事だよね。でも、うん、そういうことってもしかしたら普通に我々の日常生活の例えばご近所付き合いとかね、
0: うん、
1: そういう部分でもね、うん、全然応用できる話だしね。
0: もちろん ね、 そうですね、
1: いいことだよね、はい、やっぱり自分のこう生活周りが楽しくなるっていうのはね、うん、大事なことですよね、はい、そうか、うん、なんか具体的にそのサービスの例とかあるの、なんかこんなことしてくれたとか。
0: 例えばこの間までいたインドネシアなんていうのはもう本当スーパーマーケットのお姉ちゃ
1: ん
0: と友達になって、
1: うん、はい、
0: でもう私が行くたんびに例えば私がレタス買おうとして、うん、それを見てたそのスタッフがいやそれはちょっとあまり質が良くないからつって裏の方に
1: 売ってんだ。
0: そうそうそう、
1: 質が良くないの売ってんだ。
0: そう、裏からより新鮮なやつを持ってきてくれたりとか、
1: ね、おいおいおいって話でもあるけど。
0: まあね。
1: あいつ
0: は。セルビアの時はもうパン屋のおばちゃんたちとも仲良くなりすぎて、うん、例えば勘定で端数が出るともう、うん、切ってくれたりとか、
1: なるほど、ね、
0: おまけのパンくれたりとか、
1: はいはいはい、
0: あとはエチオピアの時かな、エチオピアの時はもう本当にど田舎のホテル、
1: はい、
0: 1泊500円
1: すごいね。
0: まあそれでもその村の中で一番いいホテルだったんだけど、そういうホテルに暮らしてた時はホテルの従業員十何人かいたんだけど、
1: はい、
0: 全員の名前覚えて、でも本当ね家族のような関係になって、休みの日は厨房に入って一日中彼らの手伝いをしてそうそうそう、タメネギの皮むいたりとかね。
1: そんなことしてたの。
0: そうそう、いやそれがねめちゃくちゃ楽しくてね、
1: へ
0: え、でも彼らと一緒にまかない飯食べたりとかね、
1: あ
0: とねエチオピア、これも同じくエチオピアだけど、うん、近所のタバコ屋のお店の人、うん、お店の人っていうかまあ子供だったんだけど、うん、子供と仲良くなったり、あとよくそのホテルの食堂に来る、うん、その村の、

0: 役人とか仲良くなって、うん、その二人から、アーメシ招待されてね、本当にね一般市民の、 あの家に上がり込んで飯を食べるっていうね、うん、なかなかね経験できないような。
1: でもそれね、あの秀夫君だからできるっていう部分もあるような気もするんだけどね、あなたのコミュニケーション能力の高さっていうのもあると思うけど、
0: まあ、うん、だからそのね、あの名前を覚えたりね、うん、その仲良くしようっていうところだよね。
1: そうだよね、うんうん、いやでもそれは本当にあの全然ね海外でなくてもね、
0: まあ、
1: 大事だと思うし、まああるいはほら、あのお子さんがね海外留学するなんていうパターンも結構最近あるじゃないですか、
0: うん、
1: ね、だからそういうことをねちょっとアドバイスしてあげるっていうのも一つありかもしれないよね。
0: そうね、
1: なるほどね。いやでもなんかあの今ほら厨房でお手伝いしたって話あったじゃない、ホテルの、
0: うん、
1: あそれで分かったわ。一緒にあの店行くとあなた厨房入ってってお母さんと仲良くしようとする理由がそういうこと今分かったわね、よく一緒に行く店があるんですけどもね、リサの皆さんね、そうなんか酔っ払ってくるといなくなったなと思って厨房入ってくる私も入ったことがないのにってそうね、いやいや、でもね、はい、やっぱりこう人とのつながりがね、特にあの海外だとねどうしてもあの、うん、普段接してるね家族とかいるわけではないからね、やっぱそういう関係性ができる人ができるとね、やっぱり楽しくなりますよ ね、
0: そうね、
1: 心も楽になるしね、
0: うん、
1: なるほどね。
0: で今言った例えばの話って、そのもちろん英語できる、ね、人たちもいるけど、うん、本当現地語しか喋れないような人たちもいて、はいはい、うん、そういう人たちとももうとにかく仲良くなった、うん、もう身振り手振りでね、
1: もう勢いで攻めていくわけね、心
0: そうそうそうそうそう
1: 君らしいなんかまた来週からどっか行くんだって。
0: はい、来週からカンボジアに。
1: カンボジア、そうか。じゃ次回もしかしたらカンボジアレポートになるかもしれませんね。
0: そうですね、はい、
1: はい、わかりました。今日もどうもありがとう。
0: こちらこそありがとうございました。
1: また失礼します。
0: はい、はい、
1: ということでね、秀夫君の、海外レポートというか今日はね海外でのこう過ごし方の、楽しむ方法ね、これについて語っていただきました。なんかね参考になる部分あろうかと思うんですよね、ぜひ秀夫君への、 あのメッセージ感想なんかもね寄せていただけると喜びますんでよろしくお願いします。ということでこの時間は海外滞在レポお届けしました。
2: モーニング

時刻は6時40分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。坪井のみっちゃん、久々メールです。はい。木曜日は新聞配達、その他情報誌を配り時間がかかってしまうのでメールできませんでした。あ、そうですか。朝からねお仕事されてたんだね。うん。今日は配らなくてよかったのでメールできました。熊本の朝は雨が降ってます。新聞配達してるのでレインコート着てましたが少し寒気がするので風邪ひいたかも。体調管理大変ですということで、あ、ね、お大事にしてくださいね。なんか昨日もね、昨日私釣り行ったんですけど、そこのおかみさんね、あのお孫ちゃんがいるんですけど、まだ1歳ぐらいのお孫ちゃんが風邪ひいたらそれもらっちゃったらしくて、なんかね結構熱出ちゃったりしてるみたいですからね。まああとはもうこの気温差で寒暖差で体調崩しやすいですから気をつけましょうね。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、今朝福島須賀川市は17度、結構強く雨降ってます。日中は15度までしか上がらない方、あ、じゃあ下がってくるんだね。うん、ね、暖かくしてね、気をつけてお過ごしください。さあそして、今日はアイスね、アイスクリーム、アイスね、アイス話いろいろくださいということで、耳毛グランプリさん、 FM 苫小牧、北海道ですね。苫小牧現在12度だそうです。アイス食べる気温じゃないねガリガリ君は歯が死活問題になるので昔卒業しました

歯が死活問題ってどういうことなんだ。冷たくてキンキしちゃってってことかね。ねえ、ああいう予作文考えてくれました。今日のお題はお茶。おっかないな、地に足がついてないし、いややめとくか、バンジージャンプ。あれはちょっと私もできませんね。ねえFM 世田谷夜明

ね、1に、道路の路ですね。そこのモカソフトクリームは非常に美味しくて、競馬場に行くたびに毎回寄って食べています。競馬場飯ってやつかな。へえ、食べてみたくなりますね。アイウェオ作文。お金がない、力もない、やる気もない。だだ下がってる感じですけど。FM ジャガトドコさん、帯広ですね、トカチね、今朝は10度くらい。アイス食べる気温じゃないですね、はい、トカチで食べるソフトクリーム、ソフトクリームラリーなんていうのもこの時期あって、スタンプを貯めて景品がもらえます。へえ、そんな気温そうぐらいでも食べるんだね。ラリーもあるね。あいうえお作文。大きな牧場で小さい子牛が柔らかな草食べて可愛いな。牧場で、そんな風景この間見ましたということでね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。ではダリルホール5月15日リリースの新曲 Bright It On Home。

お届けした曲ダリルホールブリングイットンホームでしたね。ちょっと私間違えて言ってしまいました。ブリングですね、ブライトじゃないですね、ブリングイットンホームお届けしました。時刻は6時46分を回っています。メッセージたくさんありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題はお茶、お茶屋で考えてくださいということでね。北海道函館、ラジオネームギャバンインフィニティさん、あ今時です、はい、お疲れ様です。ちょっとでも疲れたら、いや休みましょう、うんね、休息も大事ですね。南十字聖太郎さん、 LCVFM だから長野かな。おこれすごい。ちょっと新発見か、いや薬剤飲むより高血圧解消したということで、愛知県の新城茶で栽培期間中、農薬未使用栽培された

ほうじ茶と桑の葉茶をブレンドして飲んだんですが、食後の血圧めちゃくちゃ下がってびっくりでしたということで、そう、そうかね、そういう効果があって何よりでございます、ね、FM 島田、ドジナセーラームーンさん、おお、今年も新茶シーズン到来、茶の香りに包まれる静岡県、いや、やっぱり一服するとき癒される&健康にグーということでね、はい、リニアブルーさん FM スマイルウェーブ、お目覚めです阪神タイガースファンの私も、中日ドラゴンズに8対7で、いや、やっとの思いでさよなら勝ち嬉しいですということで、なるほどね、さあ、そしてアイス話、新潟、FM 雪国南大沼ですね、卵おっさんさん、アイスガリガリくんとか安くて良さそうなんですが、私氷菓子冷たすぎて食べられないんです。おー、そうなんだ。一番好きなのはチョコモナカジャンボたまにモナカの角が潰れたものに当たりへこみますがそう、チョコモナカジャンボ私も好きですけど、水飲みたくなるよね、食べ終わった後ね。あゆえお作文、お、親父ギャグ、稚拙すぎて、やられてしまうどういうことやられてしまう丹波の石戸さん、アイス冷凍室には普通の小さなアイスバーと大容量2リットル入りのアイスがいつもあります。おお、コーンに入れて食べますが、物足りない時はスプーンで追加、無制限に食べられます大人買いみたいなね、なんか2リットルのアイス抱えながらずっと食べてる絵とかね、おかしいね、面白いね岩州さん FM イージャンオランダラジオ、私は必ず買うというアイスはないんですが、懸賞好きなのでアイスを購入して応募できるキャンペーン対象品を見つけると応募します。おお、なるほどね。今腹が折れちゃうんじゃないかと話題の箱入りの小豆の棒アイスを買って応募券をせっせと集めてます買ったやつね、あれね、知ってる知ってる、小豆バーね、はい、あいうえお作文、お、おいおい、5月というのに真夏日が続いた山形です、ちょっと水不足を心配していましたが、いや、やっと雨が降って一安心ですということでね、うん、ね、ちょっとね、非常に暑い日続いてましたけど、今ね、東京ね、ちょっと青空少し見えてますけどもね、一応今日は一日雨予報ですけどもねということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気に行きましょう、いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買取店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

0: 皆さんおはようございます。5月21日木曜日、時刻は午前7時を回りました。バンバンラジオ 86.9MHz、 バンバンテレビコミュニティチャンネル11チャンネル、そしてサイマルラジオ放送やリッスンレディオなど、ネット放送では当番地域以外の方もお楽しみいただけます。朝の拾い読みワイドショー、朝スパの時間がやってまいりました。バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 中谷舞です。
0: よろしくお願いいたします。さて今日はね、もう一日雨となりそうだということでございまして、なんかもうムシムシしてますね。
1: ね、思ったよりも暑く感じますね、体感的に。
0: そうなんですよ、うん、まあね、あの晴れてたら、まあ、多少あの窓を開けて空気の通り道を作れば、はい、幾分か涼しくはなる、うん、昨日の夜もそれでしのげたんですけども、はい、今日寝てたらなんか明け方むわっとした感じでなんか目覚めてしまいまして、ちょっとね、正直今日長袖のジャケットを羽織ってるんですけども、暑い。
1: 暑そうですね。
0: 暑いですもん、本当に、ちょっと困ってますけれどもね。まあでも今日なんとか一日頑張って、もしかしたら来週1週間前倒しで衣替えするかもしれませんもん、私はもう。
1: いやいや、でもね、もうその時その時でもう合わせていくのが一番いいですよね。
0: うん、ですよね。というか舞ちゃん今日はなんか涼しげな感じで。
1: と思って私も着てきたんですけど、これしっかり裏があるんで、汗をとてつもなくかいておりまして。
0: はい。まあお互いいい汗かきながら仕事していこうということでございますよね。
1: はい、
0: はい。さてさて、今日のオープニングでございますけれども。まいちゃん、こういうことないですかね。
1: 何ですか。
0: 昼間仕事疲れた、
1: うんうん、
0: ああちょっと自分へのご褒美に甘いもの食べようかな。
1: こんなのみんな毎日じゃないんですか。
0: そうですよね、ちょっと衝撃的な見出しがございまして、はい、ライブドアニュースで、疲れたから夕方に甘いものを食べるは NG、疲労回復に効果のある食べ方のルール3つということで、はい、疲労回復という面ではちょっとあまりよろしくないと。疲れが増える原因と疲労を回復するための食べ方のコツについて紹介しているという記事で、

0: 東京女子医科大学の市原敦弘先生が、まあ、解説してくださってると。で、疲労回復に最も効果的なのは、うん、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、栄養バランスの良い食事をとることなんですと。
1: うん、
0: で、どういうふうにすればいいのかということですが、なんだかいつも疲れてるというその疲労感、これは実は体内で起きている炎症のサインなんだそうです。
1: へ
0: ー。ストレス、寝不足、偏った食事が重なると細胞の中で小さな火事が発生する、
1: はい、
0: その火種がミトコンドリアから生まれる活性酸素ということなんですね。私たちは1日およそ360リットルの酸素を吸ってるそうなんです、
1: はい、
0: でもそのうちのおよそ 2%、 まあ7リットル分、500ミリリットルペットボトルが14本分、これが活性酸素に変わって細胞を傷つけて炎症を起こしてしまう、これがなんとなく疲れるの正体。だから疲れたら寝るっていうのは基本的には正解なんですけども、それだけでは足りない、
1: はい、
0: 傷ついた細胞を修復して立て直すには材料である栄養が必要になると、
1: はい、
0: 食事こそが疲労回復の決定打なのだと。
1: やっぱり取り入れなければいけないってことなんですね。
0: こういうことなんですよね。で、その疲れのシステム、
1: はい、
0: これをハンバーガーに例えてらっしゃるんです、
1: うん、
0: 疲労の原因というの、
1: はい、
0: 疲労バーガーという、ハンバーガーというのは、
1: はい、
0: 下にバンズがあって、
1: うん、
0: お肉挟んで、野菜挟んで、チーズ挟んで、トマト挟んで、さらに上のバンズとか、
1: うん、
0: ね、だんだんになってますよね。上から順番に見ていきますと、上のバンズ、パン、これがストレスになると。
1: はいはいはい。
0: 日々のストレスや精神的な負担がバーガーを上から抑えるバンズとなっていると。疲れをがっちり閉じ込める役割。でも限界を超えると、厚みのボリュームが減ってストレスからの防御力が減ってしまう。
1: はい
0: はい。その下、チーズ、これが酸化ストレス、
1: はい、
0: とろけたチーズが周囲に広がってベタつくように活性酸素によるダメージが体中に波及して疲労を悪化させる。
1: ほ
0: ー。で、お肉、パティですね、これが炎症になると。肉厚のパティの肉汁のごとく体内にじわじわと広がっていく炎症は疲労感をどっしりと重くさせる。
1: うんうん。
0: その重みは他の具材のボリュームを減らしてしまうことにもなる。
1: あー、なるほどね。
0: はい、一番味の濃いところでございますよね、うん、で、その下にトマトが挟んであります。これは栄養不足、はい、しおれて張りのないトマトは栄養が不足している状態。栄養が足りないと回復力が失われて疲れが取れない、
1: うんうん、
0: その下にシャキッとしたレタスがございます。これは代謝の低下を意味している。シャキッと感を失ったしなびたレタスは代謝低下のサインであると、
1: うん、
0: 体がエネルギーを作り出せない、疲労が慢性化する原因になっている。そして一番下のバンズ、これが睡眠不足になると。土台である下のバンズが不安定になればバーガーがボロボロと崩れてしまうように、うん、睡眠不足は疲労回復を妨げて翌日まで疲れを引きずることになってしまうんだ。なかなかうまいこと考えてるな。
1: 本当ですね。
0: で、疲労を回復させるための食べ方のルールということで、
1: はい、
0: 3つ挙げております。はい、1つ目が脳が疲れたらベジファースト。
1: ほうほうほう。
0: ベジファーストという言葉よく聞きますよね、最近ね、
1: はい、
0: 野菜から先に食べる、
1: うん、
0: まあ、正式に言うと野菜、タンパク質、炭水化物の順に食べると、この順番で食べると糖の吸収が緩やかになって集中力の低下が防げる、
1: うんうん、
0: いきなりご飯ではなく、
1: あ、血糖値がバーンって上がりにくくなるってことですね。
0: よく言われてますよね、うんうん、まあ、ただそのベジファーストでそれでその血糖値の糖の吸収とかを抑える、その糖尿病に対しての対策としてはさほど効果がないんじゃないかとか言われておりますけれども、疲労の回復というのでは非常に効果的なんだそうです。
1: うんうん。

0: はい、ご飯から先に食べると血糖値が急上昇、急降下、はい、脳が燃料切れの状態になってしまう、はい、ですから集中力を高めるためにも野菜、タンパク質、炭水化物の順に食べる、うんうん、ですから野菜、肉、ご飯の順番でございますね、はい、そして2つ目、体がだるい日は30分ルール。
1: 30分、食事の時間を30分に抑えましょうみたいな、
0: これはね、運動後30分以内に糖質プラスタンパク質を補うと筋肉の回復がスムーズになる、はい、例えば、まあ、運動した後30分以内に、うん、バナナとヨーグルトというような組み合わせとかね、うんうん、そういったもので筋肉の回復を図ると。
1: うーん、
0: はい、そして3つ目です。心がしんどい時は、はい、まあ、休むことも大事ですが、腸をいたわる。
1: あ、腸ね、
0: これ朝スパでもずっと言ってますけど、脳と腸というのが、うん、実は脳と同じぐらい腸というのも大事なんだと、
1: うんうん、
0: はい、発酵食品や食物繊維をとって腸内環境を整えるとストレスが 32% 減少したという例もある。
1: 大きい。
0: さらにサバやサーモンに含まれるオメガ3脂肪酸が脳の炎症を抑えるので、
1: う
0: ん、気持ちも軽くなる。最近ちょっとサバ缶高くなってますけどね。
1: 本当ね、
0: この3つなんだそうです。
1: へえ、なるほどね。
0: で、先ほど言いました甘いもの、うん、ね、疲れると欲しくなりますよね。
1: 欲しくなります。
0: でもこれは疲労回復には基本的には逆効果なんですって。取り方にポイントがあるそうです。
1: はい、
0: はい、脳というのは1日 120g のブドウ糖が必要なんですね、
1: うんうん、
0: でも果糖、飴玉6個分 25g でもブドウ糖に代わって脳のエネルギーに十分になると、
1: はい、
0: ケーキなどの加工糖は脳疲労には逆効果になってしまうんだと。
1: 加糖、ブドウ糖、加工糖、全部違うわけですね。
0: そうなんですよね、はい。そして時間帯でございます、
1: うん、
0: 夕方4時以降の摂取は加工糖は×というふうに出てます。
1: 私いつも夜に食べちゃうんですけど。
0: 私もですよ。夕方の糖分というのはメラトニンの分泌を 10% から 20% 妨げて、うん、入眠、睡眠時間、眠りに入る時間も5分から10分遅れる、
1: うん、
0: 睡眠の質が下がってしまうということです。はい、まあ、夕方私もね、晩ご飯食べた後今日のおでざって言ってましたけどもちょっとこれは良くないのかな。
1: はい、良くないって分かってますけど、なんか幸せな気持ちで眠りたい思いもありますよね。
0: まあまあ、ご褒美もありますから、うんうん、ちょっと回数を減らした方がいいかもしれませんね、うん、そして3つ目、逆に朝、
1: はい、
0: 起きたてで野菜ジュースとか飲んでる方いらっしゃいませんか。
1: うん、
0: はい、起き抜けの朝ジュースは危険と出ています。空腹時、お腹が減ってる時に果糖、果物のね、果糖を取ると、はい、血糖が急上昇、
1: うん、
0: ジェットコースター血糖になるので疲労が加速するということだそうです。はい。そして4つ目ですね。飲料の糖に注意と、
1: はい。
0: よく言われますよね。コーラとかは砂糖一つかみガッバーって入れてるようなもんだと。液体糖は固体の砂糖の3倍の速さで吸収する、
1: うんうん、
0: オレンジジュースなどは角砂糖7個分の糖量になるので注意してください。
1: すごいな。
0: はい、5つ目これ耳の痛い話です。甘いものは別腹は脳に負担になると、はい、
1: なんで？
0: 食後すぐの甘みは認知機能を 20% 低下させる、
1: はい、
0: ですから、おでざも最低でも1時間空けてからが正解なんですって。
1: そうなの？だから空けたらまだマシってことなんだ。
0: そういう意味ではお昼ご飯と晩ご飯のちょうど間のおやつの時間というのは、うん、実に理にかなっているものなんだと。
1: なるほどね。食後から1時間以上経ってるし、そうそうそう、ご飯まで時間ある しっていうこと
0: で、
1: ね、
0: で早い時間ですし、
1: うん、
0: ですから、はい、夜のおでざはできるだけ控えて本当のおやつの時間に食べた方が良いということでございますので、はい、皆さん気をつけていただきたいなと思います。特にこういうね、じめっとした日というのもね、うんうん、ドヨーンと疲れてしまいがちでございますのでお気をつけください。時刻は7時12分を回っています。これからお出かけの皆さん、忘れ物とかございませんでしょうか。どうぞお気をつけてお出かけください。 そして夜勤明けなどでお帰りの皆さん、どうもお疲れ様でした。これからゆっくりお休みの前に朝スパをお楽しみください。お車運転中の方、これからお車運転される方、今日も一日安全運転をよろしくお願いします。それでは5月21日木曜日、今日も朝から一日スパッ

0: お届けしましたナンバー1971年の曲ですね。甘いボーカルだけではなくて、このピアノのこの調べというのもね、美しいものでございます。キャットスティーブンスで雨に濡れた朝、お届けいたしました。まさに今日にぴったりの曲でございますね。さて、時刻は7時16分を回っています。ここで今朝の一言に参りたいと思います。まあ、お仕事をしていると気を使うことっていうのは往々にしてあると思いますけれども、はい、ちょっと気を使うベクトルを間違ってませんかということで、本来の気遣いとはこういうものだという言葉でございます。こちらです。気遣いは嫌いな人に嫌われないためではなく、大切な人に心地よくなってもらうためにするもの。すいません、ホワイトボード、嫌いな人に嫌わ、レが抜けてました。ちょっとレ入れといてくださいね。はい、そう、あの、嫌いな人に嫌われないように気を使うのではなくて、むしろ大切な人に心地よくなってもらう。うん、なんか気を使うってどっちかというと前者の方が多くないですか。
1: あー、確かにそうかもしれませんね。
0: 大切な人、また、その

0: ね、気心の知れた人だから億劫になってしまいがちではないのかなと思うんでございますよね、うんうん、ですから嫌いな人に嫌われないようにするのは気遣いではなく、
1: はい、
0: 機嫌取りなんですよこれは。
1: そうですね、
0: それは疲れますわって話なんですよね、
1: うん、
0: 気を使うって、気を使うってほら、気ってほら元気とか勇気とか、陰気とかの気もそうですし、
1: はい、
0: 気力はーの気じゃないですか、はいはいはい、うん、それを使うわけですから、
1: うん、
0: 疲れるものなんでございますよ、
1: まあ、なるほど
0: ね、それは大切な人に使った方が疲れはそんなに大きくはないのではないのかなと思うんでございますけれどもね、うん、
1: はい、
0: そう、皆さん気遣い、機嫌取りと勘違いしてませんでしょうか。今朝の一言、気遣いは嫌いな人に嫌われないためではなく、大切な人に心地よくなってもらうためにするものでございます。時刻は7時18分を回っています。ここからは気になるお天気の情報、そして交通情報をお伝えいたします。
2: バンバンラディオウェザーインフォメーション、
3: この時間は株式会社金田の提供でお送りします。
1: それではバンバンラジオ天気情報をお伝えしてまいります。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は前線や湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。21日の兵庫県は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。22日の兵庫県は低気圧や湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方から昼前にかけて雨が降る見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は雨時々止む、降水確率はこれから12時までは 90%、 12時から午後6時までは 60%、その後深夜0時までは 50% です。明日は曇り、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は25度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風、波浪、雷、高潮注意報が出ています。稲美町に強風、雷注意報が出ています。以上、この時間は株式会社金田提供、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。
3: そこに暮らす人、そこで働く人、そこへ訪れる人、人々の当たり前の暮らしを支え、世界中に笑顔を届け続けたい。ひたむきに、人のため、私たち金田は日本を代表する総合設備エンジニアリング企業として、そんな未来を作っています。
4: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
5: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
6: こんにちは、ハラミこと福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ番組、内ではあなたの投票でラストナンバーが決まるビビッドソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェックミー。週の後半木曜日はハラミのバディで元気をチャージミー。

0: バンバンラジオトラフィックインフォメーション。
1: ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに高速道路

ット情報です。現在第二神明道路神戸方面上り、姫路方面下りともに須磨から月見山間舗装工事のため通行止めとなっております。ご注意ください。そして第二神明道路姫路方面下り、須磨から高丸間工事のため第一走行規制中となっております。そして第二神明道路神戸方面上り、高倉山トンネル入り口から須磨料金所にかけて舗装工事のため追い越し車線規制となっております。第二神明道路神戸方面上り、伊川谷ジャンクション付近を先頭に3キロの渋滞となっております。最後に第二神明道路神戸方面上り、姫路方面下りともに明石サービスエリア付近工事のため規制中となっております。気をつけて走行してください。続きまして一般道路情報です。国道2号線神戸方面東行き、加古川市加古川橋東爪付近を先頭に 0.8 キロの渋滞、明石高砂県道718号線姫路方面西行き、高砂市昭陽付近を先頭に 0.8 キロの渋滞となっております。続きまして交通取締り情報です。本日5月21日木曜日、東播磨地域では国道175号線にて終日速度取り締まりが予定されております。ドライバーの皆さん、交通取り締まりのあるなしに関わらず引き続き安全運転でお願いいたします。以上、バンバンラジオ交通情報をお伝えいたしました。

0: 時刻は7時25分に間もなくなろうとしています。ここからは私スパイシーの超個人的一押しジャンルの拾い読みに参りたいと思います。朝スパ3面記事。さあ、先ほどね、今朝の一言で、
1: はい、
0: 気遣いは嫌いな人に嫌われないためにではなく大切な人に心地よくなってもらうためのものと言いました、うんうん、はい、それで私ハッと気づいたんですけども、こういうことないですか皆さん、
1: はい、
0: 気を使ってたら、
1: うん、
0: その気を使った相手に気がついたら舐められてる例えば、うん、仕事などで気を使って、あ、僕やるよ、私やるよとかって言うと、はいはい、なんかもうその最初は ありがとうって言ってくれてたのが、もう後になって当たり前のようになってしまっている。
1: あ、それはあるかもしれませんね、
0: はい。美容整形の高須克也さんの息子さん、高須美希也さんが自身の YouTube チャンネルで、他人に優しくして舐められるだけの人と他人に優しくして尊敬される人の違いを公開したという、
1: うんうんうん、
0: 他人に優しくして舐められる人と尊敬される人の決定的な違いは、他人に線引きをしっかりするかしないかなんだと。職場や家族などあらゆる人間関係は相対的なものであって、役割分担が完全に決まっていることではないですよね、
1: はい、
0: その曖昧な境界線において、優しい人が仕事を肩代わりし続けると、周囲はそれが当たり前だと錯覚して、
1: うん、
0: はい、優しくした人の負担がエスカレートしていくんだと。はい、また世の中の大部分の人は、
1: うん、
0: 自分も含めてですが、自分に甘くて他人に厳しい、
1: はい、
0: はい、自分の利益を優先する行動は生存戦略上有利であるため、世間には無意識のうちに他者から奪うテイカー、テイクをする人、テイカーが溢れていると。
1: はい。
0: 私は、いやいや違います。テイカーではなく、ギブ、与える方、ギバーだと言ってる人でも、実はテイカーだっていう人が多い。と語って、ただ優しくするだけの姿勢は、相手を図に乗らせる結果を招くんだと。
1: はい。
0: かなり厳しく言ってるんですね。で、わかりやすい例えでございます。
1: はい。
0: ギャンブル、

0: ップなどで誰かがお金を吸ってしまった、
1: はい、
0: 例えばですよ、私がギャンブルで、うん、ギャンブルでお金を吸ってしまいました、うんうん、でまいちゃん、まいちゃんごめん、ちょっとお金ちょっと貸して、
1: はい、
0: っていうような場合、本当に困ってる時は助けるべきですが、
1: はい、
0: まあ、その時ごめん、ちょっと2000円だけ貸して、2000円貸します、うんうん、ね、しばらくしてごめん、ちょっと1万円だけ貸して、で1万円貸しますもうしばらくごめん3万円貸してとか、どんどんどんどんエスカレートしてくる、
1: はい、
0: ね、本当に困っている時は助けるべきだが、
1: うん、
0: ここから先はダメという線引きをして断らないといけないんだと、
1: はい、
0: いうことなんだそうです。
1: なるほどね、それはわかるね。
0: そうね、うん、だから舐められてるのは、そう、ただただ、あ、ね、貸してあげるわの人ね、尊敬される人はあんたのためにも貸さない、
1: うん、
0: ええ加減にしときやっていう人なんだと、
1: はい、
0: いうことなんだそうでございます、
1: うんうん、
0: はい。そしてその動画の中で最後に高須氏は、職場などで例えば明らかに悪いことをしている相手に対して嫌われることを恐れて注意できない大人が増えている今、
1: はい、
0: でもこのルール違反を放置すれば組織全体が腐敗して、
1: うん、
0: 誰も落ちているゴミを拾わなくなるような事態に陥る、はあ、悪いことをしていたらちゃんと注意するという当たり前の行動を徹底するように訴えかけて、
1: うん、
0: この動画を締めくくっていたということでございます。そういう意味では、はい、いわゆる優しい人っていうのは、はい、優しいなのか甘いなのかですよね、
1: うん、
0: はい、時には自分自身でも厳しい面を持っておく、
1: はい
0: はい、まあ、他人に対して例えばお金貸して貸して貸してダメっていうのもある意味自分で心を鬼にしなきゃいけない、自分自身が厳しくならなきゃいけないところもあるんだ、ね、ということでございます、ね、
1: やってもらえて当たり前っていう錯覚をしないためにも常にこう、うん、ありがとうの気持ち、感謝の気持ちを持ち続けるっていう、その、うん、ギバー側もテイカー側もそれぞれがこう、うん、きっちりと自分のことを客観的に見るっていうのも大切ですよね。
0: そ
1: うですよね。
0: そして怖いのが自分がそのつけ上がってしまう側に、うん、いつでもなってしまう、
1: そうね、
0: 人間は基本的にそういうものなんだということを、うん、もうまずは忘れないでいてほしい、はい、ということなんだそうでございます。
1: それだけでも全然変わってきますよ ね、
0: ちょっと気をつけていきましょう、うん、はい、さあもう一つ、
1: はい、
0: 今日ね、お天気雨だというふうにお伝えしました、気象の、ね、お天気の情報でも降水確率がほら何パーセント、 100% とか 90%
1: と、はい、
0: 今日でしたら
1: 高かったです。 90% が午前中ね、午後からも 60% ということで、はい、
0: そもそも、
1: はい、
0: その降水確率、
1: うん、
0: 何パーセントになったら傘がいるんだろう、
1: あんまり気にしたことなかったな、は
0: い、家庭画報 .com で降水確率が何パーセントで傘がいる、数値が示す正しい意味と迷った時の判断に役立つ情報ということで、うん、気象予報士そして雲研究家の荒木健太郎さんが紹介している記事でございますね、はい、そもそも降水確率何パーセントから傘が必要という明確な基準はありません。
1: あ、そうですか。
0: ええ、そういう意味の降水確率ではないということなんです。
1: え、
0: 降水確率のメカニズム、システムというのが、
1: うん、
0: 対象地域の一定時間内に1ミリ以上の雨が降る可能性を示したものです、
1: はい、
0: 例えば確率が 30% だったら、
1: うん、
0: 同じ気象条件の時に100回中およそ30回は雨が降る、
1: うんうん、
0: 3割雨が降ると、ええ、確率が高いと大雨になると思われることが多いかもしれませんが、そもそもこの何パーセントという数値が表しているのは雨の量ではなく、
1: うん、
0: 雨の降りやすさなんでございます、はい、例えば低気圧や前線の影響で広い範囲でほぼ確実に雨になる場合は降水確率 80% から 100% と高くなるので、
1: うん、
0: 傘が必要と判断できる、
1: はい、
0: でも曇りの予報でも降水確率 30% 程度っていうこともよくありますよね、うんうんう
1: ん、ありますね。
0: 数値だけ見れば傘は不要と判断できることもありますが、大気の状態が不安定というキーワードがその天気の概況に混じっていたら折りたたみの傘があった方が良いと、
1: うんうん、
0: 大気の状態が不安定というのは例えば積乱雲が発生して局地的に大雨になる可能性がある、 確率が低い。

0: 低くても場所によっては土砂降りになることもあるということなんだそうでございます。そういった意味では、今日降水確率何パーセントだから傘持って出ようとかではなくて、
1: はい、
0: うん、常に折りたたみの傘を持っておいた方が良いということですね。
1: 今軽いものや小さいものもいっぱいありますからね。
0: そうですよね、
1: 持ち運びしやすい、
0: でもうそれこそ大雨という風な、ね、はい、予報が出てる時は頑丈な傘を持って出るという風にしておいた方が良いのではないのかなと思いますね。
1: 本当ですね。もう今週もお天気今日も含めて崩れる日が多いみたいですし、梅雨の走りなんて言われてますけど、
0: そうですよ、
1: 来週再来週には早かったら梅雨入りするかもっていうことですから、
0: そうなん
1: です、やっぱその辺はちょっとチェックして傘は持っておきたいですよね、
0: また雨が降らなかったらお日さん紫外線がさんさんと照りつけますのでそういった意味ではカバンの中に忍ばせておく折りたたみ傘も、最近では男性用でもあります晴雨兼用のもの、
1: 私もそれの折りたたみ持ってます。
0: 私も買いました。
1: 便利ですよね。
0: 便利ですよ、持っておいた方が良いのではないかなと思いますね。この晴雨兼用傘、いわゆる日傘として使えるものというのは、はい、その UV をこう反射する率っていうのがね、何パーセントというのが書かれてありますので、もちろんそれ高い方がその紫外線を跳ね返しやすいということでございますから、お買い求めになるときはお値段もそうでございますけれども、その UV 反射率というのもちょっとチェックしながら買っておいた方が良いのではないかなと思いますね。
1: 風が強かったりするとね、コウモリ傘にちょっとなりがちではあるんですけど。
0: ああ確かに、
1: まあでもね、いつも持ってるお守り的存在としてはバッチリだと思います。
0: お守り代わりに晴雨兼用の折りたたみ傘、忍ばせておいたらいかがでしょうかね。以上、この時間は朝スパ3面記事お届けいたしました。時刻は7時35分に間もなくなろうとしています。これからお出かけの皆さん、忘れ物とかございませんでしょうか。どうぞお気をつけてお出かけください。それではラジオを聴きの皆さん、テレビをご覧の皆さんもご唱和ください。今日も一日
1: ご安全に。
2: バンバンラディオ JLD's 86.9

0: お届けしましたナンバー1983年の曲です。河合直子で疑問符でした。さて時刻は7時39分を回っています。ここからは交通情報そしてお天気情報を続けてお伝えいたします。
1: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
2: この時間は丹陽信用金庫の提供でお送りします。
3: それではバンバンラジオ交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに高速道路情報です。現在第二神明道路神戸方面上り姫路方面下りともに須磨から月見山間舗装工事のため通行止めとなっております。ご注意ください。そして第二神明道路姫路方面下り須磨から高丸間工事のため第一走行車線規制中となっております。第二神明道路神戸方面上り高倉山トンネル入り口から須磨料金所まで塗装工事のため舗装工事のため追い越し車線規制中となっております。第二神明道路神戸方面上り姫路方面下りともに明石サービスエリア付近工事のため規制中となっております。第二神明道路神戸方面上り伊川谷ジャンクション付近を先頭に3キロの渋滞となっております。変わりまして一般道路情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東爪付近を先頭に 1.1 キロの渋滞。国道250号線神戸方面東行き加古川市加古川町南ビンゴ付近を先頭に 1.1 キロの渋滞。大久保稲美加古川線神戸方面東行き加古川市菅野町石森付近を先頭に1キロの渋滞となっております。続きまして明石高砂県道718号線南行き高砂市小田火付近を先頭に 1.4 キロの渋滞。明石高砂県道718号線姫路方面西行き高砂市松陽付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。加古川尾の県道18号線南行き加古川市大川町付近を先頭に 0.9 キロの渋滞。高砂北条県道43号線南行き高砂市小松原付近を先頭に 0.9 キロの渋滞となっております。続きまして交通取締り情報です。本日5月21日木曜日東播磨地域では国道175号線にて終日速度取り締まりが予定されております。ドライバーの皆さん交通取り締まりのあるなしに関わらず引き続き安全運転でお願いいたします。以上この時間は丹陽信用金庫提供バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は前線や湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。21日の兵庫県は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。22日の兵庫県は低気圧や湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方から昼前にかけて雨が降る見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は雨時々止む。降水確率はこれから12時までは 90%、 12時から午後6時までは 60%、 その後深夜0時までは 50% です。明日は曇り、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は25度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風、波浪、雷、高潮注意報が出ています。稲美町に強風注意報、雷注意報が出ております。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 清掃業務のネクサスは、学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
4: 毎度谷五郎です。
5: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオは、ハリマの気になる話題をまーるくお届け。
4: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
5: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
6: 地域イベントの集客に目玉の企画として、会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528、 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
7: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
8: 時刻は失礼しました47分になろうとしています。ここからはスポーツの拾い読み参りましょうね。朝スパのスポーツコーナー、略して朝スポー。さあ、デイリースポーツ大盛り上がりです。大興奮、7点差大逆転、森下プロ初サヨナラ弾ということで、昨日は劇的な勝利で中日に8対7で勝ってるんですね。
9: はい、
8: はい、6回終わったところで、6点差6対0だったんです。うんうんうん、はい、その後7回8回9回に、はい、4点3点そして1点重ねて8対7で勝った
9: これは盛り上がったでしょうね。は
8: い、雨上がりの甲子園、歓喜の光景が広がった。阪神森下翔太外野手がプロ初のサヨナラ弾を放ったということです。7対7の9回先頭で11号ソロ、レフト席へ突き刺しました。最大7点ビハインドをひっくり返す大逆転のルーズベルトゲーム。チームは2連勝で首位ヤクルトと0

0: 3.5 ゲーム差に迫っているということでございます、はい、ね。結果は出てなかったですけど内容は悪くなかった、うん、小さくなりすぎず自分のスイングというものを心がけましたというふうに話していたということでございますね。そして最高の感触でした、これがいかなかったら甲子園を恨むと思っていましたと冗談交じり話していた、
1: はい、
0: あそこまで打球速度が出てくれればあの角度でもいけるという自分の力への自信というのは今日のホームランで学ぶことができましたというふうに話していたということです。でもまだまだという言葉をその後ではね、うん、何度も言っていたということです、
1: はい、
0: はい。そう、これからまた活躍が期待できますし何よりもこれ大きく勢いづくところがあるのではないかと思います
1: ね。そうですね。
0: さあそれではその他の結果見てまいりましょう。マツダズームズームスタジアム、広島と DeNA の対戦は4対3で DeNA が勝って連敗を4で止めました。勝又の2点打などで3点先行、6回追いつかれたんですが8回松尾のスクイズで勝ち越したということです。セリーグの順位、1位ヤクルト、そして 0.5 ゲーム差で阪神が後を追います。3位巨人、4位 DeNA、 5位広島、6位中日の順となっています。続いてパリーグです。京セラドーム大阪、オリックスとソフトバンクの対戦、8対3でソフトバンク敗れました。オリックス勝ってこれで首位浮上です、うん、2回山中のタイムリーヒットで先制、3回は山中らの4つの長短打などで4点、6回は野口の1号スリーランで点を加えたということでございます。敗れたソフトバンク、今季最多の借金2となってしまったということです。大宮公園で行われたロッテと西武の試合、こちらは3対1でロッテが競り勝っております。1対1の9回友杉のスクイズなどで2点を勝ち越したということです。エスコンフィールド北海道、日本ハムと楽天の試合は5対3で日本ハムが競り勝っています。2対2に追いつかれた直後の6回、細川の2号ツーランで勝ち越し、4対3の8回は押し出しのフォアボールで点を加えたということでございます。楽天これで6位に転落です。さあそのパリーグの順位、1位はオリックス、 0.5 ゲーム差で西武が後を追います。3位日本ハム、4位ソフトバンク、5位ロッテ、6位楽天の順になっているということでございます。はい、続いてサッカーですね。 J1 神戸は昨日伊吹の森球技場で練習を公開しました。23日の100年構想リーグ最終節、アウェー福岡戦に向けて調整をしたということです。90分で勝てば西の1位が決まる一戦ということで、武藤は全員で出し切ってサポーターと共にまたいい景色を見たいと話していたということです。その武藤選手、怪我明けだった4月のアジアチャンピオンズリーグエリート準々決勝、準決勝で連続得点、決勝進出を逃すと涙したということでございますが、帰国後19日間で6戦という過密日程、ほぼフル出場を続けて、きつさは本当に想像を絶するものだったと振り返っていたということです、はい、そして17日長崎戦で公式戦6戦ぶりのゴールを挙げまして、まあ、結果が出たのは一つプラス材料になるというふうに話していた。 PK 負けの後は頼むとしか考えていなかったと、名古屋の敗戦による首位浮上に気持ちを新たにしたということです、はい、そしてサポーターから昨日は何が何でも勝ちましょうと声をかけられた、
1: うん、
0: 大一番で点を取ってきた自信がある、ラストはみんなで勝ち取る、目の色を変えてそれができるのが集団、それができる集団なんだというふうに話していたということでございます、はい。続いて大相撲夏場所の11日目ですね。大関霧島、2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越し決定となります。来場所は昨年春場所以来2度目の角番となってしまうということです、
1: はい、
0: 新関脇2人は琴勝峰が富士星雲を押して7勝目、押し倒しての7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗となったということです。2敗でトップは霧島、琴栄峰、そして翔猿でございますね。その翔猿、今日の神戸新聞では華麗に首位を守ると書いておりますね。34歳になっても衰えない衰えない俊敏さを見せ、優勝

0: 争いのトップに名を連ねています。朝乃山に昨日は土俵際まで攻め込まれながらも、はい、華麗な身のこなしで引き落とした。2敗を守った身長173センチ、体重135キロの小兵、がむしゃらに体がすごく動いている、集中できていると心地よさそうに汗を拭っていたということでございますね。え、部屋の力士の中で一番体を動かしていた、夜もトレーニングに行っていたと師匠は話しているということです、はい、意識の変化が見えたということなんだそうでございますね。昨年の6場所で勝ち越したのは秋場所だけ。2023年秋場所を最後に三役から遠ざかっていました。部屋には幕下の若手有望株が多い、幕内の舞台で活動する姿を見せたい思いが強い、うん、そして稽古相手には事欠かない、そこも好成績の要因かなと自己分析していたということでございます、はい、さあ終盤に向けてこれからどのような盛り上がりを見せていくのか楽しみでございますね。以上この時間スポーツの拾い読みお届けいたしました。時刻は7時54分を回っています。バンバンテレビでご覧の皆様とはここでお別れですが、引き続きバンバンラジオ 86.9MHz で朝の拾い読みワイドショー朝スパお付き合いいただきたいと思います。5月21日木曜日、今朝のお相手私スパイシーヤギと
1: 中谷舞です。

0: 庫防災ネットをご存知ですか？兵庫県では防災情報を発信する兵庫防災ネットを運用しています。スマホ版では避難場所や逃げ時を登録しておくマイ避難カード機能を搭載しています。12外国語に対応し、音声読み上げ機能ピクトグラムにより外国人や高齢者など多くの人に分かりやすく情報を提供しています。兵庫防災で検索してください。この機会に家族や地域の皆さんで災害への備えについて確認しましょう。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 毎度谷五郎です。
4: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまーるくお届け。
3: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
4: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。
3: 聞いてね。

0: 腹減ったな、なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、どうぞ。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。

0: 置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、 0120-34-1442、 みよう一緒にまで。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
0: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
2: 加古川産ゆめちからと兵庫県産瀬戸キララを使用したパンとアウ食パン、ベストセラーフラワーをドレスアップした5種類のミニフラワー、他にもパンとパンに合うものいろいろご用意してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街、パンとアウ。
3: 一日の元気は朝食から。皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で、2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第、速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で、今の国会では初めてです。次です。政府観光局は昨日、先月4月に日本を訪れた外国人客は去年の同じ月に比べておよそ21万7千人少ない、推計369万2千200人だったと発表しました。ヨーロッパを中心に去年を下回った国が多く、中東地域は 21.4% のマイナスでした。中東情勢の混乱による航空便の欠航や運賃の上昇が一因とみられます。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。続いて地域のニュースです。加古川市は加古川プラザホテルや加古川商工会議所会館を運営する3社との間で、災害時における支援協力に関する協定を結びました。加古川商工ビルのロビーや駐車場を一時避難場所として活用し、市職員や応援に訪れた他の自治体職員の宿泊場所として提供することなどを定めています。加古川市が宿泊施設などと同様の協定を結ぶのは3例目です。協定では市が水やトイレ、入浴設備などを被災者に提供するよう求め、施設は可能な限り協力するということです。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
2: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと

0: 一緒に皆さんと地域をつくる。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。
2: 七と買取、七流れ品販売の藤井七店。金、プラチナ、宝石、ブランド品の買取販売、小型電化製品なども多く取り扱っております。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
3: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
4: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気

0: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から、宝田駅から徒歩2分ファーミンスペリオ宝田駅前。
1: バンダンラディオ 86.9FM。 バンダンラディオトラフィックインフォメーション。
2: この時間は道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事の三高道路の提供でお送りします。
3: それではバンバンラジオ交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに高速道路情報です。現在第二神明道路神戸方面上り、姫路方面下りともに須磨から月見山間舗装工事のため通行止めとなっております。そして第二神明道路姫路方面下り、須磨から高丸間工事のため第一走行車線規制中となっております。第二神明道路神戸方面上り、高倉山トンネル入り口から須磨料金所にかけて舗装工事のため追い越し車線規制中となっております。第二神明道路神戸方面上り、姫路方面下りともに明石サービスエリア付近工事のため規制中となっております。最後に第二神明道路神戸方面上り、氷川谷ジャンクション付近を先頭に8キロの渋滞となっております。気をつけて走行してください。続きまして一般道路情報です。国道2号線神戸方面東行き、加古川市加古川橋東詰付近を先頭に 1.1 キロの渋滞。国道2号線姫路方面西行き、加古川市平野東付近を先頭に 1.2 キロの渋滞。八幡別府県道383号線南行き、加古川市加古川新在家付近を先頭に 1.3 キロの渋滞。明石高砂県道718号線神戸方面東行き、高砂市小松原付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。高砂北条県道43号線南行き、高砂市小松原付近を先頭に 0.9 キロの渋滞となっております。続きまして交通取締り情報です。本日5月21日木曜日、東播磨地域では国道175号線にて終日速度取り締まりが予定されております。ドライバーの皆さん、交通取り締まりのあるなしに関わらず引き続き安全運転でお願いいたします。以上、この時間は三高道路提供バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。
0: 道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事は三高道路にお任せください。人と人との心と心をつなぐ道、真心込めて作ります。おかげさまで創業30周年、三高道路。
4: 時刻は間もなく8時8分になろうとしています。

0: 。ここからはバンバンテレビがお届けいたします。おすすめの番組、そしておすすめのチャンネルを紹介していくコーナーです。参りましょう。バンバンガイド拾い読み。さあ、それでは参りたいと思います。今日は私、コミュニティチャンネル11チャンネルですね、もちろんバンバンテレビが制作します、地元の番組というのもたくさんあるんでございますが、まあ、全国にバンバン、はい、この当番地域ではバンバンのようにいろいろなケーブルテレビがございます。その他のケーブルテレビ局の番組というのもたくさん放送されてるんですね、はい、例えば今現在放送されてますのが姫路ケーブルテレビウインクで制作されておりますブラバンという番組でございますね、はいはい、他にも曜日代わりで、明石歩きますん、これ明石ケーブルさんですね、うん、そしてチームベイコム、これは尼崎を中心としました、ベイコミュニケーションズベイコムさんの制作の番組でございますね。これが今8時からバンバンテレビでは放送されております。コミュニティチャンネルで放送されております。さらに範囲が広がりまして、中国地方、四国地方、関西地域のケーブルテレビ局が制作する観光情報をお届けするぐるぐる中四国関西、こちらが夕方4時15分から、
1: はい、
0: さらに今度は全国でございます。日本全国のケーブルテレビ局から地元だから知る日本の風景というのを紹介する番組、ケーブル日本というのが夜7時半から放送されているということなんですよ、
1: ね、改めて説明を受けると本当にいろんなところの番組してるんですね。
0: そうなんです。そしてまたそれと同じようにバンバンで制作された番組もいろんな地域で放送されているということなんです。 そのネットワークというのが地元だけのつながり、コミュニティの、ね、地元でのコミュニティつながりだけではなくて、はい、それこそ日本全国にネットワークが広がっているということでございます、うんうん、そして地元で制作した番組だからこそより地元のこと、その地域のことをしっかりと知ることができるということなんですね、
1: はい、
0: 地元のチャンネル、コミュニティチャンネルをきっかけに日本全国のいろいろなことを知っていただきたいなと思いますね。
1: はい、はい、では続いて私はですね、モンド TV 160チャンネル280チャンネルからですね、おすすめ深夜0時から、まあ夜に食べたいといえばラーメンということでね、
0: 背徳感満載でございますけれども、
1: このコーナーでもよくご紹介しておりますが、ラーメンを食べるという番組がね、夜の0時から行われるわけなんですけれども、行列必至の人気ラーメン店の日常に密着したもので、店主の思いが詰まった珠玉の一杯をラーメン好きの芸能人が黙々と味わい尽くすということで私今週に入ってからちょっとだけ節制をしておりまして、はい、ラーメン食べてないんですね。
0: そんな時見て大丈夫なの？
1: いやいやいや、食べた気持ちになるっていうこと、食べたい気持ちにはなりたくないんだけど、食べた気持ちにはなりたいなと思いまして、
0: どっちの欲が勝つのか
1: で今回はその13回目の、あのお店ということで、ラーメン健太という、高円寺の超行列店が紹介されるということで、はい、でこの高円寺のラーメン健太なんですけれども、豚骨ラーメンの名店ということで、営業時間1日3時間なんですって。
0: え、短
1: っということはね、行列もできて3時間しか味わえないってなったら、もう、ひょっとしたら並んでても食べられない可能性もあるんじゃないのみたいな。で今回食べた人が福岡出身で、博多よりうまいと言わしめる本場の味が人気のこのラーメンを食べたのがですね、あれ誰だったっけ、あのこのショートカットの可愛い女性なんですけれども、
0: 誰や
1: あ、大久保春さん、
0: はい、
1: ごめんなさい、はい、全然違うとこを見てました、うん、グローバルボーイズグループの大久保春さんが食べているということでですね、うん、あの福岡の出身の人が本場よりもうまいという豚骨店でのラーメンを食べるということでですね、うん、はい、であの無限替え玉付きの豚骨ラーメンっていうメニューもあるんですって。
0: はい、
1: ということは、まあ、ずっとまだ食べれるまだ食べられるで、
0: うん、
1: 替え玉替え玉替え玉で豚骨の継ぎ足し式のスープで、
0: はい、
1: 極悪スメルと表現されるこのなんかやっぱりねちょっと癖があるんですよね、はい、豚骨ラーメンって、はい、でもその臭さが病みつきにということで、
0: はい、
1: 私もだから豚骨ラーメン好きなんですけど、あんまりそういう癖を感じたことがないってことは、もっともっと本場の味に近づけば近づくほど臭みがあるってことなのかな、
0: はい、いやだから私あの九州出身の博多出身の人と、はい、あの

0: 博多のラーメンのお店に近かった時に、うんうん、ちょっとやっぱ臭いと感じたんですけども、
1: 本当ですか、
0: 本人曰くまだ足りないって言ってましたからね。
1: そうなんだ、
0: これを臭いと感じるのはまだまだ若手だと言われました。
1: 私もだってラーメンの種類何が好きって言って豚骨って答えてるんですけど、多分じゃあまだ本当の豚骨に出会ってないのかもしれないですね。でこれ博多よりも美味しいって言われてるラーメン源太さんなので、さらにこの九州らしさ福岡らしさをガツンと東京にいながら味わうことができるのではないかということで、はい、これを見て食べた気に、だって替え玉替え玉って店内はそのコールが鳴り響いてるんですって、はい、でその様子を見てると見てるこっちも満腹になるかもしれないんで、
0: それは確かにそうです、ね、
1: そうそうそう、だから私も映像で楽しんで食べた気になろうかなと思っております。
0: はい、まあでもね、しっかり例えば博多での出張とか、そう東京でも出張した時に、う
1: ん、はい、
0: 頑張ったご褒美に一杯ぐらいは大丈夫だよ。
1: 本当ですね。
0: と甘い誘惑してみます。
1: はい。はい、というわけでラーメンを食べる夜中の12時から12時半までの放送となっております。
0: ラーメンを食べるっていうのが番組のタイトル。
1: そう、なんだと思ってたんですか。
0: いや、なかなか番組タイトル言わないなと思ってたんですよ。
1: ラーメンを食べる丸、これで
0: 番組のタイトル、
1: 番組のタイトルなんですよ。
0: はい、ぜひご覧いただきたいなと思いますね。今回ご紹介しました内容ですね、再放送もございます。詳しくはバンバンガイド5月号で情報をチェックしてくださいね。バンバンネットワークスのホームページから見ることができます。番組表を見ることができます。どんな番組があるのか、どんな専門チャンネルがあるのかチェックしてくださいね。そしてテレビだけではございません。ケーブル、インターネットにケーブルプラス電話もございます。一本のケーブルからつながる広がるバンバンネットワークス、ぜひ加入をご検討ください。お問い合わせは 0120-34-1442 0120、見よう一緒にまでお願いします。以上、バンバンガイドひろいよみでした。

0: 時刻は8時15分を回っています。バンバンラジオで引き続きお付き合いいただきたいと思います。朝の拾い読みワイドショー朝スパ、バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 中谷舞です。
0: さあ、ここからは社会面の拾い読みですが、今日一面大きく出ているのが首相消費税ゼロ法提案明言ということで出ています。
1: はい、
0: 高市総理20日の党首討論で2年間限定の飲食料品消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言したということです。あくまでも提出を明言でございます。
1: はい、
0: 超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示したということです。中東情勢の混乱長期化を受け、政府が編成の検討に入った2026年度補正予算案の財源をめぐり、財政悪化への懸念を念頭にできる限り特例公債、赤字国債の発行を抑制しながらしっかり国民の生活や事業を守っていきたいと述べたということでございます。それはもちろん消費税ゼロになるのはありがたいことでございますけれども、この件に関してネットのニュースではね、いろいろなコメントが寄せられていて、ちょっとやっぱり不安視する声もあるということなんでございますよね。財源の手当てをせずに消費税をゼロにすれば円安が進んで減税効果程度は簡単に消し飛ぶ、物価の上昇につながるのではないかと不安を危惧する声もあります。
1: はい、
0: また食料品、飲食料品の消費税ゼロというのは物価高が続く中で分かりやすい家計支援だとは思う、食料品は負担も大きい、というふうな声もあるということでございますけれども、気になるのは有識者会議や国民会議との関係、財源、レジの回収、事業者負担、対象範囲などを詰めるための議論のはずなのに政府日程が先行している印象もある、会議が追認期間になるなら意味が薄れてしまうのではないかとか、そもそも、こういうふうに2年間飲食料品の消費税ゼロにすると打ち出してるけども、どうせ最後は変わるんじゃないのと懐疑的な声もあったりすると、今までを見てるとやはり、ね、直前になってひっくり返ることも、

0: もあるんじゃないかという、うんありますね、うん、半ばちょっと諦めがちな声もあるということでございます、はい、また以前ちょっと言ってたのが、その例えばレジのシステムなどでゼロにはできないというふうに言われてた、うんはい、そんな中ゼロにはできないけれども、うん、10% のところを 5% にとか 3% にとか税率を変えることはできるんじゃない。
1: 1% 案も出てましたね。
0: そういうふうな話も出てたので、うん、そのあたり、まあ、いろいろ詰めていくところもあるかとは思います。またタイミング的にこの今のタイミング、その中東情勢の不安の中での財政悪化、はい、そこでまた国債を発行しなければいけないような状態になってしまう、うん、それも大丈夫なのっていう声もあるわけでございますよ ね
1: でもだからこそ、今だからこそしてほしいという国民の思いもありますしね。
0: そうなんです。だからいろいろなその思いがこう、ね、入り混じっている中でどのような舵取りをしていくのかというところがちょっと注目ではない、
1: ね、しわ寄せは最終的に来てほしくないっていう、ここですよね。そうなんです、みんな思ってるのはそこだと思うんですけど、
0: 飲食料品安くなったけど他が高くなったでたら本末転倒でございます
1: ねえ、
0: はい、さあそんな中お米に関してのニュースも出ています、
1: はい、
0: 26年産主食用作付け以降高水準、うん、米生産過剰値下がりかと出ております、
1: はい、
0: 農林水産省は20日2026年産の主食用米に関して4月末時点での作付け以降の調査結果を発表しました、
1: うん、
0: はい、まあその結果店頭価格が下がる可能性があると。
1: はい、
0: 25年産は価格が高止まりしており、うん、農水省の担当者は26年産についても生産現場には価格への期待感があると指摘、生産意欲の高さは鮮明であるということなんですけども、まあちょっとね、その 2,3 年前振り返ってみますと、はい、大阪関西万博があった時に、うんうん、その海外の方がたくさん来られる、はい、そういった方々にお米を食べてもらおうということで、そういったところでちょっと お米をこうそっちに置いといて、うん、結果高くなったのではないかなんていう声もあったりするので、
1: そうですね、
0: まあ、お米が安くなってくれるのはありがたいんでございますけども、ただやっぱり農家の方が、
1: う
0: ん、作りがいのある、
1: ね、
0: いくら作ってもその見入れにはならないっていうような状況にだけはなってほしくないなとも思いますし、
1: うん、なんか生産者側と購入者側でウィンウィンぐらいになるようにできたらいいですよね、うんうん、
0: そのあたりの調整というのも、うん、まあ、今後難しい対応を迫られてくるのではないかなと思いますね。
1: まあ、でもお米がまたちょっと気軽に食べやすくなるのはありがたいですね。
0: そうですね、まあ、うちではね、あの晩御飯でたまにあの、うん、お粥にしてるんでございますけども、お粥にするとお米の量が半分になるんでございますけども、うん、まあ改めてそれでまた普通のお米食べる率が高くなると、また体重もそれとあのぴったり合って増えてくるので、
1: いやいや本当うちもね、丼系とかね、カレーとかもそうだけど、うん、楽だからついつい作りがちなんですけど、そうするとね、1回の使うお米の量がめっちゃ多くなるじゃないですか。
0: ですから、まあ、価格も、価格でいろいろ気になるところはありますけれども、うん、我々自身の自制というのが
1: 本当ですね、
0: ちょっと必要になってくるのではないかと思いますね、うん、さあ食べ物の話もう一つね、今日一面出ておりますね。夏の美味、ハモの豊漁を願う南淡路沼島と出ておりますね。はい、淡路島の夏の味覚ハモのシーズン到来を告げるハモ供養祭が20日南淡路市の沼島と書いて沼島で行われたということです。観光業や自治体関係者らが船上からハモを海に放って豊漁と商売繁盛を祈ったということでございます。沼島産のハモというのは胴体が太い割に顔が小さい、べっぴんハモと称されているということです。またハモにはビタミン A やコンドロイチンが含まれていて、夏バテ防止や美容にも良いと言われているそうでございます。
1: 私沼島行ったとこ、あ、行ったとこじゃない、行ったことあるんですけど、はいはい、すごいなんか素敵なとこでした、
0: うん、
1: でそこでハモも食べました、はい、天ぷら、
0: あ、天ぷらで、
1: ね、美味しかった。
0: はい、まあ、淡路でございますから、
1: うん、
0: 同じく淡路島特産の玉ねぎと合わせて醤油、砂糖、みりんで炊くハモすきも人気なんです。
1: 美味しそうですね。
0: 美味しいと思いますよ、はい、そしてハモというとね、うん、あの骨切りという工程がございます、
1: うんうん、
0: はい、長い柄の長い包丁でね、あの一定間隔でトントントントンと切り目を入れて、
1: はいはいはいはい、
0: 骨を切るという、うん、あのハモの骨ってどんな風になってるか見たことあります？
1: ないです。
0: これね、あのそれこそ包丁で切れるような

0: 細い骨ではあるんですが、うん、背骨を中心に、うん、あのトゲのようにニョニョニョニョニョニョニョニョと四方八方出てるんですよ。だからその骨を取ることができないので切って食べやすくすると。
1: あ、じゃあ骨ごと食べてるんですね。
0: まあ、あの背骨は食べてないですけどね、うんうん、はい、その周りに跳ねるニョニョニョニョって入ってる、はいはい、まあ、一緒に食べてるということになると。
1: あ、何にも気にせず普通に美味しくいただいてましたけど、そんな細かな作業が必要だったんですね、うん、
0: 一度ね私もねその骨切り体験させていただいたんですけども、うん、その絶妙なその幅、うん、厚すぎると骨が目立ってしまいます、うん、細すぎるともろもろでなんか食べた感じがしない、うん、そのあたりがしかもそれを等間隔で切っていく、しかも皮切ってしまわないように、
1: あ、そ
0: う
1: か、
0: そう、寸前で止め寸止めしつつっていうなかなか難しい作業なんでございます。
1: だって湯通しみたいな形で梅肉で食べたりしますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、うん、あの湯通しした時にブワッと広がる、ね、それがあのそれこそ花のようになる、はいはいはい、ボタンハモと言われたり
1: する。そうか、確かにあれ等間隔で綺麗ですよね。
0: そ
1: う
0: な
1: んです。
0: それがちょっと分厚かったらボテッとしたボタンハモじゃなくてボテハモになってしまうということなんですよね、はい、私あのお蕎麦屋さんで勤めてた時はあの醤油とお酒を同割りで割ったものに、うん、そのハモの切り身、あの一口大ぐらいに切ったものをつけておくんですね、うん、ひたひたにつけておくんですが、その上にレモンのスライスを並べて一晩置いとくんですよ。そしたら爽やかなその風味も重なって、それをまあ焼いて食べるというのが美味しかったんでございます。いろんな楽しみ方がございます。本当ですね。ね、立派にそして元気に育ってもらいたいなと思いますよね。以上この時間は社会面のひらみ、今日は一面の記事を中心にお届けいたしました。

0: 届けしておりますナンバー1996年のナンバーリンドバーグでエブリリトルスイングエブリプレシャスイングお届けいたしました。朝ラジさんからリクエストいただきました。適度な降雨を望みます。今のためにもね、水道水の節約のためにも雨が降ってほしいなということでいただいております。で、今回この曲リクエストいただいたのが、まあ、藤川球児監督にちなんでではなくて、はい、1927年5月20日にニューヨークを立ちまして、うん、翌21日に、3時間30分の、33時間30分の大西洋単独横断郵便飛行に成功しまして、パリに到着しましたスピリットオブセントルイス号ね、それがそう1927年の5月20日から21日の飛行だったと。ね、33時間かけて飛んでるわけですから、うんうん、ようやくそのパリの明かりが見えた時にその出た言葉が、翼よあれがパリの日だという。そりゃね、今はもうジャンボジェットでヒューと、ね、はい、7時間ぐらいで行けるんですか、うんうん、こちらのこの飛行機ね、プロペラ機でございますから、
1: ね、
0: これはそのぐらい時間かかるわけでございますよ。
1: いやいや、それでも空を飛んで国から国へ行けるってすごいことですよね。
0: そうなんです。だからもう私たち今当たり前のようにできてることも、うん、その最初というのはもうそれこそ命に関わる、ね、一大ミッションだったということでございますよね。でもそれがあったからこそ今のその発展につながっているんだなというのは改めて思いますよね。
1: はい、
0: はい、そんな記念日にもなっているということでリクエストいただきました。ありがとうございます。さてさて、一つ話題をお届けしたいと思いますけれども、
1: はい、
0: はい、節約のために皆さんいろいろされるかと思いますが、うん、節約のために自動車を軽自動車にしたというある40代の男性の方の話題でございます。
1: はい、
0: この方もともと夫婦でそれぞれ普通車を所有していたんですが、お互いに通勤で使用して月に数回は実家への帰省で高速道路走る、
1: うんうん、
0: 走りやすさを優先して車を選んでいた。でも奥さんが転職したことで勤務先から車用車が支給されて自家用車に乗る機会がなくなったということで、この方はですね、車を軽に乗り換えようと、維持費を抑えるためにも乗り換えようということだったんですが、うんうん、その時にこの旦那さんのちょっと趣味の要素を入れたということで、四輪駆動車スズキジムニーという車を選んだ。
1: いいですね。
0: ただそれが新型ではなく、うん、旧型のジムニーをちょっと趣味の範囲もありまして選んだということなんですよね。で、まあ旧車でございますから、いわゆる中古車でございますよね、うん、購入してみた。はい、まあ予算的な面、そしてその中古車のその状態ですよね、うんうんうん、はい、そういったところも

0: 考えて結局は乗り出し価格100万を超えてしまったということなんでございますね。
1: はい。
0: で、実際納車の日を迎えて写真でしか見ていなかったそのジムに目の前に現れた時、走行距離すでに16万3000キロ超えてましたが、塗装もし直されていて見た目も美しい念願のレトロな車を手に入れた。でも車を運んできた陸送の担当者からブレーキの効きがおかしいと言われた。
1: あ、怖いね。
0: ある程度のリスクは覚悟していたとはいえ出鼻をくじかれたね。で実際乗ってみると不具合はブレーキだけではなく、アクセルにもちょっと不具合があった。さらにはウォッシャー液も出ないことが発覚、いろいろと見つかったということなんでございますね。まあ正直絶望してしまったわけでございますけれども、はい、でも実際にその不具合というのを直しながら乗っていくというのは、お金はかかってしまったけれどもそれが楽しい、不便さがむしろ愛おしくなってきたと。
1: まあ手間がかかる子の方が可愛いなんて言いますもんね。
0: まさにそれなんでございますよね。それでとても大きな喜びを得ることができたと。当初は維持費を抑える目的で軽自動車への乗り換えを検討したはずが、結果的には手間もお金もかかる車を迎え入れることになった、最新の車のような快適さやコストパフォーマンスの良さを求めるのなら少し不満を感じるかもしれない。でもこの車を買ったことに後悔はない。不具合と向き合うたびに車への理解が深まって、直しながら乗ることそのものを心から楽しんでるようだということなんでございますよね。まあ欧米ではその古い車をお父さんが修理しながら、乗るという、なんかよく映画で出てくるお父さんの乗ってる車結構ポンコツな感じあるじゃないですか。
1: そんな設定多いですね。
0: ストップしたりとか、まあでもそれってやっぱり愛着があってのことなんでございますよね、ただ日本の制度ではある程度の年数の車ね超えてしまいますと、
1: はい、
0: 税金が高くついたりしてしまう、まあメーカーももちろん売って新しい車を売って儲けるというシステムが出来上がってるのかもしれないですけれども、古い車を大切に乗る人のためのなんかこう措置というのもね、考えてもらいたいなと思うんでございますけれども、はい、バイクなどではねそれこそ有名な旧車のものでしたらパーツを再生産したりする動きというのが出てきているということでございますので、自動車業界でもそういったところにも目を向けてほしいなと思ったりもするんでございますけどもね。時刻は8時35分を回っています。朝スパまだまだ続きますよ。
2: You're listening to Bun Bun Radio 86.9

0: 届けしておりますナンバー1972年の曲ですね。吉田拓郎でたどり着いたらいつも雨降り。東雲のホトトギスさんからリクエストいただきました。メッセージおはようございます。原付を乗っている時、黒のフルフェイスのヘルメットをかぶっているので頭に熱がこもってしんどいです。前の部分は開けてはいるのですが、雨の日は顔面に雨が当たって痛いし、激しい雨の時は息ができなくなりますと。そうですよね。まあ安全面を考えると、うん、あの顎の部分までしっかりガードしてくれるフルフェイスというのがいいんでございますけれどもね、はい、私はあの顎の部分のないジェット型のヘルメット
1: というのを被ってますね。頭の保護。
0: あ、はい、あのだから顔全面が出るタイプのもので、うん、それにあの風の強い日はゴーグルをつけて走ってるんですけども、まあ雨が降ってくると走りますと、あのそのゴーグルから出ているほっぺたから下の部分が刺さるように、うんうん、針が刺さるようにブツブツブツブツって雨が当たります。
1: そうですよね。虫とかはどうですか？
0: 虫も来ますよ。
1: 口入る。
0: それこそ加古川の河川敷とか走ってたらはい、いや昨日ね、それこそあの大谷奈々さんがね、うん、ちょっとあの唇がテラッと輝いてて、はい、あのリップグロスをつけてた、うんうん、ね、私それ見てあのホルモン焼き食べたいって言ったら怒られましたけども、その時にですね、これリップグロスで、ね、つけて、うん、外出て自転車とか乗ったら大変なんですよと。
1: あ、ついちゃうってこと？
0: もうそれこそ虫の大群とかピトってひっついてしまうから外に出るときはできるだけリップグロスは塗らないようにしてるんですって言って、あ、涙ぐましい努力をされてるんだなと。
1: そうか、歩いててもつくぐらいだから、うん、それはバイク乗ってたらいろんなものがつくかもしれないですね。
0: あの私のバイク、あの前にね、あのハンドルの前の部分に風防シールドがあるんですけども、うん、この時期加古川河川敷のね、うん、土手沿いの道を行き帰りしてると、もうそのシールドが虫たちの墓場になってますから。はい、ね、まあとはいえやっぱり安全に、
1: そうですね、
0: 通行していただきたいなと、うん、まあ不便だけれども可愛がって愛車をね大切にしていただきたいなと思いますね、うん、メッセージリクエストいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 時刻は8時40分、まもなく41分になろうとしています。ここからは交通情報、 CM を挟みましてお天気情報、その後は当番地域版の拾い読みです。
2: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
1: それではバンバンラジオ交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに高速道路情報です。現在第二神明道路神戸方面上り、姫路方面下りともに須磨から月見山間舗装工事のため通行止めとなっております。そして第二神明道路姫路方面下り、須磨から高丸にかけて工事のため第一走行車線規制中となっております。気をつけて走行してください。そして第二神明道路神戸方面上り、高倉山トンネル入り口から須磨料金所にかけて舗装工事のため追い越し車線規制中となっております。第二神明道路神戸方面上り、姫路方面下りともに明石サービスエリア付近工事のため規制中となっております。そして第二神明道路神戸方面上り、姫路方面下りともに伊川谷ジャンクション付近8キロの渋滞、下りの方は伊川谷ジャンクション付近1キロの渋滞となっております。変わりまして一般道路情報です。国道2号線神戸方面東行き、加古川市新財圏西付近を先頭に 1.2 キロの渋滞、国道2号線神戸方面東行き、加古川市加古川橋東住付近を先頭に 0.8 キロの渋滞、国道2号線姫路方面西行き、加古川市坂本付近を先頭に2キロの渋滞となっております。明石高砂県道718号線神戸方面東行き、高砂市小松原付近を先頭に 0.8 キロの渋滞、高砂北条県道43号線

0: Starting your day with Asaspa.
1: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス0120-34-1442 0120-34-1442 ミオ一緒にまで。
2: 毎度谷五郎です。
3: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまーるくお届け。
2: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
3: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
4: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

Weather information.ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は前線や湿った空気の影響で曇り、雨の降っているところがあります。21日の兵庫県は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。22日の兵庫県は低気圧や湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方から昼前にかけて雨が降る見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は雨時々止む、降水確率はこれから12時までは 90%、 12時から午後6時までは 60%、 その後深夜0時までは 50% です。明日は曇り、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は25度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、播磨町にいずれも強風、波浪、雷、高潮注意報が出ています。稲美町に強風、雷注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: で、
1: はい、
0: 寂しさもあると語って、19日には過去森天満を回ったけれども、まあ無投票でございましたから辻たちが3回だけだったと、
1: うん、
0: 選挙で5日間訴え町の人たちと話すことに専念できたはずの大切な機会を失った、そこに寂しさを感じていた、はい、人口減少にどう立ち向かうかと聞かれて、地域の疲弊はもう待ったなし、人口が減っている市街化調整区域で生まれ育った人たちが戻って家を建てやすくなる特別指定区域を全地域に広げていきたい、
1: うん、
0: 新しく家が建って人が戻る効果を各自治会で実感してもらう、自治会への入会やゴミステーションの管理など地域の決まり事もある、住民同士で話し合って理解する環境づくりも必要だと話していたということです。そして2期目に取り組みたい他のことというと、公共交通も大きな課題です。バス路線の維持に向け他の市町と同じくバス会社に補助金を出している、
1: うん、
0: 人手不足の中で町外も走る路線の運転手確保のために補助するのは簡単ではない、
1: うん、
0: 土山加古川駅までの通勤通学の大切な足を支えるため方法を考えたい、また職員の適正配置も進めていきたいと話しているということです。うん、また産業振興に関しましては有機農業に取り組むオーガニックビレッジを宣言しました。2027年28年頃には学校給食を 100% 有機米にできそうだと、
1: うん、
0: 一般米より付加価値がある、有機米を給食に欲しいと考える市長や一般向けに販売できる可能性もある、
1: うん、
0: 稲見の観光まちづくり協会も設立されて麦畑や加工池など今あるものを活用する狙いは面白い、期待していると話していたということです、
1: はい、
0: さあ今のその中山町長の話の中に出てきた言葉麦ね、はい、風に揺れる黄金の穂、当番に麦秋到来と出ております、
1: はい
0: はい、当番地域は収穫期の特産大麦が色づく麦秋を迎えたということです。ちょうどね、私もね、
1: はい、
0: 虹色ファーミンからまだその先、うん、明石方面に向かう道とか、はい、またその稲見の虹色ファーミンから、まあ、加古川の河川敷の方に向かう道などでも今、うんうん、もうこの黄金色の景色が見られるんですよ。
1: へ
0: ー、麦の方でございますから、うんうん、ほわほわっとした感じになって、はい、それが金色で一面広がってる。
1: そうか、風とかに揺れてたらなんかこう、
0: うん、
1: 何、黄金の草原みたいな感じになるでしょ。
0: もう頭の中でラン
1: ランランランランランランランラン
0: ランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランラン
1: ランランラン
0: ランランランラン
1: ランランランランランランランランランランランランランランラン
0: ランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランランラン。さあこの大麦、麦茶の原料になるそうです、大半が、はい、はい、平宗町の大麦畑では今月18日19日豊岡市の伝統工芸木の先麦わら細工の材料の収穫が行われたということでございます。ねえ、まあ、いろいろな活用方法があるんでございます。
1: 麦茶だけじゃないんですね、うん、
0: 麦わら細工にも活用される。
1: 麦わら細工、麦わら帽子もそうか。
0: そうでございます。
1: そうだね、
0: カゴとかね、いろいろなものにも使われるということでございます、
1: うんうん、
0: はい、さあ最後に木曜日でございますのでイベントの情報をお届けしたいと思います。まあ、収穫の体験ねしてみたいなという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。6月6日じゃがいも収穫体験が稲美町で行われるということです、
1: はい、
0: 6月6日の午前10時から10時45分から11時半からそれぞれ45分で10分前に集合ということです。場所は北山のファーミングリーン近くの畑でございまして、1組2000円4人まで参加できるということです。町内の若手農家が丹精した有機栽培のジャガイモを掘り起こして持ち帰りができるということです。事前の申し込みが必要ということです。先着各20組。当日は汚れても良い服装、長靴、軍手、スコップなどを持参してくださいということです、
1: はい、
0: 当日小雨結構ですが雨がね多く降った場合は予備日として13日を用意しているということです。お問い合わせは稲美町社会福祉協議会電話 079 492の

0: 時刻は8時48分を回っています。ここからは当番地域版でございますね。昨日ね、第一報をお伝えしました稲美町長無投票で再選、中山哲郎氏のインタビュー記事が出ておりますね。
1: はい、
0: 一夜明けた心境を聞かれて、改めて4年を託された喜びがある一方

0: 8668 079-492-8668 までお問い合わせいただきたいと思います。
1: はい。
0: じゃがいもの収穫でしたことあります？
1: あります。でも幼稚園ぐらいの時ですけどね、うんうんうん、なんか楽しいですよね。
0: そうなんですよ。もちろん大きなものをねゴロゴロと取るのもいいんですけど、うん、私あの小粒のねそれこそちっちゃいピンポン玉ぐらいの、
1: はいはいはい、
0: たくさんなってるじゃがいも、うんうん、これをね使ってもあの皮ごとポテトサラダにするんですよ。
1: あいい。あ皮ごとポテトサラダ、
0: 皮ごとあのレンジでチンして、
1: はいはい、
0: それをマッシャーで潰してそこに、ソーセージとか玉ねぎとか、マヨネーズお酢白ワインなんかも入れて、うんうん、胡椒を効かせて大人のポテトサラダにするんですよ。
1: いいですね。そのままポテトフライの方にしてました。
0: 確かにそれも美味しいですよね、うん、いろいろな楽しみ方があります。ぜひ皆さんも参加してみてはいかがでしょうかね。さあこの後もバンバンラジオで引き続き朝の拾い読みワイドショー朝スパお付き合いいただきたいと思います。今朝のお相手私スパイシーヤギと
1: 中谷舞です。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、うん、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
1: 大事な点ですよね。まあここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね、うん、まあ、まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
0: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
1: そうですね。私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、はい、まあ、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
0: それはどういった点なんですか？
1: まず私たち日本人は地震や大雨、まあ、それから強風や大雪など様々な自然災害をかなりの頻度で経験してますよね、
0: はい、
1: 日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
0: そうですよね、まあ、地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
1: はい、世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。でそういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
0: そうですよね、
1: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
0: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
0: そうですよね、うん、私もそういう話を聞いたことがあります。
1: となると、まあ、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、まあ、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね、
0: はい、
1: 例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、はい、それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
0: なかなか難しいですね、うん、自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
1: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、まあ、コミュニケーションを進めておきたいですね、
0: はい、
1: その積み重ねで作られる安心っていうものこそが、まあ、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。

0: 時刻は午前9時を回りました。バンバンラジオ 86.9 メガヘルツで引き続きお付き合いいただきたいと思います。朝の拾い読みワイドショー朝スパ、バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 中谷舞です。
0: さあここからは午前9時発経済新聞拾い読み参りたいと思います。みんなの経済新聞ネットワーク、これはですね、地域のニュース、その地域でしか見られないような小さなニュース、いわゆるローカルニュースを、発行して発信しているサイトなんですね。ネットを介して発信していますので、私たちの地元のニュースも世界中の人が知ることができる。また私たちもいろんな地域のローカルニュースを知ることができるということなんですね。ではまずは地元から発信しているニュース参りましょう。加古川経済新聞、加古川尾上の松駅前にパンとお菓子の店モア、パティシエ夫婦が出店と出ております。
1: これ楽しみにしてるんですよ。いつできるのかなって工事してる時から気になって見てて、
0: 5月29日にオープンなんだそうです。パンとお菓子の店、ブーランジェリー&パティスリーモアという MOIS と書いてモイスじゃなくてモア、はい、山陽電車尾上の松駅のロータリー角にオープンするということですから、うん、駅降りてすぐということです
1: よね。そうなんですよ。もともとね、果物屋さんがあったとこ、そこの跡地になるのかな。
0: 店主の谷和馬さんは加古川出身。お店を開くまで、このお店を開くまでは神戸や高砂のパン店で12年経験を積んだ、でこちらのパン、お店のパンの特徴は全粒粉を取り入れたもの。全粒粉食パン440円、バゲット300円、ミニバゲット210円、あんパン260円、あんバターパン260円、塩パン280円、クロワッサン280円などを用意しているということですが、私気になるのがあんパンです。
1: あんパンね、
0: 好きなんですよ。
1: 粒なのかな、コシなのかな、
0: あ、そう、そのあたりも気になる。そしてまたあんバターパンとの食べ比べもしたいですね。
1: いいですね、
0: はい、そしてこのお店では奥様パティシエールの奈々子さんが作るスイーツも販売する。
1: ん
0: ー、ケーキ店で7年間スイーツ作りに打ち込んだ奈々子さん、焼き菓子を8種、ケーキを3種、プリンを販売するということです。マドレーヌ250円やバスクチーズ500円、カヌレ230円など揃えているということです。夫の和馬さん、パンとスイーツの魅力を引き立て合うバランスが当店の自慢です。スイーツもしっかり楽しんでいただきたいからこそ、パンは甘みを抑えて生地そのものの風味を引き立てることに注力したと。
1: うーん、
0: 奥様との二人三脚、味でもきちんと表現されているということでございますよ。営業時間は午前10時から午後6時まで、月曜火曜はお休み、駐輪場もあるということでございます。
1: はい、
0: はい、
1: 楽しみ。
0: 5月29日ということですから、今週金曜日、あ、もう来週の金曜日です。
1: はい、
0: はい、オープンということでございます。